0: brand new day, som man säger på engelska, inte sant?
1: Wow!
0: Kan du det språket?
1: No, här räcker så det. Inna mer avancerat än så.
0: Vi kör igång med Taylor Swift och I Knew It, I Knew You.

0: Det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Och det har blivit en brand new combo idag igen. Titta sig tillbaka.
1: I don't know you.
0: I don't know you. Nej, I don't know you either.
1: Nej.
0: Who are you?
1: Jag heter Lisa.
0: Hej Lisa. Jag heter Titus. Jag har gjort det ett halvt år, men idag ska jag sända första dagen. Oh my god, det är spännande.
1: Är det nervigt?
0: Alltså på något sätt. Det finns många knappar. Jag vet inte riktigt vad det händer när jag trycker på de olika knapparna.
1: Alltså det är ju lite vad man säger på finska som är uhkava i mahdollisuus. Jag ser ju som någonting positivt att det finns mycket outforskade knappar på den här liksom skärmen framför oss.
0: Ska vi testa alla?
1: Vi ska testa allihopa idag. Ifall det skulle vara upp till mig så skulle jag ju se det här som största möjliga liksom chansen till bara få liksom tryck och se vad som händer med en live publik. Så jag hoppas att du kan få lite av den tryggheten från mig, för producenten har sagt att jag inte får tryck på de här knapparna.
0: Du får inte.
1: Konstigt nog.
0: Hey, wow! Hörde du det?
1: Åh, jag blev så glad.
0: Det var så fint sagt. Jag tänker mer att det är en uhka jamahdollisuus.
1: Ja, samtidigt.
0: Ja.
1: Jättebra.
0: Vet du, no pain, no gain. Man måste ju testa för att något ska bli något.
1: Ja, men alltså, huvudsaken är, vi ska sikta på att du kommer ha en bra dag i alla fall, trots den här nervositeten och ångesten som dryper av det.
0: Absolut. Vi kör iväg med...

0: med Ocracy. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon!
0: God morgon! Jag har ju varit borta en stund.
1: Vann har du varit?
0: Jag blev sjuk. Allt började egentligen med midsommar.
1: Det började oftast därifrån faktiskt. Alltså det mesta typen av ovanliga sjukdomar. Men det här kanske var en vanligare sjukdom.
0: Jag har ju glömt en grej. Och innan jag skulle gömma min näsa.
1: Nej men.
0: Sådär. Alltså det värsta är ju för att alltså, jag blev sjuk. Jag vet inte vad som hände. Och sen så i vår familj finns något konstigt problem från min mammas sida. Allt började med min morfar. Hans hud började falla av i kriget, i hans stövlar. Så han skickades hem. Sen fick min mamma samma problem att hennes hud började falla av.
1: Alltså, och jag är inte någon genetiker, men det här låter fan fake.
0: Med att huden faller av?
1: Ja. Men vad skulle det ha att göra med att din faffa, moffa har varit i krig och tappat liksom hud i stövlarna?
0: Men jag tänker att man ärver ju alla sjukdomar.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så vet du, genetiken. Har du hjärt- och kärlsjukdomar, kommer du dö av hjärt- och kärlsjukdomar?
1: Mm. Ifall din moffa har trenchfoot i kriget, kommer du också ha trenchfoot på näsa?
0: Är det alltså något allmänt?
1: Jag tror det. Det här låter nog gravallvarligt. Ja. Jag är ju lite så här halvt medical professional till mitt yrke så där annars.
0: Är det sant?
1: Ja, nej, alltså du är nog dömd.
0: Kan du diagnostisera min näsa?
1: Absolut.
0: Jag måste visa den.
1: Ja,
0: alltså, jag har en röd clownnäsa på mig så att man inte ska se min mozzarella-näsa. Men...
1: Ja, nej, men alltså, det här ser nog ut som att dö på dina sista timmar. Jag tror du kommer klara dig ungefär till 11:00 idag. Och så
0: jag fick bara en sändning i livet?
1: Ja.
0: Alltså som jag sände då, jag har ju sänt ett par gånger. Eller pratat, men inte fått trycka på knapparna.
1: Nej, men det här är din make-a-wish day nu. Och här ska vi se till. Det här ska bli en bra sändning för dig, sista innan vi skickar ut dig i
0: eten. Hur blir min begravning? Är den sån här vikinga?
1: Den blir kort och liksom koncis.
0: Mm.
1: Jag vet inte så mycket om dig. Jag vet ju att det är jag som hamnar och styr upp det här nu. Vet du sådär att det är jag som håller talen. Det är jag som bjuder på fika. Du vet också vad jag hade med mig till frukost idag. Jag hade lite bråttom idag när jag kom till jobbet. För att jag är inte så jättemorgon liksom snabb. Ska sägas. Morgonpigg, morgon inte så snabb. Så jag hade med mig 2 kokta ägg som jag bar hit i en sån här, vad heter det? En sån här sixpack.
0: Det var en sixpacks plastpåse del som tälkarna brukar sitta i. Så du tog ut tälkarna och så satte du in äggen istället.
1: Ja, och det var som bjuds på din begravning för här limited funds.
0: Aha, 2 ägg.
1: Ja.
0: Är det hördkokt eller hördkokt? Hårdkokt eller löskokt?
1: Jag har ingen aning om det överhuvudtaget är kokt.
0: Är det rostkokt?

0: Ghost of You. Du lyssnar på...
1: Jaha, jag måste ha på min mic.
2: Ja, hej!
1: Hörs det bättre nu?
2: Oj, vad du hörs bra.
1: Man hörde bara din mic och mig ropa i bakgrunden. Det var Mimi Webb med Ghost of You. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
2: Vi säger god morgon!
1: Och vi måste ju lära känna varandra, har jag tänkt. Och jag tror vi båda har förberett fina test och quests.
2: Är det kanske så att vi har vasset test idag?
1: Mm.
2: Eller måste du hitta på saker on the fly nu? För att jag har sagt att jag har hittat på ett friendship-test åt dig och mig.
1: Nej, faktiskt, jag tänkte på det här igår. Det finns en sån rolig grej när jag var barn.
2: Uh-huh.
1: Jag vet inte, hur gammal är du?
2: Gammal? Yes.
1: Ung?
2: Mm, jag är nog ganska gammal. Nej, jag är ganska ung.
1: Jag tror du är yngre än jag, det måste vara, men jag är ganska gammal. Hur gammal tror du jag är?
2: Du är typ 33.
1: Nästan!
2: 35.
1: Två till. 35.
2: Ja, okej. Okay. Jag är 27.
1: Jag är halvvägs till 70. Vad är du halvvägs till?
2: Halvvägs till...
1: 54.
2: Jag, alltså, nu hade jag faktiskt inte anställt mig här för att jag är så bra på matte. Så de här frågorna vägrar jag inte svara på. Men jo, jag är 27. Men jag tror att lite så här age gap i vår vänskapsrelation, det gör ingenting.
1: Nej, det är sant.
2: Men vi ska ta reda på i mitt så här heltäckande friendship-test som jag har fixat dig här ungefär 5:30 på morgon. Satt jag igång med det här.
1: Mm, det låter delikat. Jag måste ju också förbereda. Jag tänkte den här, när jag växte upp så fanns kompisboken. Jag vet inte om du är bekant med den.
2: Nej, inte hade jag ju några kompisar i den, men boken fanns.
1: Savage.
2: Men alltså, var det den där som, när man fick skolfoton, så fick man också en sån här som man kunde lägga de där tarrarna i. Alltså man kunde samla av sina kompisars tarran.
1: Jag tror det här var någon sån där, den här jätteful grafisk design, kommer jag ihåg. Jag vet inte, kanske fanns många.
2: Mm.
1: Det var verkligen fult ritad. Jag tyckte inte alls om hur den såg ut.
2: Nej.
1: Men sen skulle du skriva in liksom info som typ namn, ålder, favorithobby, favoritfärg, favoritdjur. Det här gör mig ledsen, det här gör mig glad. Så jag tänkte vi kunde börja med det. Men före det måste vi ju, klockan är 7:15, så det betyder att man måste ju behandla en annan grej.
2: Alltså jag har hört att det är någon som ska uppmärksammas idag.
1: Absolut, det är ju namnsdagar. Har du någon aning om vad det är för namn idag?
2: Nej, jag läste det här för ungefär 10 minuter sedan och glömde bort det lika snabbt. Så jag skulle inte rekommendera någon av de här namnen åt någon, för det ger inte avtryck som man kanske skulle hoppas på.
1: Mm-hmm.
2: Så nu har jag dissat allihopa som heter, som har namnsdag idag. Börja bra. Nej, men vem är det som har namnsdag?
1: Det är ju Leifi, Leif, Päivjö och Päivö.
2: Okej.
1: Okay. Vad fan är inte Päivi? Man skulle tänka att hon också har.
2: Ja, alltså jag vet inte. Hon har blivit dogga i det här.
1: Hon blev utanför.
2: Ja.
1: Men det är alltså, någon av de här, vi måste ju alltid ta det svenska namnet.
2: Ja.
1: Och det finns väl bara ett här.
2: Leif.
1: Nej, Päivi. Ja. Nej, Leif. Och vi ska ju skriva en visa då under nästa låt. Men alltså, hur ska vi dela upp det här?
2: No, alltså, jag såg att du har dragit in en liten gitarr här i studion. Och jag måste ju säga att av alla instrument som jag är lite virtuös på så är det ju fan inte gitarr.
1: Så jag måste spela?
2: Nej, alltså jag tycker jag ska spela.
1: Ja, men jag har inte fått spela på många dagar nu.
2: Men alltså, varför erbjuder du det här alternativet åt mig då ifall inte jag får välja gitarren?
1: Jag vill spela!

0: Ultra-podden och vi lyssnar på Talk to You av Anotr och 54 Ultra. Och du lyssnar på Extrem Morgon med mig Lisa och med Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon! Nice, här borde komma en sån här jingle, men jag satt ju inte in en sån.
0: Men vet du vad det är bra för? Alltså jag behöver... Okej, du håller på med jingeln, men jag håller på med att skriva ihop den här jäkla visan om Leif. Och alltså, jag behöver hjälp av er som lyssnar, för alltså jag har lite kognitiva svårigheter den här tiden på morgonen. Jag har kommit så långt att Leif rimmar med en sak i hela världen, och här är safe. Leif, with you I feel safe. Känns som en riktigt så här sexy och nice början. Orimligt att ha den känslan med någon som heter Leif egentligen kanske, men alltså, alltså jag vet inte, kanske vi får liksom, vi måste som tänka om lite hur man rimmar. Kanske man inte måste rimma på Leif, kanske man kan liksom hitta någon så här bra, så här att vi fortsätter från det här känslan av trygghet. Ja. You I feel safe. Men kan någon snälla spara mig lite på det här, att vad liksom, vad associerar man för kvaliteter med någon som heter Leif? Jag känner ingen Leif.
1: Och vad kallar man någon som heter Leif? Finns det något liksom namn vi kunde använda, vet du, ett smeknamn? Leffe. Det är kanske lite för långt det.
0: No, ja, men skicka i alla
1: på
0: fall.
1: WhatsApp 044-780-0180, eller så finns det också vår arena-chat. Vi behöver din hjälp, var är man på Leif?
0: Ja, eller... förutom safe och unsafe.
1: Det blir en kort sak.
0: Ja, men alltså jag behöver lite betänketid här ännu. Vi har slåst om den här gitarren här i studion mellan låtarna, och här visar sig att Titus har faktiskt mer forearm strength än vad jag trodde.
1: Vi hade armbrytning.
0: Ja, vi har lugit här och brottats, bara maga fight till döden. Men jag ska få sjunga i alla fall, dra lite fagra toner här. Jag behöver typ en låt till egentligen, till fundera. Och jag ser att det kommer in här lite i WhatsAppen också, lite sparring. Så det här, snart är jag på gång.
1: Okej, så snart kör vi. Ja. Menar du att efter nästa låt?
0: Ja, efter nästa låt. Redo.

0: Det var Kelani och Usher med Shoulda Never. Vi håller också på att producera egen mycket fin musik här i Extrem Morgon.
1: Yep. Här kommer en sexy Leif-sång vilken sekund som helst.
0: Oh yeah, det var ju ett svårt namn idag.
1: Ja, alltså måste säga att Leif som koncept skulle kunna avslutas bara för att det var så svårt att rim på. Alltså hur överlever man alla 50 och 60 års så här firanden när man ska rim på ett kort åt fucking Leif?
0: Och det är ju typ säkert den yngsta Leif som finns som är 50 eller 60, tänker jag. Det är väl inte så...
1: Otroligt nischad tävling vi skulle kunna ha. Vem är den yngsta Leif vi kan hitta i dagens sändning?
0: Hör av dig om du känner en ung Leif. Vi vill gärna veta vem det är och var han bor.
1: Nå, alltså får jag berätta lite hur jag har tänkt med det här?
0: Absolut.
1: Jag tänkte lite R&B och jag tänkte lite så här sexigt. Och så tänkte jag summer romans med någon som heter Leif. Och jag fick lite hjälp från chatten också med till sparrat att liksom han skulle kunna jobba någonstans. Han skulle kunna, vet du, olika rim också. Mm. Väldigt begränsat. Här är ungefär safe.
0: Vill du ge ett smakprov på ett enda rim som fanns?
1: Okej. Okay. Leif, with you I feel safe.
0: Oh. Mm. Nice. Och jag tänker att vi måste köra A-moll, har vi G kanske och D-moll.
1: Your guess is as good as mine.
0: Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Är det här en bra takt?
1: Jättebra. Okej. Okay. Hey, with you I feel safe. But I hate that you're my chafe. Eller alltså chef. And my new summer job at the Leifold Tower. I just wanna be your summer lover. Leif. With you I feel safe.
0: Wow!
1: Oh my god.
0: Det var det mest satsade namnsdagsvis-låten någonsin producerad i Extrem Morgon.
1: Alla är obekväm.
0: Det var jättefint.
1: Finns det någon Leif där du som känner sig lämpligt serenerad så hör av dig på WhatsApp. 044 7800 180.

0: Det var Goldilocks med Rush. Klockan är 7.30. Lyssna på Extremmorgon med Lisa och Titus.
1: God morgon.
0: Jag får inte ännu hälla in de här jinglarna.
1: Men vet du vad? Inte behöver vi jinglar. Vi har just levererat årets hit med Leif. Alltså jag måste sluta säga det. Alltså man, kan man säga Leif på ett sätt var man inte stönar ut det?
0: Alltså Eino skrev ju in att det här blivit kö till magistraten efter det där, alla vill heta Leif nu.
1: Alltså jag vet inte om jag vill att allihopa ska heta Leif, men jag förstår också, alltså jag har ju egentligen samma inverkan på folk som Beyoncé, alltså som med vissa så här, alltså ibland när jag levererar så jag förstår att det påverkar samhället.
0: Jag är inte så bra på popkultur. Vad är det hon gör?
1: Alltså Beyoncé,
0: jag vet att hon sjunger.
1: Ja, no, hon håller nog på att sjunga. Alltså lite sån här, vad ska man säga, up and coming.
0: Just det. Faktiskt. Alltså jag tror jag någon gång har hört det namnet. Jag är inte helt säker.
1: Ja, nej, alltså jag förstår. Alltså det är lite så här, vad ska man

0: say, alltså off the scene.
1: Just det.
0: De som vet så vet. Men jag är ungefär lika bra, ska jag säga.
1: Okej, ja.
0: Men alltså jag måste säga att jag uppskattar jättemycket när jag får göra sån här olika sångrelaterade saker. Jag hoppas att det kommer mer under dagen.
1: Vi kan ha en visa per timme. Men då kommer vi ju, vi har bara två svåra namn kvar. Vem var det? Päiviö.
0: Alltså Päiviö, Hirviö är enda jag kommer på. Det känns som ett fruktansvärt sätt att fira någons namnsdag på. Att kalla det för en liten best.
1: Det är sant. Men Leifa, Leifa.
0: Alltså jag tror jag är färdig med de här namnsdagarna. Jag skulle vilja att det handlar mer om mig snart.
1: Just det. Du kan ju ha en introduktionssång.
0: Ja, alltså vet du vad, jag har ju faktiskt en introduktionssång. De som vet så vet att när folk frågar, eller när producenterna ber mig snällt att skulle du kunna komma och göra ditt jobb, kan du komma och vikariera, så är det alltid utbyte för första mot lön, såklart. För att vi, ja.
1: Vad är det för det?
0: Men det viktigaste, absolut viktigaste för att jag ska känna att det är värt för mig att komma hit är att vi spelar min favoritlåt. Och jag har fått igenom det här varenda sändning hittills. Så jag ska se ifall jag kan löpa veckan ut och fortsätta med det här. Ode to the Bouncer, Studio Killers, är den bästa, alltså objektivt den bästa låt som har producerats på denna planet.
1: Studio Killers, är det inte han som först hade Jeanne Seppa? Ja, det är Mo Brunina. Är det han?
0: Ja.
1: Wow, yeah. Han är ju ett geni.
0: Japp, så den önskar jag mig här under dagen för att jag håller snäll med det.
1: Mm-hmm. Så du menar att jag måste sätta in den?
0: Ja, så jag hoppas att den kommer här under dagen. Vi kan nog ta det lite senare, så när jag känner, när du märker att min energi håller på att sjunka, när jag blir som så här lite deprimerad och det här inte riktigt engagerar mig mer, så då smättar du på den och så kommer du se att jag är den nya kvinnan igen.
1: Just det, så för vissa är det kaffe och för dig är det till Mo Brunila.
0: Mm.
1: Mm-hmm.

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Det har blivit dags för inget annat än Kan du gurgla?
1: Kan du gurgla, Johanna?
0: Kan du gurgla, Johanna? Tävlingen där du, Lisa, kommer att gurgla en låt.
2: Ja.
0: Och jag får gissa och du som lyssnar får gissa. Och du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
2: Måste jag bli lite illa berörd av den här jinkon. Det var lite för mycket saker
0: gurgel.
2: På gång. För mycket gurgel. För mycket pressure.
0: För mycket pressure?
2: Det var så bra gurglat där.
0: Vet du vem det är som gurglar?
2: Vad säger du?
0: Vet du vem det är som gurglar?
2: Men jag misstänker att du får man höra också.
0: Visst är det jag?
2: Ja, vet du vad du gjorde? Du är högst antagligen bästa gurgla som jag har hört idag.
0: Oh my god.
2: Men nu kommer näst bästa.
0: Jag blir rörd.
2: Alltså, jag vet, det är väldigt så här breadcrumbing jag håller på med mina komplimanger. Men alltså, jag är riktigt taggad. Jag har inte gurglat sen jag var kanske 5 och liksom höll på med typ så här Oboj. Och liksom, mina föräldrar blev jätteglad.
0: Ja, just det. Med Oboj var det ju extra roligt, för det blev de här massa bubblorna.
2: Ja.
0: Det är samma som att om du har ett sugrör i ett Oboj-glas och bubbla upp, så blev det ju värsta bubbelbad.
2: Ja. Alltså, man är ju en choking hazard när man ger sig på med Oboj.
0: Man kan få Oboj i lungorna.
2: Ja, och här,
0: det slutar illa.
2: Ja, alltså här är faktiskt lethal.
0: Mm.
2: Väldigt. Men så jag har inte övat någonting nu förr. Enda jag gjorde var att jag tog mina p-piller och liksom, vet du, försöka gurgla ner dem lite grann här precis innan vi hoppar på radion igen. Men alltså, ska jag bara börja eller?
0: Du ska väl börja, ja. Det är ju Alma som brukar dra i trådarna i den här månaden på semester. Så,
2: men
0: där.
2: Alltså, visst är det så att lyssnarna tävlar mot dig?
0: Ja, så jag får inte titta på WhatsApp, för då kan jag fuska.
2: Okej, men jag har WhatsApp fram, jag har Yle-chatten fram. Ni kan alltså skriva in era gissningar så fort ni kommer på WhatsApp 044-7800-180. Eller sen så finns vi också i Yle-chatten var man kan vara med och gissa. Och egentligen första som kommer
0: som
2: fram till rätt. Oavsett om det är Titus eller ifall det är någon där ute som lyssnar, så vinner
0: jättefina priser. En mugg för semestern, strumpor för semestern.
2: Vi skickar hem en del av mig eller Titus till dig.
0: I ett paket.
2: Nice. Vi fick lite hål i den bara. Så. Är det bra så? Ha chatten framme, gör er redo. Och jag ska göra mig också redo. Alltså, det är alltid något att man ska liksom kämma ut sig här. Men alltså, jag påminner. WhatsApp 044-7800-180. Snälla, vara snabb till giss vad den här låten är. Så att inte jag måste stå här 20 minuter och gurgla mitt lilla hjärta.
0: Lisa ut ur hennes misery.
2: Okej.
0: Är du färdig? Jag är färdig. Jag tänker vinna. Okej, så skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
2: Mm-hmm.
0: All right. Det här inte, jag vet inte vad den heter. Någon man sjunger i lågstadiet. Vad är det?
2: Får jag trycka på den här knappen?
0: Här kommer
2: in rätt. Här kommer
0: in. Oh my god.
2: Vänt. Du ska inte tro det är så. Oj, alltså här kom in så många här samtidigt.
0: Jag har ingen aning vad det är för artist. Det är ju inte Astrid Lindgren, men jag tänker att det är Astrid Lindgren. Men jag tror inte hon sjöng.
2: Nej, alltså
0: hon skrev
2: Astrid har nog inte en sådär spädbarns röst.
0: Jag tänkte det här var, vet du, när hon var ett ungt geni och hon skrev. Jag vet, det är något namn och någon sommar. Ida Sommarvisa.
2: Ida Sommarvisa. Oh. Och vet du vad, här kom in kanske 30 minst folk som har skrivit här rätt svar. Och jag måste riktigt ta mig en titt på vem är som har skrivit in först.
0: Vem var
2: och så, och så återkommer vi sen efter nästa låt med vem den lyckliga vinnaren är.
0: Som hade rätt i Kan du gurgla, Johanna?

0: Det var Idas sommarvisa av, jag vet inte vem var artisten. Det står Märta Westerlund här, men jag tror inte hon har en sån där röst.
1: Märta är en mångtalang. Alltså jag skulle inte put it past her att det är hon som har varit aktiv där. Alltså jag vet inte ens hur gammal Märta är. Levde hon och Astrid Lindgren samtidigt?
0: Nej, jag tror inte. Astrid Lindgren har väl dött? Eller hon är liven nu?
1: Nej, alltså hon är jättedöd. Hon dog faktiskt 2005. Astrid Lindgren.
0: Okay.
1: För jag minns att jag rageade på mina föräldrar när jag insåg när vi skulle fara till Astrid Lindgrens värld 2006. Men vad jag missade henne med ett år. Vad menar ni?
0: Men tänkte du att hon bodde där hela tiden om man fick meet and greet, ta bilder med henne?
1: Det är sanningen. Det var så. Det gick till. Hon var som en så här, vet du, som ett djur på zoo.
0: Just
1: Astrid Lindgren, så hade henne i en liten bur där som man fick.
0: I en gungstol och skrev barnböcker.
1: Ja. Ja, men hon är jättedöd. Men alltså, jag vet faktiskt inte vem det är som har skriva Idas sommarvis. Eller ja, det är ju i alla fall hon,
0: Astrid,
1: men
0: Lindgren
1: vem som har sjungit den.
0: Astrid Lindgren stod väl för The Epic Lyrics.
1: Ja, det vet kanske
0: och
1: fåglarna.
0: Och lite bars.
1: Mm, ja.
0: Men sen, vem var det som tonsatt denna ljuva rudelut?
1: No, oavsett så I did it best.
0: No, det är ju sant.
1: Mm.
0: Jag håller med.
1: Ja. Och vi har korat en vinnare. Grattis till, nu ska vi se, William.
0: Hurra!
1: Först. Superbra, snabb som blixten.
0: Lyssna på det här. Wow!
1: Mm-hmm.
0: Grattis William!
1: Så vi kikar här åt dig också. Ifall du vill ha sockor eller ifall du har en mugg och lite sådana andra frågor som vi har till dig, så ska du få ett riktigt saftigt pris här. Tack till allihopa som har spelat och tack till mig för att jag är så bra på att googla.

0: allt.
1: Det var Veronica Maggio med Min vita kanin.
2: Klockan är 7:48 och du lyssnar på Extremnyheter. Nej, inte Extremnyheter. Verkligen morgon. Motsatsen till nyheter. Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon!
2: Vi kommer dock få nyheter här om en liten stund, om 10 minuter ungefär. Men alltså största nyheten för mig idag är ju att mitt sommarprat kom ut idag.
1: Idag?
2: Mm.
1: Oh my god.
2: Och du kan ju tro att jag skiter ner mig över det här idag.
1: Det dallrar i byxorna med andra
2: Det dallrar överallt på den här lilla kroppen idag. Nej men alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska ta det här nu, för det här har ju som varit någonting som jag har jobbat på lite så här bakom kulisserna nu under ett par månader. Och det känns så intimt nu mitt i allt att liksom folk också ska ta del av det här.
1: För att alla får mumsa på din historia, den är ute i världen.
2: Ja.
1: Men du har ju din podd också, har du inte redan spoilat allt där? Eller kommer det några nya scoops nu i ditt sommarprat?
2: Alltså, vi har ju gått in på det här lite tidigare i podden, vad vi har pratat om, att jag inte hade nära vänner innan jag fyllde 19 ungefär. Att jag hade ett ganska så här ensamt början på livet och tyckte att det var faktiskt jättejobbigt med att lära sig komma nära människor och hur man på något sätt formar nära relationer. Och egentligen så är det precis det här som det här sommarpratet handlar om. Att förhoppningsvis så har jag fått komprimera alla saker som jag har lärt mig av olika personer som sen har blivit mina kompisar. Med liksom att hur man typ vågar lita på folk och hur man samarbetar och sådana här saker. Och det är som en hyllning.
1: Har du 3 tips på hur får man vänner? Vad har du lärt dig?
2: Vara bjussig. Att inte liksom räcka en för noga. Det är viktigt.
1: Vänta, vad betyder det?
2: Alltså bjussi, okej, jag har ju bott i Sverige typ hela mitt vuxna liv, så vissa så här ord så tydligen använder vi inte här på andra sidan potten.
1: Nej,
2: men bjussi är som så här att man är lite så här bjudig, jag löke.
1: Vad betyder det?
2: Löke är att man är svettig, en sweaty girl.
1: Aha.
2: Mm-hmm. Men bjussi är att man liksom bjuder och som ganska som så här givmild, att man inte, alltså det här med att inte man räknar så noga, att som så här ifall du bjuder mig på en kaffe så är det inte som att du skriver upp då som så här att okej, okay, att nu är det liksom unequal här, att jag har bjudit på en kaffe, du har inte bjudit på en kaffe. Att man liksom bara gör saker out of att man vill dela saker med varann.
1: Så
2: det ska jag säga, viktigt.
1: Man får ovänna snabbt om du är den som skickar direkt en mobile paper, inte?
2: Alltså, jag tänker mer att som sån där, alltså ifall du inte har råd att bjuda på en kaffe, så du ska ju som inte bjuda på en kaffe då, men som sådär att man liksom bara försöker hitta olika sätt att få till den här känslan av att vi samarbetar kring saker och att hej, inte att vi räknar och håller liksom en så här jämn tally på något sätt med vem som är den bästa vännen, utan att man bara gör hur man känner för.
1: Vara givmild, trevlig och genuin.
2: Ja, exakt. Man skulle inte kunna tro det, men här hjälper faktiskt en till att skaffa vänner. Och så sen att man vågar vara sig själv. Alltså, det här låter väldigt urholkat att nu när jag bara försöker komprimera så här jättesnabbt. Det finns lite tydligare som så här tankar kring det här i själva sommarpratet, men nu i en så här snabb radiokomprimerad version så låter det ju som riktigt god.

0: visa dig svag, fast du inte alltid är den som på något sätt hjälper andra. För att på något sätt, det här samarbetet är viktigt. Man måste kunna visa sig svag och man måste kunna liksom, på något sätt vara både svag och stark.
1: Men har det känt mer personligt att nu, eller menar, din podd har ju hållit på länge och där är ni ju spill the beans, men är det här verkligen så att man kommer under huden på Lisa?
0: Jag skulle nog säga det. Det finns nog vissa delar där som jag aldrig har pratat om på det sättet tidigare. Bland annat så fick jag faktiskt inför det här sommarpratet ringa till min ex-pojkvän, min långtida ex-pojkvän, min liksom big love, för att fråga att är det okej att jag berättar vissa av de här sakerna som kändes viktiga för det här pratet. Och vi har ju som inte haft kontakt på många, många år.
1: Så att det var som, han eller kommer han nu komma och sätta in något otrevligt i din postlåda?
0: Jag fick faktiskt hans välsignelse till att skriva in de här sakerna. Men här var det som en process på något sätt att ta upp vissa saker som kanske inte har varit så självklart att prata om i podden. Men att nu när jag på något sätt får skriva ut texten och fundera att vad är det som har varit de här viktiga sakerna, så tror jag att jag har lite nya perspektiv att komma med förhoppningsvis och konkreta tips på hur man kommer ur sin ensamhet. Så jag hoppas verkligen att någon lyssnar på det här och någon kanske också får någonting ut av det här, för att jag är jätteglad i alla fall att ha fått möjligheten.
1: Det här skulle vara min bästa chans att bara lyssna på det här, så skulle jag lära känna dig bättre för det här. Men det kom ut alltså idag?
0: Ja.
1: Äsch. Mm.

Oj, det var Ed Sheeran med Azizam. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Lisa. Klockan är 7:56, vilket betyder att det snart blir nyheter.

0: alltså, varför kommer inte jag på ett enda exempel? Det var i alla fall sån här, vet du, som absolut makar ingen sens. Och jag kan ju som inte vara sämre än så. Så jag har suttit och funderat nu hela morgonen på att vad är det för saker jag egentligen behöver veta om dig för att klara av den här vänskapen. Så efter nyheterna så tänker jag att du ska bli testad.
1: Hur bra vänner blev ni? Du hade på Facebook, på Instagram, eller fick du till och med hans nummer?
0: Alltså, vi bor tillsammans nu. Oh!

0: Vi håller ju på och utreder ifall det är så att vi kommer bli bästa vänner, Titus.
1: Sant, kompistest, snart.
0: Och igår, för de som lyssnade igår, så var jag här med Joel. Och Joel hade ju förberett liksom väntesternas väntest, ska sägas. Alltså, det var väldigt som så här, frågor du aldrig har tänkt på förr. Typ som så här att vem av oss är liksom...

0: Charlie XCX med Spring Summer 26. Klockan är exakt 8, vilket betyder att Laura har kommit med oss. God morgon, Laura.
1: God morgon. Extrem nyheter. Regeringen Orpo får ytterligare försämrat betyg av finländarna, det här enligt tidningen Helsingin Sanomats mätning. Andelen som anser att regeringen sköter sig bra eller mycket bra är 21%, och det är då ett par procentenheter mindre än för ett halvår sedan.
0: Det låter helt jättelågt.
1: Det är det lägsta som Helsingin Sanomat har fått fram under den här regeringsperioden.
0: Så 79% tycker det är blä?
1: Nej, inte riktigt så pass. Några är lite så att de inte riktigt vet eller vill säga eller... Nåja, har en åsikt. Ja, precis. Andelen som anser att regeringen då sköter sig dåligt eller mycket dåligt är 52%. Men ändå hälften. Åbo universitets professor i politisk historia Markku Jokisipilä så bedömer i Helsingin Sanomat att Orpos regeringsbottenresultat beror på att den har misslyckats med sina tre huvudmål. Det vill säga att åstadkomma ekonomisk tillväxt, förbättra sysselsättningsutvecklingen och bromsa skuldsättningstakten.
0: Nej!
1: Det funkar.
0: Det ska vara svårt.
1: Finlands andel av världens varuexport har halverats under 2000-talet enligt en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Och det här beror främst på att Finlands export har minskat när det gäller skogsindustriprodukter och mobiltelefoner. Och många andra länder har då lyckats bredda sin export, medan Finland fortfarande exporterar främst varor som inte efterfrågas lika mycket på världsmarknaden tyvärr.
2: Alltså får jag fråga som vad?
1: Vad vi exporterar?
2: Ja.
1: Främst trä och så här just skogsindustriprodukter och sånt här, men det är inte lika stor efterfrågan.
2: Ingen vill ha oss.
1: Nej, det är just det vi har. Problemet är väl mer det att inte någon leder just på, för när alla andra länder kanske lite mer utvecklas och anpassar sig enligt ekonomi, det här är i alla fall enligt då ETLA, att medan andra länder har anpassat sig enligt världsmarknaderna så hoppas vi bara att folk kommer tillbaka och tycker ändå om våra produkter fortfarande.
0: Det var när alla slutar läsa tidningar. Mm. Allt har gått ner. Ja.
2: Katastrofalt.
0: Pappa, rest in peace. Mm. Får vi se om det rätt gör. Oj!
1: I herrarnas fotbolls-VM så har Paraguay slagit ut Tyskland i nattens 16-delsfinal.
0: What?
1: Matchen stod 1-1 efter ordinarie speltid och avgjordes till slut med straffläggning där Paraguay segra och slutsiffrorna skrevs 4-3. Igår kväll så slog också Brasilien ut Japan med 2-1 efter matchförlängning, och i den här morgonens 16-delsfinal så har Marocko precis slagit ut Nederländerna efter straffläggning, och där blev slutsiffrorna 3-2. Så hittills vidare till 8-delsfinalerna så har vi Kanada, Brasilien, Paraguay och Marocko.
2: Alltså jag måste säga att min tyska pojkvän så kom in i sovrummet här under natten i något skede, och med en stor suck var han la sig till sängs.
1: Yes,
2: så jag misstänkte att det har gått ungefär så här.
1: Ja, nu är både Tyskland och Nederländerna också är stora, alltså de har varit spelat bra, de är bra fotbollsländer, så det, ja, det allt kan hända. Mm. Allt kan vända.
0: Så jag tror final. Alma är nu på semestern och kokar över, hon är ju halvtyst.
1: Ja, ja. Jo, hon mår, vi får ta en så sekund för henne.
2: Ja. Kram om tyskarna i era liv, de har det extra svårt just nu.
1: Yep. Men mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter. Tack. Financiamos todos nuestros servicios. Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: could ever say. Det var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon!
2: Yle Extrem.
3: Nu är ju jag på gång med det här vårt vänskapstest, Titus. Hur känns det?
0: Vi bygger broar. Vi bygger broar, skapar nya connections.
3: Kanske bränna dem sen, beroende på hur det går.
0: Men alltså, vi får inte bränna dem för det fredag.
3: Nej, just det. Alltså, fan att vi måste tills, komma överens nu liksom många dagar framöver.
0: Ja, tills fredag måste vi komma överens för att vi kommer ju att sända resten av veckan. Om inte min mozzarella-näsa sprider ut ett zombivirus.
3: Ja.
0: Och det blir hanta, ebola, covid. Vad finns det för andra sjukdomar?
3: Det här är nog dem.
0: Okej, okay. Ja. Det var alla
3: sjukdomar. Bra. Läkarexamen rakt i handen på dig. Nej men alltså jag berättade ju här tidigare att igår med Joel så hade vi fantastiska frågor som han hade förberett. Han hade plockat ifrån internet nog. Men alltså jag måste säga att jag förstår inte vilket hörn av internet han har varit på egentligen. Och jag har suttit och funderat nu att vad de här frågorna, för att jag kan inte erinra dem, fast det var som så väldigt, väldigt specifik. Tills nu under den här låten så kom jag fram till en av dem som jag faktiskt skulle vilja ställa till dig också. Okay. Det här är så här, who's more likely?
0: Men är det här bara från skumma sidan av internet eller snackar vi liksom dark web?
3: Det är inte dark web.
0: Okay, bra.
3: Alltså tack och lov. Så det här, de här andra frågorna som jag har förberett själv, så de är ju från dark web. Men det här Joels, vette fan. Men alltså, jag tycker den här var väldigt jäckande. Och jag vill gärna höra vad du tänker om det här. Det här som här går ut på är alltså att vem är mer benägen till olika saker. Och jag skulle vilja liksom veta vad vi har för typ förutfattade meningar om varandra baserat på de här sakerna.
0: Men borde vi inte känna varandra före det?
3: Nej, eller, okay, nej alltså det här är helt baserat feeling på att vad jag ser framför mig just nu, vad du ser framför dig just nu.
0: Okej, nu förstår jag.
3: Ja. Så till exempel, här kommer Klarna nu när du hör den här första frågan. Det här ställde Joel åt mig igår också och jag vill höra var du står med det här. Vem av oss ska med minst kval gå med på att åka flyg i den här där bagageutrymmet i kabinen som är liksom ovanför huvudet?
0: Aha.
3: Man lägger kabinväskorna.
0: Alltså jag är ju alltid äventyrslysten och tycker om att gå på spännande äventyr och testa saker som inte har prövats förr.
3: Okej.
0: Okay. Och jag skulle jättegärna göra det. Det är bara ett problem att jag väger 100 kilo så jag tror den kommer falla ner.
3: Okej, så du har en liksom psykisk möjlighet och en fysisk begränsning.
0: Ja, absolut.
3: Jag skulle säga att jag har precis tvärtom då igen. Att jag har en fysisk liksom möjlighet, tror jag, till liksom all mig in där på något sätt. Förutsatt att det inte är så mycket kabinväskor så ryms nog jag. Men psykiskt, alltså jag är ju, alltså jag har ju ganska mycket myror i brallan och jag skulle som slut med, jag sa det här åt Joel igår också, jag skulle slut med att jag har liksom placerats på en plats i det här kabin bagageutrymme och så sen så har jag ålat mig
0: tillbaka när han flyger.
3: Ja, vet du, som en sån här orm på rymmen på zoo. Så jag tror absolut att, alltså ifall vi skulle kunna bara slå ihop våra kloka huvuden, ditt psyke, min fysik.
0: Hur det blir ett.

0: visste att Dave Grohl, Nirvanas trummis, också kunde sjunga? Det var Foo Fighters med Window.
1: Klockan är 8:17 och du lyssnar på Extrem Morgon med mig, Lisa, och med dig, Titus.
2: Vi säger god morgon!
1: Vi är knee deep i att försöka reda ut ifall vi kommer vara bästa vänner resten av veckan eller ifall det här kommer gå käpprätt åt pipan.
0: Men, och du måste ju hålla ihop till fredag för att vi sänder ända till fredag.
1: Måste. Alltså, jag kan riktigt bra gräl i direktsändning i timtal ifall det så krävs.
0: Ja, men, jag är alltså, konflikträdd, så jag tror det kommer att gå dåligt.
1: Alltså, det här kommer ju gå jättebra. Jag kommer bara kunna köra över dig med liksom, min ångvält personlighet.
0: Men, jag kommer bara platsa med en pannkaka.
1: Ja, exakt. Men oavsett, vi håller på att gå igenom så här most likely to frågor för att lära känna varann, för att det egentligen fläker ut våra fördomar om varann, skulle jag säga. Och ifall ni har någon så här significant other, någon så här bättre hälft där hemma som ni sitter och lyssnar med, eller typ en kompis eller sådär, så spela med. Ni kan också sitta och svara på de här frågorna och fundera på vem av er som är den mest benägna till de här olika sakerna.
0: Och förra frågan var ju att vem skulle klättra in i inte incheckade bagage, men det som man tar med
1: kabinväskutrymme.
0: Vem skulle klättra upp in i lådan, stänga den och stanna där?
1: Ja, och må bra.
0: Ja.
1: Mm, ja.
0: Där är ju en sak bara som jag funderar på, att jag har ju lite klaustrofobi.
1: Okay.
0: Att gräva snötrunnar och sånt här blir vi rädd för i den här åldern.
1: Ja, men så du kan inte ens bidra med psyke. Vi kommer fram till att dit och så här kroppsligt så känner du dig inte fit for fight.
0: Jag tror det faller ner när det är 100 kilo på hyllan.
1: Okej, alltså jag vet faktiskt, men jag tror det är ganska alltså så här bastant byggd.
0: Ja, det är ju ganska många väskor, men Det brukar vara max 8 kilo.
1: Okej, ja. Jag vet inte desto mer om det, men vi ska i alla fall gå vidare till nästa most likely to-fråga. Du vet när man spelar olika sällskapsspel där hemma. Mm. Vad är ditt favorit sällskapsspel?
0: Alltså sådana här brädspel.
1: Någon brädspel, kortspel, vad som helst.
0: Nu måste det ju vara... på midsommar brukar vi ha ett kortspel som heter Moska, som vi har en pokal som...
1: Jag låter påhittat.
0: Som det där, en vandringspokal.
1: Okay. Nej, det
0: alltså en pokal som alla får namnet på som har vunnit. Vi förlorade det här årets vad heter det, mästerskap. Så det är ju kul, men det är bara på midsommar. Och sen är det kanske det här... Jag är kanske lite autistisk av mig, så jag gillar tåg. Så det finns ett spel som du ska bygga tåg i, som heter Menolippo. Och där...
1: Och det, alltså Ticket to Ride, det är ett av mina favoritspel också.
0: Är det sant? Wow.
1: No, okej, då har vi lite kontaktyta här, men i alla fall...
0: Vi är kanske kompisar ännu på fredag då.
1: Alltså, kanske vi kan bara avsluta den här sändningen och sitta och spela lite Ticket to Ride istället. Alltså, det är ett så bangerspel, men i alla fall, så vem av oss är mest benägen att insistera på att vi ska spela ett sällskapsspel enligt familjereglerna? Alltså så här specifika regler som man har haft inom familjen när man har vuxit upp eller
0: alltså det är ett problem överlag med mig här nu, det halva året jag har sänt radio.
1: Mm-hmm.
0: Att alltid när det är tävlingar så tar jag inte dem seriöst, och det är kanske ett problem som har kommit från min mamma. Mm-hmm. För hon bryr sig inte överhuvudtaget om spel, för spel är meningslösa, för att vet du, it don't matter.
1: Tråkigt, säger jag.
0: Absolut, det är tråkigt, men jag är nog investerad och spelar.
1: Mm-hmm.
0: Men jag är inte den som blir upprörd och sur. Det är Ellen, min sambo, hon brukar vara den som startar slagsmål.
1: Och här är ändå rätt sätt att ge sig in i ett sällskapsspel.
0: Att starta slagsmål?
1: Starta slagsmål, bara maga fight i döden.
0: Men det är ju bara ett spel.
1: Det är bara det du har framför dig, ett tunnelseende mot vinsten varenda gång. Jag måste säga att jag är ju en sån som inte alls över att fuska eller hitta på egna regler eller liksom vara desperat och liksom be på mina knän om att liksom få en ny chans när jag har åkt ut. Alltså jag tar ju det här på blodigt allvar. Så jag tror faktiskt av oss två, vad jag hör är att det är jag som bryr mig tillräckligt för att ens fundera på vad de här familjereglerna har varit.
0: Jag tror den enda gången jag fuskar i hela mitt liv var när jag spelade schack när jag var 10 med en kompis, och sen åt jag upp hans kung.

0: Det var Aves och Olivera med Nobody Here Knows. Lyssna på Extremmorgon, klockan är 8.25 med Lisa och Titus. God morgon!
1: Vi håller på och reder ut om vi ska bli bästa vänner eller ifall vi ska slåss på backgården efter att den här sändningen är slut.
0: Blir det brottas eller blir det bästis?
1: Brottas eller bästis? Välkommen till vårt nya segment. Nej, jag faktiskt high stakes. Jag vet inte vad det är som har varit här tidigare när jag har hoppat in i radion. Att jag har aldrig fått sända med samma person två gånger. Utan jag är alltid med någon ny. Och det är alltid lite spännande och lite så här pirrigt. Mm. Och man är lite nykär kanske efter att man kommer ur sändningen.
0: Det men blir ska isbrytning. Vi
1: faktiskt, ja, det blir det. Och nu ska vi som faktiskt ha en lite längre relation eftersom att vi fortsätter här resten av veckan.
0: Det är så sant. Vi kommer ju ha en, två, tre, fyra dagar lång relation. Herregud.
1: Oj, längre än många relationer befara sig i lågstadiet ungefär. Men i alla fall, vi har avverkat såna här olika most likely to frågor och ni får gärna spela med där hemma och tyck till med de här frågorna, vad ni tycker om dem. WhatsApp 044 2800 180 eller sen på arenan chatten finns vi också tillgängliga ända fram till klockan 11. Men fråga nummer 3 som jag känner, alltså det här gör mig lite nervös egentligen, att vad ska vi som komma fram till här. Om vi var hamstrar, vem skulle du i en märkligare freak accident?
0: Och vi var hamstrar.
1: Mm. Jag skulle vara en sån här liten gyllene hamster och så skulle jag ha en liten sån här, alltså nu känns det som att jag leker som en högstadie, men alltså som, jag har en väldigt stark vision av hur jag skulle se ut som hamster. Så här gyllene och så skulle jag ha en liten fläck, en vit fläck här i pannan. Hur skulle du se ut?
0: Jag tror att jag tänker att jag har bruna ögon så jag säkert har brun päls.
1: Ja.
0: Det känns som att det går ihop.
1: Mm.
0: Men alltså om jag skulle måste vara en hamster, jag har nu inte något, jag har jättemycket emot husdjur men egentligen ganska massor.
1: Okay. Mm.
0: Så det där, och speciellt tycker jag sådana här små gnagare tycker jag är otroligt meningslösa. för att du får ingenting ut av dem. De hämtar ingen bröd till bordet, de har ingen nyttofunktion.
1: Okay.
0: De sitter i sin bur, dricker vatten ur den löjliga flaskan, springer i sitt hjul.
1: Mm.
0: Så jag tror om jag skulle imorgon vakna upp som en hamster skulle jag rymma så snabbt som möjligt. Klättra ut ur buren, hitta första bästa elkabel, hugga in mina tänder i den och få helst äta det.

0: Det var Hoiser med Nobody Soldier. Du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Titus.
1: Hallå.
0: God morgon. Visste du att klockan är 8:31? Spännande, inte sant?
2: Du skulle vara en fruktansvärd hamster, har vi kommit fram till. Vi
0: håller
2: på att reda ut vem av oss som är most likely typ. En massa helt onödiga frågor för att ta reda på ifall vi är, vad var det, besties or...
0: Besties eller brottas?
2: Ja, besties eller brottas. Hittills besties, tror jag. Men du berättade här att du inte som så jätteintresserad eller imponerad av så här små gnagare som husdjur och att du

0: skulle kamikaze så fort du bara kan, ifall det skulle vara så att du och jag skulle bli hamstrar. Och frågan var alltså att vem är more likely to att dö i en freak accident som är liksom mest extrem. Men alltså jag vet inte, jag tror också att jag har det här i familjen, så här hereditärt, att jag...
1: Att vara en hamster.
0: Att vara en hamster. Min mor var en hamster.
1: Jag måste rätta snabbt där bara, alltså jag har inte något mot husdjur, det är inte så där basic bro-it och vet du, usisti, utan jag tycker det bara så, på något sätt så omoraliskt och hemskt. Tänk att vara den där hamstern.
0: Mm.
1: Skulle du hellre springa på, lever på Alperna kanske?
0: Hamsterna på Alperna. Är ju som traditionellt på Alperna, så här ursprungsort.
1: Är det sant eller skojar du med mig?
0: Absolut är det sant, ifall du vill att det ska vara sant.
1: För jag tänker att det är sådana som springer på, vet du, gräsletar, springer in i sina hål, kan bli jagade av revar och ugglor och sånt.
0: Ja.
1: Men hellre skulle jag ju springa på Alperna, sjunga Sound of Music och, vet du, leva mitt liv som hamster, än att måste bo i kyrkslet, i en förort i kyrkslet, dricka ur en vattenflaska hela mitt liv, pissa i sand, nej, de hade sågs på mig, de har klättra i halm, äta något sådana pripplar och sen
0: alltså, jag glömde här för en sekund att du pratade om ditt liv hypotetiskt som hamster och inte bara ditt vanliga liv där ute. Men alltså, hej, jag skulle säga bara att alltså, jag har aldrig en hamster, men som jag minns så har min mor haft en hamster för många, många år sedan som slutade tragiskt. Alltså, de hade en sån här orgel hemma.
1: En orgel?
0: Ja.
1: Är det här en sån en jättestor orgel eller en tramporgel?
0: Alltså en tramporgel.
1: Ja, just det.
0: Vi har inte bott i en kyrka. men i alla fall, så den här hamstern så hade flyttfältet en dag smitt ur sin bur och klättrat in i orgeln. Och kom ju inte ut därifrån. Och liksom hade på något sätt spelat in sig så långt, långt in i den här orgeln att man skulle alltså måste ta den isär för att kunna liksom få bort den därifrån.
1: Hur fick ni ut där?
0: Nej, den kom inte ut därifrån. För att den liksom i veckor on end så var den i den där orgen och så kunde man höra så här kvällstid när den höll på på de här strängarna och gick på där. Så att den levde ju också ett frivilligt liv in i den här orgen ända tills den liksom... Alltså, vi vet inte vart den någonsin hamnade. Inte var det som att någonsin öppnade upp den. Alltså den här orgen, för att se ifall hamstern faktiskt har dött där inne eller ifall den bara hade, liksom, hade en good old time i orgen några veckor och sen bara flyttfältet.
1: Men finns den ännu orgen kvar?
0: Jag har ingen aning.
1: Det skulle vara spännande om det finns ett manligt
0: skelett. Kanske den lever där ännu.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 8.41 och du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon! Och nu har chansen kommit när du kan vinna en mugg eller strumpor!

0: ska luska ut vilket finlandssvenskt ortsnamn jag söker. Jag kommer ge tips och du ska skicka in på WhatsApp, alltså 044-7800-180. Det var alltså 044-7800-180. Och dagens ort, vanligen brukar det vara uppdelat i två delar. Idag är det uppdelat i tre delar!
1: Oh my god!
0: Oh my god! Du kan dela alltså upp det i tre delar. Den första delen är den tionde bokstaven. Den andra delen är mackara utan K. Och den tredje delen är låneordet för Gud från fornvästnordiskan.
1: Ursäkta dig. Alltså jag behöver ha en skrivplatta eller någonting. Det här blir ju till ingenting.
0: Det här är kärnfysik direkt.
1: Kan du upprepa det här en gång till?
0: 8.45 på morgonen. 8.42 på morgonen löser vi MC upphöjt till 2.
1: Okej, okay, Einstein.
0: Så alltså ord till ord. Skicka på WhatsApp 044-7800-180. Jag söker en finlandssvensk ord. Och du, här kommer tipsen. Den första delen är den tionde bokstaven i alfabetet. Den andra delen är mackara utan K. Och den tredje delen är låneordet för Gud från fornvästnordiskan. Mm-hmm. Ringer det några klockor för dig, Lisa?
1: Inga klockor ringer. Alltså jag hoppas fan att det är någon i chatten som faktiskt har någon aning om vad som händer just nu. För att alltså, här surrar en sån här liten Pac-Man som från en sida till annan i mitt huvud just nu.
0: Processorns fläkt bara brusar på men ingenting går igenom.
1: Aha. Alltså, för första, mackara utan K.
0: Mackara utan K. Mm, där måste man vara lite klipsk och fundera. Det var ju så alltså, jag är inte så bra på att läsa och skriva. Mm. Jag tror jag lärde mig läsa och skriva kanske på 4 eller 5.
1: Okay.
0: Så det tog en stund för mig. Så jag
1: 4
0: måste ju
1: eller 5 i gymnasiet.
0: 4 eller 5 på arkada. Nej, men det var ju så att jag måste googla att vad är den tionde bokstaven. Jag kunde inte räkna ut det själv, för jag tror inte jag ännu heller kan alfabetet perfekt.
1: På den tionde, alltså den tionde bokstaven i alfabetet.
0: Mm.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
0: Mm.
1: J. Så
0: jag
1: börjar på J.
0: Ja, det okay. Börjar på J. Du ska alltså skicka in vilket ortsnamn söker jag. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Den första delen är den tionde bokstaven alfabetet. Den andra delen är mackara utan K. Och den tredje delen är låneordet för Gud från fornvästnordiskan. Lätt som en plätt.
1: Wow. Alltså jag älskar att jag blir dumförklara i live radio. Jag hoppas att ingen annan har fått liksom lista ut det här så att jag kan åtminstone känna mig lika dum som alla andra.
0: Om du vet så skicka på WhatsApp 044-7800-180.

0: debatten av ord i ord. Och denna vecka, jag söker alltså en finlandssvenskt ordsnamn och du ska skicka in på WhatsApp 0447800180. Och den här veckans tips har varit enastående, skulle jag vilja påstå. Men det var ju för att jag skrev dem, så tänker jag säkert att de är jättespännande och bra. Men den första delen är den tionde bokstaven i alfabetet, den andra delen är makkara utan K, och den tredje delen är låneordet för Gud från fornväst nordiska.
1: Ja.
0: Har du någon gissning, Lisa?
1: Alltså, jag håller ju på liksom plead. Jag började liksom hitta på så här fantasiställen. Jag satt och tänkte på typ så här jackara. Liksom att, men då igen, så ska inte vara K i det. Det finns något ställe som heter jackara i Finland. Alltså, jag vågar inte googla, för jag tror inte att det är liksom del av reglerna här.
0: Nej, men det
1: att,
0: får man inte.
1: Men jackara är ju typ en pall.
0: Mm.
1: Det kunde inte vara en pall.
0: Tyvärr var det inte jackara den här veckan.
1: Okej, okay. Men jag är ju som... Alltså jag förstod ju inte. Men har det kommit in någon som kan free me from this torment?
0: Det har kommit in otroligt många rätt svar. Jag kan inte förstå att det var så här lätt. Jag tänkte att det skulle vara en omöjlig gåta att lösa. Att vi skulle vara här ännu klockan 11. Men rätt svar är ju... Jorvas!
1: Oh my god. Jo, faktiskt vet jag. För det är ganska nära Malax var jag... väldigt ofta spenderar tid nu för tiden.
0: Finns Jorvas där är... också?
1: Ja, tydligen. Okay. Eller Jorva. Nej, jag tänker på Jorva.
0: Ah, Jorva.
1: Ja.
0: Jag tror det bara finns en, one and only Jorvas, och det är ju i Kyrkslätt. Byn oj, där oj, jag har oj. Växt upp. Boom! Världens centrum.
1: El Capita.
0: El Capita, det är sant. 100%. Och vi fick in otroligt många rätt svar, men först med Jorvas var ju Kent! Hurra! Får vi lite applåder. Visst får vi det? Yeah! Grattis, Kent! Det var Jorvas vi sökte i dagens ord i ord, och jag måste gå igenom hur jag har tänkt.
1: Ja.
0: Tionde bokstaven i alfabetet, om Google berättar rätt åt mig, är ju J. Då får vi J. Och sen har vi makkara utan K. Då översätter vi makkara till svenska, alltså korv.
1: Men.
0: Så blir det orv. J-orv. Du gillar inte
1: hur jag tänkte. Åh, jag är så trött på dig.
0: Och den sista delen är ju låneordet för fornvästnordiskan för Gud.
1: Mm-hmm.
0: Vad tror du det är?
1: No, alltså jag gissar väl att det är typ as nu, eftersom att jag vet att det är fucking Jorvas. Alltså jag är upprörd. Jag är riktigt, jag känner mig beklämd över den här situationen. Men grattis till den här lyckliga, lyckliga smarta vinnaren och alla andra som har gissat rätt.
0: Grattis, Gud!

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus. God morgon!
1: Ja, alltså vi kommer få nyheter här om en liten stund, men news for you, att det kommer mer grillande frågor här än.
0: Yeah!
1: Alltså jag är så nöjd över vissa av de här frågorna som jag har kommit på, för liksom, en del ska sägas att jag har tagit från en creator på TikTok som jag hittar, som har väldigt roliga frågor, och så har jag modifierat dem. Men vissa av de här alltså, är faktiskt mina egna påkomster.
0: Var marsvin är din egna?
1: Vad sa du?
0: Var marsvin är din egna fråga? Mm-hmm. Jag tänkte att du har säkert, vet du, personlig trauma från, ja, vad hette ert marsvin som gömde sig i orgen?
1: Ingen aning.
0: Det här är ingen namn.
1: Jag var inte så personally attached, eftersom att jag var inte född då. Det här var min mammas hamster för många, många år innan jag ens var påtänkt.
0: Just det, okej. Okay. Jag tänkte att du var med om den här hemska historien då.
1: Nej, men jag tänker ju nog på det hela tiden. Sista och första jag tänker på.
0: Rip.
1: Varje dag. men andra saker som jag tänker på är det här med att gå på restaurang. Tycker du om att gå på restaurang?
0: Jag tycker det är kul. Jag tycker om att laga mat. Jag tycker ofta när man äter i Finland och går ut och äta, men jag kanske inte går ut och äta tillräckligt, så jag blir ofta besviken när man går i Finland.
1: Ah, ja.
0: Och sen på något sätt tycker jag när man går utomlands så är det sådär, oh my god, det är så häftigt och så. Men jag vet inte. Och sen för att jag själv tycker om att laga så mycket mat, så blir man extra sådär, vet du, är det här något jag inte skulle kunna klara av att göra själv?
1: Ja, exakt. Ja, men
0: och sen för att man är så otroligt bra. Så sen.
1: Du är bara lite bättre än alla andra, helt enkelt.
0: Alls.
1: Och helt köper jag. Men alltså, jag funderar på det här scenario. Du och jag går på restaurang tillsammans. Menyn, sjukt stor. Skit mycket saker att välja mellan. Vem blir mest överväldigad?
0: Jag brukar vara ganska bra på att köra uteslutningsmetoden och snabbt hitta ingredienser som jag tycker att det är gott.
1: Okay.
0: Och sen har man ju också byggt upp sina, vet du, så här go-to-grejer. Alltså, får du ut och äta pizza så är det alltid napoletana, alltså ansjovis, mozzarella och tomat och kapris.
1: Såklart.
0: Så, ja, det är ju...
1: För mig är det mega monster, liksom sea creatures, quattro stagione. Men vem tror du har det mest i sig då, att bli lite osäker och överväldigad, den här stora beslut som ska tas, och servitrisen står där bredvid liksom händerna i midjan och funderar att, men hur kan det ta så här länge för dig att komma fram till ett beslut?
0: Alltså det är ju en svår fråga, för jag brukar ju också ha beslutsångest när det finns många, många val att välja. Speciellt med mat, för jag tycker mat är så gott att äta när det smakar gott. Logiskt.
1: Wow!
0: Är det sant?
1: Deep!
0: Men det där, och då vill jag smaka på många olika grejer. Jag tycker det som är så tråkigt när du bara får en rätt.
1: Mm-hmm.
0: Det roligare är alltid att dela, för att, vet du, då får du smaka på många olika grejer. För efter tre tuggor är din maträtt sådär.
1: Mm-hmm.
0: Vet du, det är nätu.
1: Ja, okej. Okay, men alltså, här är en cop-out på den här frågan. Att du bara beställer allting för att du slipper göra ett beslut. Är vad jag gör här nu.
0: Men vad ska du köra på?
1: Jag är ju också en sån här som kör lite så här. Nu håller jag för ögonen och pekar någonstans på menyn, och så är det bra så.
0: Och så landar det på något.
1: Ja, alltså som sådär, vet du, jag är inte så rädd för att det är...

0: göra fel val. Jag gör ungefär 3 fel val per dag och har liksom worked up en tolerans för det. Så att jag skulle inte drabbas av ångest för att ha valt någonting äckligt.
1: Du har 99 problems, but restaurangmenyn ain't one.
0: Ja. Yeah. Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

0: Det var Walt Miguel med DJ Rullbisa. Rullbisa, om du lyssnar nu, har du pajto på eller parto borta? Det var jag mår illa, men det har blivit dags för nyheter, för klockan är nu 9. God morgon, Laura!
1: God morgon!
2: God morgon!
3: Extrem nyheter.
1: En ukrainsk oligark har skadats i en explosion i Monaco. Det var igår kväll på måndag som en explosion inträffade i ett bostadshus i Monaco. Och Monacos statsminister säger att ett par i 50- eller 60-årsåldern har fått livshotande skador och att en 13-åring har fått mindre allvarliga skador. Och enligt franska Le Figaro så är det en pojke och hans föräldrar som då har skadats. Och enligt källor nära utredningen så ska en av de skadade vara den ukrainska affärsmannen Vadim Jermolajev. Och han är då bosatt i Monaco och hittas enligt Forbes på 23 plats bland de 100 rikaste ukrainarna. Men han belades faktiskt med ukrainska sanktioner i december 2023, för enligt ukrainska säkerhetsmyndigheter så har han då skapat sin förmögenhet på alkoholförsäljning på den rysk-okkuperade Krimhalvön. Och enligt myndigheterna så är det här nu då fråga om en avsiktlig explosion, och spikar och grova hagel ska ha använts i den här explosiva anordningen. 7 av 10 finländare i åldern 15-24 år använder telefon istället för ett fysiskt bankkort. Det här visar en undersökning av förbundet Finansbranschen. Och av alla som är under 35 år så använder över hälften telefonen för kontaktlösa betalningar, fast de flesta ändå har med sig bankkortet som reserv. Och om man tittar på alla åldersgrupper så dominerar ändå fortfarande det fysiska bankkortet mest. Och Kirsi Klepp, som är ledande expert på Finansbranschen, säger i ett pressmeddelande att hon är lite förvånad över att mobila betalningar har blivit så pass mycket vanligare bland unga, men hon säger samtidigt att det är en bra sak, för de här mobila betalningarna är ofta säkrare än fysiska bankkort eftersom man måste verifiera sig varje gång.
0: Är det inte samma blibbidi-blip man bara blibbidi-blipar med?
1: Nej, men du, eller vad heter det, när man betalar med telefon så måste man ofta, man måste ge koden eller så.
0: Sant. Ja, du kan ju bara med kortet kan du bara svinga det hit och dit.
1: Ja, sen får man ju panik i kassan istället när den inte vill skanna ens ansikte. Men,
2: ja.
0: Mm, det men där alltså, händer med mig och min mozzarella näsa nu. Telefonen är hoodies.
2: Ja, nej, men alltså, jag vet inte var mitt bankkort är.
1: Ja,
2: borde man veta det? Säger du någonting om det?
0: Jag tror det är bra
1: att veta. Du kanske borde veta vad det är, för att du måste veta om du ska spärra det eller inte.
2: Okej.
1: Okay. Alltså, du har det någonstans hemma. Så då.
2: Ja, alltså kanske jag ska leta reda på det. Hemma ett så här sommarprojekt.
1: Bara jag kollar för säkert skulle att ingen annan har det.
0: Mm-hmm. Var kan man inte hitta Lisas bankkort med mera nyheter?
1: Det hittar man i hela appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, nice. Laura.

0: Det var Royal Otis med Sweet Hallelujah. Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 9.06. Med, lyssnar på, alltså Extrem Morgon med Titus och Lisa, inte sant?
1: Ja, god morgon.
0: God morgon. Extrem Morgon. Hur smooth var det där?
1: Alltså otroligt, jag blev riktigt tagen av professionalismen i leveransen. Nej, vet du vad? Alltså, jag tycker att allt är jättebra för att jag är en semestertjej och jag vet inte, jag känner att på sommaren så blir allting enklare och man mår som så bra och vet du som, jag vet inte, allihopa mår bra just nu utom du för att du håller på att bli grillad av mig med mina vänskapsfrågor.
0: Men de har ju varit ganska snälla hittills tycker jag.
1: Tycker du?
0: No, ingenting har ju varit sådär skär upp min mage och häll ut mina inälvor.
1: Nej, sista frågan kommer här. Skär upp?
0: Om du skulle skära.
1: Men alltså, du var inne på det här att du är en matlagande man.
0: Ja, 100%. Det är jag som måste laga all mat hemma.
1: Okej, varför det?
0: No, eller min sambo tycker inte om att laga mat, men sen är det också kanske det att tycker matlagning för mig är någon sorts en process av att glömma mitt liv. Nej, men att tänka på något annat. Och få skära lite lök och choppa grejer. Och,
1: lite kognitiv dissonans.
0: Vänta, vad är det för svåra ord?
1: När du bara liksom, när här kroppen som jobbar, men huvud är liksom helt tomt.
0: Det är det som händer när jag far och simma.
1: Ja, exakt.
0: Just det.
1: När man håller på att drunkna.
0: Nej, man glömmer sin existens så det börjar svartna för ögonen.
1: Okej, du är en matlagande man, men är du en ordningsam man?
0: Ja, jag skulle våga påstå det. Jag tycker om att ha ordning runt mig.
1: Okej.
0: Och ha kontroll.
1: Okej, just det. Nej, men jättebra. Lite ledande fråga här för att min sista fråga är, den här kommer på helt själv och här kommer ju som förklara sig. Jag skulle inte egentligen behöva säga det för att vem fan skulle fråga det här. Men jag tror att en viktig skillnad mellan oss möjligtvis är det här. Vem ska märka först att någon har stulit deras rivjärn?
0: Nu är det ju jag.
1: Det är absolut du.
0: Tycker du om att laga mat?
1: Jag tycker om att laga mat. Jag är ju kanske Ellen i det här fallet, din sambo. Att, jag har en partner som tycker väldigt mycket om att laga mat, som gärna tar initiativ till det och så sen så får jag vara lite hjälplös. Så där, jag kan laga mat. Det finns vissa maträtter jag gör bäst av oss två och då får jag briljera. Men så här dag till dag så är det inte jag. Så att ifall rivjärnet försvinner så kan det ta veckor om inte månader förrän jag märker att någonting är i görningen.
0: Men du blir inte frustrerad på att inte de där sakerna finns? För jag kanske det alltid att jag vill ha de verktygen eller vet du, det jag behöver ska finnas nära till hand så jag ska veta vad det finns. Och sen är det alltid så att det ska börja ordnas om. Mm. Och sen vet du, försvinner knivarna därför och knivarna brukar vara och skärbreden är inte på samma plats som förr.
1: Ja, no, alltså jag har ju en ganska som så här specifik egenordning i min lägenhet, men sen samtidigt så jag har ganska mycket gäster och folk som liksom känner sig ganska hemma hos mig. Typ som plockar ur diskmaskin och håller på där och så hittar man plötsligt inte sitt rivjärn på flera dagar för att någon har lagt det på ett så underligt ställ.
0: Kompisarna var ju att rodda igen.
1: Ja, men jag tar det med ganska mycket lugn egentligen. Så jag tror nog att det är absolut du som ska märka först att någon har varit och stulit ditt rivjärn.
0: Så det är istället sen på bredspelsplanen som du börjar brottas?
1: Ja.
0: Istället
1: ja.
0: För att brottas i köket?
1: Ja, alltså jag vet vilka kullar jag vill dö på.

0: Det var Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon!
0: Extrem Morgon.
1: Som sagt så håller vi på att reda ut vår relation. Det här är första gången vi egentligen står i samma rum längre än 10 minuter, skulle jag säga.
0: Sant. Och, vi har ju bara smalltalkat lite smått här på kontoret, men inte något desto mer. Du bara berättade om att du skulle simma någon gång någonstans, men det är typ det, är det jag vet om dig. Och du bryr dig om rivjärn. Du bryr dig inte om rivjärn
1: och simma. Det är väldigt spridda skurar med vad som är viktigt för att känna mig. Men för att känna mig så behöver du känna rivjärn och du behöver känna simning. Men alltså, oavsett Hevankas bröllop. Det har gått så bra med vårt vänskapstest och Hevankas bröllop. Tyvärr är de här sakerna, eller tack och lov kanske, så är de här sakerna väldigt orelaterade. Grejen är, du ska ju gifta, har jag hört.
0: Jo, alltså jag kunde ju inte sova i natt. Jag tror det var dels för att det var varmt, dels för att jag tänkte på att jag måste dra i spakarna idag för första gången i extremmorgon.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju färdigt en sån här hjärtattackskänsla.
1: Ja.
0: Men än så länge jag är i liv, konstigt nog. Men sen börjar jag också tänka på vårt bröllop som är om 41 dagar. Något
1: alltså, huge
0: sånt.
1: Disclaimer, vårt bröllop är alltså ditt och din sambo. Ellens
0: sant,
1: bröllop.
0: Ja. Vi träffades en timme sen och nu ska vi gifta oss om 41 dagar.
1: Vet du vad? Det här är min kultur. Jag är från norra Österbotten, så nu ska du inte... Du ska inte anta.
0: Men är vi lite för gamla i så fall?
1: Ja, alltså jag är ju way past my prime. Mm. Nu är jag en spinster.
0: Är det där vi är 17-18?
1: Ja, alltså ifall inte du har hittat en pojkvän som du ska gifta dig jättemycket med redan från att du är 14, så är du ju som lite efter. Nej, alltså det här är inte sant. Jag har bara jättemycket fördomar. Jag har mycket fördomar och mycket kärlek mot min hemstad. Men så här, jag är inte i närheten av att gifta mig.
0: Vad
1: jag
0: hemstad?
1: Vet av. Vad sa du?
0: Vilken är din hemstad?
1: Jag är från Jakobstad.
0: Du är från Okej, jeppis.
1: Alla stora medieprofiler är därifrån.
0: J-Town representing.
1: 6 out of 6.
0: Är det postnumret?
1: Ja.
0: Just det. Jag har förstått att sådana här rappare brukar rappa om det.
1: Ja, och jag också när jag rappar där hemma. In the privacy of my own home. Så brukar jag få ut 6 out of 6. Och så känner jag mig riktigt som one of the boys.
0: Mm.
1: Men jo, jag är från Jakobstad. Men jag ska inte gifta mig enligt time soon, vad jag är medveten om i alla fall. Men du ser den här dagen närma sig. Vad var det du sa, att hur många dagar det var kvar?
0: Jag tror det är 41, tror jag. Det är 8:e och alltså, ja, igår natt, vad heter det? Förra natten, för några timmar sedan. Så det där låg jag och svängde och vände mig och funderade på att alltså mest av de sakerna är ju fixade.
1: Mm-hmm.
0: Vi har kind of catering fixat.
1: Bruden är fixad.
0: Ja, det är fixat. Drickorna är också lösta och ställe är hyrt och vi har ett band.
1: Okej, så vad är det som oroar dig?
0: Det är kanske de här små grejerna. Man tänker ju alltid att det är det här stora som måste bara fixas.
1: Uh-huh.
0: Men sen när du börjar gå igenom allt det här stora så gömmer sig en massa små saker i de här stora grejerna.
1: Oh, nej.
0: Och sen blir det massa grejer.
1: Okej.
0: Så det som kanske stressade mig mest igår var dekoren.
1: Mm-hmm.
0: För vi har ju redan helt ut så mycket pengar på alla. Eller, det är ju viktigt att sätta pengar på rätt saker.
1: Ja.
0: Då tänker jag mat, men inte servitörer.
1: Uh-huh.
0: Alla kan hämta sin egna mat.
1: Ja.
0: Men maten ska vara god. Och dessutom kanske det är mer liksom sådär mitt brand.
1: Ja.
0: Att det ska vara lugnt och chill och trevligt.
1: Ja.
0: Så du kan själv hämta din mat.
1: Så du vill inte ha pingvinfrackar som fläktar på båda runt borden och serverar?
0: Nej, inte någon sån här, hoppas champagne smakar det till!

0: Det var Sam Smith med Coffee, Jesse Rice och med låten Gimme. Du lyssnar på Extrem Morgon med Gittes och Lisa. Klockan är 19.19. God morgon!
1: God morgon!
0: Inte klockan 19.19, det är faktiskt 09.19. Jag får lite för långt framåt.
2: Extrem nyheter.
1: Alltså jag funderar så mycket på det här med bröllop. Och det känns så bra att ha en man som ska gifta sig här i studion med oss. För alltså jag har så mycket funderingar kring det här med kutymen kring när man gifter sig. En referensram som jag har är ett visst kompisgäng i Österbotten som jag känner till. Var det, alltså det är kanske så här 10 pojkar som har liksom varit kompisar sen förskolan. Det är ju alltid så i Österbotten också. Det är det första bästa du får tag på i förskolan, så är det som att okej, okay, du och jag.
0: Du är människa, du är min vän.
1: Ja, exakt. Är du en människa och är du en pojke?
0: Då är vi kompisar. Underbart.
1: Ja, men så det här kompisgänget består av 10 pojkar som har känt varandra jättelänge, och de allihopa har också varit tillsammans jättelänge med sina partners. Och jag fick höra through the grapevine att de har en sån här överenskommelse i det här kompisgänget att bara en per år får gifta sig ur det här kompisgänget. Så att ifall Erik har bestämt att nu är det så att jag och Susanna kommer gifta oss.
0: Det här är vårt år.
1: Ja, exakt.
0: Vi
1: ska gifta oss 2026.
0: Andra.
1: Så grattis, ingen annan får gifta sig det här året, utan då måste man vänta till nästa år.
0: Men då kommer ju någon vara jättegammal när de...
1: Exakt, för alltså, grejen är att alltså, ifall de allihopa nu ska gifta sig ens liksom, varenda år, en per år, så ska jag ta till, liksom, vad blir det, 2036 förrän allihopa är bortgift. Och alltså, vi är ju gamla som gatan då.
0: De går ju pension typ då de gifter sig.
1: Men samtidigt så nog kan det vara ganska tungt när man liksom kommer in i en så här bröllopsputke, när alla ens kompisar gifter sig samtidigt på något sätt, att du har ett i början på juni och så sen så är det någon som kommer strax efter midsommar och det liksom tar aldrig slut. Och du vill ju på något sätt hålla upp den här samma andan av att fan vad jag är tagga på, ja, att vara på ditt bröllop och det här är så speciell dag för dig.
0: Och det är ju fräckt, och det är ju fräckt sen för om du är den som sen har 31 augusti och före dig har det varit 8 andra bröllop. Alla är helt slut, alla är trötta, ingen tycker det är roligt mera.
1: Nej, så baserat så det på fräkt. Det här, blir du ännu mer stressad av att jag säger så här nu?
0: Inte egentligen. Vi har haft ganska bra fördelning inom min kompiskrets. Alla har gift sig nu och då. på nytt. Nej,
1: gift
0: på nytt.
1: Sig, skilt sig. Du vet.
0: Men
1: sådär.
0: Det har varit 2-3 bröllop per år. Mm. Och det tycker jag som ännu känns som en acceptabel dos. Mm. Och det här året har jag varit på ett bröllop. Människor måste gifta sig när det var 06-06-26.
1: Såklart.
0: Det var ju ett populärt datum.
1: 666. Mm-hmm. Det ska man inte få göra i norra Österbotten.
0: Är det så?
1: Alltså jag vet faktiskt inte. Jag minns inte reglerna därifrån. Jag bara är därifrån och vill liksom basonera ut på alla sätt jag kan. Att jag är från norra Österbotten.
0: Du har förtryckt allt annat.
1: Ja, exakt. Men det låter ju ändå som en ganska rimlig mängd.
0: Ja, jag tänkte sen att vårt var ganska fint för det blir ju 08-08-26.
1: Ja, det passar. Alltså jag har ju lite så här, jag brukar kalla det för datumautism, men det är ju liksom, alltså jag måste ju hitta på ett mer PK sätt att beskriva det här.
0: Du vill ha liksom snygga numrar, ja, som passar ihop.
1: När jag och min senaste pojkvän ska bli tillsammans. Min nuvarande. Så det här. Ja, exakt. Dagsfärsk. Nej.
0: Hur färsk är han?
1: Vi blev tillsammans strax innan den här livestreamen som vi hade från Ryggradslös. Ungefär en månad innan det. Och i den här livestreamen alltså, så kom han ju med och skulle liksom testas som min nya pojkvän.
0: Och han gick med på det?
1: Ja, men alltså, vi har känt varandra ganska länge också. Den här kärlekshistorien har bara spira och spira. Men jag var väldigt så här bestämd när jag sa att när vi blir tillsammans så kan det inte vara på ett fult datum, för jag kan inte leva med att det skulle vara något så här, vet du, typ 14/7/2026. Alltså det är som så mycket så här olika datum överallt, höger och vänster, eller som olika siffror, vet du. Ingen så här symmetri, ingen harmoni, passar inte. Men jag måste säga...
0: Var det så att du väntade då? Du ville skriva att hej, vill du vara ihop med mig? Men du väntade tills det blev ett bra datum.
1: Nej, alltså tyvärr så väntade jag på ett datum typ som så här slutet av mars hade jag tänkt mig att det skulle vara så. Det skulle vara så fint med typ 30/3 eller något sånt här.
0: 303, men... det är som Kalle Ankas registernummer.
1: Ja.

0: Joo!
1: Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Det var Malcolm Todd med Earrings. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus. Klockan är 9:30 och vi säger god morgon också till Märta.
1: Yeah, god morgon!
0: Yo, yo, yo!
1: Yo, yo.
0: Vad har du kokat upp för spännande för oss idag då?
1: Aj, aj, vänta, det ska tävlas.
0: Gulp!
1: Det ska tävlas, för jag har som alltid gått omkring här på redaktionen och pratat med våra fantastiska kollegor och kolla vad är det de har funderat på den senaste veckan? Vad är grejer som de har gått in i en sökmotor för att få svar på? Och nu ska Lisa och Titus få vara deras sökmotor, deras söksvar. Ja. Så jag har 5 frågor från googlade på redaktionen och ja, vi ska se vem var bättre. Var fick man det bästa svaret?
0: Lisa, är du bra på att förlora? Du sa att du tar spel seriöst, men tar du frågesporter seriöst?
2: Jag brukar känna så att ifall det är så att jag förlorar eller att någon tycker att jag har på något sätt svarat fel, så kanske det handlar också om att det inte riktigt har förstått.
1: Nej, just det. Ja. Jag hör att det blir roligt att vara domare.
2: Ja. Du kommer ha stora problem med att försöka få mig att inse att jag har fel.
1: Ja, det blir fantastiskt. 5 frågor och som vanligt är det en väldigt brokig skara av frågor, eftersom det är alla möjliga människor som har ställt de här frågorna. Första frågan idag lyder: hur många olika teckenspråk finns det i världen? Och då skulle jag helst vilja ha svaret vi som FN går enligt.
2: Okej, du vill ha en siffra. Du vill inte ha liksom
1: så mycket kan jag avslöja. När jag frågar hur många olika teckenspråk, så är det en siffra eller ett tal.
0: Man måste inte nämna alla.
1: Det är ett stort bonus om du kan.
2: Alltså det här är så fittigt, för jag är ju också talterapeut.
1: Ja.
2: Så jag borde ju liksom veta åtminstone lite mer än Titus.
1: Precis.
2: Vad som pågår.
1: Vi får se vem som har bättre koll på den. Andra frågan som har sökts på redaktionen den senaste veckan är: vem hör till generation X? Då vill jag gärna ha, alltså, när är man född om man ska höra till generation X?
0: Är det en sån här Gen Z-grej? Skibidi-skibidi,
1: men inte skibidi-skibidi.
0: Just
1: kanske,
0: det.
1: Kanske, kan jag väl ändå säga så mycket.
2: Ja.
1: Att de inte kanske använder de ordvalen så jätteofta. Tredje frågan. I vilken ålder

0: här, måste man börja betala för kollektivtrafiken, och det här är då i Helsingfors, Åbo och Vasa, och det här om man åker med en betalande vuxen. Jag tänkte säga stor person, men vuxen person.
1: Alltså, är det samma i alla, på alla ställen?
0: Ja, det verkar vara samma.
1: Mm.
2: Okej, så lokaltrafik, vilken åldersgräns för en vuxenbiljett?
1: När man måste betala för sin biljett. Man åker man gratis betala. När man är kanske som så här en vecka gammal.
2: Aha.
1: Det brukar inte kräva.
0: Det skulle jag tro. Kosta 4,50 för att få med den här skidin hem. Okej, fjärde frågan. Det här har alltså sökts på av våra kollegor. Vad är motsatsen till dark web?
1: Alltså, finns det på riktigt ett svar på den?
0: Kiss and not tell. Vi får se snart.
1: Okej, okay. Ja.
0: Femte och sista frågan. Hur skiljer sig apor och människors skratt?
1: Åh, oh, jag vet svaret.
0: Ja.
1: Oh my god.
2: Det har ju favoriserats massa sådana här talterapeuts snack nu.
0: Ja, men det blir också att du är en underdog, och det är alltid mycket roligare att vinna som en underdog, speciellt mot en talterapeut. Så vi har alltså fem frågor. Hur många olika teckenspråk finns det i världen då enligt FN? Vem hör till generation X? I vilken ålder måste man börja betala för kollektivtrafiken i åtminstone Helsingfors, Åbo och Vasa? Vad är motsatsen till dark web? Hur skiljer sig apor och människors skratt? Och den rätta raden får vi se om vi får i den här studion, men vi får i alla fall ett försök till det. Vi ska ta bara lite musik här emellan.
1: Yikes! Yeah.

0: Terra Terra med musik för alla. Klockan 9.37, lyssna på Extrem Morgon med Lisa och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Och inte bara god morgon till oss, utan även god morgon till Märta!
2: God morgon! Släppa in mig i studion för att äntligen få kolla att vem är bättre på att ge svar. Är det kollegornas sökmotorer, Google etc. eller är det Titus och Lisa? Mm. Jag har plockat frågor och funderingar som våra kollegor har haft den senaste veckan. Så nu måste jag googla på eller kolla med AI att vad gäller här nu. Och nu har jag ställt de här frågorna till Lisa och Titus. Vi har frågor som hur många olika teckenspråk finns det i världen? Vem hör till generation X? Vad är motsatsen till dark web? Och så vidare. Och vi ska gå igenom dem nu bit för bit och se att vem är det som plockar poäng i dagens tävling. Mm-hmm. Om vi börjar med teckenspråken. Hur många olika teckenspråk finns det i världen och är det till logopeden jag först vänder blicken?
1: Logoped Lisa har sina åsikter om hur det står till med teckenspråken. Jag skulle säga att grovt taget så finns ett teckenspråk per språk. Men sen så med till exempel svenska, alltså sverigesvenska och finlandssvenska så har ju separata teckenspråk.
0: Ja. De olika?
1: Ja.
0: Wow.
1: Så jag gick ju talterapiutbildningen i Sverige och lärde mig massa teckenspråk för att komma hit sen och vara som att okej, okay, guess what? Det är ganska olika.
0: Är det liksom pratar och prata?
1: Ja, exakt.
0: Men ja. Finns det också då?
1: Betala. Ja, det är lite annorlunda.
2: Ja, ja men så, om det skulle finnas ett per talat språk, hur många teckenspråk skulle vi då vara uppe i?
1: Så många språk som det finns i världen, eller som så här officiella språk, och tror du att jag vet sånt, Märta?
2: Nej, jag vet inte, men jag tänkte bara om du
0: måste säga
2: ditt
0: svar.
1: Grovt taget, typ 195.
2: Okej, 195 svarar Lisa.
0: No, det är ju självfallet, får jag svara nu? Mm-hmm. No, det är ju självfallet så att det är 248 språk, teckenspråk.
2: Mm. Mm-hmm. Och du har ingen förklaring bakom, utan du bara Titus bara.
0: Nej, alltså jag tänkte och sen funderade jag och sen var det uteslutningsmetoden och det är 248.
1: Ja. Alltså jag stod mellan de två för mig också. Helt ärligt.
2: Och jag har ett poäng att dela ut. Vi måste ju nog ta närmast vinnare här, tänker jag. Och då går det första poänget till ingen mindre än Underdog Titus.
0: Yeah!
1: Alltså på riktigt!
2: Enligt FN så finns det minst 300 olika teckenspråk.
1: Ja, men hur legitim är det då?
0: Man kan inte lita på FN.
1: Okej, jag kanske inte ska börja liksom shit på liksom folk som pratar teckenspråk.
2: Nej, jag vet inte.
1: Som talterapeut.
2: Ja, och sen om vi snackar talade språk så är det, uppskattar man det mellan 6 och 7 tusen språk.
1: Ja, men jag tänker officiella
2: språk. Ja, jag vet. Jag förstår hur du tänker.
0: En dialekt också ett språk, eller hur?
2: Det är ju det som är lite det svåra, att sen en språkdatabas har liksom sagt att okej, runt 140-160 teckenspråk, men FN tycker ändå att vissa dialektala då också klassas som ett eget teckenspråk.
1: FN, till skillnad från mig, kan ha fel.
2: Ja, det har säkert hänt tidigare också. Mm. Okej, Titus tar första poängen. Vi går vidare till generationsfrågan. Vem hör till generation X? Vad har vi för svar där om vi börjar med...
0: Nej.
2: Nej.
0: Ja. Det är ju
2: att vi börjar med generation X, men det är sant.
0: Alltså det är ju självfallet, så är det ju 2005-2015.
2: Precis, självfallet.
1: Ursäkta.
2: Och hur är det med Lisa? Vad vill Lisa svara?
1: Nej, det här är mycket, mycket tidigare. Jag skulle säga att det här är före generation Z och före millennials. Så jag skulle vilja säga att här någonstans, alltså folk som är född mellan typ 72-89 har jag skrivit.
2: Okej, jag kommer att ge poäng till Lisa.
1: Mm. Ja. Alltså, ursäkta, i vilken värld lever du? Ja. Hej, generation alfa just nu. Och före här så var det generation Z. Och före här så var det de här som tycker om att skriva typ att it's coffee o'clock. Alltså, din generation.
0: Alltså jag bara tänker att vet du, det finns begränsat med minne i mitt huvud och sen har jag på något sätt inte valt att spara den här informationen.
2: Helt rätt svar skulle ha varit att man är född mellan åren 65 och 80. Alltså 1965 och 1980.
0: Är jag en millennial?
1: Ja.
2: Ja.
1: När är du född?
0: 91.
1: Ja, då är du nog millennial. För det byter till generation Z vid 97.
2: Men jag tror att ditt hjärta eller ibland är din liksom själ
0: det här med liksom
1: baby boomer.
2: Ja, jag kanske
0: vad heter det som var före Kristus? Det är säkert vad jag...
1: Neandertalare.
2: Vi går vidare till tredje frågan. I vilken ålder måste man börja betala för kollektivtrafiken i Helsingfors och Åbo och Vasa om man åker med en betalande vuxen? Jag säger på Lisa.
1: Ja, no, alltså jag som 27-åring. Nej, jag skulle säga att 12 låter som en jättebra ålder för mig.
2: Det tycker jag också.
1: Ja.
2: Ja, hur är det med Titus?
0: No, jag säger att det är 3 år, om du är 3 år eller äldre, och sen så länge som du sitter i vagn så måste du inte betala.
2: Mm.
1: Men alltså, hur vet du när jag slutar sitta i vagn?
2: Jag tror att
1: diskriminering.
2: Jag vet faktiskt inte hur det skulle funka. Att skulle man, det, jag har inte svar på nu. Att skulle, vi liksom, skulle ni kunna få från jobbet, Titus kör och Lisa ligger i vagnen och ni skulle båda åka gratis? Det har jag inte svar på direkt.
0: Vi måste ju
2: men
0: pröva på det.
2: Annars så är åldersgränsen för när man måste börja betala för kollektivtrafik att när man är 7 år och uppåt. Alltså mm-hmm. när man börjar skolan sådär, så då måste man börja betala.
0: Får man åka gratis ända tills dess?
2: Så tills dess så måste, får man åka gratis så länge man inte åker ensam.
1: Okej, okay, men pass på alla under 20 år som lyssnar. Ut i trafiken nu och njut.
2: Ja,
0: in också, i bussen och hoppa in i spåren.
2: Och så att man ska bestraffas för att man klarar sig liksom självständigt när man är 5.
1: Mm.
2: Nå, ja.
0: Vem fick poäng då?
2: Nå, jag vet inte riktigt. Tycker jag nu egentligen att du var värd poängen, men kanske vi ändå måste ge
0: dig
2: det.
0: Alltså,
1: för bästa Titus bryr sig inte ifall han vinner lite, så poängen ska till mig.
2: Okej, okay, vi har inga poäng alls med andra ord. Vi går vidare till fjärde frågan. Vad är motsatsen till dark web? Och nu vill jag gärna höra Titus svar på det.
0: Nå, det är ju, hör du, det här www, world wide web.
2: Mm. Vad svarar Lisa?
1: Nå, jag skrev att alltså, de här datanörterna så brukar ju alltid vilja hitta på något sådant här riktigt alltså obehagligt så här space, alltså matrix-namn.
2: Ja.
1: Så jag la upside down.
2: Okej. Och vad betyder det?
1: Vill men som bara vet du, som att motsatsen, att ifall dark web är liksom åt ett håll så är upside down åt andra hållet.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Jag uppskattar jättemycket gissningar.
1: Ja.
2: Det var synd att du inte ville förklara det, för att det där är inte liksom ett korrekt svar. Fast jag ser på dig nu att jag måste flytta mig längre bort. Poängen kanske här ändå måste gå till Titus. Men jag vill ge ett halvpoäng för ett bra försök, och för att det finns alltså ord också som förklarar liksom motsatsen till dark web. Jag har aldrig hört dem själv, men jag fick svar på dem efter att jag googlade dem. Surface web, som skulle kanske kunna vara liksom, lite upside down web också.
1: Mm.
2: Eller clear web eller visible web.
1: Okay.
2: Men alltså det är vår web, alltså det är vår vanliga.
0: Så world wide web.
2: Webbläsare.
0: Det är det world wide web.
2: Ja, så jag skulle säga att Titus får 1 poäng och Lisa kommer hem 1.5 poäng.
1: Så jag får poäng bara för att jag har varit ordreglig nu?
2: Ja.
1: Ja, okay. Ja.
2: För jag
1: det som
2: jag
1: brukar vara.
2: Ja.
1: Du vet att jag tar dig i en fysisk fight.
2: 100%. Det är därför jag färdigt lägger mig ner.
1: Mm.
2: Okej, okay, femte och eventuellt avgörande frågan. Hur skiljer sig apor och människors skratt? Och jag vill först höra Titus, eftersom Lisa var så självsäker på sitt svar.
0: No, det är ju så att apor har resonant så det går till ett O istället för ett A.
1: Det låter olika.
0: Men det låter olika. Människor säger ju ha-ha-ha eller sak-sak-sa eller ja-ja-ja-ja.
1: Hur fan är det du säger ja-ja-ja?
0: Ja-ja-ja. Ja-ja-ja-ja-ja-ja. Så jag tänker bara det att människor använder A, apor använder O.
1: Så olika vokaler. Kallar på sitt skratt.
0: Just det.
2: Underbart.
1: Alltså jag ska börja skratt.
2: Okej, Lisa.
1: Det här är ju tvärfel. Alltså aldrig har jag hört någon ha så fel som du. Och aldrig har jag hört någon ha så rätt som jag nu kommer ha. För att det är ju så att vi har stämband. Och här har inte de där apsatarna. Ursäkta.
2: Wow. Starka ord om apor. Och också jobbigt att ha så starka ord när man har så jäkla fel.
0: De har väl stämband och kan ha ljud.
2: Ja, faktiskt. Det var den konstigaste gissningen. Kan vi ta din roast på Titus och bara etablera den på Lisas svar? Så här är det. Alltså, det har faktiskt just kommit en ny forskning, en väldigt liten, då man bara haft ett par, 4 orangutanger, 2 gorillor, 4 schimpanser och 3 dvärgschimpanser som har varit med i det här. Men det roliga i den här studien är att för att liksom få svar så har de kittlat de här aporna, vilket jag tycker är jättegulligt. Och sen har de jämfört med 4 barn som också har blivit kittlade.
1: Mm.
2: Och det de har kommit fram, om vi tar liksom först likheter, att det finns faktiskt ganska mycket likheter mellan människans och apans skratt. Vi kan kanske inte så överraskande. Mm-hmm. Men det handlar inte om vokaler, utan det handlar om rytmiska intervaller. Man kan liksom höra att när ett barn gapskrattar och en apa gapskrattar så låter det rätt lika rytmiskt. Men om vi kommer till skillnaden, så apor tycks skratta mer spontant i leksituationer. Alltså de skrattar mer för att visa att det här är roligt, vi fortsätter. Och de liksom, för de kommer bara det där gapskrattet. Mm-hmm. Och som jag förstår det rätt så kan bara apor gapskratta. Alltså de har inte det liksom samma nyanserna som vi.
1: Och där det kan ni få ut ett lite så här hihi.
2: Ja, för där är skillnaden. Och det är liksom för att människan också, vi pratar ju och vi kommunicerar via prat. Så vi är duktigare på att nyansera vårt skratt. Alltså vi kan ju gapskratta, vi kan fnissa, men vi kan också hånskratta. Vi kan använda skrattet som liksom mm-hmm. att också visa känslor som inte bara är positiva.
0: Så det är liksom ju bara för att de inte hade några spanska barn där med i den här experimentet. Som sa ja. Är det inte därför?
2: Vad skulle det ha spelat för roll?
0: Vad var rätt svar?
2: Du hade inte rätt svar.
1: Jag hade lite rättare, men jag hade också lite fel.
2: Jag berättade just rätt svar stämman. I en minut, så jag tänker inte ta
0: de skrattar på olika sätt.
2: Du får höra på reprisen, den kommer ikväll. Hörni, vi har ett resultat. Nu vill jag ut härifrån. Vi har ett resultat, och det är tyvärr nu, Lisa, så att den där som inte ens lyssnar på rätt svar får ta hem minsten idag. 2 poäng mot 1,5. Det var... Oh,
1: grattis.
0: Ja. Jorva stod hem dig igen.
1: Grattis, Titus.
2: Ja, jag vet inte om ni är bättre än Google nu har gett svar till era kollegor.
1: Du och jag, Märta, ska talas vid under den här låten.

0: 11 minuter tävlar vi nyss i sökhistoriken. Det var en lång stund. Mm-hmm. Men det var ju som så att Jorvas 02420 komma hem vinsten. Representing Kyrkslätt. Big up!
1: Grattis, grattis Titus. Jag är så glad för din skull. Och jag säger inte bara för att du får slut på den här vinstrundan som du drar här. 686 tog inte hem det här alls. Men vi är inte känd för kanske just den biten. Att vara liksom det som tar hem med quiz. Utan vi är känd för annat.
0: Det är svårt att Jorvas, för det finns hemskt lite saker som Jorvas är känd för överlag. Så jag är glad att det är bara något som kommer fram.

0: fick jag för att jag mobbade Märta till att liksom, hon förstod att ifall hon inte ger mig en tröstpoäng nu så kommer jag springa ur den här studion och aldrig komma tillbaks.
1: Just det, så om du skulle ha haft henne i en 1v1 fight i Brottas eller Bestis, vad skulle Märta ha blivit?
0: Hon skulle ha blivit nerbrottad just, ifall du tar ett quiz som inte jag kan vinna och tvinga mig att göra det. Så alltså, guess what? You're getting brottad down.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Det var Sabrina Carpenter med House Tour. Du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi säger även god morgon åt Laura för att klockan har blivit 10.
1: God morgon! Extrem nyheter. I Helsingfors så har två personer dött i en trafikolycka i natt, och den här olyckan så inträffade på Brändebro, och enligt preliminära uppgifter från polisen så befann sig då två personer på körbanan när en bil körde på dem. Båda offren så dog på olycksplatsen, och det handlar om en kvinna och en man i 30-årsåldern. Polisen misstänker nu en man i 40-årsåldern för den här påkörningen, och enligt ögonvittnen så stannade föraren inte på olycksplatsen utan fortsatt köra. Polisen grep sedan den misstänkta lite senare i området kring Östra centrum, och mannen misstänks nu för grovt rattfylleri, grovt vållande till annans död och grovt äventyrande av trafiksäkerheten, men brottsrubriceringarna så kan ännu preciseras när utredningen går framåt.
0: Det är ju värsta motorväg, varför de gått över där?
1: Oklart. Försvarsmaktens högsta ledning har kommenterat de senaste uppgifterna om att många kvinnor i militären upplever trakasserier. Enligt uppgifter som Huvudstadsbladet hade avslöjat så uppger sig fler än var tredje kvinnlig beväring har mött olämpligt beteende under sin tjänstgöring, och bland de manliga beväringarna så gäller samma för var tionde. Och huvudstabens kommandochef Vesa Valtonen så medger i en kommentar för Yle att det finns problem med jämställdheten i militären. Han sa att han inte ser några stora problem direkt, men han sa också att det finns mycket att åtgärda, och så länge som ens en enda kvinna upplever ojämlikhet så ska det göras något saken. Och idag så rings det sista samtalet med trådtelefon i Finland. Det här är i samband med att telebolaget Elisa börjar avveckla det telefonnät som används då för trådtelefoner. Jag vet inte om alla som lyssnar minns trådtelefoner. Jag gör det kanske inte riktigt ens. Men bolagen DNA och Telia så har redan avvecklat sina telefonnät, och det här arbetet nu så räknas ta flera år eftersom telefonnätet består av ett kabelnätverk på tusentals kilometer. Och trådtelefonen har då funnits i Finland sedan 1880-talet, och användningen var som störst i början på 1990-talet. Och landets sista trådtelefonsamtal idag så kommer att ringas mellan Elisas vd Topi Manner och myndigheten Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki.
2: Finns lite att önska där. Jag skulle vilja ha något mer spännande karaktärer. Faktiskt.
0: Jag skulle vilja höra vad de pratar om.
1: Ja, nej, alltså, förhoppningsvis så måste de ju banda in det om det är landets sista trådtelefonsamtal.
2: Det är ju historiskt. Någonting juicy, lite skvaller.
1: Ja. Vilken press ändå, vad säger man i det här samtalet?
0: Ja, vi borde ju vara där och se det här. Vittna.
2: Ja.
1: Nå, i väntan på det här spännande telefonsamtalet så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket, Laura.

0: Gelateria. Det var Kai med Gelateria. Klockan är 9:10 och du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: Hallå, hallå.
0: Jag sa nästan rätt den här gången, klockan alltså.
1: Vi har tidigare etablerat här att Titus är en snart gift man. Vilket ju måste betyda att du är bra på relationer.
0: Ja, jag har nog alltid varit en relationist.
1: Okej.
0: Okay. Långa förhållanden.
1: Fint.
0: Långa och många.
1: Långa och många.
0: Jag vet inte hur det går ihop.
1: Nej, men vet du vad? Inte göra någonting, för jag behöver din hjälp. Jag har lite relationskris, jag.
0: Mm-hmm. Vad är det som har hänt?
1: No, alltså så här.
0: Rivjärn är borta.
1: Ja, rivjärn är borta. Men jag och min partner över midsommar så hade en liten dust med varann, ska sägas. Jag vet inte, vad tycker du om Britney Spears?
0: Vad betyder dust?
1: Man är lite osams.
0: Aha, det är inte från CS, den här dust tvåarmappen.
1: Jo, nej. Den, okay. den spelar inte en central roll i just den här relationen för mig. I alla andra relationer såklart. Nej, men alltså, jag älskar ju Britney Spears.
0: Mm.
1: Jag är Britney och Britney är jag. När liksom låtar så som I Wanna Go kommer på, eller Gimme More. Gimme More.
0: Men hon blev väl fast just för att köra full igen, och sen sa hon att hon går in i rehab och sen så...
1: Alltså, grejen är att hon har lite kriser på gång och grejer, men vet du, som så här, mossan är vad jag lever för. Det är varför jag stiger upp på morgonen. Tyvärr så är det samma sak med min partner. Min partner Aaron tycker jättemycket om Britney Spears, och vi turas på något sätt om att vara Britney i vårt förhållande.
0: Vad är definitionen av att vara en Britney?
1: Alltså att vara en Britney är att man är lite så här bratty och man ställer krav och man är väldigt som så här, är väldigt mycket som ska till för att tillfredsställa en Britney. Så här vet du, Britney vill på något sätt bli serverad och här ska liksom vara fixat och lagat och allt sånt här. Och
0: att man är i centrum hela tiden.
1: Ja,
0: och all uppmärksamhet riktas till en då.
1: Exakt, och det är ju fint att vi kan turas om på det sättet, att vi liksom vi kan turas om att vara Britney helt enkelt i det här förhållandet. Och
0: har ni jämna eller udda dagar, eller är det vissa månader som har en Britney-månad, eller är det veckor, eller hur brukar ni dela upp det?
1: Vi går mycket på känsla och försöker liksom bra jämt, helt enkelt med det här. Men det uppdagades på midsommar när man liksom, jag vet inte hur din midsommar ser ut, men för mig åtminstone så är den ganska suddig för att tycka om öl.
0: Det var kalas. Du knäckte långhylsa.
1: Långhylsa på långhylsa, och på något sätt, ju mer in i dimman man kommer, så desto mer kommer Britney emot. Och i någon skede så låg vi på en liten topplur och liksom så här halvslumra, och så var vi som bara att, men att egentligen, eller var jag som sa det här, att alltså egentligen så är det ju jag som är Britney av oss två.
0: Och då blev han sur.
1: Ja, och det liksom gick inte alls bra. Sådär, för att inte vill ju någon av oss vara Justin Timberlake, eller vem liksom motparten till Britney egentligen. Båda skulle helst vilja vara Britney 24/7, 365 helt enkelt. Så var han som att, nej, jag är Britney. Och jag bara, nej, jag är Britney. Och så till sist liksom,
0: började ni brottas?
1: Sen så brottades vi lite grann, och så kom vi fram till att, men kan inte vi båda två vara lika mycket Britney?
0: Alltså jag tycker ni borde dela upp det på dagar, att vet du, är det en udda dag, är det en jämn dag, är det, vet du, på något sätt ett jämnt fördelning, för det är ju allt det som handlar om förhållanden, eller förhållanden handlar ju om det, om att vet du, kommunicera och dela upp det. Vem får vara Britney där?
1: Otroligt att du kan ge mig ett bra råd med tanke på att det här var problemet. Wow, du är en sån relationsman. Oh,

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfied. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus. God morgon!
1: God morgon!
2: Yle Extrem.
1: Som sagt, jag älskar Britney. Britney älskar mig. Och det här har ju som varit en liten relationskris i min parrelation. Att vem av oss är mest Britney? För ingen av oss vill vara Justin Timberlake.
0: Och det Britney är alltså då är att vara en diva och få som man vill och all uppmärksamhet och man är centrum av universum.
1: Ja, exakt. Båda två av oss har ett lite omättligt behov av att vara center of attention, som Britney så fint också sjunger i en av sina låtar. Och båda av oss har lite piss i huvud och kanske kommer vi lära oss att leva med det här på sikt i den här relationen, eller så kommer det led till att liksom man skiljer sig och fortsätter en annan relation, men kanske någon som har lite mindre piss i huvud.
0: Jag tycker det är jättefint att kunna bekänna att man har piss i huvud.
1: Ja, ja.
0: Det här är nog alla.
1: Exakt.
0: Mer eller mindre.
1: Tror du att du, det är ju lite hemskt att jag frågar det här nu inför att du ska gifta dig.
0: Du i ditt huvud?
1: Nej, alltså frågan är ännu värre. Nu inför att du ska gifta dig här i augusti, så tror du som att du kommer vara gift en gång?
0: Jag tror nog det. Jag tror man tar exempel av sina föräldrar när det kommer till relationer.
1: Nej, säg inte så.
0: Så om ens föräldrar... Nej, inte det är ju alltid så.
1: Uh-huh.
0: Men på något sätt tror jag det. Och mina föräldrar blev ju tillsammans när de studerade. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och sen dess har de varit tillsammans.
1: Okay.
0: Så jag känner nog att... jag tror att jag kommer dö lyckligt med Ellen.
1: Ja, det tror jag också olyckligt. Nog.
0: Nej, men jag tror vi kommer dö tillsammans. Inte olyckligt, absolut inte. Vi kommer dö lyckligt tillsammans, det tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Men... jag var i alla fall på ett bröllop här tidigare i somras och så kom jag på tal om, för de gifte sig i kommunhuset, eller alltså så här vid Majestraten.
0: Ja.
1: Och så blev jag på tal att den här bruden hade inte varit i Majestraten sedan dess att hennes faster hade varit där och gift sig för något år sedan. Och gången innan det så hade hon också varit till Majestraten för att hennes faster skulle gift sig. Och tro på mig när jag säger att jag var med samma kar båda gångerna.
0: Och som- att hon gifte sig?
1: Ja, så att hon gifte sig
0: först. Men hur är det möjligt? Nej, hon... Så de skilde sig däremellan?
1: Exakt. Aha. Så de hade gift sig typ 10 år tillbaka. Och så sen så hade de skilt sig efter kanske 3 år tillsammans. Och så sen efter 2 år isär. Så var det som att nej, det här var ju bra det här. Och kan du gissa vad låten som de gick ner till altaret var?
0: Vem kan segla förutan vind?
1: Nej, såklart är det Britney Spears. Oops, I did it again.
0: Ooh.

0: sen.
1: Det var Britney Spears med Oops, I Did It Again. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
2: Britney bitch.
1: God morgon.
2: Klockan är alltså 10:18 och den här morgonen närmar sig sitt slut. Den går alltid så snabbt när man har så roligt med sin nyfunna vän.
1: Säg inte annat!
2: Ja.
1: Nu har jag inte hunnit göra mitt kompisbokstest, men kanske vi kan göra det imorgon.
2: No, alltså vi har ju hela veckan på oss att först bygga upp och sen förstör den här relationen som vi har, som vi har
1: skapat med varandra.
2: Men vi är in på det här med bröllop och att Titus ska giftas bort här så småningom. Och jag är ju jätteglad för din skull, fast jag nu inte liksom har varit så aktiv i ditt liv förrän här för några timmar sedan. Så jag är jätteglad. Jag tror att du kommer vara bra att gifta dig med.
1: Mm-hmm. Varför tror du det?
2: Nå, för att...
1: Bra fråga! Ja,
2: helheten är bra. Vad fan. Men det här, jag tror i alla fall det här kommer bli superbra och jag hoppas att ni ska få en så här storslagen entré till ert bröllop. Jag funderar, kan du liksom viska mitt öra lite grann?
1: Jo, alltså, det är ju knepigt för inte heller. Det var ju också något som jag tänkte på igår på natten när vi inte har fixat allt som borde fixas.
2: Mm-hmm.
1: Och en av dem är ju det här att vad ska vi marschera in till och hur ska vi marschera in? Det finns olika idéer. Mm. Jag kommer ha sådana ganska mycket tyg på mig, ganska mycket kläder.
2: Du ska inte visa så mycket hud?
1: Nej, inte så mycket hud. Okay. Jag kommer se ut som någon sorts, tror jag, sektpräst ungefär. Ellen är ju alltså modedesigner, så det är hon och hennes kompisar som har designat mina kläder. Och de
2: låter som att du inte vet än hur det ser ut när du beskriver det så vagt.
1: Jag var och testade dem på veckosluten, men jag vill inte heller spoila. Det är ju så otroligt fint.
2: Mm,
1: det är helt alltså next level. Det är inte någon tråkig frack och något som hänt, utan det här är next level.
2: Okej, okay, så visuellt kommer en trän vara banger.
1: Men... Ja, och då vet jag inte att det är... Första grejen var det att vi ville ha det vi har. Och det här är en ungdomsförening vi har. För att de är billiga att hyra.
2: Yes.
1: Så därför hyrde vi en sån. Och så är det ju fint för att det är Kyrkslätt, min hemkommun, Big Up 02400.
2: Som sagt.
1: Och det där, så då finns ju havet där och då tänkte vi att vi måste ju komma med havet. Men är det så att jag ska stå på bryggan och Ellen kommer roendes av sin pappa? Eller är det så att jag också får ro och hon kommer med en annan båt roende? Och sen är ju stora frågan att vad är det som skulle spelas där?
2: Nej, men alltså jag förstår inte. Hur kan du vara typ 40 days out från ditt eget bröllop och inte veta vad det är för entrélåt? Jag skulle ju planera hela bröllopet utifrån en viss låt som jag verkligen vill liksom gå in.
1: Alltså, det finns ju många bangers. Vi hade en som när vi ska gå bort från altaret inom citationstecken, vad det nu är, den yxkastningsvägg som vi håller ceremonin vid.
2: Ah, men, traditionellt.
1: Visst är det det. Vi ska inte kasta yxa. Men så där vet vi redan vad det ska vara för banger.
2: Mm-hmm.
1: Men vi vet inte vad det, för det måste ju vara någon sån här mjukislåt, något sådär passligt, trevligt. Och sen är det ute på en brygga, så jag vet inte om man får VTP systemet dit, högtalarna ut dit eller det borde ju vara någon som ska spela det, vad kan vi få någon att spela det, eller vem kan spela det. Jag hade drömt om Ave Maria av en sån här brittisk pojkkör av sån här katolska snippade pojkar.
2: Ja. Jag vet inte om man kan få de kastrerarna mer.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Så man, de får ett bäst före datum där de växer upp. Du får ju sjunga mer.

0: Det var Sigrid med Mirror. Du lyssnar på Extrem. Vad är vi? Morgon är vi. Det är ju morgon ännu, fast klockan är 10.25.
1: Sen förmiddag med Lisa och Titus. Vi säger god morgon.
0: God morgon! Extrem.
1: Vad jag är taggad på bröllop, även ifall inte mitt eget, på many years to come. Men,
0: alltså, tänker du gifta dig?
1: Nå säkert i någon skede. Om inte jag, alltså jag kommer ju inte ha något bättre för mig någon dag. Och så
0: Jag har många tjejkompisar som tycker att man inte ska gifta sig för att det är ofeministiskt och ojämlikt och traditionellt och tråkigt.
1: Okay.
0: Tycker de. Men sen en för en blir de alla förlovade och ska gifta sig.
1: Ja, alltså jag tänker ju rent som så här lagligt så är det som ganska bra ifall man typ äger saker tillsammans och har ungar tillsammans och sådär. Att det liksom, jag vet inte, det är praktiskt.
0: Ni skulle inte ha äktenskap förord med andra ord?
1: Nej, eller vet jag inte. Alltså just nu.
0: Så... Ni har inte pratat om det nu. Det var det några månader.
1: Nej, just nu pratar vi om vem av oss med Britney. Vi håller på att avverka det i vårt förhållande. Men alltså...
0: Jag börjar med äktenskapsförord. Konstigt nog vill Ellen fortsätta tillsammans med mig.
1: Okej, jättebra. Alltså du är nog som sagt en riktig relationskar. Men alltså på tal om det. Så vanligtvis traditionellt, förr åtminstone när man gift sig, så var ju en stor sak det här med att få gåvor. Men alltså vad är liksom... Vad är grejen nu för din? Ska man ha med sig gåvor eller inte? Eller frågan är efter gåvor?
0: Jag tror att vi helst bara tar emot pengar för att spara till vår bröllopsresa.
1: Uh-huh.
0: För vi skulle vilja fara till Japan för kanske en månad, två månader kanske.
1: Okay.
0: Så det kommer ju kosta en hel del. Och det måste ju vara Japan för där kan man surfa. Jag tycker om att surfa fast jag är helt skräp på det.
1: Mm-hmm.
0: Jag skulle säga att majoriteten av alla bröllop jag har gått på så har det varit att människor vill ha pengar.
1: Okay.
0: För att sällan... Jag vet inte, jag är dålig på att köpa presenter.
1: Uh-huh.
0: Och jag tycker Ellen oftast blir besviken på de presenterna jag köper.
1: Oh, nej.
0: Och de presenterna som köper att vem som helst, alla blir besvikna på dem. För det är jättesvårt att köpa en present och förstå att vad är det någon som... Vad vill den här andra människan på riktigt ha? Vad skulle de behöva?
1: Mm.
0: För det är ju så lätt att man... Eller, jag menar, jag är 35 redan. Jag har typ allt jag behöver... Jag behöver inte så mycket mer. Vad är det jag behöver? Pengar.
1: Okej. Men det är också oromantiskt, men nice.
0: Jo, för att alltså... Jag menar, det är ju en så stor risk att du får någon jätteful servis.
1: Mm-hmm.
0: Eller vet du, att du får några silverskedar som är helt... De här är ju vidriga. Jag vill inte ha det här.
1: Nej.
0: Så det är ju bara en bra gest att baja pengar istället.
1: Ja, det här är en otroligt så här rik finlandssvensk konversation som vi har just nu. men det låter jättebra.
0: Men det behöver mycket pengar heller.
1: Okay.
0: Men jag tänker, är det inte bättre? För att då, vad heter det nu, då måste du inte stå ut med några fula grejer som du inte vill ha från första början.
1: Nej, exakt.
0: Utan du kan själv fatta ditt beslut och köpa de fula grejerna själv.
1: Åh, det skulle vara en jättebra gimmick också att du går runt med kollekthoven så här genom publiken sista gången för att du gifts bort.

0: Det var Stormzy och Deal med 24 Hours. Klockan är 10.31 och du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem
1: Morgon. Bröllopssäsongen is upon us och vi funderar på ifall man faktiskt måste ha med sig någon present nu för tiden och ifall det är typ osexigt att fråga efter pengar av sina bröllopsgäster i gåva. För du sa ju här att enda som ni egentligen önskar er i bröllopsgåva.
0: Det här är exakt samma som när jag var påskhäxa. När jag var 6 år tror jag. Så gick vi i Jorvas, jag tror det var hem till Benita. Och sen frågade hon att vill ni ha choklad eller pengar? Och sen sa jag pengar.
1: Och begäret har inte blivit stoppat sen dess. Men samtidigt, alltså tiderna är ju lite andra nu jämfört med kanske som så här redan 80-90-talet. När folk kanske inte hade hunnit liksom bo tillsammans och liksom skaff så mycket saker tillsammans innan de gift sig.
0: Allt skjuts ju på. Människor skaffar barn senare, människor gifta sig senare.
1: Ja, folk samlar på sig saker innan det har hunnit.
0: Ja, och just det att vi har bott tillsammans med Ellen som jag ska gifta mig med i hur många år? Många år. 7, 8, 7, 6.
1: Ja, och ni har som inte väntat med att typ skaffa en servis tills
0: att
1: ni gifter er. Ni har inte bara ätit rakt från matbole.
0: Nej, vi har ännu papperstallrika.
1: Jep, och det verkar som att alltså, mycket folk har lite samma upplevelse av bröllop idag. Det var Fredrika här skrev på WhatsApp 044-7800-180 att alla bröllop som hen har varit på senaste åren så har folk också antingen bett om pengar eller ingenting alls. Och så sen har de också ibland kunnat ha en sån här kort lista med utvalda presenter som ifall folk absolut vill köpa någonting så kan de välja från den listan.
0: Men jag tycker det känns ju ganska savage att ha en inköpslista.
1: Jo, alltså
0: då är det sådär att, hej, vi orkar inte fixa det här, kan du få fixa det här?
1: Ja.
0: Då är det nästan bättre att säga att ge pengar eller ge inga pengar, men inte ge några saker åt
1: jag
0: mig.
1: Jag hör dig, Titus, att det här är hur du kommer göra. Men jag måste säga att jag har väldigt så specifika saker som jag ändå har på min

0: önskelista. Jag är en vuxen person med önskelista. Mm. Let it be known.
1: Att, vad finns det på önskelistan?
0: No, just nu så finns det en sån här som gör bubbelvatten. Mm, en sån där maskin som man lägger koldioxid i och sådär.
1: Det är en jättebra investering.
0: Ja, det skulle jag vilja ha. Jag skulle kunna dricka säkert 5 liter vatten per dag ifall jag skulle ha tillgång till en sån här i mitt egna hem. Men bubbel. Jag vill ha en väldigt specifik version, en så här riktigt, som för vissa av det är ju lite ugglebuggli. Jag vill ha en som är fin.
1: Vi gömmer vår i städsklubben hela tiden. Jag hade ju problem alltså för att jag måste dricka öl när jag kom hem för att ta det lugnt.
0: Sen det alkoholism.
1: Blev inte långhylsa, det var inte bra att dricka långhylsa hela tiden. Nej. Så sen drack jag ettans öl så långhylsa, så mindre alkohol, men det är ju inte heller bra för kroppen växer, inte på längden utan på bredden. Ja. Och då tänkte jag att, men vad ska jag belöna mig med, för jag gillar vatten, men det är ju gott att komma hem och vet du, något gott.
0: Lite Pavlovshundar det där.
1: Jag måste distrahera mig från långhylsan med något annat, och bubbelvatten har räddat mig.
0: Alltså underbart.
1: No. Så jag tycker att du ska köpa den och inte vänta på bröllop.
0: Okej, okay. Men alltså, som sagt, önskelistan är lång och jag måste säga att till mitt bröllop så här ser framför mig nu att dörrarna öppnas, Lisa kommer ut och går ner till altare till tonerna av min favoritlåt som jag äntligen har fått mobba ner Titus för att lägga till i listan.
1: Det var jättesvårt.
0: Over to the bouncer.
1: Det var så svårt att få in det.

0: Klockan är 10.38 och vi har en liten stund kvar här i Extrem morgon med Lisa och Titus. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Vi funderar på ifall det är knidot att fråga efter pengar i bröllopspresent istället för att gå med på att folk köper en massa saker som man nödvändigtvis kanske inte behöver eller vill ha.
1: Och den här önskelistan som också finns. Som ja. Egentligen är det ganska smart nu, för om man inte vill ge pengar. Men jag tycker det är så där dumt stigmatiserat som att det skulle vara tråkigt och lame att ge pengar. Pengar är jättebra, för då kan du själv köpa vad du vill och göra med vad du vill med dem.
0: Det är så pengar funkar.
1: Jag har förstått att det är så.
0: Alltså, för vi har fått in lite katastrofberättelser här också. Till exempel här så kommer in från en person på WhatsApp. Studionumret är 044-2800180. Här har vi någon som skriver att vi har tydligen fått bestick i mängder, typ i förlovnings- och bröllopspresent när vi flyttade. När vi flyttade så hade vi 4 oöppnade besticklådor. Alltså sådana här fullset.
1: Ja, ah, som människor hade köpt, ja, för att det är en sån här go-to. Ah, nu ska du ha tallrikar, besticken av den här serien och glasen av den här.
0: Och jag stoppar inte där. Sen var det också 14 av någon specialbestick för finare serveringar, kniv, gaffel, matsked, tesked. Och så sen även 3 olika serviser. 14 av varenda tallrik.
1: Och ännu sen när man har värvt alla sina mormor och morfars och farmor och farfars grejer, så ska man ännu stå ut med dem och det här.
0: Först tyckte jag det här lät riktigt positivt för den här personen. Det här är liksom att du gör en höna av en fjäder. Det här är ett icke-problem. För jag tänker ju att det här låter som en ypperlig chans att inte behöva disk på liksom flera veckor.
1: Aha, men du är ett ganska stort kök.
0: Men två personer, du har 3 uppsättningar av 14 tallrikar. Du har liksom bestick så du ska kunna liksom slänga dig i roskis varenda gång du har använt dem. Men ja, det skulle ha blivit ett hemskt diskberge, har den här personen skrivit tillbaka.
1: Det är ju dubbla diskmaskiner som krävs. Sen behöver du ännu för att förvara dem, för du kommer säkert tvätta allt på en gång. Så du måste ju ha typ dubbla besticklådor, dubbla tallrikskåp, dubbla glasskåp.
0: Men vad ska man göra då? Ska man liksom bygga hela sitt liv runt det här att man har alldeles för mycket tallrikar och bestick, eller ska man donera bort det? Och sen, liksom så här, vad väljer man till att lägga bort då? Det är ju alltid någon så här kärfaster som har liksom gett någon del av det här, eller någon liksom älskad liten kusin någonstans som har...
1: Då är det ju bättre att ärva alla de där gamla grejerna, använda dem, och sen får du pengarna och inte behöver ha de här grejerna. Ja. Utan istället kan du göra vad du vill med pengarna.
0: Yep.
1: Det är 2 flies in 1 smell liksom.
0: 2 flies in 1 smell. Nu har
1: som
0: vi...
1: det heter.
0: Jo, nu har vi löst det här i alla fall åt er allihopa. Så ni måste inte fundera. Jag bara till check på MobilePay. Helt enkelt.
1: Absolut.
0: Numret är...
1: Skicka inbjudan och sätt en MobilePay-pynt därefter.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Slater med Dance och klockan är 10.47, vilket leder till att Extrem Morgon håller på att ta slut.
1: Mm.
0: Och vi får tacka för oss, men det betyder också att vi har en annan person här i studion.
1: Vem
0: har
1: vi här? Roligt att vara här!
0: Vem är du?
1: Micke Mus!
2: Ja, jag tänkte hitta på någon karaktär som de heter någonting med groda. Men det blev inte sen av. Men
1: det räcker med karaktären du är. Välkommen, Kjell.
2: Tack så mycket. Och idag ska Simons äntligen lära sig att klä sig. Jag är som sagt så här som jag nu ser ut. Satyrikon-skjorta, svarta typ shorts och svarta såna amerikanska skor med den där lilla kärnan där på sidan.
1: Nu ser du.
2: Så har jag sett ut hela mitt liv. Men idag så får jag en modeinfluencer, Soulja Maya, komma hit. Jag frågar här på redaktionen att jag skulle vilja ha en modeinfluencer eller någon som kan liksom sommarmode berätta att hur ska man klä sig det här sommaren. Det börjar ju vara sent redan, det är ju snart juli. Men det är inte ändå för sent, det är ändå många som inte har börjat liksom. Jag börjar min semester om en och en halv vecka, så att nu vet jag exakt vilken hatt jag ska ta på mig. Så det där, Soulja Maya, modeinfluencern, har en, trots att hon är jätteung, så har hon en lång CV vad gäller mode, och så hon vet vad hon talar om, och hon ska lära mig också att klä mig det här sommaren.
0: Så du kommer bli personligen stylad? Är det så?
2: Kanske på något vis åtminstone, ja.
0: Oj, det här vill du inte missa.

0: The Feeling. Extrem morgon börjar lida mot sitt slut för att klockan är ju 10.52, vilket betyder att extrem dag kommer till näst med Kjell. Och imorgon får du också höra på oss.
1: Vi syns imorgon igen. Vi
0: ända till fredag.
1: Vänskapen överlevd. Vi fortsätter imorgon. Ha det så bra.
0: Vi hörs. Hej då!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har tvål i ögonen.

Nord tillsammans med Miriam Bryant här på Yle Extrem och Higher Calling heter den där låten. Klockan är 11.00, jag heter Kjell från Hell. Detta är Extrem dag, två direktsända timmar här till dina örons fröjd. Hoppas du har det kiva.

står inför en underbar direkt sen tisdagssändning här. Chill from hell och extrem dag ändå från det klockan 13. Idag ska det där Simsas-pojken kanske lära sig något om att hur man klär sig som en vuxen. För vi har modeinfluencern Soulja Maya med oss här i studion.

anlänt till sista juni. Och jag vet inte, nu är det ju... Man blir lite vemodig. Så att, jaha, men vet, jag tänker så att första juni börjar sommaren på riktigt. Jag pratade om det här till Lust och Leda då för exakt nästan en månad sen. Och då sa att nu är sommaren här. Men sen är det ändå liksom i början på juni, före midsommar egentligen. Så det är många som är nu... Skolorna kanske är lite igång. Semestrarna har inte börjat ordentligt. Det kan hända... Man blir lite vemodig. Så att, jaha, men vet, jag tänker så att... Första juni börjar sommaren på riktigt. Jag pratade om det här till Lust och Leda då för exakt nästan en månad sen. Och då sa att nu är sommaren här. Men sen är det ändå liksom i början på juni, före midsommar egentligen. Så det är många som är nu... Skolorna kanske är lite igång. Semestrarna har inte börjat ordentligt. Det kan hända att det är ganska kallt ännu i juni och sådär. Men sen att juli, det, sen liksom den riktiga sommaren. Och det känns som att det var ju precis nyligen. Men så tiden går oroväckande snabbt. Men vad är det? Vi försöker liksom... Vi är ready, carpe diem, anda. Hålla fast, liksom njuta av varje sommardag som finns. Och minst det här i södra Finland så har det varit väldigt, väldigt varmt. Det är lite så att man är, vet du, klibbogar. Man är klibbig hela tiden. Så är det om mig och minst. Jag var det här... Jag hade alltså en sån här dag igår att jag alltså... Jag var med min ena katt, Karpo, min katt som faktiskt jag träffade första gången i mitt liv i denna studio. Jag fick honom som gåva när vi hade en lång välgörenhetssändning. Han har nu blivit, vet du, stora pojken redan. Han är nu över 1,5 år gammal. Och jag hamnade och föra honom till veterinären. Och det är något att föra katten till veterinären, det är alltid en börd. Det är något som liksom, det är ett sten på hjärtat. För att katterna tycker inte om, mina katter tycker inte om att resa. Sen att man måste liksom räkna... Det måste vara liksom lite utstuderat och tajmat när man ska lägga katten i buren då, som de ska transplanteras i. Nu råkade det vara den lättare katten att transportera då, det var frågan om igår. Men det är alltid en börda. Och sen har jag fått lite nojo, lite trauma.

Trauma från tidigare veterinärbesök, att vet du, man tänker att herregud, tänk om det kommer något hemskt besked, för det har jag tyvärr också varit med om, att jag har nu varit lite på en check-up och sen har det kommit någon väldigt dåliga nyheter, så jag är liksom, när man inte alls anar dem, så att fara till veterinären är inte kiva, inte åt mig heller som människan, men jo, katta lever och så vidare, det var bara lite liksom öronrelaterade grejer som nu måste botas med diverse salvor och sånt här, men att det, så att sen kommer jag hem. Det var ju bara några kvarter som jag bad det där. Katten som inte väger desto mer än liksom under 4 kilo. Jag tror att min karpo väger 3,5 kilo ungefär. Så det är inte mycket att bära. Men liksom hela den där buren är ganska tung och sådär. Så att man var så liksom klibbig. Och sen måste jag börja liksom städa och fixa. Och göra en massa kattgrejer med det. Jag är så där klibbig. Och katthåren fastnar i ens hud och sån här. Så att det var en sån dag igår. Men att det där, idag ska jag faktiskt fortsätta. Idag ska jag ha riktigt sån här städa och desifiera hemmet. Dagen, så bestämde jag mig idag. Före det så ska jag dock lära mig, och vi alla ska lära oss kanske, vad som gäller modemässigt sommaren 2026. Jag sa nämligen här för ett par veckor sedan, kanske, eller var det 1,5 vecka sedan på jobbet, att jag skulle vilja ha någon som gäst nu här, före jag blir på semester, så skulle jag vilja ha en gäst som kan något om mode. Min kollega Ines sa direkt att hej, ta henne här, och så visar hon på Instagram, öppna upp Soulja Maya, som alltså är en modeinfluencer. Hon jobbar för mode, hon har studerat mode, hon gör PR. Hon helt enkelt, vad gäller mode så, och trender, så kan hon sitt shit. Jag skrev åt Soulja Maya, hon tackar direkt ja. Och Soulja Maya, modeinfluencer, är med mig här i studion. Har ni mode eller liksom do's and don'ts? Vad gäller nu, vad gäller inte? När blir det här mode? Något med kläder, några frågor vad gäller kläder, så får ni gärna skriva in dem på WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi. Soulja Maya är med mig alldeles strax.

0: Jo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver ingen money. Rammes jules går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.
2: Ett jävla sjuk i hobo. Repokalen. Nu vet du hänga hobo.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walter West, varje torsdag.

0: nämligen så här gick det till. För en och en halv vecka sedan, en vecka nyligen åtminstone här, så sa jag högt här på redaktionen att, för jag är den på hela YLE, kanske hela Finland, så vet minst om mode, men jag vill ändå prata om det. Jag sa på redaktionen, jag skulle vilja ha någon som gäst i Extrem där som kan sitt mode. Min kollega Ines Kjellman sa direkt, hej, tala om henne det här. Hon tog fram sin telefon, visade åt mig en profil som heter Soulja Maja, som tydligen jobbar inom mode, modeinfluencer, allt möjligt. Skrev åt Maja och nu är Maja här. Välkommen!
1: Ja, färdig att vara fashion police här.
0: Alltså idag. Verkligen, jag märkte att när jag var ute och säga hej åt dig när du kom hit till redaktionen, så tyckte jag mig ana en snabb blick från topp till tå. Liksom du kollar in och det är nu... Du får roasta mig riktigt bäst du vill, för att jag har sett ut så här alltid. Jag tror inte att det kommer att ändras anytime soon, men liksom det här långa håret som nu där råkar vara fast. Oftast någon form av bandtröja, det finns några hundra av dem här. Sådana här, nu svartgråa. Jag trodde att de är shorts, men tydligen är det någon form av capribyxor.
1: Det är capribyxor.
0: Ja. Så de hette shorts i butiken, vad jag köpte dem. Och när jag köper skor och när jag köper vet du, nu följande saker. Kalsonger, strumpor, skor, shorts eller byxor. Så egentligen allt från liksom nappan neråt minus skorna, så jag köper dem liksom många på en gång. Så
1: i bulk?
0: I bulk, så att jag inte behöver köpa dem så ofta. För t-skjortor köper jag hela tiden. Och tycker att det är nice. Därför har jag flera hundra av dem. Men allt annat, skor har jag också ganska mycket. Men allt annat lägger noll effort på.
1: Nej, men jag skulle säga att du alltså har en ganska trendy outfit på dig då.
0: Alltså, skojar du nu? För jag vill bara att du är ärlig. Jag vill bara att du är ärlig.
1: Nej, alltså 100%. Band-tees, trendar alltid.
0: Okej.
1: Okay. Då får man också lite veta, okej, man gillar så här musik. Det är lite sådär, det är en vibe.
0: Ja.
1: Och jag har ju på mig också capribyxor idag.
0: Är det sant?
1: Det har jag. Oh,
0: för vet du vad, jag har fått shit av mina yngre kollegor som är ungefär i din ålder, kanske några år äldre än dig. Så har liksom roastat mig för mina capribyxor nu här och sagt att hej, chill, kom igen. Och jag kommer inte att ändra mig på grund av någons åsikt. Aldrig. Men nu när en expert också har capribyxor, så nu känns det som att okej, jag hör till eliten.
1: Ja. Alltså, det är en av sommarens trender.
0: Okej.
1: Okay. Alltså capribyxor.
0: Okej.
1: Okay. Så det där lite cargo-style som du har på dig, eller såna här typ leggings-stil som jag har på mig.
0: Sen har jag på mig de här amerikanska skorna som har en kärna på sidan. Det där märket som man kan säga, men att när vi är YLE så måste vi vara försiktiga med brands. Och jag äger typ 20 par av dem i olika färger. Jag har ganska stora fötter och skor, så alltid när jag hittar ett par 48 av det här märket, så köper jag bara, så har jag dem hemma.
1: Ja, men det är alltså, ingenting fel med det.
0: För jag tänker så att, för jag har sett ut så här liksom klädmässigt och annars också stor del av mitt liv. Så här har jag sett ut hela mitt vuxna liv åtminstone. Och så tänker jag att jag orkar inte springa efter trender. Men om jag ser så här, så kanske var tionde år så råkar det vara trendigt. Eller hur ofta är det här liksom bandshorts och liksom när är det, om det är otrendigt nästa år, så när är det kanske nästa gång trendigt
1: alltså
0: igen?
1: Alltså det är 10-15 år.
0: Okej.
1: Okay. Men nu är det ju exakt på rätt tid nu med den här.
0: Alltså det känns nog så, alltså Soulja Maja, för jag så, när hon gav mig en liten blick, lite snabb scanning topp till tå, så tänkte jag så att oj, nu kommer det, hon kommer riva mig i bitar, och det var jag förberedd för egentligen, så du får göra helt hur du vill, men det är ju härligt att känna så att liksom att vi är, att du skulle kanske till och med kunna ta med mig på en fest som en kaveri, och du skulle inte behöva skämmas liksom ansikte av
1: nej,
0: dig.
1: Nej.
0: Okej, wow, hej, Soulja Maja i studion, ifall ni har frågor vad gäller kanske det här sommarens liksom modetrender, kanske hela årets, kanske redan liksom, vad ska man börja förbereda säger för hela hösten liksom, så skriv in frågor eller kommentarer bara, för Maja är med mig här en god stund. WhatsApp-numret är 044 7800 180. Vi fortsätter efter Fyrk.

0: du sitter och funderar sådär att hur ska man klä sig nu till det här sommarens bröllop eller kanske någon sån här kräftskiva eller annars också, hur vill man piffa upp så att man inte är pinsam mode och klädmässigt, så vi har en expert här, Soulja Maya är modeinfluencer och jobbar inom mode, har studerat så vet på riktigt liksom nu vad hon pratar om och sådär. Vi ska gå mer in på dig om en liten stund, vad du gör och vad du har gjort, för att din CV är ändå sådär, vad du gör och vad du har gjort så ändå imponerande. Men det har kommit frågor, så jag tänker att vi river av några här.
1: Ja, ja.
0: Och sen får du svara då bäst du vill. Vissa är seriösa och vissa kanske mindre, men du får ta det som du vill. Vad säger modeexperten om tofflor och höga strumpor?
1: Hemma är det okej. Okay. Ute, nej.
0: Inte liksom inte en meter ute?
1: Nej. Man kan ta ut soporna.
0: Jag tänkte just fråga för att liksom, även du som är liksom ser bra ut och vet vad du pratar om och sådär, så nu är du ju säkert sån här, vet du, nu har du ju hemmakläder också, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Och möckekläder.
1: Möckekläder och så, men det är lite sådär vad man har över från typ högstadiet.
0: För det är just det där att föra ut soporna, föra ut liksom roskis, så det är fine.
1: Då kan
0: du ha till exempel tofflorna. Men redan om matbutiken är på andra sidan vägen så...
1: Nej. Okay. Absolut inte.
0: Okej. Här skriver Tilda, har en hel del kommentarer här. Okej, capribyxor var ett annat exempel, men är tydligen på riktigt trendiga. Men här, vi ska se nu här. Fråga till gästen. Är till exempel skinny jeans på riktigt tillbaka? Vad säger du?
1: Alltså jag aldrig slutar använda skinny jeans.
0: Okay.
1: Jag älskar skinny jeans. Men det är alltså time and place.
0: Ja.
1: Om man har typ, om man ska ha några boots som man måste få byxorna i, så måste man ha skinny jeans.
0: Ja.
1: Eller typ, jag vet inte, det är bara en vibe ibland.
0: Men hur är det liksom sådär att du har aldrig liksom skippat skinny jeansen?
1: Aldrig.
0: Men har det ändå varit, och nu måste du, som sagt, du vet allt, jag vet inget. Men liksom om det har funnits en period där det har ansetts att skinny jeans inte är okej, så har du liksom bara, finns det vissa saker där du tar egna friheter? Du tänker bara att fuck it, det må nu vara otrendigt och pinsamt kanske, men jag vill bära det här.
1: Ja, och man måste bara go for it. Alltså, om man gillar det så ska man bara rock it. Det är lite så här, okej, trender kommer och sen så går de, men var typ 50 år så blir lacken lite så där större eller mindre.
0: Mm.
1: Så det är lite så här, man måste bara, om man har spenderat en massa pengar på skinny jeans, så tycker jag att man borde använda dem.
0: Men hur ofta har du fått eller får du liksom kommentarer av likasinnade kompis, för du liksom jobbar ändå med mode och gör liksom PR och anses vara en modeinfluencer, så du jobbar ju och har att göra med likasinnade som också vet mycket, kanske till och med mer, eller det är ju lite smaksaken då sist och slutligen, vad nu sen är rätt och fel. Men får du kommentarer av liksom så kallade kollegor att hej, Maja på riktigt, det där är inte okej.
1: Okay. Det får man ibland. Men det är lite så här, men de har också på sig något som jag inte tycker om. Så det är lite så här respekt att man får säga, men man måste inte klä ut sig som jag klär ut mig.
0: Mm.
1: Så det är lite så här, alla har egen smak.
0: Mm.
1: Och det är typ, jag tycker att det är en jättebra grej att man inte följer en massa trender hela tiden.
0: Ja, precis. Och vad finns det för trender? Det kan vara en trend som är på gång nu eller har varit några år sedan. Finns det någon sån här som obviously har varit trendigt enligt alla liksom sociala medier till exempel, men du är bara sådär att nej, det där går inte jag med på. Det må vara hur nice och trendigt som helst, men jag gillar inte det där.
1: Nej, jag är lite svårt för att jag är sån där att jag måste alltid testa.
0: Okej.
1: Okay. Om det finns en trend så måste jag testa. Men jag gör det lite så här, okej, man köper kanske något second hand eller testar så. Och sen om man gillar det så kan man gå 100% in.
0: Mm.
1: Men jag är lite så här, jag försöker vara lite så här öppen till allt.
0: Mm.
1: Så jag kommer inte, alltså, för att jag tänker om nu som jag säger att jag hatar något, så scrollar någon på min Instagram och hittar någon bild där jag använder den här trenden och bara, nej, du ljuger.
0: Mm, just det. hur är det med alltså barefoot shoes? Nu vet jag inte ens vad barefoot shoes är. Men Maja, du kan säkert...
1: Det är sån där som man har tår, vet du.
0: Alltså som har öppna tår, som sandaler?
1: Nej, alltså att det är stängt, men man har plats för alla tår.
0: Ah, just det.
1: Och det är en trend som har trendat typ förra året och jag testar inte.
0: Okay.
1: Men det är bara för att alltså, man måste träna bråttom där.
0: Ja, ah, nu vet jag, ja. Ja.
1: Det är ju inte bra för din rygg att använda barefoot shoes bara 100% hela tiden. Man måste öva lite. Så jag tänkte att okej, det är lite för mycket för mig. Men alltså, om man gillar det så testa ut det.
0: Mm. Hej, som ni märker, vi har en high priest vad gäller fashion nu här. Soldier Maja är med mig här i studion. Så har ni frågor eller kommentarer åt Maja så skicka in bara. Ni får raka svar och åsikter. WhatsApp nummer är 044-2800-180 eller sen via arenanchatten arena.yle.fi. Var du på Sara Larssons keikka?
1: Nej, det var jag inte.
0: Du var inte? Du ser ledsen ut.
1: Ja, jag är ganska ledsen.
0: Liksom, är du utan biljett eller hade du inte tid?
1: Jag hade inte tid.
0: Ja, jag kan säga att jag var där. Jag var äldst i arenan. Jag hade mest kläder på alla i arenan. Det var ändå så där, det var slutet på november tror jag. Så det var kallt.
1: Det var kallt.
0: Ja, det var tomt i karavessan kan jag säga. Det var inte endast en kö. Jag är van att gå liksom på hockeymatcher i arenan och då är det liksom kö och så där. Man får vänta bara att oj, när blir ett bås eller en urinal lady. Men nu var det inte någon. Och jag hade på mig liksom ändå vinterkläder på mig. Och det hade ingen annan på. Så att det där. Vi lyssnar på lite Sara Larsson, Lush Life. Sen fortsätter vi med Soldier Maja.

0: Vi ska fortsätta snacka mode, och som sagt, ifall ni har frågor eller kommentarer, så WhatsAppen och Arenan-chatten är öppen, och min gäst är med mig här en liten stund, Soulja Maya. Och förutom att du alltså har ändå på diverse sommarplattformar en helt bra following och sådär, så vad liksom, du har till och med studerat mode och du jobbar med det. Kan du berätta lite snabb CV här, vad har du studerat och vad har du jobbat eller jobbar med?
1: Alltså jag har studerat fashion business, så alltså ingenting att man gör självkläder, det kan jag inte.
0: Nej, okay.
1: Men lite med det där business-siden och alltså trender och lite sådär. Italien, bästa sättet att studera mode tycker jag.
0: Är det liksom, skulle du säga att Italien, om man skulle rangordna alla länder i världen modemässigt, så är det liksom, det är Italien högsta
1: pengar. Det är nog Italien och Frankrike.
0: Mm.
1: Om man frågar någon som har studerat i Paris, säger de Paris. Men jag tycker att det är fortfarande Florens som jag...
0: Så inte Milano då?
1: Nej, inte Milano.
0: Okay.
1: Florens.
0: Okay.
1: Det var renässansen börja.
0: Okay.
1: Det var vad man fick först, alltså läder och silk.
0: Aha, okej. Okay. Ja, för det är ju så att där skulle, till exempel jag som inte känner till det så bra, skulle ha sagt att, ja men visst är det väl Milano. Men att, är det en sån här evig beef där liksom att Milano tycker då att nej, vi är fashion capital och sen då... Vet
1: ja, det är lite beef, men...
0: Ja, okej. Okay. Men det hade du alltså fashion business hade du studerat där. Och vad är egentligen så där, okej, det är mycket att unwrap där säkert, men lite om, i stora drag så vad lär man sig?
1: Alltså, det var marknadsföring, det var sociala medier, men det var också alltså, graphic design. Vi hade alltså, alla de här, förlåt jag säger på engelska, men alltså photography, accounting, alltså vi hade allt. Men det var jättemycket att man fick göra med folk som jobbar redan i industrin.
0: Mm.
1: Så det var jätte hands on och jättesådär att allt som man måste göra att sälja kläder, så måste vi kunna göra.
0: Mm. Vad gäller nu liksom, Finland kanske nu inte lyfts upp liksom mest vad gäller sen att vara då framme vad gäller mode i världen. Du är också delvis svensk, du är halvsvensk skulle man kunna säga. Du är också född i USA, du har varit redan precis överallt. Men så där, om vi ännu tänker så där Finland modemässigt, och du får ta det här hur du vill, vad är det kanske som vi bör lära oss som vi är lite dåliga på så där, och har vi någon sån här edge? Att liksom finns lite plus och minus.
1: Absolut så har vi edge.
0: Okay.
1: Alltså det var precis fashion i Helsinki ett par veckor sedan. Alltså det finns så mycket talang här.
0: Mm-hmm.
1: Och jätte kreativa folk.
0: Mm.
1: Vi har ju en jättebra modeskola här i Finland. Och alltså det är jättefina kläder som vi kan göra här i Finland. Och vi har precis kanske den här lite emo, finsk, mörk sån här vibe som man inte får utomlands. Så alltså, folk utomlands älskar finsk mode.
0: Okay.
1: Men det är kanske lite så här kommersiella sidan som är svårt här i Finland.
0: Okay.
1: Att alla vill göra så här jättefina, stora klänningar, men det kan man ju inte sälja så många av såna där.
0: Mm.
1: Så det där kanske är vad vi behöver ha lite mer hjälp med. Hur kan vi alltså få lite bättre PR och lite bättre så här kommersiell perspektiv i Finland tycker jag. För att alltså vi har Marimekko som är alltså kanske nog största som alla vet utomlands.
0: Mm.
1: Men hur många vet att det är finsk?
0: Nej, just det. Ja, okej. Okay. Alltså vi har pratat redan med Maya ganska mycket om lite sådär... allmänt vad gäller trender om henne själv och sådär. Ni har kommit med frågor, men vi har inte ännu heller hunnit in liksom i själva temat som var liksom huvudsakliga orsaken varför jag ville att Maya kommer hit. Och det kanske var som trendar just nu. Och det ska vi ännu ta och jobba på och snacka om efter Cleo Patrick.

0: Svensson, Soldier Maja med mig här i studion en liten stund ännu. Och egentligen huvudsakliga orsaken varför jag kontaktade dig var att prata lite om sommartrender 2026. Nu har ju en del av sommaren varit redan, vi har juli redan imorgon. Men det är ändå, tror jag, ganska många som inte har börjat semestern ännu eller ska börja. Eller kanske just har börjat, inte. Det är ju för sent att kanske lite plocka upp, att vill piffa upp sig för någon fest eller någon bröllop eller något sånt här. Om vi nu tar helt sådär raka linjer, Maja, vad gäller sommaren 2026, om man vill kanske ha fingret på pulsen, så vad skulle du löna sig att kanske fokusera sig på vad gäller sin klädsel? Om vi nu tänker, nu är det inte hemma på möcken eller liksom hemma på soffan, utan nu tänker man att man är synlig, man är ute på festival eller man är på bröllop eller något sånt här.
1: Alltså på bröllop skulle jag säga 100% linne.
0: Linne?
1: Linne är bästa. Mm-hmm. En fin linnenskjorta med fina byxor eller blazer. Alltså det går man inte aldrig fel med. Och det passar när det nu är det varmt ute.
0: Mm.
1: Så det passar. Det är light, det är airy och det får vara lite skrynklig. Och sen så ser det fortfarande bra ut, tycker jag.
0: Okej. Okay. Vad skulle vara sådana liksom lite red flags som du själv skulle kanske vara lite sådär som att nej, vet du, det där får redan, det är inte kanske. Och nu får du själv välja, väljer du liksom bara vanlig umgänge på terrassen eller bröllop eller liksom festival, så du får själv välja vilket scenario.
1: Jag skulle säga Birkenstocks, sådana där sandaler. Det gillar jag inte, jag tycker att vi ska ha en flip-flop sommar. Ja.
0: Så Birkenstocks, det är mer de här sandalerna med liksom remmar,
1: ja,
0: och sådär. Jag har aldrig ägt ett par såna, aldrig i hela mitt liv. Och flip-flops har jag, men då är det nog sådär att då är den där förutroskisen kanske.
1: Nej, men det här är det här nu sån här köpis-stil, att man ska ha flip-flops alltid. Jag satt nästan på, men då tänkte jag att okej, om man ska till Yle så måste man kanske sätta på riktiga skor.
0: Ja, det skulle falla lite to waste för att vi ser inte det
1: ja,
0: liksom
1: precis.
0: Från nappan neråt, så att du skulle kunna ha, vet du.
1: Nej, men vet du, det är bara känsligt så att okej, nu måste man sätta på riktiga skor. Mm. Men alltså, jag har sett folk på barerna nu i Helsingfors med flip-flops.
0: Okej. Okay. Och när man har flip-flops på, så det där, så är det utan strumpa eller med strumpa?
1: Utan
0: strumpa. Så strumporna...
1: Aldrig med strumpa.
0: Okej, okay, för det där är en sån där evig... Jag har visserligen, om jag har på flip-flops så har jag aldrig på strumpor. Och flip-flops, och jag har några skor på sommaren, så är det flip-flops. Det är inget annat. Men sen om man ska gå för liksom långa vägar, så då lämnar jag nog flip-flops där hemma. Okej, okay, så linne, bra. Birkenstocks, inte bra. Vad har vi annat? Om vi fokuserar oss på den här liksom bra sidan, för liksom tips åt både män och kvinnor och sådär. Sommaren 2026, vad annat kan det vara att fokusera sig på om man ska få shoppa lite för resten av sommaren?
1: Först skulle jag säga att man ska shoppa second hand.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså absolut första grejen.
0: Mm-hmm.
1: Man hittar mycket finare kläder där än i några stora butiker, tycker jag.
0: Mm-hmm.
1: Och då ska man leta efter alltså capribyxor.
0: Mm-hmm.
1: Nu när de har trendat 10-15 år sedan sist, så på second hand hittar man alltså en massa jättekula gamla brands. Sen så skulle jag säga alltså band tees eller baby tees, som är lite så här typ kortare, tajtare t-shirts.
0: Okay.
1: Det är en stor grej. Och sen färgen turkos.
0: Okay.
1: Turkos, jag vet inte varför. Eller jag vet varför, alltså trend cycles.
0: Ja.
1: Men alltså alla har nu något turkos. De har turkosa naglar eller en liten t-shirt eller någonting med turkos.
0: Så, för vet du vad, jag äger en turkos bandtröja. Jag har hundratals som sagt av de här. De flesta är svarta, men där är ganska mycket också vitt och grått och sånt här. Och alla möjliga färger. Men jag har en. Så du menar nu, du sa capribyxor, det är bra. Om jag nu drar på mig mina capribyxor, som jag visserligen har på nu redan, så tar jag mina flipflops, så tar jag en turkos bandtröja.
1: Absolut.
0: Då är det liksom, då är allt checkar in.
1: Då är du helt 100% trendy. Kanske någon fin camo-lippis då också.
0: Jag vet, det är ett problem. Jag tycker inte om att ha något på huvud. Liksom ingen huvudbona där.
1: Solglasögon?
0: Okej, det kan jag. Jag har stora solglasögon.
1: Ja.
0: Som täcker
1: perfekt
0: stor del av mitt face. Hur är det med band-tees? Jag antar att du också äger sådana.
1: Ja.
0: Är det någon skillnad med hurdant band? Måste det vara något som man tycker om? Eller är det bara liksom...
1: Ja, det tycker jag.
0: Ska det vara metal? Liksom de här metal-logorna kan ju vara liksom ganska visuellt bra.
1: Nej, eller? Men jag är lite sådär att jag tycker bästa band-tees är de som man har köpt när man har varit på konsert.
0: Okej.
1: Okay. Att man känner lite sådär, okej, okay, jag har köpt den här nu, det var en jättebra kväll, älskar det här bandet eller artisten. Men om man alltså precis på någon kirpis hittar något, så om man gillar bandet så borde man köpa. Men jag är lite så här anti att alla har bara någon Nirvana-tröja och vet inte vem Kurt Cobain är.
0: Men hamnar du ut för det här liksom rockgubbarna som kommer? Okej, okay, Maja, name three songs. Eller?
1: Nej, men alltså jag har bara typ någon Lady Gaga-tröja på mig. Så då kan jag, alltså, jag kan name every song.
0: Du kan name every song. Det är bra det. Vilken är din go-to-band-tröja? Är det Lady Gaga eller har du någon annan?
1: Lady Gaga eller så har jag en Schoolboy Q.
0: Okej. Okay.
1: Så det som jag köpte alltså när jag var 13 år på första konserten.
0: Okej. Okay. Hej, vi har blivit lite klokare åtminstone vad gäller... Och ännu, vet du, så pass mycket kommer jag ta av din tid nu. För ja, sommaren har vi ännu kvar av mycket. Vi ska lita på att vi har vet du, 2 månader ännu sommar och sådär. Men om man tänker att, ah, men inte, vet du, jag ska inte shoppa nu mera, vet du. Att jag har, vet du, inte pengar eller inte råd, vet du, ryms inte i garderoben. Man vill kanske lite sikta sig in på hösten. Vi ska inte tänka för mycket på hösten, vi vill njuta av sommaren nu. Men vet du redan nu vad som gäller kanske på hösten 2026?
1: Det ska vara mörka blå jeans.
0: Mm-hmm.
1: Kanske lite trenchcoats.
0: Okay.
1: Och jag vet inte vilken färg. Men typ mörka jeans tycker jag ska vara yes. Så number one.
0: Alltså det går ju bättre för mig än jag trodde. Jag tänkte att jag kommer bli utskrattad av Soldier Maja här, men jag har Capri-byxorna, jag har flip-flops, jag har bandtröjor, jag har mörka jeans och det räcker. Så vet ni, hoho.
1: Du är stylish.
0: Jag ska njuta av det här året.
1: Ja.
0: För det kan hända att nästa år så skrattar alla åt mig för jag ser fortfarande ut så här. Hej, tusen tack för att du
1: tack
0: kom.
1: Tack så mycket.
0: Det här har varit lärorikt och det har varit underhållande och jag hoppas att du har en bra sommar. Tack så mycket.
1: Tack detsamma.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

Thieves med Evolution har vi här. Jag heter Kjell from Hell och detta är Extremdag. Vi ska så småningom få nyheter med Laura Törnros. Och i andra timmen så blir det dagens tre viktigaste låtar. Och jag är väldigt nöjd över startfältet, om vi säger som så. Det blir lite modern metal eller hårdrock från Finland. Sen blir det lite dialekt, rap från Österbotten. Och sen blir det lite italienska toner.

0: Regeringen Orpo får ett ytterligare försämrat betyg av finländarna enligt tidningen Helsingin Sanomats nyaste mätning. Andelen som anser att regeringen sköter sig bra eller mycket bra är 21%, och det här är då en par procentenheter mindre än för ett halvår sedan. Och andelen som anser att regeringen då tvärtom sköter sig dåligt eller mycket dåligt är 52%. Och Åbo universitets professor i politisk historia Markku Jokisipilä så bedömer i Helsingin Sanomat att Orpos regeringsbottenresultat beror på att den misslyckats med sina tre huvudmål, det vill säga att åstadkomma ekonomisk tillväxt, förbättra sysselsättningsutvecklingen och bromsa skuldsättningstakten. Och idag så ringdes det sista samtalet med trådtelefon i Finland.
1: Är det sant? Okej. Okay.
0: Flera telefonoperatörer så har slutat underhålla det fasta telefonnätet under de senaste åren. Telia gav upp redan år 2019 och DNA klippt sina kablar vid årsskifte. Och Elisa har då varit den sista stora telefonoperatören som har erbjudit den här typen samtal, men nu ger de då också upp. Och det här beror på att allt färre använder trådtelefoner i dagens läge. I dagsläget så handlar det om bara några tusen personer i Finland. Och landets sista trådtelefonsamtal så det ringdes idag klockan 11.30 mellan Elisas vd Topi Manner och Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki.
1: Har det kommit fram vad de pratar om?
0: man kan faktiskt i Yle-appen så kan man gå och se på hela det här samtalet, så det har sänds live. Men det jag nu hann höra var att Elisas vd ringde, det var London Calling och det har man nog på Loma och någonting sånt här. Men det var kaverin emellan, ett väldigt nog feel good samtal.
1: För jag tänkte just så där att det kunde bli ett jättelångt samtal. För jag tänker så att trots att människor numera använder mer telefon än man har använt tidigare, för numera kan du göra vad som helst med en telefon, förut kunde du ringa och ta emot samtal, om vi nu snackar trådtelefonen. Så jag kommer alltså ändå, jag är så pass gammal att det har ändå funnits en trådtelefon i hemmet. Länge var det enda typen av telefon som fanns. Och sen kom mobiltelefonen när jag var tonåring, och sen är liksom... Men det var ändå, telefonen var viktig, och jag dessutom för shoutout till min syster Martina som har varit alltid hård på att tala i telefon. Ja. Och det var liksom, telefonen var ockuperad. Och det var ju familjens telefon. Så när min syster Martina pratade i telefon så betydde det att ingen annan kom fram. Vi kunde inte ringa någon annan, och om min kompis försökte ringa mig så kom han inte fram, för att min syrra vet, hon var med kaffekoppen där och satt och tjattra och skvallra. Så jag tänkte om det här skulle bli det här sista samtalet mellan Topi och Jarkko, skulle vara så att, har du hört vad han gjort på veckoslutet? Att det var ju riggigt, att han har druckit ganska mycket konjak där, och där vdn där, och vet du, och såg du gumman hans, hon var nog så arg. Riggigt sådär hederligt finskt skvaller samtal.
0: Ja, alltså jag vågar sätta helt huvud i pantan, de inte gjorde heller, för jag hann inte som sagt lyssna helt till slut på samtalet. Men för de som är intresserade så kan man alltid göra det i Yle-appen, så in där och se vad de har för skvaller, Jarkko och Topi. Mer om nyheter hittar man också i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Olivia Rodrigo, Bad Idea, right? Klockan är 6:12. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell.
1: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minerna krämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

trots att tidigare var det så här, då, nu snackar vi ändå ganska många år sedan, att det här tiden på året så inte kom det riktigt någon mycket musa. Det kom väldigt lite. Musik, liksom släppandet, tog slut där redan vid ja, ska vi säga, slutet på maj. Från halva maj så började det bli liksom avsevärt tystare. Och det där, sen så kom det nu igång egentligen först så det var halva augusti. Så sommarmorgonen var det ganska tyst på musikrelease-fronten. Inte kom det något, framförallt kom det inte något album. Det kunde komma liksom av så här helt mainstreamaste sommarpoppen, så kunde komma någon låt, någon liksom enskilda singlar på somrarna. Men så där, vad gäller framförallt lite ens mera marginalmusik, så inte, vet du, inte kom det någon ny metal, eller inte kom det annars heller då, och före hiphop blev liksom den dominerande genren i hela världen, så inte kom det liksom ny musik just alls på sommarmorgonerna. Och det här, och jag kommer ihåg att när jag har gjort ändå sommar, liksom jag har gjort musikrelaterade program den tiden, så det inte kommit så mycket musik på sommaren. Så nu var det ju ganska så där, man fick ju nog lite skrappa och se att hur får vi ihop ett program när man ändå ville spela ny musik. Eller sen måste man liksom med våld ha några sådana här temasändningar som innehöll gammal musik, för att nu får det att gå runt helt enkelt. Det problemet har inte funnits på några år, för att musik släpps dygnet runt, veckan runt, året runt. Det kan komma hurda musik som helst så här, vet du, mitt i juni eller juli. Det kan inte vara en möjlighet tidigare. Och därför gläder det mig när jag tittar. Liksom, jag brukar få den mesta av den musik jag får skickad åt mig, så får jag ju digitalt till min e-post. Och så är det fortfarande. Och jag vill tipsa er bästa människor, ifall ni gör musik, ifall ni alltså, ingen skillnad hurdan musik, ni gör musik som ni skulle kunna tänka er, eller ni skulle hoppas att skulle kunna höras här i det där, i extrem dag. Till exempel som en del av dagens tre viktigaste låtar, så skicka musik åt mig. Och nu, obs, jag kan inte säga det här tillräckligt många gånger. Skicka inte en Spotify-länk, skicka inte en YouTube-länk. Eller ni kan skicka det, jag är inte det förbjudet, men jag gör inget med det. Jag kan inte spela något på radion om ni skickar en liksom streamingslänk. Det är bara liksom det leder till inget. Det leder inte till det att ni blir spelade på radion. Men skicka en WAV-fil eller sen en liksom Dropbox eller download-länk, så att jag kan ladda ner en fil, för att så får jag det sparat i rätt format här för att kunna spela det ut här på Yles radiovågor. Och det här gör ju det har liksom, det finns ett, det, för jag tycker att jag vill alltid, visst egentligen kommer jag att spela också när det kommer en ny singel av Ed Sheeran eller Iron Maiden. Så jag kommer att spela det nu och då som dagens tre viktigaste låtar. Jag försöker ha en bred spridning genremässigt och vad gäller artisters ålder och allt sånt här. Jag försöker att inte diskriminera. Men jag tycker att det är ännu mer nice när det är liksom ännu lite heimlaga. Var inte oroliga om ni inte har funnits till liksom, ni har inte sluppit till den bästa studion och dona musa liksom. Eller om ni gör, vet du, kanske musik på er egen dialekt eller något sånt här. Sånt här tycker jag att det är jättecharmigt, och det här väljer jag gärna som en del av dagens tre viktigaste låtar. Orsaken varför jag säger det här är att jag blev väldigt glad igår. Är det där jag fick e-post av en duo från Österbotten som har nu börjat släppa hiphop på Tärjedialekt. Och jag släppte alltså, jag har spelat deras första låt här för några veckor sedan i detta program. Den fick mycket kärlek av er, och jag har liksom lämnat och lyssnat på den låten helt liksom under min privata tid. Och nu har den här duon släppt en låt till. Så det kommer bland annat att bli österbottnisk rap, lite inhemsk modern metal och sen lite italienska tunes och vibes i dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Före det hinner vi bland annat med lite Ariana Grande.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klockan är 17 minuter över 12. Jag heter Chill From Hell och det här är Extrem Dag. Ni kan så småningom förbereda er med era åsikter vad gäller musik, arenan, chatten eller WhatsApp-numret 044-7800-180. Är det som ni bör ha er utrustade med, för det kommer att bli lite italienska melodier, lite inhemsk metal och lite österbottnisk rap i dagens tre viktigaste låtar.

Ja, där kommer det ju Superlimos silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant. Aj, och ivern stiger hos Simon Sass, för jag får äntligen spela åt er dagens tre viktigaste låtar. Och jag ser fram emot era åsikter, ser fram emot era analyser. För nu är det bara att säga vad man tycker. Så länge ni nu är möjligast ärliga. Om ni tycker att, nä fan, det var riktigt shit det här källorna. Om man är så att, god damn it, vad bra, vad heter det där låten? Den ska med på min sommarstugspellista eller något sånt där. Så hör av er. WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Sen kan ni också vara med på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller er Arenan-app. Det som ska handla om nu är alltså dagens tre viktigaste låtar. Och ja, när alla låtarna är spelade så vill jag gärna höra er åsikt om vad ni tyckte. Vi kommer att få höra lite hiphop på österbottniska, lite inhemsk hårdrock slash metal, och sen det här följande. Tre låtar blir det, och det är tre låtar som är så nya eller så pass alternativa att de spelas inte på extrem. Och vi börjar med det här. Det här är väldigt somrigt. Det här är Disco Bambino och Nile Rodgers tillsammans med Sophie Ellis Bextor. Där hade vi en glad cocktail där redan. Och låten heter Dancing Without You. Nu chinna al teatro.

där var en hel del chock. Det var Disco Bambino, det var Nile Rodgers och det var Sophie Ellis Bextor. Och Dancing Without You heter det där låten. Dagens tre viktigaste låtar fortsätter här i Extrem Dam. Jag har tre stycken låtar som alla är splitter nya. Och de har inte spelats på Extrem tidigare. Det kan hända att de aldrig spelas heller, för att de kanske inte liksom sitter in i musikaliska profilen. Eller sen är de bara så nya att de har inte hunnit liksom in the loop ännu. Men här låter vi alla blommor blomma här i Extrem Dam. Och det är ingen skillnad hur gammal någon eller hur någon ser ut eller hur den musik den gör, så den får antagligen en möjlighet här i Extrem Dag. Och det här bandet är jag bekant med från tidigare. Vi snackar väl om någon form av metal hårdrock. Det är liksom, om du nu är allergisk för metal och tänker att jag orkar inte höra det, så stökigt. Så det här är ändå kanske lite mer städad metal. Att det här är sånt som morsan också ska kunna lyssna på. Det här är ett duktigt band som heter Blame Me, som jag har följt med faktiskt ett tag. Jag kommer ihåg att jag intervjuade Blame Me. Jag tror att det var under coronatiden och vi fick inte ha gäster hit i studion och man fick inte typ vi träffades i en park någonstans med Blame Me. Där intervjuar jag dem. De är ut med en ny singel som heter Time by Time.

två stycken av tre låtar har ni hört, en kvar, och det kom ett mail. Nu vet jag att det här kommer att falla rakt i korgen av vissa lyssnare. Det här är en duo från Österbotten som har släppt en låt tidigare, en låt som heter Kapsikum, som handlar Kapsikum som handlar om chili. Kanske det börjar, liksom, därför harkla i rösten när jag talar om chili. Men alltså det är roligt med rap på österbottniska och så handlar det om chili och att laga mat. Det tycker jag ganska skoj. Och den här Kapsikum-låten har jag sen... Jag spelade den som en av dagens tre viktigaste låtar och ni tyckte om den. Jag tror att den vann. Och sen har jag faktiskt lyssnat på den ganska mycket själv också. Så att liksom algoritmerna börjar föreslå den åt mig. Och jag skrev åt artisterna Nicka och Tumpi att hej, bra shit, att fortsätta skicka in ny musa bara. Och nu fick jag mail igår. Igår klockan 15.50 fick jag mail med rubriken Mer rap på terjerspråtsi. Hej Kjell, du och Folke har frågat efter mig, Musa Åvos. Så nu levererar vi med vår nyast låt Mödo. Vi hoppas ju att vi ska få vara med i sändningen igen. Vi önskar dig en bra sommar och att din sommarfilis ökar dramatiskt med lite mer tärje hiphop. Låten finns nog också på Spotify. Där hör ni. Där är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Sen så vill jag att ni tycker till och berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni kommer att få en recap på alla låtar om en liten stund. Men här är Nicka och Tumpi och Mödo.

0: Modern Smurder. Kahesa Grananda. Sänder du?
1: Kör med så här lounge-aktigt slut här på den här låten. Det här var ju Tärjehjältarna, Nikka och Tumppi. Och låt som heter Mödu.

reser jag önskar, inte kräver, för det gör jag inte. Jag är inte en tvingare. Era åsikter om de här låtarna. Nu får ni själva avgöra hur ni gör det. Säger ni bara vilken ni tyckte var bäst? Vill ni göra vitsord åt dem? Vill ni rangordna dem? Eller vill ni analysera mycket eller lite eller inte annat? Vill ni konstatera att Kjell, allt var shit, ingen får poäng? Eller Kjell, allt var shit, men den här var nu bäst så den kan få min röst. Helt hur ni vill. Stilen är fri. Ni behöver WhatsApp-numret 044-2800-180. Eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Det finns ju de som går via min Instagram och det är också helt tillåtet. Kjellhell666 heter jag där. Men tre stycken låtar har vi nu spelat och nu vill jag veta vilken tyckte ni bäst om. Berätta det åt mig. Vi tar en liten recap. Vi börjar med Disco Bambino och Dancing Without You.

bara att börja spraya era åsikter åt mitt håll, och det gör ni via WhatsAppen 044-7800-180. Arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi, eller sen då om ni vill också på Instagram, chellhell666, och sätt igång och skicka.

har kommit rikligt med meddelanden kan jag säga åt er. Men ni hinner nu delta ifall ni är snabba. Arenan, chatten eller Whatsappen 044-7800-180. Det handlar om dagens tre viktigaste låtar där jag än en gång har valt tre stycken låtar som är så nya att de inte ännu eller kanske någonsin spelas på extrem. Det vet man inte. Det är inte fast i mig heller. Och människor undrar emellan att vad är det för vits att ha något dagens tre viktigaste låtar att rösta? Att vad händer då? Är det något som att den som vinner inte blir den ju spelad? Nej, alltså det som jag har sagt många gånger, men jag kan ju säga det många gånger på nytt också, är det att syftet med dagens tre viktigaste låtar är ju egentligen sist och slutligen det att spela musa åt er som ni förhoppningsvis tycker om. Det är det huvudsakliga syftet. Sen hela det där att vem vinner är ju liksom ett sånt här extra tävlingsmoment som kanske gör det gör det till ett litet spel helt enkelt. Så det är inte nu på högsta allvar att den som vinner får en Grammy direkt på posten och den som blir sist så den blir skickad på det där dagsverksuppdrag någon annanstans eller något sånt. Nej, det är nog bara en liten sån här skojelement på det hela. Huvudsakliga syftet med det här är att spela ny musik som ni kanske tycker om eller kanske hittar via det här programmet. Vem vet? Vi tar en liten recap på vad ni fick höra idag och ni, som sagt, om ni är snabba så kan ni ännu delta med era meddelanden. Jag börjar ju med Disco Bambino och Dancing Without You.

Nåja, nu ska vi se vad tycker Schacke. Det har kommit faktiskt röster åt alla låtar kan jag säga. Max säger här på chatten, jag röstar på Mödo. Och Beata säger, det här var nog en kova trio. Jag gillar alla, det blir ett svårt val, men jag väljer första låten idag. Chokladkakan säger, Mödo vinner helt klart idag. Trodde att Capsicum var årets sommarplåga, men det visar sig vara Mödo. Ja, precis. Rico tycker, första låten får 2 av 10, andra låten får 8 av 10 och sista låten får 2,5 av 10. Så andra låten får min röst. Time by Time var oväntad örongodis. Tack, säger Martina. Sen så skrivs det här Nicka och Tumpi. Sophie Alice Baxter är min celebrity crush, så låt nummer 1. Jag la in första och tredje låten i min egna playlist, men Nicka och Tumpi tar nog ultimata vinsten idag. Anna var bäst, men tredje var skoj. Okej, så betyder det då liksom att andra låten får din röst? All right, jag tolkar det så. Absolut Mödo. Allt var skitbra, men rösta på sista. Nicka och Tumpis låt, helt klart bäst. Felis på topp. Nummer 2 tar pokalen idag. Någon skriver bara, jag sänder dig knäda. Jag kan ju tolka det bara som att det är en röst för Mödo det också. Tärja helt klart. Det har kommit mycket, alltså alla låtar har fått jämnt med röster, men nu har vi ändå en ganska solklar vinnare här. Och det är inte så jätteöverraskande att det är Nicka och Tumpi som vinner idag.

Medusa är det här med Magnetic. Jag heter Kjell från Hello, du lyssnar på Extremdag. Jag ska småningom pysa iväg härifrån. Men vet ni vad, jag ska ändå spela några låtar. Jag tänkte ta ut lite, en liten frihet här. För inte här någon att kolla nu, inte här någon att stoppa mig. Det är en direkt sändning. Jag kan göra nästan vad jag vill. Jag kan ju bete mig. Jag tänkte kasta in en personlig liten önskelåt här. Nu måste man ha lite Prodigy till tisdagen, eller hur?

The Prodigy har levererat bara hits förra veckan när de var på Provinci i Seinejoki. Det har kommit Omen, det har kommit den här låten Voodoo People, det har kommit Poison, det har kommit Firestarters, det har kommit No Good, det har kommit Smack My Bitch Up, det har kommit Breathe, det har kommit Outer Space. Hoho ändå som grupp. Hej, vet ni vad? Jag heter Kjell Formell, det här var The Prodigy och Voodoo People. Den satt jag in riktigt själv manuellt för att jag tänkte att nej, men så kan man ju göra. Nu behöver man lite Prodigy så här till sommar eftermiddagen. Jag är tillbaka imorgon. Det blir mera bra musa och kanske någon läppa också. För imorgon så har jag intervju med Kneecap. Det är min begåvade kollega Stella Strömberg som har träffat Kneecap. De hör ni imorgon. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Vi fick ju höra om att Mobapay har sänkt åldern från 15 år till 7 år nu. Vilket betyder att 7-åringar ska kunna använda Mobapay, betala kanske lite små uppköp med det och också få pengar.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker att det är det galnaste någonsin.
1: Tycker du det? Jag vet inte, jag är inte ändå så förvånad och jag är typ mer förvånad att under 15-åringar inte har kunnat använda det tidigare.
0: Nej.
1: Men jag, 7 känns ju nog lite väl.
0: Förstår du en 7-åring? Den har just börjat ettan. Nej. Det är de här små barnen som går till skolan, ja, som ryggsäcken är större än de själva.
1: Ja.
0: Lippisen är jättestor. Ja. De vet inte riktigt vart de ska. De är lika hög som en skumsläckare.
1: Jag har ju jättesvårt med barn.
0: Mm.
1: Punkt. Nej, men liksom att att avgöra barns åldrar. Jag vet som vad som är ett spädbarn och sen kanske jag kan vara så här, talar den eller talar den inte. Om den pratar så då är det ett barn, om den inte pratar då är det ett spädbarn i min bok. Och sen så blir det bara som en tonåring efter det.
0: Mm.
1: Jag kan som inte, om du är mellan typ 3 och 10,
0: ja,
1: I don't know.
0: Nej, alltså du har liksom allt är samma där.
1: Ja.
0: Men om vi tänker en 7-åring, du är ju 7 när du börjar skolan. Och du börjar skolan samma år som du fyller 7. Många kan inte läsa då.
1: Nej.
0: Många kan kanske räkna lite plus och kanske minus.
1: Ja, men de har ju inte börjat skolan ännu.
0: Men hur ska du kunna, förstår du på ekonomi, hur ska du vara ekonomimagister när du är 7 då?
1: Det är sant, man kan ju inte riktigt ta ansvar. Men det var ju en grej som också lyftes fram i nyheterna om det här. Att liksom man har, föräldrarna har makten över vad barnen kan då spendera pengar på. Liksom att du kan lägga in typ att okej, okay, men lilla Ellen har nu 5 euro på hennes mobile pay-konto som hon får använda.
0: Ja.
1: Och då kan inte hon fast hon skulle ha tonny på bankkonto som hon har tjänat ihop.
0: Så kan inte hon köpa liksom nya squishies och mishies
1: och slime och fidget spinner. Nej, det kanske är föråldrat redan. Men ja, det liksom kontrolleras på det sättet och det tycker jag bra, det känns ju ändå som semisäkert jämfört, alltså jag tycker att det är ju
0: det
1: bättre.
0: Är, men jag varför ska liksom, och det var också för att när jag läste om hela den här grejen och det var också för att du ska kunna använda, de här 20-åringarna ska kunna ha den här mobilepayen då för att också, vet du, typ mommo och farmo och morfar och farfar ska kunna sätta in en liten slant då till Lisa som har fyllt 20.
1: Men man vet ju att de här era mommorna kommer för över 100 euro till lilla Ellen.
0: Vad är det för fel med att ge en sedel i dagens läge? Du ska få ett kuvert. Och där inne är sedeln.
1: Ja, det är sant. Och se, jag tycker att det här är en jätteviktig grej. Jag nämnde lite tidigare, men att man måste ju som barn lära sig värdet av pengar.
0: Mm.
1: Och jag i alla fall, som i vuxen ålder, jag vet ju att liksom sedlar är riktiga pengar.
0: Jo.
1: Sedlar och mynt är det är som riktiga pengar. Det tar sjukt till betal med dem. Men det här kanske inte lär sig det då.
0: Nej, de lär, det var det också som det kom upp i den här artikeln. Att barn kommer ha svårt att, eller så här, att de har kanske redan svårt att förstå sig på pengar och vet du värde i pengar.
1: Mm.
0: För att de ser inte pengar. Pengar är bara en siffra.
1: Ja.
0: Vet du, den summan någonstans så försvinner det lite och så kommer det tillbaka och försvinner. Att man ser inte det fysiska.
1: Ja.
0: Att hur ska det här, vart är världen på väg?
1: Vet du, jag tror att det här kommer nästa generation, de här 20-åringarna som nu börjar använda MobilePay, jag tror att när de liksom når upp i åldrarna så att de kan uttrycka sig och kanske använda sociala medier så här, då kommer det komma conspiracy theories, så här att pengar är inte riktiga.
0: Det är ju det, men finns ens pengar?
1: Ja,
0: pengar. Fatt att alltså fysiska kontanter är ju nu för tiden, vet du, sådär, som vi pratar om ekorrskinn, back in the day, så kommer det ju vara någon dag.
1: Men oj, har du cash?
0: Ja, oho. Stenåldern ringde och ska ha sin pengar tillbaka.
1: Ja.
0: Men nu, vi har ju inte barn, vi som sitter här i studion. Så jag undrar att du som lyssnar, har du en 7-åring eller en 8-åring eller en 9-åring, helt samma. Vad tycker du om att ditt barn ska använda MobilePay?

här är Yle Extrem. Thank you.

0: Vi håller på att prata om att 20-åringar från och med idag.
1: Eller från och med nu.
0: Ja, exakt nu kan din 20-åring ha mobile pay på telefonen och använda det, betala små summor och också få små summor. Vet ni, typ av mamma, pappa, mamma, morfar när det föddes.
1: Jo.
0: Och det här tycker jag att jag är ju nu den här gamla gubben och bara, vad den här världen, vart är världen på väg?
1: Ja.
0: Du är lite mer positivt inställd.
1: Jag vet inte, jag typ bryr mig inte så mycket för att det känns som att det var jag som är så lite i den världen. Jag har inte en enda 20-åring runt mig. Nä. För tillfälle. Så att jag har svårt att visualisera vad problemet riktigt är, förutom det här att de tappar liksom konceptet av pengars värde.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är trist, 100%. Men det är också så här, man kan ju eventuellt lära sig det andra sätt.
0: No, det, är ju det, det finns ju andra sätt än så hur jag har blivit lärd med att använda pengar. För att på min tid, jag är ju nu då född 94,
1: så
0: på min tid så hade man pengar i plånboken när man var liten.
1: Ja.
0: Det fanns inte, och bankbok hade jag. Förstår du?
1: Vad är en bankbok?
0: Exakt. Det var det som fanns före bankkort.
1: Så då hade ska man skriva upp dem vad man spenderar?
0: Det var liksom, vet du, det är egentligen som ett fysiskt kort. Alltså det är som ett kort, men ett analogt kort. Ja. Och i bankboken så stod det då, vet du hur mycket pengar du har på konto? När du får och lyfta ut pengar så får du med bankboken till banken.
1: Ja.
0: Och så stämplade de den då på nytt och gav den summan du sa och så visade att det hade kommit minus. Ville du sätta in pengar på konto, hade du med bankboken så stod det plus 300 mark, vet du.
1: Du levt på marktid.
0: Jag levt i det. Mina första år har jag levt på marktid.
1: Det är ju jättelänge
0: sedan. Just det, du har inte levt på marktiden.
1: Jag när ändå det.
0: Var det 2001? Just ja, precis, men när du har fötts.
1: Ja, inte har jag funnits då.
0: Så när jag började skolan så var det ännu mark.
1: Okej. Var det förvirrande sen då du måste gå över till euro?
0: Ja.
1: Att du hade lärt dig ett
0: sätt. Och jag hade ett sån här, vet du, ett sån där kort som du vet, när du vände på det så såg du olika siffror. Vad heter det nu? Att det är sådär
1: holografiskt kort, typ.
0: Och jag skulle lära mig, ser du, att vad euro var i mark. För att, vet, och det hade jag alltid med i min lilla plånbok.
1: Ja.
0: Så att när man ju sen skulle gå till arkeosken och nu köpa lösgodis så kostar det inte mer än 2 mark.
1: Nä.
0: Utan nu kostar det 6 euro, vet du, typ.
1: För att 2 mark är väl inte 6 euro?
0: Vilken väg är det nu? 6 euro är 1 mark eller 1 euro är 6 mark? För 2 euro var 12 mark. Och så här höll man på.
1: Det där är så absurd.
0: Förlåt att du måste vara här med farmor.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopodd med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Vi pratar om att 20-åringar ska få använda MobilePay från och med idag. De har alltså sänkt åldersgränsen från 15 till 7. Mm. Och jag tycker det här är jättegalet och inse lite mer chill i den här frågan.
1: Jo, I'm a chill mom, not a dorky mom. Nej, ja. Jag är ju inte mom överhuvudtaget. Det är säkert därför jag bryr mig så lite också.
0: Ja, det kan vara. Jag är inte heller mamma, men jag bryr mig ändå. Eller? För jag kan bara tänka på mig själv hur jag hade det. Och så kom vi in här också på hela den här ekonomiska delen från när Ines har varit liten och jag har varit liten.
1: Ja.
0: Och nu är ju grejen den att jag känner annars att jag och Ines, vi är ganska så här på samma nivå, fast jag är 20 år äldre.
1: Jo, men vi är ju samma livskede.
0: Ja.
1: Det känns som att vi gör samma saker, vi kommer hit på don varenda dag, vi sysslar lite med samma intressen typ.
0: Det är
1: förutom
0: det.
1: Att du tycker om bilar och sånt.
0: Ja,
1: så
0: jo.
1: Och bilar och båtar.
0: Och inte ansiktsvård. Men jag hade ett liv 20 år före du föddes. Och det har vi just konstaterat. För jag har ju gått till banken då med bankboken. Jag har upplevt när vi böt från mark till euro.
1: Ja, det här skiftar ju hela min bild av dig.
0: Ja. Mitt i allt framme här i studion. Men då började jag tänka på det här. För att jag var 15 år gammal när jag fick ett bankkort. Och det fanns inte ens liksom, det skulle inte ens ha funnits på frågan att jag skulle ha fått det tidigare. För att vad skulle jag ha gjort med det? Varifrån skulle jag ha fått pengar att sätta in på det?
1: Nä.
0: Och vet du, bara sådär, okej, mamma och pappa skulle jag kunna sätta det. Och så kom jag också, fick jag ett bankkort. Jag hade gnällt och gnällt och gnällt och gnällt. Jag var 15, jag kommer ihåg att jag körde ännu med mopo.
1: Ja, men
0: så,
1: det är ju det. Hur tankar du då?
0: På Piki, jag sa pappas namn i bensinstationen. Så betalade han det sen.
1: Aj,
0: och så jag jobbar ju nog också svart. Så jag hade ju inte liksom en lön som jag skulle ha fått in på ett konto. Och sen fick jag den när jag var 15 och så fattade jag ju då att yes, nu har jag ett bankkort. Men jag hade ju nog pengar på det.
1: Nej,
0: så vad ska jag göra med det? Men det var det som jag började tänka nu, när jag känner att du är mer chill med att en 7-åring skulle ha MobilePay. Men du har säkert fått bankkort mycket tidigare än mig. Att vi har ju fått dem till lika,
1: ja.
0: Men du har varit 20 år yngre, vet du.
1: Ja, men typ, jag minns typ inte ens. Jag minns då jag fick mitt bankkort, men jag har ingen aning om hur gammal jag var.
0: Nej.
1: Jag minns precis när vi gick in till banken och jag satt där och jag skulle fylla i och jag skulle göra min lilla signatur typ.
0: Ja.
1: För att få liksom allting set up. Och då var det så här, man måste gå till banken och göra det.
0: Ja.
1: Det var ju nog ändå så pass. Inte nå online. Nej. Och så nu minns jag också att man fick en liten så här kodhäfte med liksom bankkoderna och så här. Så att liksom den delen har jag ju varit med om. Men inte minns jag hur liksom hur gammal jag var. Nog säkert, alltså nu var det förrän jag var 15, för jag körde ju moppa också, och då hade jag ju nog haft kortet länge.
0: Hade du det redan?
1: Ja. Men alltså, I don't know. Nu hade jag ju alltid varit med, och före det så minns jag bara att jag fick 2 euro för att få köp godis till butiken på lördagar.
0: Och det är därför som jag tycker det är så galet, för att när 20-åringarna ska få ha MobilePay och det redan är svårt att man tänker att de inte kommer att lära sig pengarnas värde. Men när jag var 7, så då böt vi från mark till euro. Och då gick jag med pappa till banken, för man skulle ju måste växla pengarna. Och hade massa mark.
1: Wow.
0: Och kom in, man var helt åsig på det här. Och jag sparade.
1: Drowning in money.
0: Exakt. Så kom det ut med ingenting.
1: Nä.
0: Så att då fick man uppleva det konkret.
1: Ja.
0: Och det är det som jag är så rädd nu, vet du, med 20-åringarna. Att de kommer inte få uppleva en valutaväxling.
1: Nä.
0: De kommer inte att få, vet du, känna i sedlar.
1: Mm-mm. Och det är makt också. Oj, pengar är makt. Men de bara får det i handen och får bara bläddra lite.
0: Och kasta omkring med dem, vet du. När man har stått i vardagsrummet och kastat på dem. Var det så här, wow, 5 euro sedlar.
1: Tror du att de kommer bry sig mindre om de blir rik då? Om inte de förstår pengars värde. För det är ju som den här känslan då man höll i sedelbunten efter ens födelsedag typ. Om man hade fått några 5-lappar från kompisarna och stod där och fladdrade med det. Jag har en hel fläkt
0: och pengar. Och att få se en 500-euro-sedel, att hålla i en 500-euro-sedel eller 200 eller 100.
1: Jo.
0: Var den känslan?
1: 200 euro har jag aldrig sett. Nu blir livet mitt.
0: Har du sett 500 då?
1: Nej, finns det sådana?
0: Den är lila.
1: Oj, gud. Ja, men ändå, det är så här, då fick man ju en försmak för pengar. Då var det så här, jag vill ha många av de här.
0: Ja.
1: Men om man har sidor bara på MobilePay, en liten 5 där, inte kommer ju vilja ha någon mer då, utan det var såhär, okej, hej väl, vad det är.
0: Det
1: var ändå digitalt.

0: Oj, oj, vad jag har varit på äventyr idag.
1: Är det sant? Var har du varit?
0: Min arbetsdag börjar inte som vanligt idag. För att jag hade faktiskt lite andra arbetsuppgifter. Jag hade inte bara liksom inplanerat den här trevliga radiosändningen på eftermiddagen. Utan jag tänkte också göra lite arbete.
1: Ja, du är där på TikToken.
0: Jag är på TikToki och på Instagram. Där och producerar lite videor och gör lite skoj och stå hej och lite underhållning för er där ute. Och det här var nu liksom sista inspelningen jag hade bokat för semestern. Nu ska jag bara vara här med er på radion.
1: Ja.
0: Skoj. Och jag var så tackad. För vi har varit på det närmsta. Det var som en skolutflykt.
1: Okay.
0: Jag hade samma pirr. Vet du, jag hade matsäcken packad. Det var en liten roadtrip. Och vi var på väg till Finlands högsta byggnad.
1: Wow, och den är ju i Pikkala.
0: Men se, det här är jag ändå imponerad över, för du vet vad det är för byggnad jag pratar om. Och jag hade ingen aning för typ kanske en månad sedan då jag började liksom lite vara såhär, har vi något? Har vi några höga byggnader här i landet? Det skulle väl vara kul att få koll.
1: Ja.
0: Och jag var ganska säker på att det enda var det här, de här höghusen i Fiskehamnen i Helsingfors.
1: Okej.
0: Där har vi ju jättehöga hus.
1: Ja, det stämmer.
0: Eller sen, det heter något sån här, ett torn i Tammerfors.
1: Näsinneula.
0: Det är ju också högt.
1: Det är väldigt högt. Och Näsinneula var ju förut Finlands högsta byggnad. Och sen så byggde de det här kabeltornet i Pikkala då.
0: Ja.
1: Som är bredvid Sjundeå. Det är mellan Sjundeå och Kyrkslätt.
0: Jo.
1: Så finns det här tornet.
0: Och nu, det kommer alltså en video till Extrems TikTok och Instagram om det här inom en snar framtid. Troligtvis ändå den här veckan. Men vi har alltså varit nu på morgonen dit och besökt tornet. Och jag måste säga...
1: Titta, du var ju och klättrade i tornet, du.
0: Ja, nog klättrade, jo, jag inte. Det fanns nog hiss. Men tack och lov. Men det var alltså lite antiklimaktiskt. För då man kom dit så såg det dels inte så högt ut. Utan det ser ungefär ut som Borgbackens Fritt fall.
1: Okay.
0: Eller Power Parks för den delen. Vilket som helst. Alltså bara som en cylinder. Vasalandia, jag spelar ingen roll. Det var som en bara hög cylinderbyggnad som var grå.
1: Ja.
0: Och hade som några fönster typ. Och sen så åkte man med en hiss upp dit. Och så var jag såhär, åtminstone kommer det vara jättekiva utsikt. Och så steg ur hissen. Vi var i molnen.
1: Nej!
0: Man såg ingenting.
1: Åh, det var så betråkigt, det var så
0: tråkigt. Nej, sånt antiklimax. Det är inte jättefint väder här i södra Finland.
1: Nej, men det var såhär.
0: Det är regnorysk. Här är jag 185 meter upp i luften. Och jag ser inte ett skit. Och sen började de förklara där att jo, allegedly, så ser man ända till Estland.
1: Det gör man. Och vet du vad, jag ser det här. När jag är på min sommarstuga och står någonstans vid strand, liksom på norra sidan av Holman, så ser jag det här tornet.
0: Ja.
1: För då ser jag, vet du, så här toppen av det.
0: Jo, det är ju jättehögt.
1: Jo. Och jag förstår att man kan sitta i Estland.
0: Ja.
1: Men inte idag.
0: Nej, inte idag. För idag så man absolut inte ett skit.

0: Vi pratar om att jag idag har varit med om någonting ganska unikt. Jag har varit upp i Finlands högsta byggnad som är ett kabeltorn i Pikkala i Sjunde och alltså. Och det var häftigt, det var jättehäftigt. 185 meter upp i luften har jag varit och sen trots att utsikten inte var något vidare för det var så molnigt så tycker jag ändå att det här kan klassas som en av de häftigaste platserna jag har varit på i mitt liv.
1: Absolut, jag tror inte att vem som helst får fara upp i det här tornet.
0: Nej, de var ju så här, inte ens alla som har jobbat här får ju få upp hit. Nej, jag tror nog bara att liksom, det var nog bara VIP.
1: Du var privilegierad och jobbade på Yle och sa att jag skulle vilja göra lite video.
0: Jo, jag sa att här skulle jag vilja komma och kolla lite och så sa de, varsågod. Men det var så kul och så trevligt så, och det var så trevliga som bjöd in oss. Men jag ändå så här, det här är nog en av de coolaste platserna jag har varit på. Dock kan inte jag säga att det här är den högsta byggnaden jag har varit in i.
1: Är det sant? Har du varit högre upp? Burj Khalifa.
0: Jag har varit i Burj Khalifa.
1: På riktigt?
0: Ja, tyvärr. Don't cancel me. Jag vet att man inte förstår
1: någon kvinnorättigheter, folksrättigheter.
0: Jo, jag vet ingenting.
1: Jag var där med mamma och pappa.
0: Nej, inte ens. Jag har varit 2021.
1: Nej. Det är 5 år sedan, Ines. Okej, men du var under 20. Vi säger att
0: jag fattar ju ingenting. Och det var nu så här. Jag kan bortförklara hur mycket som helst. Men dit upp har jag varit, i Burj Khalifa, alltså världens högsta byggnad. Den har en totalhöjd på 828 meter.
1: Tänk att någonting är nästan 1 kilometer upp i luften.
0: Jag vet, men jag var ju inte ändå högst upp för man måste betala extra för något sånt. Så jag var där
1: för
0: säkert.
1: Slippa 3 våningar.
0: Ja, men typ. Men jag var, alltså, de har 163 våningar. Jag kan ganska säkert säga att jag var över 100:e våningen i alla fall.
1: Ja.
0: Så halvvägs upp, då har jag varit 400 meter upp. Det är nog häftigt. Och utsikten därifrån var ju det sjukaste jag sett. Och det här är nog, alltså, Burj Khalifa är nog på plats 1.
1: Ja. Och sen är
0: kabeltornet.
1: På plats nummer 2.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ines, den lilla jäkeln, har idag fått vara upp i Finlands högsta byggnad som är kabeltornet som finns mellan Kyrkslet och Sjunde, där i Pikkala står det. Men Ines konstaterade ändå att det var inte den mest hurja paikan hon har varit.
1: Nä.
0: Burj Khalifa var mest hurja och andra var kabeltornet i Pikkala.
1: Ja.
0: Men jag tycker ändå att det var imponerande resemål som du har på din lista.
1: Jo.
0: Men vet du platser du har varit upp i? Mm. Och jag hade skrivit en lista här också, tänkt på att platser som jag varit högt upp som jag har tänkt att det här är hurja.
1: Okej.
0: Nå,
1: är nu. Det, är det sin poolen så här 10 meters hopptorn?
0: Nej, den fick komma med faktiskt. Men att man drömmer ju, vet du, om att få upp sådär Empire State Building eller World Trade Center som inte mer finns. Eller sån här.
1: Drömmer du om det?
0: Ja, det drömmer okay. Jag. Att det ska vara hurja. För jag tycker om att vara högt uppe.
1: Då gör det coolt.
0: Det är på något vis crazy. Jag inte får ju få upp i något kabeltorn i Pikkala. Men mina hurja platser är att jag har stått nedanför Eiffeltornet. Det är liksom, det är så högt upp i Eiffeltornet jag har kommit att jag har stått nedanför det.
1: Ja, men det är alltså ändå nära.
0: Ja, jag vägrar fara upp dit för det var 3 timmars kö.
1: Ja, nej tack. Det är inte värt.
0: Pax inte jag.
1: Där var det inte någon VIP-treatment.
0: Nej, fan, det var inte som
1: man skulle... Fast du ska fråga. Jag kan filma video.
0: Ja, jag jobbar på Yle, jag skulle kunna filma video.
1: Vad är Yle?
0: Kelkasås, skulle man sagt. Det andra är det där hotellet som är ute där på Busholmen här i Helsingfors.
1: Ja!
0: Högst upp.
1: Jo!
0: Där i baren.
1: Aha, jag vet att det finns en pool där om inte jag har fel. Jag har aldrig varit dit själv, men jag har ju bott på Busholmen så jag har ganska bra koll på området. Och jag tror det finns en pool där.
0: Ja, det finns och jag har simmat i den.
1: Åh, det är coolt, det är coolt!
0: Visst är det coolt?
1: Det måste ju vara Helsingfors högsta simbassäng. Kanske Finlands. Skulle det kunna vara?
0: Det skulle kunna vara.
1: Okej.
0: Okay. Nej, jag vet.
1: Ja.
0: Och sen har jag på tredje plats ett höghus i Esbo. Som är jättehögt. Vet du, det finns det där köpcentret där som heter Flaggskeppet.
1: Jaha,
0: så okay. Där bredvid är det sådana höghus. Och det är nästan som att vara i kabeltornet i Pikkala. För du har samma utsikt, bara att lite längre österut. Och ner också.
1: Ja.
0: Men att man ser samma skärgård, typ.
1: Ja, men jag
0: inte riktigt, men nästan.
1: Nästan, och jag tycker det här är jättebra platser som du har varit på, Nade.
0: Ja.
1: Det är super, och hojsigt värre. Jag blir också lite intresserad, är det någon där ute som har varit på en hög plats? Mm. Eller en häftig plats? Och vill dela med er av det, ni får jättegärna höra av er på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Vad är alltså den häftigaste platsen du har varit på? Skicka

0: Vi har just precis pratat här om att vad som är den mest hurriga parkan som man har varit upp i. För att Ines har idag fått på morgonen vara upp i den Finlands högsta byggnad som är det där kabeltornet som finns i Pikkala här i södra Finland. Mm. Och sen efter det började vi fundera på andra hurriga parkar som man har varit upp i. Och Ines hade då på första plats Burj Khalifa, och andra plats kabeltornet i Pikkala.
1: Ja.
0: Och min lista var inte så jättemycket bättre, för att mina hurriga parkar jag har varit upp i var att jag har stått nedanför Eiffeltornet, det här hotellet som finns ute på Busholmen i Helsingfors och ett höghus i Esbo som
1: var jättehögt. Kova.
0: Men vi frågar ju dig också, du som lyssnar, att vad är mest hurriga parkan du har varit upp i?
1: Mm. Och vi har fått här in ett meddelande av Jeanette som säger Tokyo Skytree, och jag måste också googla det här, för jag har faktiskt inte hört om Tokyo Skytree tidigare, men alltså dumma mig, det är den tredje högsta byggnaden i världen.
0: Oh, riktigt.
1: Med sina ståtliga 634 meter upp i luften, så Jeanette, det var inte något dåligt.
0: Nej, det var det absolut inte.
1: Vi får också ett meddelande av Annabelle som säger Empire State Building.
0: Oj, det
1: är ju högt då.
0: Det drömmer man ju om.
1: Ja,
0: det är ju högt.
1: Empire State of Mind.
0: Exakt, som Alicia Keys och Jay-Z sjöng.
1: Ja.
0: Mm. Det drömmer jag om, och det skulle jag jättegärna vilja fara upp i. Och sen också Chrysler Building finns ju där bredvid.
1: Ja, ja.
0: Och den är ju också semihög.
1: Jag vet inte skillnad på det. Jag vet som inte hur det...
0: Empire State Building, så den är i alla fall, den är spetsig.
1: Och Chrysler har den där runda. Bågar.
0: Ja.
1: Den har bågar på
0: Kula.
1: Sig. Just det, okej. Okay. Mm. Tur om man någon gång far till NYNC. Så kollar jag koll på mina byggnader.
0: Vet du hur jag har lärt mig skillnad på de här byggnaderna?
1: Varför det?
0: Från America's Next Top Model.
1: Ah.
0: Så de var uppe i någon av dem och gjorde någon photoshoot.
1: Hoppade de, eller liksom de gick på någon så här lina typ säkert.
0: Antagligen.
1: Det gjorde ju hurriga grejer alltid där. Och alla var dåligt behandlade. Anyways, vill också tipsa om andra ställen i Helsingfors där man kan vara högt upp. Nu glömde jag bort vad det var jag sa.
0: Jag vet
1: höga ställen i Helsingfors. No, det finns de här Fiskehamnstornen som jag trodde att var de högsta byggnaderna i Finland. Och där finns det så att man slipper upp på någon så här observatoriedäck, tror jag.
0: På riktigt? Men det är ju folks hem. Det är
1: men det finns som restauranger och grejer.
0: Ja, det är där som det är de höghusen som har en reception.
1: Ja, jag tror det. Och dit upp kan man få kolla, och då ser man hela Helsingfors.
0: Ja.
1: Och det är coolt. Och sen finns det också ett så här torn i centrala Helsingfors.
0: Ja, det heter liksom torn på finska.
1: Ja, ja, som och också det, är högt.
0: Ja, och det är restaurang nere och sen där uppe är det en bar.
1: Ja, och där kan jag kan inte säga någonting om restaurangen eller baren, men vet ni vässorna där?
0: Ja. Jag kan säga att sidan kostar 11,50 tror jag där uppe. Okay. En vanlig liten.
1: Men att gå på vässa gratis.

0: Vi fick just i nyheterna höra att en av fem unga erkänner att de har kört berusade minst en gång med någon motorfordon.
1: Mm.
0: Motorfordon kan ju vara egentligen vad som helst då. Det behöver ju inte alltid vara bil.
1: Räknas elsparkcykel till det? Är det har de en motor?
0: Nu har de ju det. De har en motor i framhjulet. Vet du, nu är det ju motor.
1: Ja, men då förstår jag att statistiken...
0: Det är det, allt som du inte själv är motor till så kan du ha en motor.
1: Naja.
0: Bensin, eldriven, dieseldriven, vinddriven.
1: Jag kommer med surfbrädan med en promille. Får undra om man får böta för det. Men ja, ändå, det var förvånansvärt hög procent. Mm. 17% av unga mellan 15 och 24 alltså, som själv har kört i fyllan.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är förvånande siffror.
0: Jag tycker det också, i alla fall liksom för unga, vet du, att de, om vi tänker så här i perspektiv till att hur länge de har levit, att före de har valt att göra ett dumt beslut, istället för att det är någon 60-åring som har kört till fyllan.
1: Men gör inte man mest dumma beslut som ung också?
0: No, man gör ju det, och kanske man inte sen gör det. Men man fick ju då, det har ju varit midsommar under helgen, och alltid efteråt får man läsa om hur många som har dött och hur mycket rattfylleri det har varit under veckoslutet.
1: Och misshandel och hot och bråk och herregud vad folk rojsar.
0: Jag tror det var 14 stycken personer dog allt som allt under midsommarhelgen.
1: Oj.
0: Men väldigt få av dem var drunkningsolyckor.
1: Jaha.
0: Att många, många och många, men var också, vet du, så här dråp, vet du, att någon annan stod i kniven.
1: Nej, men
0: i den andra.
1: Nej, men gud.
0: Nej, gud, såna grejer.
1: Tänk att fler blir, nej okej, det här är kanske fake news, men att fler blir dräpta än drunknade.
0: Mm.
1: Det är ju också jättekonstig statistik.
0: Det tycker jag.
1: Mm.
0: Men rattfylleristatistiken i Västra Nyland har jag i alla fall koll på.
1: Okay.
0: Och jag tyckte att den var ganska... Jag tyckte att det har varit mycket rattfylleri nu. För att 62 fall av rattfylleri har polisen i Västra Nyland då... Liksom,
1: under midsommarhelgen?
0: Under midsommarhelgen, och varav 21 klassades som grova. Och de här rattfylleristerna så har man då träffat på i Esbo, Kyrkslätt, Lojo, Vihtis, Högfors och Raseborg.
1: Mm.
0: Och 62, tänk att det var 62 stycken kuskar som har kört i fyllan.
1: Men då är man inte kusk nå mer. Om man tar ansvaret till att vara kusk, då är man nykter. Det är så dealen går, och dessutom de här kuskarna som är kuskar, så de kan ju ta goda pengar för att vara kusk också. Om man är så här, okej, det är midsommarhelgen, jag håller mig nykter och jag kör och liksom hämtar och för folk dit till de festerna de ska. Man får ju nog en god peng. Och då tycker jag att då ska man vara business hustler och ta pengarna, och så ska man skita i alkoholen.
0: Det är det, man kan inte göra båda.
1: Nej.
0: Men det är ju inte bara liksom rattfylleri med alkohol då som polisen har träffat på i Västra Nyland. Utan i samband med den här trafikövervakningen så upptäcktes det också andra brott.
1: Mm.
0: Det var inte bara kalja.
1: Nähe.
0: Utan flera förare saknar giltigt körkort och ett antal misstänks för straffbart bruk av narkotika.
1: Okej.
0: I vårt lilla Västra Nyland.
1: Men Nadde, vad har du gjort?
0: Jag gjorde alla
1: de.
0: Nej, jag var inte med. Det var stod Ingo på listan som
1: Nej,
0: du hörde.
1: Nej, exakt, och där hörde ju du hemma.
0: Ja, så jag, det är ju vittne.
1: Ja.
0: Mest är mitt vittne.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Vi pratar just precis om rattfylleri under midsommaren och hur mycket schackpolisen i Västra Nyland har tagit fast. Det var över 60 fall av rattfylleri och 21 av dem var grova. Och under tiden när vi lyssnade på musik så ringde vår kompis Ansi in. Hej på dig, Ansi.
1: No, morgens, morgens. Ansi här.
0: Och du ringde och så sa du att du skulle vilja berätta en liten jotto som du har varit med om på midsommaren.
1: Jo, jag var kusk på liksom midsommaren och nu fått jag liksom höga summor av böter. Liksom, tänkte bara att berätta att jag var helt nykter och det liksom, jag körde bara det där vanligt. Du vet, något 20.
0: Ja.
1: Mm. Okej, okay. Det var 20 knop. Jag körde liksom min motorbåt där på Håfors och liksom, sen började jag liksom säga att okej, nu kommer vi till hamn och jag tar bort från planet och jag liksom bromsar. Jag tog gasen bort och sen kollar jag bakom mig och ser jag liksom polisen med sånt, vad heter det, skidu.
0: Jaha.
1: Sen kollar jag, vaha, de har liksom en blinken på. Och sen bromsade liksom ordentligt och vi var helt stanna där. Och sen började han skrika att hej, hej, hej, blås här. Och jag liksom, okej, jo, jag blåsar. Och sen säger han att, vet du, att det är liksom 10 km/h, liksom det där hastighet här.
0: Ja.
1: Att, jo, det är att jag just började bromsa därför. Han sa att, jo, men den börjar redan liksom halv mil sen.
0: Åh, nej!
1: Jag var liksom, inkan det vara. Och sen sa han att, jo, kör dit, där är liksom polisbåten och berätta till dem, vad gjorde du? Och sen körde jag dit och jag var liksom, och min fru och min liksom dotter var på samma båt. Och frun frågade, är det här dyrt? Jag sa, ingen aning. Att liksom, jag har aldrig gjort det här, så här. Och sen träffade vi poliserna där och de blåste igen. Och nolla kom igen. Och sen frågade, varför körde du liksom nästan 50 km/h på liksom 10 området. Jag sa, jag har ingen aning att det är 10 här. Jag tror att det startade liksom kanske 500 meter.
0: Ja.
1: Och sen liksom, de sa, nej, eftersom du gjorde inte liksom illa till någon andra och du var helt galen och dum, så vi kan lite kolla den där siffran eftersom det var vågor. De kunde inte helt liksom 100 meter hur snabbt har jag kört. Så liksom de sa att är det 31 km/h direktigt? Jag sa att jo, allt under 50, så jag är helt okej med det.
0: Ja.
1: Och sen började de räkna och det var 10 dagsböter.
0: Oj!
1: Och dagsböter funkar så att eftersom jag har en dotter så jag får lite rabatt.
0: Mm.
1: Men det är liksom nästan så att det var tredjedelen av hela månadslönen som jag tappade.
0: Det är ganska mycket.
1: Det var ganska dyrt. Jag vill bara berätta till andra liksom, på riktigt, det är samma liksom prislista de kollar på sjön som på landet. Där är ingen liksom att något 80 euro liksom märkes att hej, lite böt. Det var liksom ordentligt.
0: Jo, jag tycker det här är så spännande för det är alltid på sommaren så pratar vi alltid med mina kompisar och det känns som att för de här trafikreglerna på sjön, det finns såna men det är ändå att folk är lite så att ja, men hur funkar det, men kan du tappa körkortet, men får du köra hårt, men
1: jag tror
0: liksom att man har inte riktigt
1: kan
0: klara
1: körkort.
0: Nej,
1: man ja, men liksom det där prisen är ganska liksom där.
2: Ja, det gäller nog att ha koll på hastighetsbegränsningarna också till sjöss då, hör jag.
1: Det knäller jag liksom att det var ingen skyltar där nära. Det var liksom, det är något sånt som man borde bara veta eller kolla från papperkartorna. Liksom, jag har många app som jag liksom använder när jag navigerar. Och förstås liksom visuella, jag ser skyltarna och pinnarna och sådana. Men liksom, det var ingen skylt där och så jag trodde det var liksom där. Kanske, men nej. Det var inte. Och Håfors är liksom helt bombad med liksom såna. Det är nästan 10 varje behåll. Och det var också liksom, det är 30 kanske det där högst som de har där på cityområdet.
0: Ja.
1: Men ute där, det är liksom fritt. Men liksom, man kan inte, det är nästan så att man kan inte segla snabbt där.
0: Ja. Tänk att man kan segla för fort och så skulle man få fortkörningsböter av det.
1: Jag kollar liksom hur snabbt kör det där liksom, vad heter det, Suokki, det där färjan till Sveaborg.
0: Ja.
1: Och de kör hela tiden nästan 10 knop. Och 10 knop är närmare liksom 18 km/h.
0: Ja.
1: Jag tror att om polisen är väldigt noga så då borde jag också kolla vad gör du, Suokki?
0: Wow! Ja. Hej, tack Ansi,
1: men jag var inte det enda.
0: Nej.
1: Det var liksom i kön och det var liksom 5 olika båtar. Det var liksom, eftersom de kan inte mäta på midsommaren liksom på motorvägen, där är kön.
0: Mm.
1: Där ute, det lönar mera.
0: Det är sant, det är mera lönsamt att de är ute med jetskina och tar folk som kör båt under midsommarhelgen.
1: Mm. Men det var bara bra vädret och ännu kunde jag liksom lära. Det var upplevelsen.
2: Nå, men bra. Och tack för att du ringde in och berättade. Och nu kanske de som lyssnar också har bättre koll på att man måste faktiskt kolla också hastighetsbegränsningen till köst. För annars kan man hamna på dyra böter.
0: Det är ju det.
1: Just då.
0: Tack Hansi. Du ska ha en jättebra fortsatt sommar och kör saktare.
1: Jo, vi gör så.
0: Yes,
2: ha det bra.
0: Hej då.

0: Remix.
1: Madde, har någon någon gång sagt åt dig att du är för högljudd?
2: Ja.
3: Ja. Mera, alltså, inte att jag är för högljudd, men mer att jag talar för mycket och för snabbt.
1: Ja, men
3: det får jag höra ofta.
1: Ja, det där har jag fått också höra. Men jag får också ofta höra att jag höjer rösten utan orsak, eller liksom då jag blir taggad på något så här, så då kan jag gå upp och jag tänker att alla måste höra nu, för jag har något viktigt jotto som jag måste säga, och nu ska jag prata så här.
3: Ja.
1: Och då säger du, behöver inte skrik.
3: Nej,
1: och, det tar lite på ego. Och man skulle nästan, det så här, jag känner ibland att jag är så högljudd så jag skulle nästan kunna vara världens mest högljudd gudda människa.
3: Ja, du skulle kunna.
1: Ja,
3: men du är väl ganska högljudd?
1: Jag är ganska högljudd av mig, men jag är inte världens mest högljudda. För det är nämligen Lord Joseph.
3: Han är världens högljudda.
1: Jo, Guinness World Records har nu utsett en ny världens mest högljudda person. Och det är Joseph McGrail från Australien, som kallar sig själv Lord Joseph.
3: Ja.
1: Lord Joseph har alltså varit och ropa framför Guinness World Records för att försöka ta över titeln som världens mest högljudda person från tidigare innehavaren som hette Annalisa McFlanagan, som satt rekorden 1994. Och då, hon var en lärare, vilket jag tycker är ett passande yrke för att vara högljudd.
3: Ja.
1: Och hon nådde 121,7 decibel när hon skrek tyst.
3: Nej, hon skrek tyst. Hon
1: skrek tyst. Jag tror det är säkert. Hon är från
3: tyst.
1: Irland, så hon skrek på quiet!
3: Ja.
1: Säkert sådär.
3: Ja.
1: Men nu har alltså det här nästan, nu kan jag inte räkna, men gamla rekordet slots av Lord Joseph, som nu har skrikit med 122,4 decibel. Och jag, då jag läste det här, så tänkte jag, oj, det är säkert högt.
3: Mm.
1: Men hur högt är det? Jag har ju inte bra koll på vad liksom en normal decibel är. Enda så här, hur jag vet om det är högt eller inte, är då jag ser de här tavlorna som fanns i simhallar och typ skolmatsalar, som var ett öra, och sen så var det först grönt och sen blev det gult och så blev det rött, beroende på om det var mycket ljud i matsalen eller simhallen. Har du sett ett sånt här?
3: Nej.
1: Det är en decibelmetare, så att man vet att okej, nu är det på rött, så nu är det jättehögt ljud, så då ska man vara tystare.
3: Aldrig sitt. Jättesmart.
1: Kanske det var någonting bara som de hade.
3: Nej, jag har ju simmat i Eknäs och gått i Hangöskola. Hade vi något sånt där?
1: Nej.
3: Håll käft! Då visste man när läraren skrek så.
1: Jag ska vara på rött hela tiden. Nej, men det som vi pratar på just nu skulle vara ungefär 60 decibel. Det är en normal samtalston.
3: Ja.
1: 60 decibel. Keep in mind, rekordet är nu 122 decibel. Vi går över 70 decibel ungefär är ljudet från en dammsugare.
3: Ja.
1: Det känns ju också som världens högsta ljud.
3: Ja, kan ju påpeka. Så störande.
1: 80 decibel är ungefär en hårtork eller gräsklippare.
3: Mm.
1: Också otroligt. Otroligt högt, ja. 90 så är ungefär en passerande motorcykel. Mm.
3: Oj, aj, det är så sjukt i öronen, 90 decibel.
1: Ja, 110, då är vi upp vid en cirkelsåg.
3: Och är den hårdare än motorcykeln?
1: Tydligen.
3: Min lövblås är 80 decibel.
1: Och när vi går till 120 decibel så är det en ambulanssiren på nära håll eller ett jetplan som lyfter.
3: Va?
1: Och det här är också smärtgränsen för örat. Efter det liksom kan börja ta tjut om det är något högre ljud eller så. Och han, Lord Joseph, har alltså varit och ropa i 122,4 decibel.
3: Alltså hårdare än ett jetplan.
1: Det är ju helt sjukt.
3: Nej, det där är inte okej.
1: Ja, men det här är official Guinness World Records. Om de säger som du sa, så är det så.
3: Kan vi testa efter nästa låt? Så ska du skrika tyst och jag skrika tyst. Och sen ska lyssnarna avgöra vem som skrek hårdare.
1: Okej.
3: Låter det bra?
1: Ja.

0: Lord Joseph har blivit korad till världens mest högljudda person. Det är Guinness World Records som har kommit fram till det här. Han har skrikit now. Det är vad han har skrikit. Det är vad hans ordval, för man får skrika vad man vill, I guess. Ja. I 122,4 decibel. Alltså enligt min decibellista ungefär så högt som en ambulanssiren på nära håll eller ett jetplan som lyfter. Det är så högt.
1: Det är jättehögt. Det är superhögt.
0: Det är superhögt. Och jag har fått höra nog flera gånger att jag är ganska högljudd. Att jag tar ganska mycket utrymme.
1: Ja. Men 122,8 decibel högljudd är du inte.
0: Nej, det är jag inte. Eller?
1: Jag börjar fundera på vad som är det mest högljudda för mig. Och det är varje dag när jag kommer in hit till studion och ska sätta på mig de här hörlurarna som jag har på nu.
0: Ja.
1: När Kjell har använt dem före mig. Då är det är det mest högljudda. När jag glömmer att vrida ner volymen.
0: Ja, 100%.
1: Mm.
0: Om vi vill, jag tycker också en annan sak som är typ det mest högljudda i världen är då du rör ditt mikrofonstativ.
1: Yes, det är sant. Lyssna nu alla.
0: Mm. Ja, kanske inte ändå Lord Joseph högt, men alltså nu är vi upp där.
1: Ja, och sen har vi också, vi har ett WhatsApp-nummer där man får höra av sig 044-2800-180. Och Alexander skriver in, papp, min nys är nog i 130 decibel.
0: Ja, och vet du vad, jag tror det. Mm. Jag har nog hört pappor nys och aj, vad det skriker i öronen.
1: Ja, så gör mina föräldrar också. Men jag tänkte innan som vi skulle kunna göra en sån här grej, att jag skulle vilja testa att, om du eller jag är mera högljudd.
0: Ja.
1: Så jag tänkte att vi ska skrika här nu.
0: Okej.
1: Det här är bästa radio. Nu alla sätter ner, vänd möblemangen mot radion för att nu ska jag gå in.
0: Nu blir det show,
1: nu
0: är det show.
1: Nu ska vi skrika. Och den där första kvinnan som hade haft det här rekordet, det var från 1994. Hon hade skrikit quiet! Hon var lärare.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tänkte att vi tar svenska versionen av det och vi ska skrika tyst.
0: Ja, vi ska skrika tyst men högt. Mm.
1: Och så får ni som lyssnar, ni får avgöra om Ines skrek hårdare eller om jag skrek hårdare.
0: Och vi säger nog också så till er stackare som har hörlurar på er, kanske sitter i någon produktion och packar någonting eller svetsar någonting. Inte vet jag vad ni håller på med. Men någonting gör ni väl i alla fall med hörlurarna på. Vi

0: kommer ta ett stort steg bort från mikrofonen. Nu sitter jag med käften liksom vid mikrofonen och då låter det så här. Men direkt man går lite bort så blir det tystare.
1: Så vi tar ett stort steg bakåt och så ska vi skrika.
0: Okay.
1: Går du in dit till andra mikrofonen? Till skrikmikrofonen?
0: Jag går till skrikmikrofonen. Nu är jag vid skrikmikrofonen. Och jag kommer, nu kommer jag stiga bort och så kommer jag prata normalt först så ni får höra hur mycket tystare det blir. Ja, så ungefär det... så här långt bort.
1: Ja, det är ingen fara när ni har peltorna på.
0: Nej. Ska jag bara sätta igång? Och tyst ska jag ropa.
1: Okej, skrik.
0: Tyst! Varför voice crackade så där?
1: Jag vet inte. Jag tror det var
0: inte,
1: bra.
0: Jag tror inte att jag har skrikit på jättelänge.
1: Okej, det där var Ines nu, hur hon skrek.
0: Ja, okej.
1: Nu ska jag stiga tillbaka och så ska jag skrika.
0: Ja, jag är typ lite rädd. Ja, kör okay. bara.
1: Okej, nu. Tyst! Vad det var?
0: Ja, men det var ju också helt andra. Intressant att du gick som neråt och jag var där
1: uppe. Ja, du får jag tror att bra för stämbanden. Vem skrek hårdare?
0: Ja.
1: Jag eller Ines? Hör av er på oss.
0: Jag gör en poll på arenan. Så ni som är och hänger på arenachatten som får rösta där. Och du som sitter och knappar in numret 044-7800-180. Alltså vår WhatsApp-nummer. Skicka jättegärna in dit. Vem av Nadde och jag ska utmana Lord Joseph i vem som är världens mest högljudda person?

0: de här The Dudesen, så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag med Kjell.

0: Guinness World Records har utsett en ny Guinness World Records.
1: Och det var allt. Det var allt för idag.
0: Guinness World Records har utsett världens mest högljudda person. Och han heter Lord Joseph och en man från Australien som har ropat i 122,4 decibel. Och jag och Nadde har nu utmanat honom. Och det gick så där tror jag. Men nu vill vi ju veta vem som har mest potential för att på riktigt, om vi skulle liksom ringa Guinness och säga att tjena mannen, kommer du hit för att vi ska nu utmana Lord Joseph i högljuddhet. Och vi vill veta vem av mig och Nadde som har mest potential för att faktiskt slå rekordet.
1: Det stämmer.
0: Och vi skrek just.
1: Ja, och så här lät det när Ines skrek. Okej, okay, skrek. Så där var det när Ines skrek. Vänta nu, jag är faktiskt inne här på arenan och spolar och har mig, för att nu är det faktiskt min tur att skrika.
0: Vi ska 28001. Nej, det där var inte alls. Ännu längre bak nu. Jag är typ lite rädd.
1: Är det riktigt just?
0: Ja, kör bara.
1: Okej, nu. Och så där lät det när jag skrek.
0: Jo, och jag har lagt en poll i arena-chatten där man får rösta vem skrek högst. Var det jag eller var det Nadde? Mm. Och vi frågar också dig som skickar in på WhatsApp, numret dit 044-7800-180. Vem av oss skrek högst? Vi har fått in några svar. Jag kan säga att vi har fått en sån meddelande som att man vill nog inte ha Nadde som lärare.
1: Nej, det kan jag tänka mig.
0: Nej, av många skäl. Inte bara för att hon skriker.
1: Nej, också för att jag inte kan lära dig något.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Sen säger jag, Bosse skickar in en bild på en trimmer och skriver med lurarna vann Naddelet.
0: Okej.
1: Okay. Och sen säger också Göran, Sten heter han, att det var Nadde.
0: Ja, wow. Och så fick vi ännu en till här med Eva säger också Nadde. Vad var det för fel med mitt skrik då?
1: Du skrek så sakta.
0: Nej, det tyckte jag inte. Jag tyckte att jag skrek. Okej, okay, vet du vad?
1: Mm. Vanja.
0: Ja, du har också på arenan 100% av rösterna.
1: Ja!
0: Vad fan? Jag som tyckte att jag var så högljudd.
1: Du var nog. Men du använde någon stämma.
0: Ja, det var fel stämma. Jag måste öva.

0: Guinness World Records har utsett världens mest högljudda person. Han heter Lord Joseph från Australien och han har skrikit med 122,4 decibel. Och det här försöker vi nu utmana i extrem eftermiddag. Jag, Ines och Nadde har alltså skrikit redan nu en gång. Och vi har lite tävlat mot varandra och vi har haft er att rösta på vem av oss som ni tyckte var högljuddast. Vi har många röster på Nadde.
1: Vi har inte en endast en röst på Ines.
0: Nej, men du behöver ju inte säga det.
1: Ja, förlåt. Jag ville bara säga att ingen röstar på Ines.
0: Ingen röstar på mig. Jag tyckte att jag skrek ganska högt. Men alltså, tydligen inte högt nog.
1: Helt okej. Jag har det här klippet framför mig här om hur det lät när vi skrek. Första var Ines, andra var jag. Och jag tycker ju, det var ju klar sak att jag var högre. Och efter det så började du komma in med den. Har ni någon decimelmetare där på Yle alls? Nej, det har vi inte. Så jag sprang till min producent Malin Enqvist.
2: God eftermiddag.
1: Och så sa jag att jag behöver nu hjälp. Att skulle du kunna ta ut de här klipperna och sätta in dem i någon mätstation någonstans? För att se att vem som har vunnit.
2: Jag satt in dem i ett audioediteringsprogram och där så mäts det i gain. Och jag förstår inte helt hur gain funkar efter 20 år jobba med radio. Men jag vet att desto högre är det.
0: Ja, så brukar det vara.
2: Ja. Ja. Och jag kan säga att Ines gain, liksom den där toppen, så den gick till 6.
1: Okej.
0: Okay. Ah, det är ju sånt som man kan, det är ju ändå okej. Okay.
2: Ja, men vi måste komma ihåg att mickarna som ni jobbar med här, ja, de kompressar ljudet.
1: Det är ju det.
2: Ja, men ja, en riktig högljudd person far förbi det.
0: Okej.
2: Okay. Och när det gick till 9, så när det vann.
1: 9!
0: Va? Det var så stor skillnad.
1: Slapp ens förbi. Okej, men det betyder ju att jag har vunnit. Ja. Efter det så kom Förhud in i arenan-chatten och sa: Nadde går vidare, möter Alma i nästa tävling.
2: God eftermiddag.
1: Vi har tagit in Alma från Extrem morgon hit, för tydligen är du högljudd.
2: Det är så otroligt roligt här, för att vi skulle alltså slå det här världsrekordet i morse i Extrem morgon. Det här med högljuddast skrik, men vi hann inte, så vi sa att okej, det blir en annan gång. Så jag är så glad att ni har tagit er an det här, så jag är på det sättet bekant med fenomenet. Jag förstod också att han som slog världsrekordet sa att han inte övade för att det förstörde röst så mycket, så det var ingen poäng att öva. Han gav det 7 försök under en och samma session och sen hade han ingen röst i flera dagar.
0: Okej, underbart.
2: Och han körde ju ordet now.
0: Ja. Vi körde ordet tyst för den tidigare rekordsinnehavaren Annalisa Flanagan från Nordirland slog rekordet 1994 och då ropade hon tyst för hon var lärarinna.
2: Quiet! Ropade hon tyst eller quiet?
0: Quiet. Ja. Nej, jag tror hon ropade tyst.
2: Ja. Nej, för jag tänkte just på att tyst är ett jättebra ord, för det börjar med T.
1: Ja, för du får kraft från det.
2: Men quiet är ju otroligt.
1: Quiet!
2: Quiet! Hur säger man tyst på tyska? Leise, förlåt. Leise, okej. Okay. Men jag har en, för jag tycker ju då att det här
1: ska fortsätta.
2: Jag tycker att Nadde ska möta sin överman i Alma som både är scout och tysk. Så van vid att skrika kommandot.
0: Och jobba
2: men
0: med radio.
2: Men vi ska göra det i samma mick. För att de här mickarna är olika är inställda. Så egentligen, Ines hade allt mot sig, men det var också ändå jättedåligt presterat. Så om ni båda gör det i samma mick. Har ni genrepat liksom utanför micken?
0: Nej.
1: Vi bara gjorde det. Jag sa
2: ett försök.
1: Ett försök.
2: Men jag har ju ingen aning om...
1: Men jag tänker att du får, Alma, du får komma hit i min mikrofon. Och så tar du ett steg bakåt så här. Och här står du och så skriker.
2: Ja,
1: nu. Och du skriker tyst.
2: Men har du... Nej, skrik leise!
3: Nej, jag skriker tyst. Det blir jämförbart. Men ska du Nadde skrika igen?
1: Ja.
2: Borde vi ta en låt först?
3: Ja, det borde vi göra.
1: Okej, vi kan göra så.
2: Fortsättning följer. Så tar vi all liksom så här logistik så att lyssnarna slipper höra.
1: Okej, vi gör på det viset. Och efter det så ska jag möta Alma i skrikomgången.

0: Och vi är fullpackade här i studion. Det är Nadde, Ines, producent Malin och Alma från Extrem Morgon som står här runt bordet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Hej.
0: Jag ville inte att de skulle prata.
2: Nej, det är okej.
0: Mikrofonen. Orsaken till varför de är här är att jag och Ines hade just precis en skriktävling. Mm. Och jag var mera högljudd än vad Ines var. Ja. Och därför har vi producent Malin här för att hon har kollat upp det här till och med så att det är liksom svart på vitt.
2: Ja.
0: Och då så hörde förhud av sig Arenan-chatten och sa, kan Nadde gå vidare nu till omgång två men tävla mot Alma?
2: Mm. Absolut. Skrev det här som ett skämt.
0: Mm.
2: Little did they know.
0: Det är ju det att vi tar ju det här och gör det till verklighet. Och därför är Alma här nu. Nu ska Alma skrika och så ska jag skrika igen. Så ska vi titta då att vem är högre? Att vinner du Alma nu den här omgången?
2: Det är så kul för man har blivit anklagad för att vara skrikokärring hela livet.
0: Ja.
2: Mm. Så sen äntligen kanske det ska tjäna en till.
0: Jo,
2: kanske.
0: Det är ju det. Så om du kommer hit nu,
2: ja,
0: Alma.
2: Komsi. Mina föräldrar döpte ju alla barn med två stavelser så att man skulle bäst kunna ropa dem.
1: Det är jättebra.
0: Är det sant?
1: Jag tycker att
2: Alma!
1: Det här jättebra. Borde man tänka på med alla barn men även husdjur. Jag tycker att om man inte kan ropa sin hund bra, så då har inte den en hundnamn.
0: Nej, det är sant, för den ska ju komma till en.
1: Ja, komsi, komsi.
0: Och vi har valt att skrika ordet tyst.
1: Mm.
0: Så vi har samma, liksom, vi är på samma linje.
2: Okay. Blåbär, blåbär, blåbär, blå.
1: Här värms rösten upp. Alma, känner du dig redo? Visa tummen upp eller tummen ner? Tummen upp.
2: Och jag vill bara säga att om jag har fått allting set up correctly så kommer jag kunna se det här i realtid.
1: Okej.
2: Okay. Okej.
3: Okay. Okej. Okay. Är det bara?
0: Ja,
3: okay.
0: Det är bara att köra.
3: Tyst!
2: Så jag blev så otroligt distraherad så jag hann inte se någonting.
0: Nej, det är lätt.
1: Jag blev rädd. Jag får som rakt in i benmärgen.
0: Okej. Okay.
1: Okej,
0: okay. Okay, det där var skrik och kärringen Alma från Extrem Morgon.
1: Okej.
3: Okay. Okej, okay, är vi redo?
1: Får vi höra eftermiddagsragatan nu, Nadde?
2: Det är nog bra. Hon går mer mot ö också. Jag tror man får mer styrka där.
1: Ja.
0: Man måste få in det där.
2: Aj, det är lättast att skrika, men det är så jobbigt att lyssna på.
1: Jag hoppas att alla som sitter där ute och lyssnar nu blir inspirerade att kanske ta ett litet vårskrik, för jag måste säga att det är ganska befriande.
0: Ja, vårt semesterskrik.
2: Jag tror folk sitter i bilarna liksom och håller på.
0: Jag testar.
2: Fundera.
1: Vad kan man skrika högst?
0: Jag har aldrig sett någon som är så borttappad som Malin för tillfället
2: här i
0: studion.
2: Men jag tänker att Malin kanske får en låt på sig. Jag behöver en låt för att hitta era tyst. Alltså som sagt, jag tappade helt efter att jag hörde första tyst. Det var någon traumarespons från barndomen. Jag
0: har ingen aning om vad som har hänt. Vi återkommer snart.

0: Vi är mitt i den spännande tävlingen där jag har skrikit tyst och Alma från Extrem Morgon har skrikit tyst. Och vi har en tävling för vi ska se vem som är en mera högljudd hagga. Mm. Och allting börjar från att det var Ines hade läst om ett världsrekord där det nu det är man som har tagit i världsrekordet i världens högljuddaste person.
1: Mm. 122,4 decibel så skrek han när han ropade. Och det var alltså Lord Joseph.
2: Och han tog världsrekordet från en kvinna. Det är väl den jag antar att ni har gått igång på här.
1: Jo, ja. En lärarinna.
0: Och det var den när vi satte, för att det är ju lätt att säga att det är 122 decibel, men vad motsvarar det? Och då hade ju Ines hade googlat haft sig, och det är som en ambulanssiren på nära håll eller ett jetplan som far iväg. Men så hårt.
1: Ja.
2: Det är ju helt högsta jag har hört i hela mitt
1: liv. Ja, visst.
0: Det är crazy. Men Malin, hon har suttit här, hon har haft flera minuter på sig och hon har haft lite svårt att avgöra om det är jag eller Alma som har skrikit hårt.
2: Jag har fortfarande pissesvårt att avgöra. Alltså för i det här programmet, så den ger er, det är ganska dåligt måste jag säga, alltså den här mätaren, den är inte 100%, men den ger er samma maxhöjd. Men, jag vill inte att det här ska bli jämnt, så jag tänker att vi lyssnar på det en gång och så kommer vi alla överens. Och med alla så menar jag och Ines.
1: Ja.
2: För ni har ju ett.
1: Och det finns en arena.
0: Jag blev rädd.
1: Förlåt, jag blev jätterädd.
2: Det var inte meningen att komma misstag, men det var härligt. Okej, fortsätt.
1: Det finns en arena-poll. Mm. Det finns en arena-poll som är öppen. Gå in dit och rösta. Eller skicka in på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Och alternativet är alltså Almas skrik eller Naddes skrik.
2: I det här klippet, vilken är vilken?
3: Alma är först.
2: Aha.
3: Och sen kommer Nadde. Okej, vi lyssnar på det en gång till.
4: Test!
1: Gud vad det är jättesvårt.
2: Man hör att jag har varit på scoutläger.
1: Ja.
2: Jo, en gång till.
4: Test!
2: Det jag har analyserat är att Naddes högsta punkt är ganska kort.
0: Ja.
2: Medan Almas är ganska lång.
1: Ja, ja. Du tar hela i.
2: Ja.
0: Du är högre.
2: Ja, ja också. Men är det högre decibelmässigt?
0: Ja, det vet jag inte. Tonarten är högre.
2: Mm.
0: Du tog en oktav uppåt.
2: Åh, tack.
1: Fina ord.
2: En gång till.
4: Test!
2: Alltså, jag tycker ju att det är så klart.
0: Men att om vi mäter, vi hade ju ingen decibelmätare, vi hade ju gain här.
2: Ja, vi hade gain, och i gainen så är ni är liksom på, alltså jag kan visa ljudvågorna.
1: Kan någon sätta en decibelmätare mot radion?
2: Ljudvågorna är typ exakt samma, alltså det
1: är tufft, men hörni, vet ni vad? Fast jag och Malin får ha hur mycket åsikter i det här som vi vill, jag måste tyvärr säga att jag tror inte vår åsikt påverkar, för att av de meddelanden vi har fått in på WhatsApp så har Alma fått mycket mera röster.
4: Yes!
1: Och jag kan även meddela att arenapubliken tycker samma sak.
2: Så kan vi lyssna på det, kan vi lyssna på det en gång till?
1: Vi lyssnar på det en gång till.
2: Det här är min VM-låt.
1: Vaggorna.
0: Det var nog bra.
1: Gratulerar.
2: Man kommer ju höra i alla fall när Nadde och jag har semester liksom på mils avstånd när vi kommer med våra båtar.
1: Jo.
2: Jag hör en baby på spåran.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Män älskar ju fotboll och det är ju absolut pappornas högtid nu när fotis-VM är igång.
1: Jo, skit i julafton. Alltså, nu är det fotis-VM.
0: Nej, men skit i familjetiden bara. Jag får åka iväg och titta på fotis-VM. Jag förstår inte riktigt hur det här funkar, men i alla fall, Argentinas regering tycker inte att fotis-VM är en mänsklig rättighet när det kommer till alla pappor.
1: Vad konstigt!
0: Ja, utan
1: hur kan de tänka så?
0: No, de tänker sig på det här viset, för att det är så att Argentinas regering har delat någon databas med amerikanska myndigheter. Och det här har då lett till att 13 000 föräldrar har stoppats från att få gå på fotis-VM. Att de har inte liksom fått komma in i arenorna och titta på de här matcherna.
1: Varför det? För att de är föräldrar, eller?
0: Nej.
1: Inga föräldrar på
0: fotis. Ja, usch, bort, bla bla bla.
1: Bort, bara barnlösa här.
0: Och jag, det verkar som att det här bara handlar om pappor. Aha. För att det finns en lista av föräldrar som inte har betalat underhållsbidrag för sina barn.
1: Ah.
0: Så när de här fajorna då som har vägrat betala, och när de har kommit till arenan och varit så här, hej, fotis-VM, vet du? La la la la la la la
1: la. Så här har stått utanför med målade ansikten. Kanske någon liten halsduk runt halsen eller fotiskjortan.
0: Ja. Så vakterna som var, stopp, stopp, stopp. Berättar du ditt namn? Säger du vad du heter? Och så heter jag då Pelle. Pelle Lindholm.
1: Jag från Argentina.
0: Ja, liksom från Argentina. Och så säger de, när det står här att Pelle Lindholm inte har betalat underhållsbidrag för sitt barn, så då behöver inte Pelle Lindholm komma in hit heller och titta på fotis-VM. Ja. Och den här motiveringen har då varit att ifall de här fajorna då inte ser till att sina barn har det bra, behöver de inte heller komma in på våra arenor och titta på fotis. Och det är mammorna till de här barnen som har gjort en anmälan om de här fajorna som inte betalar det här underhållsbidraget. Och på så vis har man kunnat bygga upp en sån här lista. Fniss.
1: Jag tycker, okej, det här är ju jättekul. Jag förstår.
0: Ja.
1: För den, vad sa du? Pelle, Lasse, vad heter han?
0: Pelle Lindholm.
1: Pelle Lindholm. Om jag skulle vara Pelle Lindholm och jag skulle tagga till, alltså det här har man ju sett fram emot i månader. Nu ska vi få oss i på match. Nu skulle det ju suga. Alltså jag skulle känna, det skulle kännas som att det här är det värsta som har hänt i livet.
0: Ja.
1: Om man inte blir insläppt vid arenan då.
0: Det och sen så vet du, det är så här lite nollat som man bara, ja, det var för att jag inte betalade, för att jag har knusat någon gravider och så har jag fått ett
1: föröka
0: barn.
1: Mig.
0: Det är ju det. Men jag vet inte, för nu kommer jag inte ihåg på vilka arenor det spelas. Är det bara i Murikat?
1: Hej, nu i Murikat. Jo,
0: så då har man ju först tagit sig från Argentina med planet.
1: Ja.
0: Han har suttit hela vägen med pojkarna, vet du, och druckit kalja on the airport. Och så har man satt sig på planen, så har man flygit i Murikat. Kanske måste ha ett visum, I don't know.
1: Jo, det måste man ha. Det
0: kostar massa pengar för att jag ska titta på Messina. Nej, jag får inte se på Messi.
1: Nej, jag får inte se på Messi.
0: För att jag vägrar att betala underhållsbidrag för mitt barn.
1: Men jag tycker också, sist och slutligen, fast hur mycket det suger för de här fajorna som har stått där utanför och hängt läppsen då det inte har slått in, så tycker jag att det här är jätte rimligt.
0: Vet du vad?
1: Det här är det rimligaste jag har hört på länge.
0: Jag tycker också.

0: drömsk av mig och jag tappar ofta bort grejer. Det är så här, jag lägger bort telefonen och sen nästa sekund minns jag inte att var den i vässen eller var den i köket eller har jag tappat bort den i soffan eller var är den? Eller vart har jag stoppat nycklarna? Har jag med dem? Jag måste alltid dubbelkolla saker flera gånger för att jag ska komma, liksom faktiskt veta att okej, jag har med mig allting jag behöver för att överleva. Och jag brukar vara glömsk, men jag är inte i alla fall lika glömsk som Vic Jones. Han har tappat bort någonting större än mobilen eller nycklarna. Han har tappat bort hans giraff.
1: Va?
0: Han har tappat bort hans giraff.
1: Han har en giraff.
0: Crazy. Vic Jones är en, alltså han äger en ranch i Texas in the USA.
1: Såklart.
0: Såklart, och det är ju inte heller giraffernas naturliga habitat. Men, giraffen Crazy har alltså på något sätt tagit sig ut ur den här ranchen för 2 veckor sedan.
1: Okej, så han har varit ganska länge borta.
0: Jo, och Crazy är inte ännu hittad. Och det här är ju...
1: Fast Crazy är säkert en brud.
0: Jag tror att Crazy är en brud, giraff.
1: Ja, brud eller gay, jag vet inte.
0: Men jag förstår inte hur det här är fysiskt möjligt att tappa bort sin giraff i 2 veckor. Och ingen har hittat henne ännu. Och de har haft helikoptrar i luften och sökt. Och det bor ändå nästan 3000 personer i närområdet. Och de ska hålla ögonen öppna, men de har som inte sett henne. Crazy. Utan hon har bara försvunnit.
1: Jag förstår när man vet att du tappar bort sin katt eller man tappar bort sin hund. Så förstår jag att oj nej, nu är det ganska svårt att hitta. Ja. Men en giraff, hur lång är en giraff?
0: Ja, ganska lång, jag skulle nog anta som över, kanske, får jag gissa före du säger?
1: Ja.
0: Jag gissar att en giraff är 6 meter hög.
1: En fullvuxen hane kan typ bli 6 meter och då är det mankhöjd. Och var är manken? Manken är väl nedan förhalsen?
0: Jo, det är ju bara...
1: Det är ryggen.
0: Va?
1: Medan en kvinnlig giraff kan bli cirka 4
0: okay,
1: meter
0: i mankhöjd.
1: Så sen är det ju ännu halsen till, så den är kanske 6 meter allt som allt.
0: Ja.
1: Så jag förstår inte... Jag förstår inte hur man inte har sett den.
0: Nej.
1: Vart har hon gömt sig?
0: Jag vet inte om...
1: Hon har gått in i en stor grotta.
0: Eller kanske om det finns någon så här vattentorn.
1: Alltså hon har gått upp i vattentornet?
0: Ja, eller att man ställer sig där bakom.
1: Jag har sett att hon har farit upp i vattentornet. Då kan det nog vara svårt.

0: Jag berättar just dramatiseringen av mina vandringsskor som var borttappade i 5 år och jag hade trott att de var alltså försvunna för evigt. Och sen hittade jag dem 5 år senare på exakt samma ställe där jag hade lämnat dem.
1: Och det var alltså en stuga uppe i Lappland.
0: Det var en stuga uppe i Lappland och tänka sig att de ännu fanns kvar. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp av Johan som skrev tanken vaknade ju osökt hur dåliga skor det var om ingen hade brytt sig om att sälja dem. Ja, eller så avslöjar Ines just någonting om sin fotsvett.
2: Jätteroligt.
0: Ja, men huvudsaken är ju att de hittar hem.
2: Det stämmer.
0: I stanken så stör inte mig i alla fall.
2: Nej, Malin säger också, jag glömde min telefon i en buss en gång. Då jag insåg det så ringde bussbolaget med jobbtelefonen och panikerade. De hittade den samma buss, förde den till mig till närmaste hållplats på den rutten. Och jag bara, hjärtögon, gråt, snyft, det var det.
0: Jo, men det där, alltså, jag vet många som har glömt telefonen i taxibilar eller bussar och då, det känns ju nog hopplöst, för då är det så här, någon kommer ju ta det.
2: Det är ju det bästa är när du tappar bort något och eller du tappar något och du vet inte att du har tappat det.
0: Nä.
2: För att någon hittar det före du märker att det är borta och så får du tillbaka det.
0: Det är så bra, det är så bra. Vi fick också in meddelande här på WhatsApp. Jag fick en 120 euros pannlampa till julklapp och tappade bort den en vecka senare. Det gick typ 3 veckor innan jag hittade den i botten på en kopphållare i jullastaren. Jullastaren, just det. Som jag kör nästan varje dag.
2: Ja.
0: Det är ju ofta så tyvärr att det är liksom within reach. Att de är så nära så man ser inte.
2: Jättenära. Fredrika säger också, tappa en gång bort mina 2 får som jag hade. Det var enda gången de rymde och de var spårlöst försvunna. Vi gissar att någon större djur sprang in i staketet och skrämde iväg dem. Vi letade hela dagen längs vår skogsväg och åkte runt och frågade alla grannar och ropade på dem hit och dit. Jag var så rädd att jag inte skulle se dem någonsin mera. Men sen sa en bekant som bodde i området att han har en aning att de är där nära. Och det var de. Har aldrig varit så lycklig som när jag såg dem. Det är så roligt för att man, så här, kanske man nu ska uppskatta då att man har

0: två stycken får.
1: Ja.
0: När man uppskattar helt med vad som helst. Du uppskattar det så mycket mer när du tappar bort det en gång och så får du tillbaks det.
1: Jo. Då inser man ju dess värde.
0: Det är ju det.
1: Det blir typ mer dyrbart.
0: Jag hoppas att någon bryter sig in hos mig och stjäl alla mina saker och sen ger tillbaks dem.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Midsommar är den enda högtid som jag firar. Jag skiter i jul, jag skiter i påsken, jag skiter i allt annat egentligen. Mm. Jul har jag firat på jätte många år. Jag tror det blir 8 år kanske i år.
1: Okej, men så du egentligen... Vänta, förlåt. Dum fråga kanske. Ja. Midsommar är ju inte religiöst.
0: Nå, vet du vad? Så här trodde jag också. Och nu rätta mig om jag har fel, för jag var lite full när jag googlade den här grejen. Men under nu midsommarhelgen så googlade mina kompisar att varför finns midsommar? Mm. Och jag tänkte att nu, det är nu en religiös högtid det här. Men det kommer från Johannes Döparen. Oh. Som vi firar den här midsommar, liksom den här veckoslutet, på grund av någonting. Men för det heter ju Johanne. Midsommar,
1: Johannes.
0: Ja, Johannes. Och det är från Johannes Döparen. Och var inte Johannes Döparen kajfare med Jesus?
1: Vad är kajfare? Kompis?
0: Kompis, ja.
1: Ah, det kan vara, men åh, jag trodde att det här inte var som bundet till Bibeln. Jag tänkte att det här var någon så här ofonodisk tradition i att det är sommarens längsta dag.
0: Jo, och jag undrar att har man slått ihop dem?
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: nu talar vi om saker, inte vi inte har koll på
0: man
1: igen.
0: Man hör dig i rösten. Jag vet inte. Men i alla fall.
1: Okej, favorithögtid.
0: Ja, det är min favorithögtid och den enda högtiden som jag firar. Och det är någonting kanske ändå som jag känner att jag saknar att inte fira. Eller så här, för jag tycker inte om jul. Jag tycker att det är så jättestressigt och störande. Mm. Och så firar jag det inte, vet du, ens med någon.
1: Och så är det kallt.
0: Usch. Så då valde jag den här midsommaren att slå ihop liksom julen och midsommaren. Mm. Att ta jultraditioner till midsommaren, för att det är mycket roligare att göra det när det är soligt och varmt ute. Mm. Och då gjorde jag som så att jag gick ut i skogen och så fällde jag en björk som jag kallar midsommargranen.
1: Ja.
0: Och så satte jag den i verandan.
1: Okay.
0: Och när man vaknade så fanns det paket under midsommargranen.
1: Var det en sexa? Var det till exempel?
0: Där fanns lonkera, där fanns öl, där fanns tobak, där fanns energidricka, där fanns snaps. Nej. Så det här saker som du vill ha under midsommaren,
1: ja,
0: fanns det där. Och då på morgonen så gick man dit, oj, vad kan det månne vara? Och då hade sin midsommargubben varit där och satt.
1: Oj, en sån vill jag ha.
0: Mm. Och jag tyckte att det var ganska roligt att göra så. Jag tänkte att det här kanske nu blir en ny tradition.
1: Det här är jättekul.
0: För det roligaste på julen är ju att du har en gran,
1: ja,
0: och du tror på någonting som inte existerar. Och så uppenbarade sig presenter under granen.
1: Ja.
0: Och det här gjorde jag nu på midsommaren och vi var alla så jättenöjda.
1: Oj.
0: Mm.
1: Men vi alla väntar ju nu ivrigt på att få reda på vem som är midsommarens julgubbe då. Eller midsommargubben, om man vill kalla honom så.
0: Och jag tänker att vi behöver hjälp kanske här. För att jag har inte kunnat med min fantasi. Eller jag tänker att jag ser kanske en midsommargubbe framför mig som kanske lite påminner om Mulle. Vet du?
1: Mulle med.
0: Nej, Mulle i skogen. Är Mulle hemma?
1: Skogsmulle.
0: Kock, är Mulle hemma? Vet du, en sån man som kanske kommer då med de här presenterna?
1: Mm.
0: Eller är det, vet du, en finlandssvensk subut som kommer med segelbåten och hämtar de här grejerna under granen? Att vem är det?
1: Ja.
0: Hjälp.
1: Jättebra, hjälp. Jo, det här behöver vi, jag ska fundera.
0: Ja.
1: Jag liksom ser redan, jag har en outline av vad jag tror att den här mannen är.
0: Mm.
1: Och det, jag tror att vi alla kanske till och med känner en midsommargubbe.
0: Ja, och jag tänker att hjälp, hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Beskriv vem som är liksom midsommarjulgubben eller midsommargubben som jag kallar honom.
1: Ja.
0: Och hur ser han ut?
1: Mm.
0: Och vad har han för bakgrund?
1: Ja, det här är så bra. 044- Känns som Wattpad.
0: Ja, 044-2800.

0: Nadde berättar här just att hon har varit ett geni och satt ihop högtiderna midsommar och jul. Mm. Och hon har till och med haft besök av midsommargubben som har kommit med paket under lilla jul... Eller vad heter det? Som, vad sa du? Björk?
1: Midsommarbjörken.
0: Midsommarbjörken.
1: Ja.
0: Precis. Och vi sitter här och spekulerar att hur ser midsommargubben ut? Vi alla vet ju julgubben. Alltså ja. det är så här, man kan inte hitta på något mer, utan vi alla vet exakt, han har sitt långa vita skägg och han har röd luva och lite fejt han har. Och det är så han ska se ut. Men midsommargubben däremot är ju ännu ett mysterium, för ingen har sett honom.
1: Nej, och det är just det. Och jag menar, han kom inte till Ing och Kärgård, men han hade nog hämtat presenter.
0: Jo.
1: Det är det. Och men jag har inte sett någon midsommargubbe ragla omkring. Nej. Men jag ser ju framför mig hur midsommargubben skulle se ut. Han som kommer med midsommarpresenterna.
0: Och jag... också. Jag har nu lite liksom försöka samla mina tankar i hur jag tror att han ser ut. Vill du höra?
1: Ja, jättegärna.
0: Okej.
1: Tack.
0: Jag börjar starkt med att han har ölmage. Så att vi fortsätter ju lite julgubbens fotspår, men jag vet inte om julgubben tror jag är det julbuffén som har fyllt upp hullet. Men här så är det ölmaga. Ja. Och han är också baramaga.
1: Okej.
0: Ja, med en liten handduk runt höften. Som att han är rakt ut ur bastun. Sen ja. Såklart, huvudet så ska det vara en liten midsommarkrans.
1: Mm.
0: Of course. Mm. Utan det skulle ju inte vara en midsommargubbe.
1: Nä.
0: Han har också, som julgubben, en röd näsa. Men det här är inte en röd näsa av kylan, utan det här är en röd näsa som har varit ut på kärre.
1: Ja, för att han har bränt sig.
0: Han har bränt sig. Det är lite som du idag.
1: Ja, exakt. Han har inte haft solkräm på.
0: Nej, för han är ju gammal. Han är ju gammal och han minns inte.
1: Okej, du ser honom som gammal.
0: Ja, han är gammal också.
1: Liksom såklart. 70, eller?
0: Ja, jag skulle säga nosa kanske till och med på 80, men gammal är han. Sen på fötterna, det är ju sen bara ben. Sen är det ju, alltså han har ju handduken runt höften och sen bara ben. Och sen på fötterna så är det Crocs. Och det får inte vara något annat. Det är enda sommarskor man kan ha om ja. Man är midsommargubben. De här plastsandalerna som man kan gå i ur och skur med.
1: Jättebra.
0: Han kommer med paketen i ett fiskenät.
1: Mm.
0: Såklart. Mm. För det är ju hans fångst. Och han kommer inte med släde och renar. Nej. För att varför skulle han?
1: Nej.
0: Han kommer med jetski. Och det här är min midsommargubbe i alla fall.
1: Vad glad jag blir. Mm. Ja, vi har tänkt lite i samma banor.
0: Okej.
1: Okay. Men jag har lite ändå kanske annorlunda.
0: Okej, okay, kör hårt.
1: Jag tänker att han är solbränd.
0: Ja.
1: Det är han absolut.
0: Han har
1: björk i håret. Och näverskor.
0: Ja.
1: Så nu är vi ju redan och tror att det är mulle, men det är inte.
0: Nä.
1: Och han kommer ju då inte med renen och sledan, utan han kommer med båt.
0: Ja.
1: Så okay. Tänkte jag.
0: Ja, min var lite rikare.
1: Ja, din var lite snabbare. Ja. Förstås, han har ju platser att fara till. Men ja, så min kommer då med båt istället.
0: Mm. Mm.
1: Och han är barfota och har linnekläder. Men linneskjortan är då öppen.
0: Ja,
1: så att magan är framme.
0: Det är bara bröstet. Ser man lite hår?
1: Men han är inte så gammal. Jag tänkte inte att han var 70. Jag tänkte att han var 50 i 50-årsåldern. En man i sina bästa dagar.
0: Men så det är midsommarmannen?
1: Tydligen.
0: Okej.
1: Okay. Han luktar alltid lite alkohol. Och barnen ska hållas på avstånd när han kommer. Att, vet du, det är ju motsatsen till när julgubben kommer. Så Lisa, nu ska vi lyfta upp honom i farbrons knä.
0: Jo, ingen sitter i famnen på midsommargubben.
1: Nej, jag ska egentligen bara beskriva en medelålders man som är berusad på midsommar.

0: Pia Dubi med Talk hör du i Extrem. Klockan är 29 minuter över ett. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om midsommar och jag tar liksom jultraditioner och gjort dem till midsommartraditioner. För att när jag inte firar jul så tänkte jag, men att jag kan ju någonstans ha dem. Så då kan jag ha dem i midsommar för att det är en tradition jag firar. Men jag tog inte alla traditioner utan bara det här att man ska ha en julgran och en julgubbe. Så då hade jag midsommargranen och midsommargubben. Och vi har suttit här och pratat om att hur vi tror att midsommargubben ser ut.
1: Jo.
0: Jag och Ines, vi var ganska på samma nivå.
1: En liten halvsliske gammal gubbe.
0: Ja, en sån här man som du absolut inte skulle vilja att komma in i ditt hus.
1: Nej. Ingen sitter i hans knä. Det är off limits. Man vill inte ens.
0: Nej, och han luktar alltid lite alkohol och han är alltid lite i fyllan. Han har alltid en promille.
1: Ja.
0: Är det så att han får vara på kön och köra båt?
1: Jo, men han måste vara just under. Och ja. Sen har han en liten fluga som cirkulerar på
0: båten. Det är som alla män på midsommaren.
1: Ja.
0: Albin hörde också av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och sa att han ser ut som Pettson fast med någon vit seglartröja och vitt kort skägg istället.
1: Ja. Nu kan jag se det.
0: Det är ju också en beskrivning på en finlandssvensk man.
1: Ja, jag vet. Vem som helst från Hangö.
0: Jo, absolut. Vet du vem som helst i en gästbåtshamn? Sandra säger också, och kanske det skulle kunna vara Näcken. Alltså Näcken i bäcken.
1: Ja, då hoppas jag nog att han är snabbt ut och in, för jag vill inte se någon nakna män på min gård.

0: Jag vill inte ännu riktigt släppa midsommarspåret, för med midsommar kommer det ofta festligheter.
1: Ja.
0: Och med festligheter kommer det även dagen efter festligheterna.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det har blivit så jättejobbigt i den här åldern.
0: För det blir dagarna efter festligheterna.
1: Jo, dagen. Jo.
0: Jo, det håller ju i sig, absolut. Men jag måste slå ett slag för krabbisdagen här nu. Mm. Jag tycker att det finns ingenting bättre
1: än att ha krabbis på midsommar.
0: Än att ha en liten sån här myskrabbis.
1: Ja.
0: Om alla liksom kärnor av någon magisk orsak aligns.
1: Mm. Mercury i microwave.
0: Man har haft en partajkväll.
1: Ja.
0: Och vaknar på morgonen och känner sig lite sådär mysigt bakfull.
1: Jag förstår.
0: Det är så, man mår inte illa.
1: Nej.
0: Man har inte huvudvärk.
1: Nej.
0: Man känner sig lite så här, ah, jag sov nog lite dåligt. Det blev nog sent igår.
1: Ja, det snurrar nog lite när jag stängde ögonen eller med sängen.
0: Jo. Men man har inte haft någon alarm på. Man har vaknat av sig själv. Mm, kanske stiger upp, tar ett glas vatten. Kanske går och lägger sig igen. En liten sån, skrollar lite.
1: Ja.
0: Kanske äter något gott. Bakismat.
1: Ja.
0: För då är det ju så här, nu måste jag få fett, jag måste få salt, jag måste dricka mycket vatten nu för att liksom få tillbaka mina mänskliga krafter.
1: Och det är också när alla vet, sen, för just som typ midsommarhelgen, för att den pågår ändå i många dagar och det är sällan som att man bara skulle fira en dag.
0: Ja.
1: Så att när du har docka så går du och sover, vaknar och har krapula, så brukar du inte få hem, utan då är man är alla tillsammans och sen så ska du fortsätta igenom. Man är lite sådär, när du ligger vet du, i sängen.
0: Ja.
1: Och det är kiva, jag håller med om det, det är kiva.
0: Men jag tycker att det är det bästa som finns till ha sådana här. Och det är såhär, midsommar, alltså det här var faktiskt, jag hade min söndag, midsommarsöndag var otrolig. Jag vaknade vid på min kompis sommarstuga, solen sken, det var 22 grader, jag hade fortfarande på min lilla vita klänning från dagen innan.
1: Liksom. Från torsdagen.
0: Ja, nej, men att det var såhär, fot i dasse, kolla mig i spegeln. Ja, nu ser man ut som man gjorde igår och det var, jag vet inte.
1: Allt var bra.
0: Det var jättebra, men jag har också en sån här känsla vanligtvis också, om jag har varit ute och vaknar och jag inte har den här smällkrapulan då man på riktigt inte kan stiga upp ur sängen, då tycker jag det är så nice. Många tycker ju det är en bortkastad dag till akrapula, man slösar.
1: Ja.
0: Jag tycker inte det är slöseri, jag tycker det är att njuta av livet och ta ut svängarna och såhär, nu får jag unna mig, och man har en orsak till det.
1: Det märks att du är 24, Ines.

0: Lite tidigare i sändningen så gick jag ut med att jag tycker att krabbisdagarna är en av de bättre dagarna i livet. Speciellt om man har den här myskrabbisen där hovo inte dunkar och man mår inte illa, utan man vaknar bara och är lite så här trött och ruggig och känner av att dagen tidigare har varit en bra dag. Liksom. Mm. Det är min favoritdag. Man tar det lugnt, man får sovmorgon. Alla vet också, det är så här, man har någonting till skyll på. Man behöver inte vara så kvicktänkt, för det är så här, nej, men jag var och festade igår, så att, no, idag är det lite sån här bara. Och ni får acceptera det.
1: Ja, det är så roligt, för att det var det 20 års åldersskillnad på dig och mig, Ines. Mm. Jag är alltså 20 år äldre än dig. Och jag tänkte också så där när jag var 24, vet du. Jag kände helt samma som dig. Jag kan ännu känna det, men jag har nog märkt att det blir nog tungare, vet du, när åldern kommer på. Mm. Det var väldigt fint mellan att jag var 25 och 30. Ja. Men efter 30 så börjar jag få, vet du, de här 2-3 dagarnas...
0: Att det håller krabbis i sig.
1: Jo, och det att när jag ska sova så, vet du, det är sån lisko-disko att det är inte sant heller.
0: Oj.
1: Och jag håller på, vet du. Jag vaknar och jag svettar så... vet du. Så du vet vad du har framför dig, men det är 20 år dit.
0: Jo,
1: ingen fara.
0: Jo, jag ser fram emot det. Kanske man hinner lugna ner sig lite för det. Eller så inte. Who knows? Men sen om man inte vaknar med en sån här myskrabbis, utan man har blivit slagen med släggan i huvud och det känns nu, aj, är det inte något bra.
1: Nej.
0: Då kan man har ju lite egna sån här krabbisrutiner.
1: Jo.
0: Att vad gör man för att komma på benen igen? För inte kan man ju ligga och må skit.
1: Nej. Och självmedicinering är ju den bästa.
0: Ja, nu tycker jag att du får definiera vilken typ av medicin här för att vi går vidare.
1: No, det finns ju alltså mediciner som skrivs ut till andra behov. Vet du, till exempel som nästeppa eller så här. Men den är också väldigt bra i krabbis, har jag förstått. Och sen har jag också börjat självmedicinera innan jag ska dricka. För att jag har fått höra att man får inte göra så här, tror jag. Och det här är bara hur jag gör, så jag uppmanar ingen att göra det.
0: Man får inte göra så här.
1: Man ska alltså överdosera på antihistamin innan man dricker, för att så gör kirurger och, vet du, läkare de inom vården. För att då slipper du där, vet du, du börjar skaka nästa dag.
0: Mm.
1: Och så mår du mycket bättre.
0: Darra.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt.
0: Mm, okej, okay. Det har jag inte testat, och jag vet inte om jag kommer göra det heller, för jag är lite skeptisk till det här att blanda olika, vad heter det?
1: Ja.
0: Substanser.
1: Ja.
0: Där har vi den. Men vi fick in ett meddelande här då vi pratade tidigare om krabbulens av Nalle, som skriver att man tar en kall dusch, Burana och valfri energidryck, och så startar man dagen, och det är så man kommer över de här krabbulensdagarna. Och jag har lite liknande rutin, för jag tycker det sämsta man kan göra då man mår riktigt skit är bara till lämn och ligg.
1: Jo, det är det värsta. Så växer ångesten, så blir ditt mående ännu sämre, du hålls ännu tröttare, du är vätskefylld.
0: Ja,
1: vet du.
0: Jo.
1: Utan det är på riktigt, man borde bara starta dagen, man borde göra något, och en kall dusch är jättebra. Och om du har ett hav eller något som du kan simma i nära, som är, vet du, så här uppfriskande.
0: Jo,
1: det
0: är alltid en snabb kur för att komma ur det. Men jag skulle säga att min så här rutin är att jag stiger upp, tar största vattenflaskan i hela huset som jag hittar. Jag tror det är 1,5 liter.
1: Bensinkanistern.
0: Jo. Och sen så sätter jag mig ner och öppnar fönstret först.
1: Ja.
0: Så jag får lite frisk luft, lite ljus in i lägenheten. Så dricker man upp sitt vatten, sitter där tills vattnet är slut.
1: Hela den där 1,5 liter.
0: Jo, det ska, för man pissar ju inte annars.
1: Nej, vet.
0: Jo, man är så
1: och det svider
0: uttorkad,
1: ju njurarna.
0: Man är så uttorkad,
1: och
0: så uttorkad. Och jag tror att det också har någonting att liksom, man måste få ut det ur kroppen bara.
1: Ja.
0: Så mycket vatten på, och sen gärna en liten promenad på det. Så då har vi nog ganska snabbt det upprätt.
1: Ja, för att då märker man ju att på kvällen så känns, man förstår inte ens att man har haft krabbula på morgonen när man vaknar. Men kan du höra av dig hit till WhatsApp till oss 044-7800-180 och berätta att vad är din bästa krabbisrutin? Vad gör du för att starta dagen? Du får också höra av dig på arenan-chatten, den hittar du när du går in på arenan. Tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag, och där kan du chatta med oss och andra.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Arbetsrutiner, säkert en del av oss där ute har haft en tung lördag/söndag denna helg.
1: Slash fredag.
0: Ja, slash vilken dag man har.
1: Slash måndag, kanske idag ännu.
0: Ja, vem vet. Och kul fast man har haft så kan man ju må lite dåligt dagen efter. Och vi har efterlyst nu att hur kommer man över det? Vad är bästa krabbisrutinen för att komma ur det här svackan man har haft efter fest? Och hörni, ni är så visa. Vi har fått in mycket meddelanden på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180 om du ännu vill höra av dig och bidra. Men det är många här som kommenterar det här med vätskebristen. Fredrik skickar in kloka ord. Krapula är 75% vätskebrist. Bästa sättet att förebygga det helt och hållet. Bästa sättet är att förebygga det helt och hållet. Någon liter vatten i slutändan på kvällen så behöver man inte lida så mycket på morgonen.
1: Ja, och jag förstår det.
0: Och vi har också fått in av Annabelle skickar, varannan vatten är underskattat, det förebygger mycket. Och vet du vad, jag håller med. Alltså det är så här, man ska... Jag är också den som säger, om någon ska ut och fest så är jag så här, jag kommer ihåg varannan vatten. Mm. Men sen, jag följer ju principen att göra som jag säger, inte som jag gör.
1: Nej.
0: Och jag själv är ju nog kanske inte en varannan vatten-tjej. Men jag fick faktiskt höra under midsommaren ett tips, eller en bekant, då vi pratar om det här varannan vattenkonceptet, så berättar min kompis att hennes bekanta kör alltid att, då får hon fara och handlar inför kalas. Mm. Så köper hon öl.
1: Ja.
0: Hälften alkoholfri, hälften med alkohol. Och sen bara lägger hon det i samma påse
1: och så tar man den som kommer.
0: Och det liksom, då får man ju i sig vätskan utan den här uttorkande, jag vet inte egentligen, vad är det alkohol som är uttorkad?
1: Alkohol. Ah. Tror jag tror att det är det faktiskt.
0: Ja, men då så. Så då får man i sig annan vätska än alkohol och då mår man också bättre. Och jag tycker att det där är super. Då är det ju som öl. Och sen ibland så är det med alkohol och ibland så är det utan. Och det här är ju ett bra sätt att må bättre.
1: Jo, och jag tycker att det där är jättesmart. Jag har någon gång försökt göra sådär att jag har haft med alkohol, Fredrik. För jag tar inspiration av någon annan. Jag börjar ju komma i den åldern så man sen vänner håller på det här viset.
0: Ja.
1: Men sen så dricker man ju först alla de drickorna med alkohol. Sen så ser man i påsarna. Vad är det här för shit? Varför har jag
0: saft? Man går runt i andras påsar.
1: Ja, varför har jag saft i påsar? För inte vill jag ju ha det.
0: Ja, tror du att Freddy skulle märka om jag byter ut den?
1: Exakt, och då är jag ju liksom... För vet du, det skickar man är när man börjar märka att ska jag alkoholfri dricka? Ja, det är absolut alkoholfritt man borde dricka då.
0: Jo.
1: Men det är också för att jag uppnår ju inte den fyllan som jag... vill ha, om jag sen mitt i allt ska börja dricka alkoholfritt.
0: Borde vi lägga en klausul här, eller en sån här obs, vi uppmanar inte att dricka alkohol. Man får jättegärna bara dricka icke-alkohol också.
1: Ja.
0: Och det är bra, man kan ha det på kalas även.
1: Jo, man får vara tråkig, men säger vi det?

0: I Ylivieska här i Finland så finns det en gubbgrupp som heter Ylivieskan äijät.
1: Oj, kova!
0: Alltså Ylivieskas gubbarna.
1: No ja. Mm.
0: Och det här är då typ en gubbgrupp på 60 stycken gubbisar.
1: Oj, många! Mm. Det är som Martona bara som...
0: Lite men för gubbarna. Olika åldrar är de. Och de har massa talkon och de umgås och de rör på sig och de håller sig igång tack vare varandra.
1: Okej. Okay.
0: Och då liksom till de här, man tänker att det finns en gubbgrupp. Men vad skulle kanske de här gubbarna då kunna göra? Det kan man ju fråga sig.
1: Det kan man fråga, jag skulle gissa på.
0: Och de skulle ju till exempel, man tänker att en gubbgrupp är ju oftast gubbarna som sitter på en bensinstation och dricker kaffe, tänker jag.
1: Ja.
0: Men vet du vad? De här gubbarna, de är så mycket mer än så. De har talkon,
1: ja.
0: De är ute och rastar åldringar.
1: Rastar åldringar?
0: Ja, de går till, vet du, ålderdomshem och så hjälper de dem där och vet du, kanske tar ut någon tant eller gubbe, vet du, som behöver ut. Förstår du? Så där som man rastar
1: Okej, det var jättefint, jättefint.
0: Ja, och sen så har de också ibland, vet du, så här viktiga och stora uppdrag. Till exempel som begravningskejkor. Vet du, att ibland när någon dör så kanske du inte har 6 personer som kan bära din kista.
1: Det är
0: eller
1: sant.
0: Att du är bara för gammal eller någonting.
1: Jo.
0: Så då ställer de upp på såna grejer.
1: Nej, vad fint.
0: Jo, och sen är det också för att när de här gubbarna, när de är liksom olika åldrar, så finns det, vet du, till exempel gubbar som är 80 som har fått lite dålig syn. Och de kanske inte vet du ser någonting mera och så har de tappat körkortet. Så då är det de här yngre gubbarna som ställer upp och då alltid när de har träffit så söker man då de som inte har körkort.
1: Ja, de här veterangubbarna då som har varit med.
0: Just dem. Och när det till exempel sen kommer vet du till såna här grejer att om de ska ha talko då eller att jag tror att man, jag vet inte om det är så att man får hyra dem, men man kan säkert höra av sig till dem och vara sådär att hej vitsi hjälp att jag har lite så här grejer här på gården att det skulle behöva lyftas lite någonting.
1: Mm.
0: Så då far de dit, inte alla 60 gubbar på en gång, utan oftast när de då träffas eller när de har liksom ett evenemang som de ska vara på så brukar de vara typ en tredjedel. Så typ 20.
1: Men ändå som ett alltså stort gäng gubbar.
0: Jättestort gäng. Och då just att om de ska få lyfta någonting som är tungt så då tittar man att okej, vem kan göra det här? Att man sätter inte då Bjarne 80 år vet du och lyfta stora stockar.
1: Nej.
0: Så då är det de yngre som är i bättre skick som lyfter och då kanske de där äldre får som uppgift att koka kaffe eller hålla god stämning och se till att logistiken går bra och så här. Och jag älskar de här gubbarna.
1: Det här är helt underbart. Jag tycker att det här borde finnas överallt.
0: Mm.
1: Att det finns ett så här community. För alltså, inte behöver det ju bara vara gubbar, men bara att det skapas sådana grupper.
0: Ja.
1: Jag tycker det är jättefint.
0: För det är ju oftast så tänker jag att kvinnor har ju nog mera grupper. De har nu syjunta, vet du, så läser de lite böcker och lagar mat
1: och de hittar oftast lättare community. Mm. Eller liksom de ska ha något att göra, vill hålla igång och det här sociala kanske och många gånger är viktigare för kvinnor än för män.
0: Ja.
1: Så här stereotypiskt sett att man söker sig till varandra. Men för män så blir det ju, ensamhet är ju ett jättestort problem.
0: Det.
1: Och man kanske känner att det är lite nollot att ta steg. Att ska vi få på kaffe tillsammans vi 60 män?
0: Ja, och det är också att då dricker du bara kaffe men du kanske någon gång skulle vilja göra någonting annat.
1: Ja.
0: Och det är att du skulle hålla dig i form. Så då kan man gå med i ett sån här gubbgäng till exempel som de har i Ylivieska. Men det finns en regel.
1: Okej.
0: Okay. Och det är att det är förbjudet att tala om religion och politik.
1: Det är som vid julbordet. Jo.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Välkommen till den finska paradoxen. Vi har färre missbrukare av alkohol än EU-snittet, men vi dör till följd av alkoholförgiftning eller alkoholrelaterade sjukdomar i större utsträckning än EUs medeltal. Det här avslöjar ett allvarligt problem där vi dricker sällan men mycket och ofta med målet att bli berusade. Nu ska en ny alkohollag göra det ännu enklare för oss att få tag på alkohol. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och idag ska vi ta reda på vilka konsekvenser den nya alkohollagen kan få för alkoholister och deras närstående. Det här gör vi tillsammans med Anette Rönnlund Nygård. Hon är organisationschef vid Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM. Den nya alkohollagen innebär att du kommer kunna beställa hem alkohol från både matbutiker och Alko. Alko ska få ha öppet på söndagar och du kommer dessutom kunna beställa billigare alkohol på nätet från utlandet. Allt det här låter ju väldigt smidigt. För dig som inte har en problematisk relation med alkohol betyder det här bara att du inte kommer behöva planera din alkoholinköp på samma sätt som förr. Tanken med den nya lagen är att röra Finland mot en öppnare alkoholpolitik. Marknaden ska bli friare och vi ska få större frihet att välja. Det förväntas att Alko ska gå back på den nya lagen, vilket på sikt kan göra Alkos monopol mindre. Men det är inte ekonomin vi ska prata om idag. För en del av den finska befolkningen blir tröskeln för ett skadligt beteende lägre när förändringarna träder i kraft. Anette Rönnlund Nygård på USM är besviken på beslutet.
1: Det är ju så att jag har i mitt jobb nu dagligen mött konsekvenserna av alkoholism och andra beroenden i 26 år. Så det är klart att min världsbild eller min syn på den här frågan är annorlunda än de allra flestas. Så det måste vi ta i beaktande när jag diskuterar kring alkoholpolitik. Tyvärr är jag ett dugg förvånad över att den sittande regeringen fattar ett sånt här beslut. Jag tycker det genomgående under deras period har varit ganska lite hänsynstagande till de allra mest utsatta. Att vi drabbas ju på flera sätt. Att först ser de här nedmonteringarna i offentlig sektor. Och sen nu då den här diskussionen om att skära i tredje sektorns verksamhet som ju de facto finns för att lappa de hål som finns i offentliga sektorn. Och att man nu på något sätt diskuterar alkoholen som ett slags livsmedel som alla ska ha rätt till, så tycker jag visar tydligt att man har glömt konsekvenserna av finländarnas drickande överlag och absolut inte tagit de som har ett beroende och deras anhöriga i beaktande.
0: Du sa att du har lång erfarenhet av att jobba med alkoholister och närstående till alkoholister. Hur tror du att det här beslutet kan påverka deras liv?
1: Jag brukar säga så där lite cyniskt att i Finland är det lagligt att både supa och knarka ihjäl sig. Det har vi lagstiftat, för det finns ingen som helst lagstiftning som skyddar beroendesjuka människor från sin egen sjukdom. Som till exempel som man har i Sverige, där man faktiskt kan tvångsinta personer som dricker eller använder narkotika på ett sätt att det hotar deras liv. Och det här hjälper ju också anhöriga i eller i Sverige till exempel. Där ju också anhöriga kan få vara sjukskrivna för att åka på närstående eller anhörig veckor. Att man ser verkligen det där som en sjukdom. Det har vi aldrig gjort här i Finland. Utan har du ett beroende så hör du till de lägsta av de lägsta. Det är en sjukdom där man måste bevisa att jag är tillräckligt motiverad att förändra mitt liv för att ens få åka på behandling. Och det gör vi ju inte med någon annan livsstilsrelaterad sjukdom. Jag har inte ännu hört om någon som har åkt in till akutmottagning för en misstänkt hjärtinfarkt som har blivit tvungen att förklara att ja, jag är villig att börja motionera mera, jag är villig att börja äta mindre fet mat, jag vill förändra mitt liv, jag har ett eget ansvar. Okej, säger läkaren, då kan vi operera dig. Men det gäller alltså för dem som har ett beroende. Och det här innebär ju att det största ansvaret så faller på de anhöriga. För till beroendet hör ju att jag kan inte bli frisk för jag inser vilken sjukdom jag har. Och det är det som är så knepigt, att det kan gå ganska långt före jag kommer till den insikten.
2: Mm.
1: Och då är jag ganska utlämnad som, både som anhörig och som beroendesjuk.
0: Beskedet om den nya alkohollagen kommer vid en ganska problematisk tid på året. Anette säger att unga familjemedlemmar eller barn till missbrukare är den enda gruppen som inte ser fram emot sommarlovet. Historiskt sett säger Anette att alkoholpolitiken som förs i Finland har visat ha en inverkan på alkoholkonsumtionen. Hon nämner Alkos kampanj Hellre vin än sprit som ett exempel. När kampanjen drog igång 1959 var syftet att få finländare att dricka svaga viner istället för brännvin. Den visade sig vara ett misslyckande och man drog tillbaka kampanjen och all marknadsföring av alkohol 1977 eftersom finländares alkoholkonsumtion hade ökat så pass mycket. Ett annat tillfälle då finländares alkoholkonsumtion gick upp var 2004. Då skatten på införandet av alkohol från andra EU-länder sänktes samma år som Estland gick med i EU. Men den här nya alkohollagen har ju ändå drivits igenom för en orsak. Det ska bli mer valfrihet för individen. Jag frågade Anette om hon ser någonting positivt i den här förändringen.
1: Jag brukar sträva till nu för tiden när jag har blivit lite äldre och mognare att vara nyanserad i mitt tänk. Men då jag ser på historien, då jag ser på vår alkoholkultur, då jag ser på vilka konsekvenser en människas drickande ger för den själv, för den närstående och för hela samhället, så kan jag inte titta någonting positivt. Möjligtvis att vi nu ens diskuterar de här frågorna, det är väl en positiv sak. Att vi lyfter det här för en tid och att den här problematiken får vara i rampljuset. Det är väl det positiva då.
2: Mm. Debatt hade verkligen varit om den här nya alkohollagen. Jag har försökt sätta mig in i alla argument här. Och ett argument som alltså förespråkar den här nya lagen säger att vi inte borde ha ett förmyndarsamhälle. Att varje människas alkoholkonsumtion måste ligga på individens ansvar och därför borde regeringen göra det mera fritt. Hur tänker du kring det argumentet?
1: Jo, jag tycker det här är superfascinerande. För jag förstår inte ens att det här är ett argument för någon. Ett förmyndarsamhälle, alltså olika former av regleringar av våra beteenden, av mänskligt beteende via lagstiftning. Är det detsamma som ett förmyndarsamhälle? Jag tänker, om vi drar den här frågan lite utanför alkoholen då, så då borde väl jag själv få bestämma om jag kör 80 eller 100 på en bar vinterväg då jag ska pendla till mitt jobb i Malax. Det är jättefrustrerande att köra 80 tycker jag, bara för att det råkar vara vinter, fast vägarna är bara.
2: Mm.
1: Då borde jag kunna ta eget ansvar för hur hårt jag kör. Och så tycker jag också att jag borde få köpa mitt snus i butiken. Kan inte vi införa en svensk snuspolitik eller en svensk snuskultur i Finland? För det är ju också upp till var och en om man använder snus eller inte. Det är ju så samhällen är uppbyggda idag. Att lagstiftning reglerar våra beteenden för att vi ska kunna fungera tillsammans. Och då tycker man om vissa lagar och inte missa. Men förmynderi, det kan jag inte förstå att det används som argument i den här frågan. Vi har ju hela tiden fått dricka när vi vill, om vi vill. Redan med den tidigare alkohollagstiftningen. Om man kollar nu på till exempel Sverige och Norge igen. Där var Systembolaget och Vinbolaget stänga klockan 15 på lördagar, klockan 18 på vardagar. Inte har jag hört några svenskar och norrmän basunera ut att de känner sig att de har förmyndare. Alltså öl får man köpa i matbutiken på max 3,5%. Så ser det ut i de två länderna.
2: Mm.
1: Så det är nog någonting med vår, alltså Finlands inställning till det här med drickande. Och jag måste citera en THL:s alkoholforskare Kristoffer Tegerstedt. Jag tror att det var i Folkhälsans någon publikation som han har sagt det här. Att förmyndaritanken i Finland har att göra med att alkoholdryckarna är en så stark symbol för frihet. Att du ska få bete dig som du vill. Om den här mänskliga rättigheten inom citationstecken kringskärs känner vi oss sårade ända in i hjärterötterna. Det är i forskning bevisat att ett beroende så bygger om vår hjärna. Och en av de funktioner som påverkas under ett aktivt beroende, och det är alltså inte bara när jag dricker utan det är också under nyktra perioder, så är förmågan att förstå konsekvenserna av de egna besluten. Att den blir nedsatt då jag är insjuknad i en beroendesjukdom. Den kan repareras efter en långtidsnykterhet, men under ett aktivt beroende är den här förmågan nedsatt. Så jag fattar beslut med en skadad hjärna. Och då kan jag ju förstås sitt på samma sätt. Inte ansvar för handlingarna och inte förstå konsekvenserna av mina handlingar.
2: Under den här regeringsperioden har man hört slagorden vi ska ha en europeisk alkoholkultur. För det första, vad menar man med det här? Vad är europeisk alkoholkultur och vad är i så fall en finsk alkoholkultur?
1: Jag vet inte vad regeringen menar, men det som forskningen säger så är ju den sydeuropeiska alkoholkulturen så är ju att befolkningen, en betydligt större del av befolkningen så dricker alkohol varje dag eller flera gånger i veckan. Ofta integrerat med måltider. Alltså man dricker till maten för att det hör till. Och där är berusningsdrickandet mer sällsynt. Medan den finländska eller den nordeuropeiska alkoholkulturen så har alltid varit mer berusningsorienterad. Alltså vi dricker för att bli berusade. Stora mängder konsumeras under helger och högtider. Och det vi ser så är att det ökar risken både för akuta skador och olyckor. Men jag tänker ännu med det här att vi måste ju där också se vår historia, att om vi också börjar dricka vin till maten, får vi då mindre lust att dricka oss berusade i Finland? Och jag tänker att varför dricker människor på olika sätt? Vad är det man vill uppnå? Bara genom att säga att nu gör vi en ny lag för att vi ska börja dricka mer som italienarna. Utan att ta i beaktande alla de mönster för hur vi hanterar känslor, hur vi hanterar konflikter, hur finländarna mår överlag. Vilket allt det här är orsaker till hur vi dricker.
2: Tror du att det är möjligt att förändra alkoholkulturen i Finland?
1: Ja, det är möjligt att förändra alkoholkulturen i Finland om det är möjligt att lära in nya känslohanteringsstrategier, nya sätt att hantera trauman, nya sätt att prata om hur jag mår och vem jag är. Och jag har ju hopp om den kommande generationen som ju där ungdomar väljer att dricka mindre och mycket fler väljer helnykterhet än någonsin. Så jag hoppas ju att vi är på väg ditåt. Det är nog ni yngre och dagens barn och ungdomar i så fall som kan göra det i en tidsperiod på 20, 30, 40 år.
2: Men hur kan vi då få bukt med det här allvarliga drickande som många finländare tampas med?
1: Jag tänker att det vi finländare behöver så är en ökad kunskap om skadligt bruk och drickande. Vi behöver ge personal inom social- och hälsovården kunskap att ta upp de här frågorna i ett tidigt skede. Och vi behöver också utveckla stödet till de här människorna, att det går snabbare att komma till vård, att jag förstår att jag kan må bra av att få stöd fast jag har utvecklat ett beroende, utan jag dricker på ett sätt som faller under skadligt bruk eller riskbruk. Varför gör jag det? Vad handlar det om? Vad behöver jag hjälp med och på vilket sätt kan jag få hjälp med att minska min alkoholkonsumtion eller sluta helt? Vi behöver ge våra barn och ungdomar trygga familjer som mår helt okej eller ganska bra. Och där landar vi ju någonstans i att på vilket sätt tar jag hand om mig själv? Vilka verktyg har jag för att må bra? På vilket sätt kan jag lära mig att ta just det här ansvaret för det egna måendet och det egna livet som vi hänvisar till i den nya alkohollagen? Ge finländarna verktyg för det här. Satsa på förebyggande arbete och tidigt ingripande.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Anette Rönnlund Nygård vid understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM. Max Saloma har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är producent för Nyhetspodden.

No, men god dagens på er och välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Kanske för dig också som tycker om gammal musik men som ska behöva uppdateras lite och vill höra vad som händer i musikvärlden. Vill kocka in sig det och skåda. Är det fortfarande så att ny musik suger eller kan det finnas några gems där emellanåt? Det här ska vi reda ut i dagens avsnitt och det är typ det vi gör i det här programmet. Och så pratar vi om saker som händer, intressanta grejer i musikvärlden och lite kändiskvaller ibland och sånt. Det är en härlig timme tillsammans med mig och en riktigt banger spellista. Jag är lite low energy idag dock, för att dels så är det väldigt varmt här i Stockholm. Det är typ värmebölja och jag sitter, trots att min studio är nere i källaren så är det typ 25 grader här. Så jag mår inte riktigt toppen rent fysiskt. Sen börjar jag också känna att det är nog liksom, jag vill få hem igen nu. Alltså nu räcker det. Stockholm är inte något kul på sommaren och det här vet ju alla vi som bor i en storstad men egentligen är från landet. Det är liksom sådär när juli börjar komma, då börjar jag nog sutt till sitta på en buss. Så jag känner att nu börjar det vara dags för mig att åka hem till Österbotten och det ska också ske den här veckan. Jag är väldigt taggad på det. Jag kommer inte ta semester dock. Ni kommer få höra Supernova fortsatt resten av sommaren. Och det är inte för att jag har någon slags självskadebeteende och aldrig är ledig, utan ännu snarare så för att jag är ju lite märklig om det att jag jobbar ju istället för att jobba i stora chunks som normala människor gör, jobbar och sen tar semester, så jobbar jag ju istället lite fast hela tiden. Och så funkar det ju för de flesta freelancare och kulturarbetare och annat löst folk. Men jag måste faktiskt säga, jag tycker det känns väldigt trevligt att inte behöva lämna bort Supernova under sommaren. Jag vill liksom, jag är så passionerad kring musik att jag kan inte halt käfta. Så ni kommer få höra mig resten av sommaren och jag lovar att försöka göra mitt bästa för att underhålla er under era förhoppningsvis varma och härliga semesterdagar. Jag har nu kollat in vädret i Österbotten. Ser inte superlovande ut om jag ska vara ärlig. Jag hoppas att ni i södra Finland kanske har det lite bättre. Nu ser det ut som att vi kommer få en vecka med typ sådär 20 grader. Och jag menar, hej, en klassisk finsk sommar. Så fan, jag vet inte, jag blev liksom bortskämd bara förra året när vi i Österbotten hade typ en månad med 30 grader. Det var toppen! Och nu känner jag att varje sommar borde vara på det här sättet. Men vi får se, som sagt. Jag hoppas att ni som lyssnar på det här också har en härlig semester att se framför er. Eller åtminstone lite mer lugn och ro. För fan, att

jobb i juli är nog lite oetiskt. Om man nu inte råkar ha ett jobb man faktiskt trivs med. He om he. Nu ska vi prata om musik och ni är alltså jättevälkomna till Supernova idag. Jag har massa spännande grejer vi ska ta upp. Bland annat ska vi lyssna på två stycken megaartister som äntligen är tillbaks efter flera år tystnad. Den första är Sam Smith som kommer släppa ett album här nu i augusti och vi har fått första singeln från det här albumet. Jag tyckte det var riktigt nice. Det är lite Sam Smith Back to the Roots, en härlig ballad. Sen ska vi också lyssna på Carly Rae Jepsen som är tillbaka med ny musik. Och även hon förvånar mig på ett positivt sätt. Jag tyckte det här var en riktigt bra ny låt som hon har släppt och den ska vi också höra på om en stund. Efter det så ska vi också prata lite om födashöftare. Vi ska prata om musik som gör mig riktigt gravid faktiskt. Vi ska höra på Sikos senaste singel. Och så blir det också lite nytt från Peggy Goo. I dagens Guilty Pleasure ska vi lyssna på Rasmus Hultgren som har släppt en hyllningslåt till korta tjejer. Och som kort själv så tycker jag ju det här är fantastiskt. Häva på tiden säger jag bara. Och det här kommer vi alltså ta del av i dagens Guilty Pleasure. Men här nu först ut idag ska vi lyssna på Atiz med låten Bad. Välkomna ska ni vara.

jag blev så glad när jag såg att vi har fått ny musik från Sam Smith. Det känns som ett tag sedan Sam var aktuell, men nu har jag fått en ny singel från kommande albumet Hazel Eyes. Och det här albumet kommer ut i augusti. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på den här singeln och se vad vi tycker. Men alltså, det har ju hänt en hel del sedan Sam slog igenom typ 2014. Då var det med låtar som Lay Me Down, Stay With Me och kanske min favorit Latch tillsammans med Disclosure, som var lite mer uptempo. Jag är ju inte riktigt ett stort fan av den här typen av, vad ska vi kalla dem, brittiska balladmakare. Nu tänker jag klustra ihop dem i samma fack, men alltså jag tänker typ Sam Smith, Adele, Lewis Capaldi, för mig är de typ samma person, eller de gör samma typ av musik i alla fall. Och det är såna här ganska tråkiga mainstream ballader som, även om nu inte jag lägger på dem, så kan jag ändå uppskatta dem och inse att de ju nog helt säkert har torkat massa tårar och underlättat heartbreaks under årens gång för massa miljontals människor. Så, jag kan uppskatta det absolut. Sam kom ut som non-binary, alltså använde pronomet hen på svenska, 2019. Och det här var ju ganska förvånande för många, för att man hade ju tänkt att Sam var liksom en sån här klassisk straight guy, men han sjunger om snygga tjejer och that's it. Och det här är ju en typisk grej, det här är ju inte första gången det här händer inom musikbranschen. Jag tänker på Troye Sivan, jag tänker på svenska Darin. Alltså det finns ju hur många exempel som helst på artister som har varit queer, men det har kommit ut först mycket senare. Och här vet man ju inte, alltså det kan ju vara en del av den personliga resan bara, att man liksom, ja, kommer underfund med det lite senare i livet. Eller så kan det ju vara det som jag i min cyniskhet ibland kan känna av, att skivbolag försöker pressa en lite att, ja men hej, det är nog viktigt att vi får de här tjejfansen på din sida, så skulle du kunna sjunga om att du skulle vilja ha en snygga brud, så säljer vi lite mer skivor. I don't know, men jag skulle inte vara förvånad om det ser ut så heller i många fall. Sam kom ut i alla fall, och i samband med det här, några år efter, så kom megahitten Unholy tillsammans med Kim Petras, som ju också är öppet trans. Och det här var ju kanske första gången vi såg en transperson och en non-binary person göra en sån här megahit. Och Unholy fick ju också en Grammy. Både Sam och Kim Petras fick en Grammy för bästa popduo. Och det här var första gången som en transkvinna någonsin vann en Grammy. Så det var verkligen en stor låt på många olika sätt. Också en jävligt bra låt bara, period. Alltså jag tycker det är en av de bästa poplåtarna som har släppts under 2020-talet. Men jag blev faktiskt förvånad att den bara är från 2023. Jag tänkte i mitt stilla sinne att den här har nog liksom 8 år på nacken typ. Det här känns som en pandemilåt typ. Men nej hörni, den är bara från 2023. Allting går så jävla fort just nu, så det känns som att en låt som är 3 år gammal är 10 år gammal. Jag har fått brain damage av TikTok och hur snabbt allting ska vara i samhället idag. Så, men det är en annan diskussion. När Unholy släpptes så blev jag väldigt glad i själen, för jag tänkte att okej, vi har en ny era för Sam Smith. Nu har vi Party Sam Smith. Det här kommer bli kul. Det här kommer jag gilla. Men av att ha hört den här nya singeln nu, så tror jag att Sam är på väg tillbaka till rötterna istället. Nya singeln My Guy är en klassisk Sam Smith-ballad. Man får verkligen höra den här fantastiska rösten skina på bästa sätt. Samtidigt som det ändå känns 2026. Det här känns inte som en upprepad Stay With Me, utan det är någonting nytt och fräscht som vilar över det här ändå. En brittisk elegans. Vi ska ta och lyssna på Sam Smith här alltså med My Guy. Och det här är faktiskt en låt som får en att bara slappna av lite. Det är lite meditativt nästan. Jag tycker faktiskt att det här var en riktigt bra första släpp. Inte kanske någonting som jag kommer lyssna på varje dag, men om resten av skivan fortsätter i den här riktningen, så tror jag faktiskt att vi kan ha en riktigt bra skiva för Sam Smith på kommande här. Vi tar och lyssnar på My Guy.

Nytt album på kommande av Sam Smith i augusti, och det här var första singeln från detta album. My Guy hörde vi här, och även om jag nu kanske inte tyckte att det här var så super nyskapande eller fantastiskt nytt och intressant, så tyckte jag ändå att det här låter som en ny uppdaterad version på Sam Smiths sound. Jag har ju inte riktigt släppt Unholy Eran, och jag hoppas ju kanske på några lite mer dansiga låtar på det här albumet också, men det kan ju också bara vara för att jag har iPad brain och tycker att allting måste gå fort och snabbt just nu. Jag försöker faktiskt att lära mig att lyssna på lite mer lugn musik. Jag insåg det här när jag snackade med några kompisar för någon dag sedan, att jag kan liksom inte höra på lugn musik någon mer. Back in the day så älskar jag deppiga och sad artister. Jag tänker på James Blake till exempel, som är en av mina favoriter. Gud vad jag streamar honom mycket. Wilhelm Scream, Limit to Your Love. Herregud, jag älskar de låtarna och kunna bara gotta mig i dem. Och faktiskt också så att jag kunde liksom gå till skolan och lyssna på dem och känna att yeah, this is nice. Men idag så är de så stressade i mitt liv att när jag lägger på musik så måste jag höra någonting som är uptempo för att liksom match my freak. Och jag insåg det här och fylldes av en enorm sorg att herregud, Fanny, har inte du ro att lyssna på någonting som är lite mer slow och har lite mer eftertanke? För det är verkligen inte så att jag inte tycker om musik som är lugnare, som är mer eftertänksam, utan det är nog någonting bara som jag inte har tålamod för något mer. Det känns lite mer som att läsa en bok, och att lyssna på Pitbull Essential Mix är liksom att scroll. Man får de här snabba dopaminkickarna, men att höra på någonting som kräver lite mer eftertanke och tid, ja, jag känner att jag inte riktigt har tid med det här, och jag tror att jag inte är enda. Jag misstänker i alla fall. Jag hade en annan intressant diskussion om musik igår faktiskt med en kompis som hänger mycket på TikTok. No shame in that. Jag har ju faktiskt inte laddat ner TikTok-appen, eller jag har den på min telefon, men jag försöker att undvika den så gott det går. Det gör ju inte att jag inte kollar på reels på Instagram, min favorit YouTube shorts till exempel. Sånt håller jag ju nog på med. Men i alla fall, hon hänger mycket på TikTok, och hon berättar att hon har märkt i sina musikvanor att ofta så lyssnar hon bara på snippets från låtar, och det räcker liksom. För ni vet det där, TikTok licensierar ju bara typ 30 sekunder av en låt, vilket gör att de väldigt sneaky kommer undan den här copyright-lagen. De får alltså gratis använda sig av musik, vilket ju, ja, kanske inte är sådär superetiskt. Nu har jag inte koll på senaste juridiken med TikTok och så här, hur det ser ut, men det var i alla fall affärsmodellen från början. Min kompis berättade i alla fall att hon tyckte det var så hemskt när hon kom på sig själv att, men shit, alla de här låtarna som släpps idag, jag kan ju dem, men jag kan bara 30 sekunder. Jag kan bara den här delen som har börjat trenda på TikTok. Och det här tycker jag är lite alarmerande. Inte för att shama folk som är på TikTok, absolut inte. Herregud, jag är själv totalt fast i algoritmernas klor. Och jag vet hur det är, men jag kan tänka mig att liksom, de som växer upp idag, kidsen idag, som inte som jag och mina medåldriga beställde hem skivor och satt och lyssnade på musik på det sättet, jag kan tänka mig att det höjer tröskeln för att faktiskt hitta musik och sätta sig in i diskografier, lyssna på album och sånt här. Och jag säger inte det här för att vara en gammal surpoppa. Alltså, man behöver verkligen inte lyssna på ett helt album. Det är knappt så att jag har energi för det idag, även när mina favoritartister släpper album. Och jag tycker det här är tragiskt, för att man går ju miste om så otroligt mycket. Det var en av de största glädjeämnena jag kom ihåg när jag var liten, när man fick hem nya skivor. Typ var tredje månad så brukar jag beställa hem en packe med skivor tillsammans med mamma, och så fick man en ny skiva, så fick man liksom ta ut ur plast och sitta och läsa hela albumet, gå igenom texterna och se på bilder av sin favoritartist. Det var underbart, och det här är ett glädjeämne som jag tycker är synd att vi typ har tappat idag. Så jag ser det faktiskt som en liten challenge till mig själv att börja gå tillbaka till det här, att våga lyssna på den där musiken igen som kräver lite mer av mig själv, som kräver att jag kanske möter de här lite jobbigare känslorna, som kräver att jag kanske känner lite sorg, att jag känner lite ångest. Men man är ju inte ensam med dem, för man får ju känna de här känslorna tillsammans med den här artisten, tillsammans med den här låten. Jag kommer i alla fall försöka lyssna på lite mer lugn musik under den här sommaren, kanske för att lugna ner mitt nervsystem, men också för att jag har seriöst fått en overdose av Pitbull. Alltså, det är för mycket nu.
efter cakean förra veckan. It's too much. Jag måste chill.

0: Peggy Goo och Ira Star var det här med låten Woman. Nu tänkte jag att vi ska prata lite om Tyler the Creator. För att han har precis släppt en ny singel. Den heter That Guy och jag tyckte den var ass. Därför måste jag prata lite om det. Det är så att den här låten är faktiskt inte en originallåt på riktigt alla sätt och vis, utan det är samma beat som i Kendrick Lamars Hey Now-låt från senaste GNX-plattan. Låt mig bara säga, GNX-plattan med Kendrick Lamar var någonting av det bästa som har släppts inom hiphop under hela 20-talet. Jag älskar den här plattan så innerligt och jag kommer fortfarande tillbaka till den gång på gång på gång på gång, och jag tycker den är precis som väldigt många tidigare Kendrick-plattor, helt totalt ikonisk. Det som Kendrick är så duktig på är ju att inte bara ta med sig hiphop-fansen utan även pop-fansen och jazz-fansen, och han är så experimentell i det han gör. Texterna är djupt poetiska och samhällskritiska. Han är bara en smart person och verkligen en husgud för mig. Alltså, I pray to Kendrick. Jag måste bara säga det. Och orsaken var för Tyler nu då har släppt en låt med samma beat som en av de här låtarna på Kendrick-plattan är för att han gjorde någon slags freestyle över det här, släppt uppe på YouTube. Det var väl ganska så det, blä, blä, blä. Och sen tyckte folk att det var så nice så de ville att han skulle släppa den, och nu har det alltså kommit i stånd. Så nu finns den här låten att lyssna på. Men jag har problem med att göra covers på saker. Nu är det inte cover. Men jag har problem ändå med att ta saker som redan finns och redan är ikoniska och på något sätt göra dem på nytt. Det är väldigt sällan jag ser det här gå bra. Nu är det ju så att fansen älskar den här versionen av låten, men som ett diehard Kendrick-fan så tycker jag att det här var liksom prutt. Det finns ju andra exempel på när folk har gjort det här. De har tagit liksom instrumentalen av en annan låt och gjort ny text och melodi. Jag tänker kanske på Doechii med Anxiety. Och det var ju den här gamla Gotcha-låten, Somebody That I Used To Know, som blev jättestor när jag var liksom tonåring. Jag älskar den låten, kommer jag ihåg. Och Doechii bara tar det här instrumentalen då och lägger den mest irriterande melodin på den här låten. Och det här är nu min åsikt då. Den här blev ju superpopulär. Låten fick ett totalt nytt uppsving och folk älskar den här versionen. Jag tyckte att den var så irriterande för att på något sätt, jag vet inte om min hjärna bara är för rigid, men när jag hör en instrumental till en låt som jag älskar på precis det sättet den är, och någon har the audacity att komma och ta bort melodin och texten från originalet och lägga nytt, paska på. Alltså jag tycker bara inte det blir bra. Så jag har liksom svårt med det här från första början, för jag är väl lite av en purist ändå när det kommer till ikoniska låtar. Jag tycker man ska låta det vara. För du kan ändå inte göra en bättre version av ett verk som är skickat till oss av Gud. Det går inte. Vissa låtar är för bra för att göras cover på. Och jag tyckte faktiskt att det var fallet med den här nya Tyler-låten. Vi har ju inte riktigt sett någon hit på samma sätt som Earthquake från Tyler sen den kom. Han släppte sitt album Chromacopia 2024. Det här blev jätte critically acclaimed och hamnade på Billboard nummer 1 i USA. Efter det fick vi Don't Tap the Glass året efter, och det här blev också en, ja, hamnade på Billboard absolut. Kanske inte lika stor succé som Chromacopia, men det var ändå up there, för Tyler är ju en jättestor artist, har massa diehard fans han också. Jag gillar Tyler. Finns massa låtar som han har släppt som jag tycker är toppen, men det är någonting med honom för mig som ropar 2015, och jag vill liksom inte tillbaka till personen jag var 2015. Jag lyssnar extremt mycket på Flowerboy-albumen när det kom och tyckte det var jättebra, men det är någonting med Tyler som är lite för glatt för min smak. Nåja, för alla Tyler-fans där ute, vi ska ta och lyssna på hans tolkning av den här Kendrick Lamar-låten. Här kommer Tyler the Creator med That Guy.
1: The niggas used to press me on the care color bus. El Segundo and

0: kaupi igen.
1: Ja hörni, Tyler the Creator här tog på sig det kanske svåraste man kan göra. Att ta ett Kendrick Lamar beat och sätta sina egna vokaler på det. Jag tycker ju det här är som att svär i kyrkan. Alltså det är oetiskt, och särskilt när man inte gör det bättre heller. Gillar man det här beatet, gillar man ens lite den här viben, och man har inte lyssnat på GNX-albumen med Kendrick Lamar, så tycker jag man absolut ska göra det, för det här är faktiskt mitt favoritalbum som har släppts under hela 2020-talet. Jag tycker det är så klockrent och ikoniskt, och Kendrick är bara, han är bara bäst helt enkelt. Och ja, även om Tyler the Creator också är en jättebra rappare, så tycker jag att man inte får göra så här. Jag tycker, rör inte min Kendrick, säger jag bara. På tal om att rör och potta på saker, nu ska vi vara riktigt sliski och potto och kladdiga här, för att vi ska ta och lyssna på en låt av en artist som heter Sekou. Och jag spelade honom tidigare här i Supernova. Sekou gör musik som är sex. Alltså den här musiken, det är som att man blir gravid av till lyssen på, för att det är så sexigt. Och nu inser jag ju att det här var fucking obehagligt sagt av mig. Sekou är typ 22 år gammal eller någonting, så jag tar tillbaks det där. Men ni kommer höra, det är någonting med det här som bara får mig till vilja rör höftre. Vet ni? Födas höftre blir sväng. Och jag känner att inte var som helst, utan jag vill också liksom tillbaks till 70-talet när jag hör det här. Jag vill sväng födas höftare på ett diskotek. Inte alls på en klubb, utan jag vill vara på ett diskotek med ett liveband, ett brassband. Det ska liksom vara hela skiten. Och helst förstås i New York då. Jag tror inte det var så jättemycket live diskotekband i Österbotten på 70-talet. Men vad fan vet jag? Sekou har en otrolig baritonröst som man kallar det. Alltså i kören så finns det ju olika röstlägen som man kan ha. Det finns ju då bas och bariton och alt och sopran och massa sånt här. Ni kan ju gissa vad jag var när jag sjunger i kör. Alltså så här generellt, de som har mest irriterande röster så är ju sopraner. Alltså jag. Jag liksom, den här gälla stämman, den här pipon har definitivt varit sopran i varje kör som jag har varit med i. Och ja, det är därför jag låter som jag låter. Sekou dock, han har kanske den mest behagliga av alla de här. Det är ju så att man pratar om low vibrations och high vibrations. Och vet inte om man kan få in på YouTube och på sån där ljud och frekvenser som ska stilla en och lugna en. Och då är det ju aldrig liksom, utan det är alltid de här låga frekvenserna, låga ljuden som upplevs vara lugnande för systemet. Höga frekvenser är ofta stressande för systemet, så att det säger ju någonting om mig och Sekou. Jag är ju bara liksom jobbig och han är otroligt behaglig att lyssna på. Så vi ska ta och höra på hans senaste singel här, Does She Know. Sekou är också en otrolig dansare. Alltså the moves den här mannen har är helt otroligt, så jag rekommenderar att fara och kolla in några liveklipp på honom, för alltså, hans musikvideo är också iconic. Det är väldigt retro, det är väldigt 70-tal disco, men samtidigt på ett fräscht sätt, för att jag började tänka på det här, jag var på klubben för inte så länge sedan, när DJ:n plötsligt lägger på ABBA. Och nu vet jag att ABBA, till exempel inom the queer community, så är ABBA jättestort. De är liksom husgudar. Jag förstår faktiskt inte här. Jag älskar musik som spelas på gayklubbar och så vidare, men ABBA har jag jättesvårt för. För jag tycker att när vi har fått ett bumping beat, så tycker jag det är så tråkigt att gå över till. Alltså nej, jag går på WC där. Samma sak när YMCA kommer på. Alltså jag orkar inte mer. Jag gillade de här låtarna när jag var liksom 12, men nu tycker jag att det får räck. Sekou däremot, så tar det här retrosoundet och gör det 2026. Och det är med stor glädje jag nu kommer spela Does She Know åt er här med Sekou.

0: No.
1: Det är ju alltid spännande när en gammal deep cut från 2000-talet som man har glömt bort totalt kommer tillbaka med nytt material. Nu har vi fått en sån här händelse i musikvärlden, hörni. Det är så att ingen mindre än Carly Rae Jepsen, alltså kanadensiskan som slog igenom med Call Me Maybe, är tillbaka med nytt material. Och Call Me Maybe, jag måste bara ge en eloge till den här låten, för det var faktiskt objektivt en satans bra poplåt. Till och med minns jag min pappa som en gammal Joy Division dude, alltså väldigt cool musiksmak. Till och med han måste medge att det här var nog ganska nice. Det är Carly Rae Jepsens effekt som hon hade på världen när hon såg igenom med den här låten. Och det här var ju då 2012. Sen dess så har Carly, ja, kämpat på, men hon blev ju lite av ett one hit wonder nu i samband med den här låten. Det kändes som att hon försöker knaggla på honom.

kom det väl några hittar, bland annat Run Away With Me från 2015 kommer jag ihåg att var en trevlig poplåt det också, men det känns lite som att hon föll in i den här sfären av kvinnliga popartist, alltså the optimistic pop era. Jag tänker på Katy Perry som också var jättestor under den här tiden med Hot and Cold, I Kissed a Girl, alltså pop som var väldigt färgglad, väldigt optimistisk och skojig. Ofta lite avsaknande av djup och eftertanke, men det var ju lite som i tiden. 2000-talet, 2010-talet särskilt, var ju väldigt färgglatt på många sätt. Det var Tumblr-eran och i populärkulturen var det mycket färger, mycket starka sminkningar. Och det var liksom, ja, men vi hade ganska kul då. Nu, som sagt, är hon tillbaks och vi ska ta och lyssna på den här låten som hon har släppt. Jag är väldigt rädd faktiskt, för om inte det här är bra så kommer jag ju gå tillbaks till min åsikt att hon är ett one hit wonder, men vi ska ta och lyssna här på hennes nya låt On Wires.

det här var Carly Rae Jepsens comeback-låt On Wires. Och jag tyckte faktiskt det här var en bra poplåt. Jag gillar det här. Det här kändes genuint ändå. Om jag nu får jämföra henne med Katy Perry som jag gjorde lite här innan. De var ju artister som var stora under samma era när poppen var glittrig, färgsprakande, oftast i rosa och väldigt optimistisk. Och det här är ju någonting som inte riktigt funkar någon mer idag. Världen ser ut på ett helt annat sätt än vad den gjorde för 10 år sedan och inte minst nu 15 år sedan. Och den här typen av pop har liksom inte åldrats så bra. Den kan vara nostalgisk och rolig att lyssna på idag, men att släppa den här typen av popmusik som Katy Perry och de gjorde back in the day funkar inte riktigt. Och det här har vi bevisligen fått se nu när vi har fått ny musik av typ Meghan Trainor som har gått jättedåligt. Hon har ju verkligen inte riktigt rört sig ur ställe sedan mitten av 2010-talet. Samma sak med Katy Perry också. Fast hon nu försöker göra någon slags rebrand till en mer ärlig och raw bad girl era. Nu röker hon cig och nu är hon arg på världen, men man köper inte riktigt här, för man är sådär, Katy, jag vet att du var uppe i Jeff Bezos raket och fot i rymden. Jag vet att du är miljonär. Och jag säger ju kanske inte att man inte får vara arg och göra musik om hur arg man är på världen när man är miljonär. Det får man väl. Men man måste nog vara lite extra försiktig med att inte bli tondöv när läget ser ut som det gör i världen idag. Katy Perry, kanske min favorithistoria om henne, det var ju förstås den här stora lawsuiten som hon var involverad i för några år sedan. Det var så att det fanns en otrolig property i Los Feliz i Los Angeles, ett så här fint område, och där fanns ett stort hus som ägdes av 2 nunnor. Och jag vet inte hur det riktigt var. Jag tror att det här huset på något sätt länge hade hört till ett samfund, någon kyrka, och att de här nunnorna fick liksom inte sälja det här huset. De fick inte göra profit på det här huset, men de fick bo där för resten av sina liv. När då Miss Perry kommer och är sådär att det var nog cover place det här. Jag skulle nog vilja flytta in jag är. Så hon försöker alltså flytta på de här nunnorna och röjka ut det ur det här huset genom att då stämma dem. Och det här var ju förstås inte någonting som folk tyckte var så trevligt. Nunnorna vägrar sälja det här stället och pointa då till att, men herregud, vi har ju liksom fått vara här nu, vi kan inte. Och dessutom höll de inte riktigt med om Katy Perrys livsstil, de tyckte inte heller om hennes sångtexter, och det är nog kanske en annan historia, men summa summarum så smakade det här ganska illa i munnen på de flesta. Hela den här historien fick ett tragiskt slut tyvärr faktiskt, när de här nunnorna var i rätten och en av de här nunnorna plötsligt får en hjärtattack och faktiskt gick bort av den här hjärtattacken. Och det kan ju bero på massa olika orsaker, men ja, det kändes ju nog som att Katy Perry stressade de här nunnorna till döds. Och det slutar med då att rätten kom fram till att det är nunnorna som har rätt till att vara på det här stället. Katy Perry har inte rätt att försöka köpa det här av dem. Rätten kom till och med fram till att Katy måste betala 10 miljoner dollar i damages till de här nunnorna och till det här sällskapet som ägde den här tomten. Och ja, det här tycker jag bara liksom visar lite på Katys personlighet, och det tycker jag kommer fram i musiken också. Den har ju verkligen inte tagits emot på ett bra sätt. Och där tycker jag att just den här låten med Carly Rae Jepsen nu, den här känns ju mer genuin. Den här känns inte alls lika desperat. Nu har vi ju inte hört något mer nytt material från Carly, men jag tycker ändå att den här låten hade kvar det där unse av den här optimistiska poppen från 10-talet, samtidigt som den ändå kändes fräsch och bra och mogen på ett sätt. Jag tror att Carly är en nice person bara. Hon har liksom utvecklats på rätt sätt och har huvud på skaft. Så vi säger välkommen tillbaka till musikvärlden, Carly, och nu ska vi gå vidare med lite mer musik här i Supernova. Vi ska ta och lyssna på K1 och låten Risk It All, och efter det ska vi ta hopp in i dagens Guilty Pleasure. Så mina vänner, håll till godo.

0: dagens guilty pleasure.
1: Jag är ju en väldigt kort person. Och nu tror jag inte att folk förväntar sig att jag ska vara så lång heller när de träffar mig i verkligheten. Utan jag är lite som en chihuahua. Lill och fitti. Och källa högt. Men det brukar ändå vara så att när folk ser mig i verkligheten, om det är folk jag inte träffat för eller whatever, så brukar folk reagera ganska att oj, jaha, jag var så det illa. Min längd är ju någonting jag inte riktigt kan påverka. Det finns ju olika surgeries man kan göra. De verkar skräckinjagande dock. Det är ju något som är att man liksom sågar av benet och lägger någon form av magnet i benet. Och så töjer den här liksom ut dina ben och sen växer det liksom brosk runt den här magnetmojängen då, och så kan du nu vinna 10 cm på det här. Dock så är ju det här en operation, alltså den finns på riktigt. Jag vet att det låter dystopiskt och galet, men det här är ju en operation då som tar typ ett år att läka från. Och det här gör mig rädd. Alltså jag kan inte ens tänka tanken på att ligga och få liggsår bara för att man ska vinna de 10 centimetrarna då. Och dessutom spendera all de här pengarna på. Jag tror att kanske man ska spendera pengarna på terapi istället om man tycker att det är riktigt jobbigt till vara kort. Eller så kan man bara ha high heels på sig. Även som man. Hörrni, det finns lösningar på allt som inte betyder operation. Varför jag pratar om det här nu är för att jag har fått en liten hyllningslåt. Och jag tycker det känns bra i magen. Det är Rasmus Hultgren som har skrivit en låt och släppt den. Den heter 1,60 och handlar mycket riktigt om en tjej som är 1,60 och blond. Och jag känner att, men det är ju jag här. Jag är blond, dock har jag inte kommit över 1,60-strecket. Utan jag ligger stadigt på 1,57 på en bra dag. 1,56 om jag har en dålig person som mäter mig. Det beror lite på. Men jag är liksom långt under medel ändå. Men det värsta är att jag känner mig som att jag är ganska lång. Jag brukar ofta vara sådär, jag brukar ofta förolämpa folk i misstag när jag är sådär, men jag trodde att vi var samma längd. Och så får folk någonting väldigt evil i ögonen och sådär att Fanny, nä, vi är verkligen inte samma längd. Du är ett huvud kortare än mig. Men jag tror att det är någon sån här överlevnadsmekanism man skapar som kort människa. Att man börjar liksom intala sig själv att men här är inte så illa ändå. Jag når nog upp till de där hyllorna. Oh my god, det här måste jag bara lägga till som en liten bonus. Har precis renoverat köket i min lägenhet. Inte på grund av något kul, utan på grund av att vi fick en vattenskada. Och det var en liksom liten platå i det här köket förr, som nu rök för att golvet var vattenskadat. Så jag hade liksom riktigt enkelt att komma upp till hyllorna och sådär. Men nu i och med att den här platån är borta, så räcks inte jag till någon hylla i köket och mer. Och jag skickade till min hyresvärd och var sådär, hör då, jag kan inte ta ett glas, vad ska jag göra? Svaret jag fick var, köp en pall. Så jag tycker att jag behöver en fucking pepplåt här nu. This one goes out to me and all my short ladies.

Ja hörni, jag blir faktiskt lite rörd att vi korta tjejer här nu äntligen fick en låt, en hyllningslåt till oss. Det här passar så bra in på mig. 1,60 lång, blond, psykisk ohälsa, men vill fest. Alltså that's me. Dock är jag ju inte helt fullt ut 1,60, utan jag är 1,57, så 3 cm kvar. Men nåja, anyway, det här var dagens guilty pleasure hörni. Rasmus Hultgren alltså med 1,60. Det här tyckte jag kändes riktigt bra i magen. Men en grej som inte alls känns nog bra i magen, här är det faktum att Supernova tyvärr är slut här nu. Eller inte riktigt, men nästan. Jag har en låt kvar på spellistan och det är en sprillans ny sommarlåt av Icona Pop. Den här låten heter Yellow Top och ja, men jag känner bara att jag är på stranden tillsammans med mina snygga tjejkompisar, Icona och Pop. Och så ligger vi där och steker och livet är gött. Skulle inte kunna vara längre från sanningen dock, för jag har inte faktiskt varit på stranden nå ännu i år. Och här är någonting jag tänker liksom vänt med. Jag har ingen stress med att få till stranden. Jag behöver inte dopp med i det 15-gradiga vattnet. Nu vet jag inte hur situationen ser ut, men jag bara tänker mig. Om jag känner mitt Finland så är det så illa. Min vän, du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Där släpps det klockan 5. Och ja, jag kommer vara här hela sommaren. Jag tar inte några jävla lov, ja, utan musiken sover aldrig. Och det gör inte jag heller. Jo, jag visste det. Men jag tänker i alla fall fortsätta göra Supernova under sommaren. Och jag är väldigt glad för det här, för jag tycker ju om att göra det här programmet. Det är min lilla babys. Så jag hoppas att ni är här med mig under sommaren. Jag kanske låter lite mer relaxed. Jag kanske chillar lite mer. Jag kommer vara i Österbotten i åtminstone 3 härliga veckor. Och det här ser jag nog otroligt mycket fram emot. Precis som jag sa här i början av avsnittet, så finns det få saker som är så deprimerande att spendera en varm junidag i en buss. Det är nog fan sad. Så nu ska vi råda bot på det här och jag ska alltså få hem till landet. Och jag hoppas också att ni kommer ha en härlig semester. Att ni kommer kunna ta lite lugnt och förstås kunna lyssna på lite bra musik. För om det är någonting som semestern är bra för, så är det ju att ta tag i de där albumen man inte har orkat sätta sig in i vardagsstressen. Jag har i alla fall en fucking lång listo med grejer som jag vill dyka in i. Och det ser jag fram emot att göra från en motherfucking solstol. Hörni, Icona Pop här med Yellow Top. Vi hörs igen imorgon.

Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

skön, skön morgon. Jag heter Kjell from Hell, det här programmet heter Extrem. Det är en direkt sändning här på kanalen Yle Extrem. En fram till klockan 13, jag är glad att du är med mig.

morgon, jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem Dag, jag är live här fram till klockan 13. Det blir bästa av båda världar idag, för att en hel del snack om Tuska. Och som gäst idag ingen mindre än Eva Dahlgren.

Vintermarkat Extrem Dag. Lyssnarna direkt, lyssnarna och tittarna direkt på alerten här, både på WhatsAppen och människor frågar att varför är inte chatten igång? Jo, den var tydligen var den inte igång då. Det oftast brukar den sättas igång av andra människor, men nu var det inte så. Så jag det där jobbar på det så att arenan chatten är i funktion riktigt, riktigt snart. Annars så når ni mig också på WhatsApp numret 044-7800-180. Som det kanske syns och hörs till och med idag. Kanske rösten är ett oktav lägre eller kanske man ser lite halvshitty ut. Jag har varit på Tuska-festival. Jag har varit på festival hela veckoslutet. Nu har det ju dock varit en bekväm version av festival för att jag har ju inte varit och kampa. Jag har varit på en festival som ordnas, en urban festival som ordnas i stadsmiljö för att man kommer med metro eller med spårvagn eller buss till exempel. Jag själv bor inte allt för långt från Tuska-festivalen, Söderviks det där festivalområdet och där var Tuska-festivalen ännu kommer att ordnas några år till. Jag såg en intervju med festivalchef Eka Mäkynen förra veckan och han berättade att ända fram till 2029 så kommer de att kunna ordna Tuska i Suvilahti. Sen så kommer från och med 2030 kommer festivalen att måste flytta i och med alla möjliga jobb som stör festivalen och det där både Tuska och Flow flyttar antagligen då. Och han sa att Tuska flyttar antagligen till Kottby. Det är det som de siktar på, men att mer om det sen senare. Jo, så att jag har ju liksom lätt, det var ju för det mesta bra väder, lite små regnskurar på fredag, lite små regnskurar på söndag, på fredag var det ju, alltså på lördag, ursäkta, var det ju soligt och fint och torrt och allt sånt där, så det var ju ganska lätt för mig, jag kunde promenera på festival och där var man för det mesta omringad av asfalt, inte av lera, regnade lite, så hittade man nog regnskydd och sådär, så det var på det sättet liksom en sådär kiva helg. Och jag brukar alltid ta ledig måndagen efter Tuska. Men jag tänker att nej, inte i år. Jag har 2 veckor jobb kvar. Jag har ganska mycket att göra. Jag klarar nog av det här. Och så man var ju snälla pojken igår. Och få hem i god tid för att idag visste man att yleplikten kallar. Det kom in en fråga här också. Att vilka gäster har jag den här veckan? Och vilka dagar och vilken gäst? Jag kan berätta eftersom du nu frågar vilka gäster jag har den här veckan. Imorgon har jag modeinfluencern Soulja Maya. På onsdagen ska vi få höra en intervju med Kneecap. Det här är en ylekollega som har gjort den här intervjun. På torsdagen ska vi tala om drifting. Det här är ju med er bästa lyssnare. Jag frågade här för ett par veckor sedan, vad vill ni ännu höra för gäster i extrem dag för att bli på semester? Och det där många tyckte att någon som håller på med drifting och vi har åtminstone en kille som heter Aaron Kesti som håller på med drifting och med driftingförare och hans mekaniker kommer också vara med på torsdagen. På fredagen så kommer vi att tala med den åländska simmaren som har simmat mellan Stockholm och Håland, Nils Eriksson, helt otrolig kille. Han är med på fredagen och idag ingen mindre än Eva Dahlgren. Och förstås så måste jag prata lite extra mycket Tuska idag.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Det var faktiskt någon som skrev här förra veckan eller veckan före det, när det var snack lite om gäster. Gäster som jag kommer nu att ha här i Extrem dag, för jag har haft gäster i varje sändning jag har haft ända sedan halva januari. Och ska försöka upprätthålla det ännu denna vecka och nästa vecka. Jag slängde in åt er här under en sändning att hej, att är det någon som ni ännu vill höra här före jag försvinner på Lomma? Och Red Drama faktiskt nämndes av vissa av er. Jag har varit i kontakt med Red Drama och hans team. Han kommer dock inte ha tid eller möjlighet att vara nu före jag sticker på Lomma. Men sen sommaren börjar på hösten så har vi nog Mellbergs Lasse med här i studion. Det ska bli lite festivaler, närmare bestämt Tuska info här till följande. Jag har spenderat hela veckoslutet på Tuska. Jag har varit där många timmar. På fredagen var jag där så gott som direkt när jag avslutade den här sändningen, så stack jag bara snabbt hem och matade mina katter och det där sen mot festivalområdet. Så då var jag där ända från, ska vi säga, en halv fyra till midnatt ungefär. Ända från liksom Awake Again hann jag se som första band, och sen såg jag nog Megadeth som var fredagens headline så gott som till slut. På lördagen spenderar jag också nog en del timmar där. Nu minns jag att vilken tid kom jag på lördag dit. Det var nog ändå en lite senare ankomst då. Och så mycket bra band då. Och var ända till bittra slutet då. Sen på söndagen så var det faktiskt, jag skulle fara mycket tidigare. Jag skulle fara och se finska bandet Stamina som jag inte sett på ett tag. Men det var någon sån här sketchy grej som höll på i mitt hem, eller inte mitt hem utan i mitt hus. Det var en granne som kom och plinga på och var så att hej, har du känt att det luktar liksom bränt här i trappan? Och sen det som de sa det så var jag så att okej, men faktiskt det låter liksom lite så här, som bränt ved, som när du tänder liksom en eld i en brasa. Lite så, alltså väldigt ganska milt, men att lite sånt. Och det är nu ändå sånt som man vill ta på allvar. Så jag var liksom helt på väg till festivalen redan där en halv tre tiden. Men det blev senare då det där exit hemifrån, i och med att jag ides nu inte bara vet du lämna, jag har två katter och sånt här, jag har nu inga barn som rinner upp, med att jag har två håriga barn, så jag blev kvar ännu och observerade lite, att inte det nu var säkert någon som brinner, och gick liksom lite runt huset och lite observera, men att så därför blev det en senare start. Han sen och se Soilwork, men har en del att säga om Tuska, både om banderna, om festivalen, om precis hela veckoslutet. Så det där, ifall ni var i Tuska någon av er, så får ni gärna berätta vad ni tyckte. Vad tyckte ni var bra, vad tyckte ni var dåligt? Och nu får ni då liksom ta i beaktan då något med kö, arrangemangar eller band eller något sånt. Helt från vilken vinkel som helst ni vill. Ni kan skriva in till 044-7800-180. Det är WhatsApp-numret, det är 044-7800-180. Eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Där kan du höra av dig ifall du har tankar och åsikter om Tuska. Eller är du en sån som har varit på Tuska men skippar det nu för tiden på grund av orsak X? Vi tar och lyssnar på en låt här som man kunde höra igår. Bland de sista låtarna, eller sista spelningen på hela Tuska, det var av Sheffield-bandet Bring Me The Horizon. Och den här låten uppträder de också med.

Temp Eternal, det heter albumet varifrån det här låten är tagen. Det här är Bring Me The Horizon och Shadow Moses. Bring Me The Horizon som var visuellt väldigt imponerande, fast den musikmässigt är min allra största favorit, så skulle jag nästan säga att Bring Me The Horizon hade mest chack under hela veckoslutet. Tuska-festival blev det för min del, och det var min 25:e Tuska, så att några Tuska-keikkor har man ju sett. Jag var där varje dag och gjorde en del intervjuer också, som ni kommer att höra i Extrem Metal-programmet här längs med sommaren och på sensommaren. Jag var där, jag var tittade på band, jag umgicks med vänner, jag träffade mycket folk. Det var också en del extremlyssnare som kommer att säga hej, så hej på er allihop ifall någon råkar lyssna just nu. Det är alltid kiva att träffa Chuck. På fredagen så såg jag följande band. Jag såg Lost Society, jag såg Away Again. Jag såg lite grann av Enziferum och lite grann av Loudness, och Pain tittar jag på, och Skindred faktiskt var ett band som jag aldrig hade sett, så jag såg fram emot lite grann. Sen blev det lite DAD, lite Blood Incantation och lite Megadeth. Av de här banden så vet jag Skindred hade jag sett fram emot, men det var så liksom, och vissa band är sådär all over the place på ett bra sätt, men det här Skindred så tappade jag helt och hållet. Det var liksom, det var, de spelade liksom halva låtar bara. De hade samplat in massor med, det var emellan var det Sandstorm, emellan var det House of Pain Jump, och emellan så spelade de liksom en liten snutt Black Sabbath, och sen spelade de igen en egen låt. Det var så mycket all over the place att jag liksom, det blev lite, linjen blev så otydlig, så det var en liten besvikelse. D.A.D. var ju definitivt mer liksom rock än metal, men satt helt bra in, skulle kanske själva placera dem på söndagen, men det är ju inte alltid så där bara att placera band. Och sen då Blood Incantation, som det kommer att bli intervju med, det är ju väldigt svår musik, men jag såg fram emot att se dem, och det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag hann inte se hela keikan. Megadeth är ett band som jag har sett, som jag lyssnat på egentligen hela mitt liv, men i och med att Dave Mustaines sångröst är så att helvete, har varit det i 10 år, så hade jag inte så höga förväntningar. Jag tänkte att, men kul att se Megadeth med finska gitarristen Teemu Mäntysaari och det där. Det får nu bli vad det blir. På lördagen så anlände jag mycket senare, och då var det mest liksom en sån här social dag, men då var det ett klart band som jag tyckte att var bäst. Bandet som heter Paleface Swiss. Har lyssnat väldigt lite på dem, men att aldrig sett dem live. Det lät som gammal Slipknot. Det var faktiskt jättebra. Och mycket bättre än bandet som jag har sett ännu mer fram emot att se, det vill säga Kublai Khan Texas. Det var liksom så testosteron slam att jag vet inte, jag tappade lite intresse. Trivium var helt okej. Bad Omens förstår jag mig inte på överhuvudtaget. De ger mig absolut ingenting. På söndagen så skulle jag anlända tidigare redan och se på Stamina, men att det blev nu inte av, så jag såg lite Soilwork, som ett band som jag har följt med länge, och så i bakgrunden tittade jag lite på Tarot och Amorphis, och sen tittade jag på bandet Malevolence, och nu såg jag Bring Me The Horizon nästa hela spelningen, för det var dags att konstatera att nu var det där, hej då, nu regnar det, och nu har jag sett tillräckligt och jag ska på jobb imorgon. Överlag så är ju Tuska en väldigt kär festival till mig. Jag är liksom, fast bandlistan inte alltid är det som tilltalar mig mest, så det ska det inte behöva vara. Nu, de gjorde besökarrekord, de hade massor med folk där, och på Tuska är alla glada. Och jag råkar stöta på en gentleman det här. Jag var på väg på fredagen bort från festivalområdet, och så var det en kille med en Pittsburgh Penguins keps på huvudet. Och Pittsburgh Penguins är ett hockeylag som jag hejar på hela mitt liv. Och jag hade det här på mitt vänstra ben, en Pittsburgh Penguins tatuering, alltså en logo. Så jag visade, jag knackade honom på axeln och pekade på det där, mitt vänstra ben, som det syns när jag har shorts på. Och han var så att okej, okay, vitsi, wow, sådär stort fan är inte jag, men respect. Och så frågade han mig att har du varit på Tuskan, hur många Tuskan är det för dig? Jag sa att 25:e Tuskan. Och han, den här killen var kanske 10 år yngre än mig. Och han var så att oj, det var min första Tuskan under det här veckoslutet. Det här var min första Tuska dag, och jag har aldrig varit på ett evenemang var människor är så artiga, sa han. Han sa att alla är så vänliga. Vet du, råkar man i misstag buffa till någon, så säger jag båda förlåt. Att liksom vitsi vad människor är kiva här. Och det är nog sant det. Och Tuska droppar ju också en liten nyhetsbomb under veckoslutet, nämligen de gick ju ut redan med nästa årets första band. Och jag tycker att det här var ju otroligt fiffigt av dem att göra det nu under festivalen. För nästa års Tuska inte lär det ju bli liksom tomt vad gäller publik där heller. Där är Lorna Shore, där är Kanonen Fiber, där är Heaven Shall Burn, och sen är där finska giganten Children of Bodom.

Jag kan nästan garantera att den här låten får man höra live på många, många festivaler i hela Europa nästa år. Children of Bodom nämligen gör återkomst. De gör ju det visserligen utan bandets sångare, låtskrivare, gitarrist, ansikte, röst, primus motor, Aleksi Laiho, som tyvärr gick bort för några år sedan. Och det där, jag vet att bandet har blivit erbjudna att då spela live igen, och de har tackat nej för att det känns ju fel utan Aleksi Laiho, mannen som mer eller mindre var bandet. Men det här Children of Bodom bandet, fast det inte finns mera, så har det fått massor med nya fans under de här senaste åren. Fans som aldrig hade möjlighet att se bandet live i tiderna när Aleksi nu levde och när bandet nu fanns. Så var de kanske underåriga eller liksom hade bara hittat nu bandet senare. Så därför vill bandet nu spela live nästa år. De har ju nu gått ut med att de ska spela på Provinsi och på Tuska. Och jag är bombsäker på att det är inte de sista festivalerna man kan se Children of Bodom live. Jag heter Chill from Hell och detta är Extremdag. Om en liten stund ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Slater med en låt som heter Dance. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell. Vi har anlänt till programpunkten dagens tre viktigaste låtar. Tror inte heller att jag glömt bort det, även om det har blivit mycket tuskasnack och det kommer att bli intervju med självaste Eva Dahlgren under andra timmen av detta program. Nej, dagens tre viktigaste låtar, det är och består. Och ifall ni har önskemål för eller emot dagens tre viktigaste låtar, att ni vill att jag fortsätter med dagens tre viktigaste låtar när jag kommer tillbaka efter semester, alltså i augusti, så får ni gärna berätta det. Ifall ni tycker att det är värdelöst shit, spela bara lista låtar, Kjell, så kan du också skriva det, för jag tror, jag säger så här, jag litar mest på er vad gäller feedback. Allra mest gillar jag på min publik, det som ni tycker, så att, och ni har märkt det är möjlighet att påverka det här programmet på alla möjliga sätt, men nu får ni påverka på följande sätt, att jag har valt tre stycken låtar åt er och ni, jag vill helt enkelt att ni säger vilken är bäst, lite som en levyrati. Det här är tre stycken låtar som inte spelas på kanalen antingen ännu eller sen någonsin, för att de är kanske för nya för det, eller sen är de kanske lite för alternativa för det. Jag har mainstream pop, det blir ganska poppigt idag med lite progressiv rock däremellan, och tyck till gärna när alla låtar är spelade, så får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om till 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen arenachatten på arena.yle.fi. Och vi börjar med en artist som inte behöver introduceras desto mer. Det är Katy Perry. Här är hennes nya låt som heter Watch It Burn.

Katy Perry, vars privatliv förstås alltid intresserar hela världen, och nu sällskapar hon ju tydligen helt öppet med kanadensiska politikern Justin Trudeau, som också var här i Finland och lite pratade och tjacka här riktigt nyligen. Katy Perrys nya låt som heter Watch It Burn, det var dagens första av dagens tre viktigaste låtar, och vi fortsätter med något helt annat. Den där låten skulle ändå kunna spelas på radio precis när som helst, eller hur? Den här låten kanske inte, för det här, och nu är det inte frågan om något satanistmusik det här, men ändå liksom så där svårare musik för en mainstream publik. Det här är progressiv rock. Det här är ett band som spelar faktiskt i Finland nästa vecka, Coolhead Live, nice ställe att följa med Live Cake Corp. Det är i Helsingfors, i östra Helsingfors. Där uppträder The Pineapple Thief. Där som musikernas band. Jag har många kompisar som är musiker som älskar Pineapple Thief, för det är liksom just sån här progressivt och liksom lite svårare musik. Det är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten av Pineapple Thief heter Hold the Ashes.

Här kommer en bra kommentar här. Vad är det för svårt med hej? Yeah, skitskönt åt huvudet. Scratches all the right places. Nå, eller hur? Men det är ju, alla tänker inte som du, Miranda. Det är vissa som är sådär att, som jag han svarar här åt Miranda faktiskt också på WhatsAppen, att vet du, om inte refrängen har kommit vid 40 sekunder så skippar de. Och Pineapple Thief är kanske lite sådär svårare progressiv musik. Låter heter Hold the Ashes. Jag har en låt kvar åt er ännu bästa människor. Jag har en låt som jag ska spela och den är en av dagens tre viktigaste låtar. Hittills har vi hört Katy Perry och Watch It Burn och här Pineapple Thief och Hold the Ashes. Så efter följande låt så vill jag gärna höra vilken tyckte ni att var bäst. Nu ifall ni var liksom feelisen att nej, men vet du, det är sommar nu, det är fint väder idag, det är dansgolv och terrassmusik jag vill höra, då kan det hända att det här tilltalar dig. Det här är den tredje låten. Det är Axwell, Whatever Turns You On.

är det er stund att påverka er tur att påverka helt enkelt. WhatsApp nummer är 044 780 0180, och ni når mig och en massa andra lyssnare också på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Jag spelar dagens tre viktigaste låtar, de är alla splitter nya, och nu vill jag bara höra vilken är den bästa. Eller vill ni ge poäng åt dem eller rangordna dem eller analysera mycket eller lite eller inte allt, det är upp till er. Men här får ni en liten recap ännu, så här lät kör den idag. Vi börjar med Katy Perry och Watch It Burn. Mm.

Dominic Fike var det här med White Keys. Vi ska kolla hur gick det till i dagens tre viktigaste låtar. Vanligt så bjöd det på tre stycken låtar som alla är splitter nya och det finns en litet kast och variation i genre. Det är åtminstone det som jag liksom strävar efter varje dag. Att det är inte tre poplåtar, det är inte tre metallåtar, det är inte tre reggae-låtar, det är inte tre hardstyle-låtar, utan det är tre låtar från olika genrer. Och emellan vissa ligen så kan det hända att två smälter ihop. Vissa kan tycka att men Axwell och Katy Perry är ju samma kategori. Då får man tycka så. Men det här låten blir nu idag och imorgon blir det sen annat. Och om ni är riktigt snabba så hinner ni nu på påverka. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller arenan chatten arena.yle.fi. Vi tar en liten recap. Så här lät alla tre låtar idag. Vi hade först Katy Perry och Watch It Burn.

Nåja, nu ska vi kolla vad Schacke riktigt har tyckt, för att vi ska så småningom få lite nyheter med Laura här på kanalen. Det har kommit ganska mycket åsikter och det är ganska tydligt språk idag, kan jag säga. Det brukar vara jämnt, men inte idag. Idag är det ganska tydligt vilka ni har tyckt bäst om. Fick dra papperslott för Alvaret Fatala och Tadala, låt nummer två blev det. Yksi rösti på tvåan. Rico säger att första låten får 0 av 10, andra låten får 7,5 av 10 och sista låten får 4,5 av 10. Så min röst var lätt till låt nummer två. Nej, men det var ju logiskt och bra. Andra låten är utsökt. Take This Ashes vinner starkt. Katy Perry kan hitta på något annat, tycker jag. Tredje låten kan man väl gunga lite till på dansgolvet. Gillar orgel soundet. Mm. Det här konstaterar Vilma. Vilma, det var visa ord av dig. Hej, jag tyckte att andra låten var bäst. Den där Pineapple någonting, alltså Pineapple Thief då. Sen är det ganska, här kommer lite ströröster och Taxwell och Katy Perry, men annars är det väldigt tydligt. Det är Pineapple Thief som blev lätt er favorit idag. Därför ska vi inte använda mer tid på det här. Er favorit av dagens tre viktigaste låtar var The Pineapple Thief och Hold the Ashes.

0: batteria. Extrem
1: nyheter. Under veckoslutet så fortsatt räddningsarbete efter jordbävningarna i Venezuela och 33 människor räddades ur ruinerna. Det var förra veckans onsdag som Venezuela drabbades av två kraftiga jordbävningar och de här två stora skalven så har också följts av hundratals efterskalv. Och den officiella dödssiffran så steg igår till omkring 1500 och enligt FN så saknas över 50 000 personer efter skalvet. Chansen att hitta överlevande inne i husruiner som minskar hela tiden den här kritiska 72-timmarsgränsen så har passerats och det finns enskilda exempel där människor har klarat sig betydligt längre under rasmassor efter jordbävningar, men det hör verkligen till ovanligheterna. Extremhettan i Europa fortsätter och flera länder har slagit värmerekord och fortsätter att göra det. Senast igår under söndagen så uppmättes de högsta temperaturerna som någonsin har noterats i Tyskland, Polen och Tjeckien. Det här rapporterar BBC. I Tyskland så var det tredje dagen i rad som värmerekordet slogs och den här gången med 41,7 grader.
2: Hoppsan.
1: Enligt chefen för Världshälsoorganisationen WHO så har den här värmen orsakat över 1300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni. Och han skriver på X att värmestress ofta kallas för den tysta döden och att europeiska hem, arbetsplatser och skolor helt enkelt inte byggda för att klara av de här temperaturerna som man nu har sett.
2: Ja, jag har inte själv nu besökt de här områden under den här värmeböljan, men jag hade en del kompisar som var på festival förra veckoslutet i Frankrike, var det nådde just för att de hade på festivalen, och det här är ganska beundransvärt. Skulle det här någonsin göras i Finland? Kanske det är inte så vanligt med 40 grader här.
1: Nej.
2: Men att där var det så där att sista dagen av festivalen så gick festivalen ut med det att de kommer att liksom inte sen sälja starksprit alls, att de säljer bara liksom milda alkoholdrycker och du får bara köpa en åt gången för att liksom minska risken att tjacka skulle liksom docka och kanske lite ta hand om liksom vätskebalansen på annat sätt, för att nu vet ni när människor blir fyllan så är det något vatten och sen kan det gå tassigt och sådär. Så jag kompisar som i Tyskland som skrevs, som brukar vara på Tuska-festivalen, som var så att varför kom jag inte på Tuska? Det skulle vara bara 23 grader och inte 40 grader.
1: Ja, no, där är ju det. Alltså, det måste ju vara brutalt hemskt att vara på en festival i den här värmen. Och där är du också nu i Frankrike och också i Nederländerna så har ju festivaler också ställts in på grund av den här värmen. I alla fall i Nederländerna så Defcon ställdes in på grund av värmen. Och ja, sen i Frankrike har man ju istället haft det här på flera olika håll. Alkoholförbudet som nu har tagits emot med olika reaktioner.
2: Men
1: det är ju nog helt förståeligt.
2: Men jag tänker, det är sommar, jag måste få docka. Och så här, det är livsfarligt.
1: Ja.
2: Jag måste få docka. Men jag är ganska nöjd. Jag hade i vanliga fall så skulle jag ska själv med mitt band på en spelning i Sverige på veckoslutet. Så det hindrar mig från min ursprungliga plan. Skulle inte jag fara nu med mitt band till Sverige och spela på veckoslutet, så skulle jag i övermorgon vara på väg till Tjeckien. Var det är alltså tydligen då 40 grader varmt. Och där skulle jag vara på en festival på publikens sida då i 4 dagar. Som vet, jag skulle se ut som ett russin. Så att jag kanske lever lite längre i och med att jag inte ska dit.
1: Sverige är bättre för tillfället i alla fall, tror jag.
2: Jag tror det också, ja.
1: Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

När vi nu har talat ganska mycket festivaler under den här sändningen, så kan jag säga att den här låten kan ni också höra eventuellt live under den finska festivalsommaren. Nämligen Sub Focus kommer att uppträda på Ilosaari Rock. Den här låten heter Elevate. Jag är ju väldigt nyfiken på vilka sommarevenemang ska ni bästa lyssnare, för sommaren har kommit igång nu så där ordentligt och det har ju varit redan en del sommarevenemang. Nu var det Pride på veckoslutet, det var Tuska på veckoslutet, det var Provinsi på veckoslutet, vi har redan i backspegeln en del midsommarfestivaler och andra sådana sommarevenemang som kanske inte musikfestivaler, men som är liksom då, vet ni, alla orter i Finland, vet du, Liljendal, Dagarna hade varit till exempel och sådär. Men vilka evenemang under den här sommaren siktar ni er in på? Berätta åt mig. Kanske jag får några tips och ledtrådar. För jag har lämnat min semester ganska så där tom. Jag kommer alltså att vara 5 veckor ledig. Jag kommer att jobba nu den här veckan och nästa veckan. Och sen så är jag 5 veckor ledig. Och eftersom jag har hunnit vara ytterst lite den här alltså Lappträsk, som är min hemkommun varifrån jag är. Och där finns fortfarande alltså mitt barndomshem. Och dit har jag möjlighet att fara nästan när jag vill och när jag kan. Och nu har jag inte haft så mycket möjlighet och tid under det här året sida att vara där. Jag brukar alltså fara dit året runt och förstås är det allra bäst att vara där på sommaren. Så jag törstar och är svulten på lite tid på landsbygden, för jag har hunnit vara det så lite. Så jag kommer att vara väldigt, väldigt mycket i Lappträsk nu på det där. På sommaren. Det enda planen jag har är att jag kommer vara en knapp vecka kommer att vara i Österbotten. Jag kommer att fara till en kompisstuga till Nykarleby, en kompisstuga till Larsmo och sen så blir det ett par effektiva dygn i Jakobstad förstås där på min favoritterrass i världen. Där kommer jag att vara. Där kommer jag också att ha lite musikquiz åt er bästa människor. Om någon vill komma dit på onsdagen på Jeppisdagarna. Och sen så kommer jag att fara som sagt, så jag brukar en mångårig sommartradition med mig och mina vänner. Vi brukar fara på Getcafé till Essi. Så där är liksom, det här är de enda bokade sakerna. Annars så kommer jag att vara väldigt mycket så, men ifall någon vet du tipsar om något evenemang som ni ska på eller som ni tycker att jag borde fara på, så bring it. 044-7800-180. Här kommer det redan tomatkarnevalen. Vet du, det skulle nog vara nice. Jag har ju egentligen bara varit i Närpes typ en gång i mitt liv. Och visst är tomatkarnevalen i Närpes. Nu är det ju där nu. Så jag har uppträtt med mitt band på en bar i Närpes någon gång för 1000 år sedan, 15 år sedan säkert. Men där är mina Närpes besök. Kanske det blir spontan tomatkarneval.

Även denna artist har jag haft glädjen av att ha som gäst här riktigt nyligen faktiskt. Det var Felin och Ricochet. Om en liten stund så är det dags för dagens gäst. Och det är ingen mindre än Eva Dahlgren. Jag kommer lite, jag undrar att vad har Schacke för liksom evenemang som ni ska ta del av det här sommaren? Är det då liksom någon liten strömmingsmarknad eller är det någon sån här megalomanisk festival eller något däremellan? Ni får gärna berätta åt mig 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen arenan chatten på arena.yle.fi. Automatkarnevalen hade redan det flaggats med här. Jag jobbar för en av huvudarrangörerna så jag fixar mat i något. Det kan nog se ifall du får gratis biljett då. Men herregud som man nu blir bortkämd här. Och nästa fredag blir det Electric Callboy på Ruisrock. Sen på semestern blir det även Baltic Metal Storm i Åbo. Nice. Jag har själv inte möjlighet att fara på Ruisrock, men jag har bett om en intervju med Electric Callboy för detta program. Vi ska se hur det går med det. Hej Kjell, du ska komma till Lappfjärdagen första helgen i augusti. Vet ni vad, alltså jag tänker att drömmen skulle vara det, att varje helg har liksom en dag med liksom ett, eller okej, varje helg nog ganska mycket, men att liksom ändå en handfull med helger på sommaren som är väldigt kort här i Finland, besöka alla de här lokaldagarna, vet du, Lovisa-veckan och Ingo-dagen och vet du, alla de här. Det skulle vara roligt faktiskt. Tack för tipsen. Vet ni vad, om en liten stund så ska vi snacka med Eva Dahlgren.

0: du använder Eva där uttrycket utsläppt ur studion. Är det en pina, är det en plåga att vara i studion?
1: Nej, det är underbart att vara i studion. Men jag har varit där nästan sedan nyår faktiskt, i flera månader. Så nu var det dags verkligen. Det är tur att vi hade en deadline, för annars hade vi nog kunnat hålla på hur länge som helst. För både jag och min producent Johannes, vi verkligen älskar studioarbetet. Men som sagt, nu är jag utsläppt, och det är också väldigt skönt att inte ha såna här, du vet, arbetstider så här 9-4 så där, utan man kan göra lite som man vill. Det är också en tjusning i det.
0: Har det ändrats liksom det där studioarbetande just det där? Jag vet att vissa håller på med, framförallt om de är, när de är unga, så ja, man håller på och spelar in hela natten, och på natten är man mest kreativ. I något skede så kanske det händer att människor får barn, och man kan inte vara bort hela natten, man måste hämta barnen från dagis och skolan, och man kanske vill tillbringa tid med hemma och allt möjligt sånt här. Och sen kanske man, för vissa passar det helt enkelt att man har studiotiden som arbetstid, att okej, vi börjar klockan 9 och så slutar vi klockan 5 och sådär. Hur tänker du själv?
1: Jo, men jag lärde mig att arbeta i studio eller kontorstider egentligen för när jag var 25 år. För att då hade jag arbetat på natten under så lång tid, och mina vänner började, du vet, få ordentliga jobb och jobbade kontorstider. Så då skaffade jag ett kontor som jag delade med lite människor som jobbade inom andra kreativa yrken i och för sig. Men de höll på med film och vissa höll på med musik och sådär. Men då lärde jag mig just det här att, som fungerar väldigt bra för mig, att jag kommer till jobbet, sätter mig ner och börjar arbeta, och sen så arbetar jag mig till en inspiration, utan jag går inte och väntar på den, utan jag sitter och spelar, och sen så efter ett tag så kommer inspirationen.
0: Ja, det slog mig bara precis strax innan vi börjar prata att jag, det där, jag tänker att jag måste börja med att fråga, för att jag dricker kaffe från en Julio Iglesias mugg, och jag har på mig en Lil-Babs t-skjorta. Och så tänker jag att Eva har nog varit med ändå en stund, och hon har träffat säkert alla möjliga andra, och säkert garanterat Lil-Babs, ska jag tänka mig. Men har du träffat Julio Iglesias och eller Lil-Babs?
1: Lil-Babs har jag träffat, inte Iglesias. Är varken far eller son.
0: Okej, okay, så det, ni har aldrig med Lil-Babs och Julio Iglesias hamnat i samma hiss eller något sånt här?
1: Jo, men Lil-Babs och jag, vi delade faktiskt taxi en gång. Vi skulle båda två flyga från Stockholm ner till Göteborg för att spela, fast på två olika venues.
0: Okay.
1: Men så blev det dimma i Göteborg, så vi var tvungna att landa i Jönköping och åka taxi därifrån. Okay. Och då kommer Lil-Babs fram till mig och säger: Eva, jag ser att du är här, och du ska ju också till Göteborg. Vill du åka taxi med mig? Och det var så jäkla gulligt, så att vi delade taxifärd där. Och hon var sånt otroligt proffs. Och hon var lite liksom, jag skulle spela betydligt senare, men, och hon skulle spela tidigare, så att hon var jäkligt försenad till sin spelning. Så hon sitter i taxin och gör sig hela maken och gör sig klar i taxin, och var så otroligt superproffsig. Ja!

0: på tal om ännu att namedroppa, så det var helt av en slump. Idag har jag äran att prata med dig. Imorgon har jag som gäst Thomas Ledin. Och Thomas, och du har säkert råkats ett antal gånger, åtminstone bevisligen en gång när ni båda samtidigt tog emot en pro-Finlandia medalj av republikens president Alexander Stubb. Av alla grejer som du har ju också är en framgångsrik artist sen årtionden bakåt och har väl plockat hem någon pris här och där och sådär. Pro-Finlandian, var finns den? Finns den? Har den, var har du den i ditt hem?
1: Ja, jag har ett ställe där den hänger så fint. Det är ett av mina såklart absolut finaste utmärkelser i livet. Och jag är otroligt stolt över den utmärkelsen.
0: Det är ju nog faktiskt att och du, Eva, hör till en av de få, trots att det har senare vuxit upp också på 2000-talet och 2010-talet, 20-talet, artister som har klarat sig, som har haft slagkraft i Finland med svensk musik. För det är inte ändå alltid varit så självklart. Vi har en handfull, vi har Kent givetvis på 2000-talet och Veronica Maggio här nu liksom under senaste åren också hittat en finskspråkig publik. Men därav har du till exempel gjort musik på svenska och även nått den finska publiken. Är det något som du någonsin ens tänker på när du har ändå gjort musik huvudsakligen på svenska och sen plötsligt så bokar man dig just då, inte bara så där till nu till exempel när du har turné på gång, så ska du till Jyväskylä, vilket är väldigt liksom finskaste Finland, mellersta Finland, där talar de inte svenska överhuvudtaget. Nej. Är det här något som du ens har funderat på att när plötsligt
1: jag är liksom du vet, när jag var riktigt ung och började turnera så fick inte jag så mycket spelningar i Sverige, men jag fick spelningar i Finland. Och då åkte jag liksom Finland upp och ner och fram och tillbaka. Och på många ställen där man inte pratade svenska. Och heller inte direkt mycket engelska på den tiden. Det här var ju liksom i början på 80-talet. Allting såg väldigt annorlunda ut då. Men där fick jag min stora, mest fantastiska scenutbildning. Och jag också förstod vad det handlade om att stå på scenen och spela musik. För att språket är musiken. Språket är inte finska eller svenska eller engelska, utan språket är musiken. Och det var helt, alltså, jag lärde mig så otroligt mycket under de där turnéerna. Och jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till Jyväskylä nu. För det var ju länge sedan jag var där. Så det ska bli väldigt, väldigt fint att få möta den publiken igen.
0: Alltså hur kommer det sig att du inte fick spelningar i Sverige, men nog i Finland? Vet du, alltså, nu är det här ganska länge sedan för det, och vi är ju glada i Finland att det hände så här, att vi har kunnat, att vi har haft en speciell plats i ditt hjärta i årtionden redan, men hur kommer det sig? Du är en skön sjungande dam som sjunger på svenska. Väntas nu, vart går det här hem i Finland? Liksom, att, har du alls någon aning om hur gick det så?
1: Nej, jag vet faktiskt inte varför det blev så. Jag tror att jag hade någon, det måste ha varit en promotor i Finland som tyckte att ja, men det här lät ju fint. Hon får komma hit då. Och antagligen kostade det inte heller så mycket pengar att boka mig. Så att jag var billig och bra. men jag vet inte varför det blev så. Jag är bara väldigt, väldigt lycklig att det blev på det sättet.
0: När har du, Eva Dahlgren, senast åkt, tagit färjan över till Finland?
1: Ja, det var ju rätt länge sedan. Det gjorde vi ju väldigt mycket på i början där när jag turnerade som mest. Och det var ju livsfarligt att åka den där färjan över. För då skulle man liksom, man la till på morgonen och sen så skulle man spela på kvällen. Och vi gick ju aldrig och la oss på den där färjan. Jag tror att jag kände varenda kotte som jobbade i baren och i spritkassan på Finlandsbåtarna.
2: Vi ska lyssna på en ny låt av Eva Dahlgren. Hon släppte nämligen ett album som heter Revolution. Och det här är Bara trummor kvar. Vi ska fortsätta en liten stund med Eva ännu efter det.

0: Berätta lite hur det ställe är Revolution Club. Vad tänker du om? Är det liksom ett ställe eller är det så här mer ett state of mind?
1: Det är ett state of mind. Hela det här albumet är en hyllning till konst och musik och kultur och det kulturella språket. Det här språket som musik är, eller som film och tavlor är. Du vet, det där som allt som pågår i våra huvuden under tiden vi är i verkligheten. Och det där språket som vi talar till varandra med undermedvetet. Det som är så otroligt viktigt med konst och kultur. Och som särskiljer människor från allting annat levande på jorden. Att vi talar till varandra på det här sättet. Och hela det här albumet är en, liksom en

hyllning och ett, vad ska jag säga, ett tack till att jag fick hamna där. Att jag fick ett liv i det här och att jag fick det här sättet att uttrycka mig och lära mig förstå livet på det här sättet. Det är fantastiskt. Jag är så otroligt lycklig för det. Så många av de här sångerna handlar just om glädjen till den här, ja, om man ska säga, konsten, kulturen och vårt andra språk.

Star. Tusen tack till den härliga Eva Dahlgren. Hade inte faktiskt pratat med henne tidigare och vet du, det var så dags att träffa drottningen själv. Jag heter Kjell från Hell. Detta är Extrem Dag. Vi ska gå vidare med lite musik här av Another och 54 Ultra. Låten heter ju Talk to You.

0: 54 Ultra där, Talk to you. Låt mig gå igenom lite militärminologi, för det var ett tag sedan jag var där. Vissa, alltså jag orkar inte alls med någon milijuto. Jag tycker att det är det tråkigaste och onödigaste. Det tyckte jag då också, det tycker jag ännu mer nu. Men vissa sådana uttryck finns ju kvar fortfarande. Och när det var någon som är liksom har lite kvar till att bli hemförlovad, så då var den gona. Vet du, den som inte riktigt orkar bry sig mer. Så nu vet du, det kom lite order att just ska ni städa och nu ska, och man var nu så där. Ja, man var. Vet du, man var slapp. Så vi har gonna barman. Natten ska börja lomma om en liten stund. Det här är hennes tredje sista sändning.
1: Ja, det är tre.
0: Och
1: ja.
0: Stegen har inte släpat med henne någonsin.
2: Det är så omotiverad.
1: Hon ligger också så här halvt på bordet.
2: Ja, det är jag tappar min hållning.
1: Nej.
0: Du ska inte nu, det finns schack som vet du som vet virvlar över våra arbetsplatser som gamarna vi i solskene.
2: Det är ju det.
0: Som gärna liksom,
2: du ger bort min arbetsplats.
0: Som hockare sådär att jaha, barman är lite slappa. Hon vill bara åka båt. Hon vill kanske inte göra radio mera. No. Sen så har vi, vet du, roliga Stefan som kanske dyker upp på Yle medan du är bort.
1: Skoj Stefan,
0: ja. Och sådär, hej, har ni hört de här skämterna? Och sen är våra chefer sådär att wow, roliga Stefan är ju rolig. Och sen kommer du tillbaks. Ja, Nadde, vi märkte ju att du var, vet du, lite sådär. Du var nu mest tänkt intresserad av grillande och sådär. Vi har nu anställt roliga Stefan och Ines Kjellman och göra eftermiddagen.
2: No, men tänk nu bara när roliga Stefan har 3 dagar kvar till semester. Hur beter sig roliga Stefan då?
0: Ja.
2: Inte är ju så, men alla vet hur det känns i kroppen när det ska bli semester.
1: Jo, man börjar ändå liksom visualisera framför sig att det ska vara så skönt att alarmen inte ringer på morgonen.
2: Ja, och vet ni så att man får göra roliga saker. Nu får man få göra roliga saker
1: roliga
2: på jobbet.
1: Roliga Nadde får göra roliga saker.
0: Det är det roligaste jobbet i svensk film.
2: Vi har det.
0: Ja.
2: Och jag är ju glad för det.
0: Ja. Eller
2: men, nu? Får man inte vilja ha semester?
0: Nå, just. Men jag ska kanske vara försiktig med hur pass... Nu var det du som sa något.
1: Kjell, sitter du här och säger att du inte ser fram emot semestern?
0: Det är helt okej. Okay. Semester är helt bra.
2: Ja, semester är... Okay.
0: Men det är två veckor. Hårt jobb! För det är nu.
2: Ja.
0: Det är
2: ju det. Okay. Ja, man börjar inte slappa.
0: Alla orkar, alla vill. Mm. Det sa de också i milen. Nu måste vi bort från militärerna och vi lägger inte sommarsombreron på riktigt ännu. Några sändningar är det kvar ännu, Nadde?
2: Ja.
0: Och hur tänkte ni använda den första av de tre sista sändningstimmarna?
2: Nå, no, med ditt och datt.
0: Ditt och datt?
1: Alltid ditt och alltid datt.
2: Nej, jag har ju varit på Ingo-dagen nu på lördagen. Mm. Världens bästa dag efter midsommaren.
1: Ja, jag tänkte säga att det är världens bästa dag efter Pride-helgen här i Helsingfors. Men nej, midsommarhelgen är nog också bra.
2: Ja, den är bäst och sen är Ingo-dagen.
1: Ja.
0: Men tänk att båda sommarens höjdpunkter har varit redan.
2: Ja, jag vet, det är så sjukt.
1: Men semestern är framför oss ändå.
2: Ja, det är det som är det positiva. Men nu ska det väl vara lite det ena och det andra.
0: Okej, det kommer en fråga här på Arena-chatten. Nadde, var har du ämbare?
2: Mitt ämbare som jag fick på Ingo-dagen då.
0: Ja.
2: Nu det har jag ute på sommarstugan.
1: Oj.
2: Och någon sitter med ämbare.
0: Har du fått
2: Hubo.
0: Ett ämbare?
2: Ja. Jag fick ett ämbar.
1: Oj, wow, helt gratis.
2: Ja, de
1: helt bästa man kan få.
0: Stod det något på det? Vilken färg var det?
2: Det var grått och så stod det fysikformlar på det. Och det var alltså det här... Grejen att det var lite tokigt att jag tog det där ämbaret. Men jag ville nu bara ha ett ämbar.
0: Ja, ja.
2: För att det handlar om det där... Det är den där fabriken som de ska bygga där i Ingo som ingen tycker om.
1: Den här termosen?
2: Nej,
1: det är något annat.
2: Det är en stålfabrik. Och Ingo-borna vill inte ha dit den. Men, och ingen vill ju ta emot då det här företaget som står där och delar ut sina ämbar. Så de hade så mycket. Så de frågade mig, att, vill du ha 2, 3, 4, 5? För ingen tog emot dem. Så jag tog nu bara ett. För jag behövde ett ämbar och det var gratis.
0: Wow. Cool story, man.
2: Ja, så att det var ännu bättre än så.
0: No, där fick du ett svar. Var är ämbare? Det är kärren.
2: Ja.
0: Ines och Nadde om 10 minuter. I don't need-

My System artisten heter förstås Felicia. Jag heter Kjell from Hello. Jag tackar väldigt mycket för sällskapet. Jag är med er live imorgon 11-13. Då ska vi få sommarens modetips av modeinfluencern Soulja Maya. Vi hörs då. Hörs då. Moj.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

0: Det är Stormzy och O'Deal med 24 Hours som du hör här i Yle-extremen med Nadja och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura, hon är ju också här i studion för det är dags för den nyhetsuppdateringen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

Lite kanadensisk progressiv metal där av Protest the Hero som släpper nytt album nu på sommaren. De har legat lite lågt det här bandet faktiskt. För det är ett sånt här band som jag känner att jag borde kanske bekanta mig lite mer med. Jag har många kompisar som diggar dem, men att jag har bara lyssnat lite ytligt på dem. Men bra låt är det ju. Det här var alltså Protest the Hero och en ny låt som heter Mouthpiece. Jag heter Chell from Hell. Detta är Extrem Dag. En timme med metalmusik som ingen annan spelar. Kanske till och med i hela världen. Här på Yle Extrem och Yle Arenan. Så ifall du kan se redan nu, ifall du lyssnar på det här via

radion. Du till exempel åker bil just nu och det är då i så fall det söndag kväll eller tisdag kväll. Så för det första, kiva att du är med mig. Vill bara ge som ett litet tips och ett litet ledtråd åt dig. Att ifall du tycker att det är bra och ifall du hittar mycket musik nu under den här timmen som är sådär att oj, vits i sån här på radio, det här visste jag inte om. Att, oj, det här hade jag aldrig hört. Så kan jag berätta att på arenan.tele.fi så hittar du alltså ett år med extremmetallsändningar. Och där hittar du intervjuer, där finns metall av alla de slag. Nu idag försöker jag då klämma in allt det här i en timme. Mångsidigt med metallmusik och faktiskt en intervju också på kommande senare. Mera om det när minuterna har galopperat framåt här i detta program. Vi tar lite inhemsk metall. Det här är en salig blandning av elektronisk musik och sen har vi ju nog självaste djävulen med på ett litet eller ganska stort hörn egentligen. Det här bandet har blivit ganska stort. Jag trodde först att det var något... Jag var inte säker att var det här på skämt eller inte. Men alltså, King Satan från Tammerfors har spelat också ganska mycket utomlands. Här med en ny låt som heter Lights of Darkness.

Där har vi inhemska memoira som man nu, som jag säger det åtminstone med min finska mun. De kommer från Björneborg och det här var en singel som heter Ikigai. Jag heter Chell from Hell och det här är extrem metal. Idag har vi intervju ifall till exempel det här tilltalar dig, memoira, så tror jag att du ska stick around för kanske lite, för lite likasinnade fans så har vi en intervju med Amberian Dawn och lite mosa från deras nya album. Men vi hinner med lite mosa före det, före snacket, för att musiken är ändå i huvudrollen i detta program och följande band kanske inte behöver allt för mycket introduktioner, för jag tror att ni känner till det här bandet. De heter Behemoth, eller som man säger på finska, Behemoth. De har nytt på kommande. Det kommer att släppas nämligen i september. Det här är en EP alltså. En EP som heter I Sculptor. Och den innehåller alltså egna låtar av Behemoth, nya sådana, och sen en del covers också. Där är en Bathory cover och en Venom cover. Och på tal om Venom så måste jag säga att jag har sett nu olika versioner av Venom. Det finns ju då, det florerar en hel del av dem när då originalmedlemmarna Mantas, Kronos och Abaddon, när de inte kan vara överens. Så två av dem här nu har slagit ihop krafterna, alltså Mantas och Abaddon, det vill säga gitarristen och trummisen. Och de håller nu på att turnera festivaler i Europa och de spelar faktiskt på något evenemang i Uppsala. Här när jag spelar in det här nu så dagen före, tror jag, eller kanske två dagar före, så spelar Venom då med alltså Abaddon och Mantas en keikka i Uppsala. Och de har ganska namnstarka gäster där. De hade alltså David Vincent från Morbid Angel, sjöng till och med fyra låtar. Där var Erik Danielsson från Watain var där och sjöng några låtar. Där var också Nergal från Behemoth. Det var därför jag kom att tänka på det här. Och det måste jag säga att den setlisten när jag såg och den gästlistan när jag såg, så fick jag lite den feeling att fan, vitsi, där skulle man vara helt enkelt. Och den där, jag är lite sådär, jag har inte valt lag riktigt, att vilken av de här alla versionerna av Venom som håller på att turnera världen runt som jag nu lägger mitt hjärta på, men att det där kvällen, vet du, att höra Venom-låtar sjungna av Nergal, David Vincent och Erik Danielsson hade varit nice. Men nu ska vi lyssna på bara en av de här tidigare nämnda, och det ska inte bli Venom, utan det ska bli en helt egen originallåt av Behemoth, och låten heter I Sculptor.

Här hörde vi Eminence och en låt som heter The Sword That Never Bends. Eminence, de kommer att komma tillbaka till Finland. De kommer att göra det, om jag inte minns helt fel, i början på nästa år, alltså tidigt 2027. Jag tror att det var i början på februari 2027. Då kommer de att spela på Kulturhuset. Det här är nog ett band som har liksom höjt sina aktier hela tiden också. De är, jag har inte själv bevittnat dem live, trots att de har varit till och med på festivaler där de har spelat, men många av mina kompisar har varit helt sådär att det är så jävligt bra liveband. Så kanske jag borde ta min Eminence oskuld av mig själv och gå och titta på dem i början av 2027. Verkar löna sig. Hej, det ska bli en intervju nu. Det ska bli en intervju med inhemska, eller faktiskt numera finsk-svenska bandet skulle man nästan kunna säga, för att de har fått ett svenskt, eller egentligen ett svenskt-brittiskt tillägg här, för att göra det ännu mer komplicerat. Nämligen Amberian Dawn handlar det om. Inhemsk symfonisk metal. Hur säger man? Symfonisk säger jag. De släppte ett nytt album precis här nu. Det är aktuellt nu här i dessa dagar om du lyssnar på detta program när det är nytt. Och albumet heter Temptations Gates. Det var ett tag sedan som Amberian Dawn släppte någonting. Och nya saker har hänt i Amberian Dawn. Nämligen något som är väldigt nytt för bandet är deras nya sångare. Ja, de nämligen böt sångare precis nyligen. Hon har blivit medlem av bandet strax innan de börjar spela in albumet. Hon ska få berätta mera själv. Hon är halv britt, halv svensk. Hon heter Nicole Willerton och jag och hon hade en snackstund över Zoom. Vi pratade bland annat också nu till denna dag när jag spelar in det här, så inte Amberian Dawn spelar en enda gång live med Nicole. Men det kan hända att när du hör det här så har det redan skett, för att de spelar på Tuska söndag after party på On The Rocks. Det kommer att bli Nicoles första keika i Amberian Dawn någonsin. Vi kommer att tala med om henne, om bandet, om allt möjligt kring det här förvärvet. Och förstås ska vi höra några nya låtar av Amberian Dawn också. Men före vi ger över mikrofonen åt Nicole så lyssnar vi på lite ett annat finsk-svensk band. Mera svenskt nog kanske än finst. Syra och Venom in Me.

0: Nu har jag äran att, alltså, Amberian Dawn, som jag väl skulle prägla som ett finskt band, har nu också fått en släng av svenska färger, och Nicole är med. Hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Allt väl med dig?
1: Allting är bra med mig.
0: Hur, då som du inte behöver svara på finlandssvenska dumma eller vettiga frågor, och det är sommar och du inte behöver liksom jobba med någonting, så vad gör du gärna när du är ledig på sommaren?
1: När jag är ledig på sommaren, alltså det bästa jag vet är att skriva musik, så jag skulle säga det är nog fortfarande att hålla på med musik. Jag gör det precis hela tiden.
0: Får jag fråga, hur fann ni varann? Du och bandet?
1: Jo, men jag var ute och gjorde mina grejer, gjorde mina ärenden, och Thomas skrev till mig faktiskt på Facebook och frågade om jag ville göra en cover av en av hans låtar, eller en av Amberian Dawns låtar. Så tänkte jag så här, ja visst, häftigt liksom. Men jag tänkte inte mer på det, jag tänkte att det var en cover liksom. För jag har gjort en del covers på mina sociala medier. Men sen så jag tog min tid liksom, jag tänkte att det var väl ingen stress bakom det liksom. Men sen så mejlade han mig och faktiskt frågade, han sa det, vi letar efter en ny leadsångerska, skulle du vara intresserad? Och det var jag naturligtvis. Så då fick jag spela in en demo och de gillade det. Så sen efter det så fick jag spela in 5 demos ungefär. För han ville testa lite vad min röst kunde göra, mitt register och såna här saker. Så. Och sen så flög de över mig till Finland. Vi träffade killarna i bandet, vi hade ett bandrep och sen så, yes, spelade vi in albumet.
0: Vanligtvis kan man vara försiktig som ung vacker kvinna när medelålders män skriver på sociala medier. Men i ditt fall så visade det sig vara en lyckospark.
1: Ja, verkligen. jag blev ju lite förvånad, för det var ju liksom helt oväntat att de letade efter en ny sångerska också. Så.
0: Men hur pass bekant var du med bandet från tidigare?
1: Alltså, jag hade en period när jag var runt 16 år, när jag var besatt av Epica, och jag lyssnade på Epica precis hela tiden. Epica, Devin Townsend var ju mina. Så.
0: Okay.
1: Och under den perioden så lyssnade jag på väldigt mycket olika symfoniska metalband. Och bland annat var Amberian Dawn ett av banden, så jag hade ju hört River of Tawny förut och sådär. Så jag visste ju vilket band det var, men jag hade inte liksom... Jag hade inte varit jättemycket in the loop med bandet, men jag kände ju fortfarande till dem liksom.
0: Det fick jag åtminstone förklarat åt mig av presspersonen som förde oss samman. Det att du också på det här nya albumet nu, att du står för lyriken till en del åtminstone, eller?
1: Mm-hmm. Yes, så Thomas skriver musiken och jag skriver låttexterna. Så han skickar ju liksom en form av demo, fast lite ännu mer färdig demo liksom. Mm. Och sångmelodin, och sen så lyssnar jag på det här liksom och försöker på något sätt bekanta mig med låten och lyssna på mig själv, hur känner jag för den här låten, och sen så kommer texten liksom någonstans inifrån.
0: jag är nyfiken på det här scenariot, för det är ändå alltså ett band som du känner till från tidigare, och säkert nu förstås efter att du joinade bandet så har du säkert studerat bandet ännu mera, har koll på låtar och lyrik och sådär. Vad gjorde du med liksom den här informationen när du själv plötsligt var medlem i bandet och fick börja liksom inte bara sjunga och stå som en galjonsfigur, utan liksom skapa, vara med och skapa innehållet, liksom skapa de här storyna? Frågar du av Thomas alls ungefär, så han ändå kanske är huvudarkitekten i bandet, så vad han önskar sig, eller fick du helt fria händer?
1: Alltså, jag fick helt fria händer, för Thomas ville, jag tror han ville ge mig den friheten, och han har jobbat så tidigare att sångerskan skriver låttexterna. Jag tycker det är en ganska bra grej, för att med tanke på att det är jag som sjunger, så är det bra att jag liksom vet precis vad det är jag sjunger om på scen och sådär. Jag är en sån här person som lyssnar väldigt mycket på musiken snarare än låttexterna. Det är någonting som har kommit nu på senare att jag gör det också. Men jag har faktiskt inte tagit någon inspiration alls från tidigare album, utan jag har helt och hållet utgått ifrån mig själv faktiskt. Jag skulle säga att det gör nog att det här albumet blir lite annorlunda också. För jag är till exempel väldigt inspirerad av poesi. Snarare än... jag vet, sen tidigare så har de ju haft ganska mycket finsk mytologi och sådär. Men det är ju någonting som är utöver. Då får jag i så fall utgå ifrån det svenska. Liksom.

0: Var det så?
1: Ja, jag borde ju ha kommit över tidigare för det är ett så otroligt vackert land, men det är faktiskt första gången.
0: Då, bland de där, har det blivit flera visiter sen dess?
1: Det har blivit för vi har ju spelat in ganska mycket musikvideos och sådär, men det har varit extremt produktivt varenda gång man har flugit över, men det går väldigt smidigt att flyga över också. Det tar ju liksom tjopp, så är man där.
0: Precis. Har du hunnit redan liksom skaffa någon sån här favoritställen eller favoritgrejer att göra i Finland? Förutom då förstås, ni jobbar ju mycket och det är produktivt och intensivt, men att har du redan liksom, är du... Jag vet.
1: Nu på senaste så var vi i Helsinki i centrum. Men jag skulle säga att jag har inte så mycket referens hittills, utan mitt favoritställe tror jag det är att vara i filmstudion. Så jag vill gärna besöka de här djupa mörka skogarna och sådär. Så, för det, Finlands skogar är helt fantastiska.
0: Så du har inte ännu varit och shoppat Moomin-muggar till exempel?
1: Nej, det måste jag fortfarande göra.
0: Precis, okej. Okay. Nu måste jag kolla, det här borde jag ju veta själv, men jag får lägga skamhatten på huvudet när jag inte har kollat upp tillräckligt. Men att, har du redan kört gigs med bandet?
1: Nej, vårt första gig är den 28 juni.
0: Precis, det är Tuska helgen, eller hur?
1: Yes.
0: Det är Tuska helgen, så då kan du räkna med, jag minns att det var på On the Rocks. Så att du kan räkna med fullt hus, för det är Tuska helgen i Helsingfors, så du kan räkna med fullt hus. Vad har ni snackat inför gigget? Hur mycket har ni snackat liksom, förutom att ni vill ju alla sköter alla instrument och ni spelar låtar live och sådär, men har du själv, är du nervös för det första? Vad har ni för tankar om giggande?
1: Jo, men det är klart att man är lite nervös. Men det ska bli jätteroligt. Vi kommer köra fyra låtar som är helt nya också. Och vi tar lite av en risk i att göra det, men jag tror att Thomas är väldigt glad i det här nya kapitlet också. Så att han ville göra det och så kommer vi köra lite gamla goda också.
0: Vad skulle du säga nu när vi står här vi har alltså release-datum på kommande. Hur är du alls nervös inför liksom, nu har ni hållit på och jobbat, du och ni har skrivit och jobbat på studion och allt möjligt sådär och snart så är det liksom, är det allas album så att säga. Så är du alls nervös inför det ögonblicket?
1: Alltså när vi släpper albumet.
0: Ja, precis.
1: Alltså mer excited för att nu har vi jobbat på det här albumet och det var inte så länge sedan vi skrev det och spelade in det. Så det är fortfarande ganska färskt liksom. Så på det sättet så känns det som att det ska bli jätteroligt att faktiskt visa vad det är vi har jobbat på. För att ibland när man är liksom väldigt mycket perfektionist som de flesta musiker är, så blir det liksom att man skriver nya låtar och sen så, ja, fast vi har fortfarande inte släppt de här låtarna. Men nu är det som att de här låtarna fortfarande är väldigt färska, aktuella liksom. Så på det sättet så, ja, nej, men det ska bli jätteroligt att släppa dem faktiskt.

Inhemska Bloody Falls och en låt som heter The Four. Hej, tack för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig och det där. Om ni tyckte att det här var nice så får ni får meddela det åt mig eller vet ni, dela det vidare åt världen och tagga mig eller höra av er också via Instagram chellhell666. Jag diskuterar gärna metal eller vad som helst i livet med er där och tar era önskemål och era liksom ifall ni har något så jag tänker att vad gäller det här programmet som ni skulle vilja höra mer av eller mindre av, någon ni skulle vilja höra intervju med i extremmetall, någon musikgenre som ni tycker att lite faller mellan stolarna kanske i detta program eller liksom subgenre då, för att det som är klart är att i detta program så spelar jag metal, inte något annat. Men är det något som ni tycker att jag borde veta om så, eller vill du berätta om något festival minnen eller vad som helst, så du kan göra det. Du hittar mig alltså på Instagram under chellhell666. Och är det så att du har ett eget band som du skulle vilja höra i detta program, så då kan du skicka det där det på e-post. Du kan skicka det till chell.simosas@yle.fi. Det vill säga chell.simosas@yle.fi. Då ska du inte skicka en Spotify-länk eller en YouTube-länk, utan du ska skicka en WAV. Du ska skicka en WAV eller sen kan du skicka en länk så att jag kan ladda ner en WAV för att spela det i detta program. chell.simosas@yle.fi eller sen via Instagram chellhell666. Jag tackar för sällskapet och även under sommarmånaderna då. Och jag kommer själv vara ledig från och med halva juli, kommer jag att vara ledig i 5 veckor. Men var inte orolig, det är inte några repriser eller något sånt som serveras åt extremmetallystarna. Nej, det kommer ett nytt avsnitt varje vecka. Och jag skulle så småningom kunna börja faktiskt avslöja, för jag har specialgäster varje vecka längs med hela sommaren. Och det där, ni kommer att få väldigt snart reda på vem jag har som gäster i extremmetall denna sommaren. Vi avslutar med lite inhemsk black metal. Det här är Arch Goat och Nightbringer, Lightbringer.

Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Venezuela där den officiella dödssiffran efter förra veckans förödande jordskalv har stigit till nästan 2000. Siffran kommer med säkerhet att fortsätta att stiga eftersom många människor fortfarande saknas. Antalet döda är sannolikt närmare 20 000, uppger Jorge Rodriguez, som är talman i Venezuelas nationalförsamling. Han säger ändå att närmare 6 500 människor har grävts fram vid liv ur rasmassan, men att över 10 000 skadades i skalven. Finlands Röda Kors biståndsarbetare Aino

0: Alltså regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för bygget av arenan Garden Helsinki i Helsingfors. Statsminister Petteri Orpo svarade i eftermiddags på frågor om hur pengar har beviljats. På en fråga om misstankar om strukturell korruption sa han att det är ytterst allvarligt om det finns anklagelser eller misstankar om något sådant. Orpo sa att det är viktigt att justitiekanslern gör en granskning av hela processen. Enligt Orpo fattade regeringen sitt beslut om arenastödet i samband med rambudgetförhandlingarna i fjol. Många frågor är fortfarande öppna, sa Orpo idag, och nämnde bland annat de sysselsättande effekterna och projektets lönsamhet. Enligt statsministern ska både risker och möjligheter utvärderas för att det villkorliga stödet ska delas ut. Men en professor emeritus i offentlig förvaltning vid Vasa universitet har reagerat på processen och säger att det nog finns tecken på oetiskt beslutsfattande och hemlighetsmakeri i beslutsprocessen kring Garden Helsinki. Vi ska höra professor Ari Salminen.
1: Minkälainen tämmöinen clean house-tapaus tämä nyt ei kuitenkaan ole, että kyllä tässä selvästi on tämmöisiä epäeettisiä piirteitä. Silloin kun me puhumme tämmöisen poliittisen päätöksenteon integriteetistä, niin me puhumme nyt kuitenkin lähtökohtaisesti siitä, että toiminnan täytyy olla avointa. Sillä täytyy olla kunnolliset perustelut, miksi näin on tehty. Ja myöskin tietysti voi sanoa, että toiminnan pitää olla niin kuin kaiken kaikkiaan rehellistä.
0: Det finns helt klart oetiska drag och när det gäller politiska beslut så måste processen vara öppen. Det måste finnas klara motiveringar till varför besluten har fattats och så måste det hela ske med ärligt uppsåt, sa professor Ari Salminen. Och i förmiddags ringdes det allra sista telefonsamtalet med trådtelefon i Finland. Det här skedde i och med att telebolaget Elisa börjar avveckla det telefonnät som används för trådtelefoner. Så här lät det när Elisas verkställande direktör Topi Manner ringde upp Trafiksäkerhetsverket Trafikoms generaldirektör Jarkko Saarimäki.
2: Saarimäällä, Jarkko puhelimessa.
3: No terve Jarkko, Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta.
2: No terve, terve Topi.
3: Just näin, aika historiallista puhelua tässä soitetaan, lankaverkon viimeinen puhelu.
2: Kyllä vaan, kyllä. Yli 100 vuoteen mahtuu aika paljon erilaisia hetkiä, joita siinä on ihmiset pystyneet iloissa ja suruissa jakamaan.
0: Under telefonens över 100 år långa historia har man kunnat dela både sorg och glädje per telefon, konstaterade Saarimäki under det här sista samtalet. Arbetet med att avveckla telenätverket beräknas ta flera år, eftersom det består av tusentals kilometer kopparkablar. Och vi fortsätter på temat kablar. Centralkriminalpolisen utreder nämligen två separata fall där optiska kablar har kapats. Det första fallet inträffade på midsommarafton i Ylejärvi i Birkaland och det ledde till stora förseningar i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki. Det andra fallet inträffade i Malmö i Helsingfors i fredags. Då ledde kapade kablar till lokala störningar i datakommunikationsförbindelser. Polisen utgår från att kablarna i båda fallen saboterades med uppsåt. Och så lite fotboll. Norge har vunnit sin match mot Elfenbenskusten i herrarnas fotbolls-VM och går därmed vidare till kvartsfinal. Erling Haaland satte 2-1-målet som gav Norge segern. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är soligt och uppehåll i största delen av landet. Det är främst i Lappland det kan förekomma regn eller åskskurar lokalt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland blir det mest klart till tämligen klart och uppehåll. På dagen ökar molnigheten efterhand och i väst blir det möjligen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader. Dagens högsta blir mellan 20 och 26 grader och varmast är det i söder. Måttlig vind mellan nord och väst blir det och på dagen blir det mest svag vind. I Lappland utlovas växlande molnighet och

Kallt regnskurar, möjligen med åska. I natt blir det mest klart och uppehåll. På dagen blir det lokalt regnskurar närmast i norra Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader. Dagens högsta blir mellan 15 och 20 grader och vinden blir måttlig eller frisk från väst eller nordväst och på kvällen avtar vinden. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax. Så femdygnsprognosen för perioden 1-5 juli, alltså till och med söndag. Från och med torsdag blir vädret ostadigt och regnigt, men med inslag av uppehållsväder och sol. Även åska kan förekomma. Så som prognosen nu ser ut blir det mest i väster och norr som det kommer att regna. Dygnets högsta temperatur ligger inledningsvis mellan 17 och 25 grader och i slutet av veckan kring 20 grader i hela landet. Nattens lägsta temperatur blir mellan 7 och 17 grader. Och nederbördsmängden under perioden väntas bli mellan 5 och 40 mm. Väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Jag kan börja med att konstatera att det är god sikt på precis alla havsområden och Saimen. På Finska viken blåser det nordligt i nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med efternatten vind omkring ost. På norra Östersjön vind omkring nord som småningom avtar, först 4-8 meter i sekunden och från och med efternatten vind av varierande riktning. Från och med imorgon förmiddag 1-4 meter i sekunden. På Ålands hav sydostlig vind 1-5 meter i sekunden, lokalt upp till 7 meter i sekunden. På morgonen vind omkring ost. På eftermiddagen vind omkring ost, men på kvällen vrider det till omkring nord. På skärgårdshavet utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind av varierande riktning. På bottenhavet vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som tilltar och från och med eftermiddagen vind från omkring nordost, på kvällen 4-7 meter i sekunden. I Kvarken västlig till nordvästlig vind som avtar, från och med morgonen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring ost och lokalt regnskurar, men annars god sikt även i Kvarken. På Bottenviken västlig vind 4-8 meter i sekunden, på Saimen nordlig vind 1-5 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken mest svag till måttlig ostlig till nordostlig vind. På torsdag är sannolikheten för hård nordostlig vind 20%. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Botniska viken mest svag vind av varierande riktning under 10 meter i sekunden. På torsdag mot kvällen blir vinden sydlig. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Vi brukar börja med Aspö, men där saknas alla uppgifter idag, så jag går vidare till Kotkaranke. 21 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 43 kilometer. Orrengrund 21, nordväst 4. Sikten över 20 kilometer. Emsalö 24 grader, nord 3. Kallboda grund 23, väst nordväst 3. Östertokan 22, vindstilla. Gråhara 21, nordväst 3, sikten 20 kilometer. Makilo 20, nordväst 6. Bogaskär 24 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden 20, nordväst 7. Ryssarö 19, nordväst 8. Venö 18, nordväst 6. Utö 17, nordnordväst 6. Klart, sikten 22 kilometer. Notgrund 20, nordväst 6. Fagerholm 17,
nordväst 8. Vilsandi 18, nord-nordväst 4. Sikten 50 km. Och för Gotska Sandön saknas alla uppgifter. Kumlinge 16 grader, nord-nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 19, nordost 5. Mulet, sikten 20 km. Märket 16, ost 4. Enskär 16, väst-nordväst 4. Klart väder, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 5. Klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 5. Klart väder, sikten 48 km. Selgrund 16, klart, sikten 48 km. Bredskäret 17 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 6. Valsörarna 16, sydväst 5. Kallan 15, väst-sydväst 8. Tankar 16, väst-sydväst 6. Klart, sikten 50 km. Ulkokalla 14, sydväst 6. Nahkiainen 16, väst 8. Brahestad 17, sydväst 7. Klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 18, väst-sydväst 7. Sikten över 20 km. Marjaniemi 16, väst-sydväst 6. Klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 16, väst-sydväst 8. Ajos 18 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 km. Och väder på kuststationerna avslutar den här nyhets- och vädersändningen som är den sista för den här kvällen i den här kanalen. Men mera nyheter i samma kanal blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

0: program som har ett ord som ämne. Ofta är ordet egentligen flera än ett eftersom den kommer i många former, vilket i sin tur har betydelsevariationer. Det är som att gå in i en affär specialiserad på en sak, men där inne finns ändå ett väldigt varierande sortiment att shoppa loss kring. I den här saluboden huserar jag, Kicke Bertel. Jag sitter bakom spakarna och avbryter ibland den pågående intrigen med ett passande låtval. Och så har vi en gäst här som vanligt. Hon är lanthandlerska i Pellinge, nätverkskoordinator vid Finlands öar, kolumnist i Borgobladet och årets Borgobo 2022. Vilken ära! Erika Englund, välkommen!
1: Tack!
0: Roligt att ha med dig. Hördu, jag märkte att du ordnar också äventyr under namnet Island Riddles. Vad innebär det?
1: Oj, hur ska jag fatta mig kort? Det är i princip är det ett escape room utan ett rum, utan tidsbegränsning och utan någonting som är farligt. Det är bara ett roligt äventyr där man följer Mumintrollet som söker efter Lilla My, och man följer händelserna i boken. Hur gick det sen? Och man rör sig på samma stig och samma väga som Tove Jansson har gjort när hon var barn.
0: Oj, vad roligt. En escape island kanske av något slag.
1: Ja, eller det är ett liksom äventyrsspel. Ja. Man får ledtrådar, så alltså vi berättar inte den rätta stigen, utan man får alltid en ledtråd åt gången och så får man klura ut hur man ska ta sig till mål.
0: Vad roligt. Låter som kul för hela familjen. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
0: Hördu, hur långt har du till den närmaste butiken där var du bor?
2: Vad skulle jag säga? Jag skulle tippa på kanske 300-400 meter.
0: Det är inte långt.
2: Nej.
0: Vad går ni ofta dit då?
2: Nå, om man behöver något smått så brukar jag gå dit, eller brukar vi gå dit. Men sen om man ska handla lite större så går vi till, det är nog inte långt i den butiken heller, men det är lite större market kanske.
0: Är det sortimentet eller priset som avgör?
2: Mer kanske sortimentet nog.
0: Okej, okay. Så man ska ha lite bättre varor, lite bredare sortiment och far du till den större.
2: Ja. Och ibland, om man ska riktigt storhandla så får man till två butiker. Mm. Ännu en tredje och sen en större, för man får lite olika sortiment i de båda. Men det blir lite jobbigt, så att
0: jag förstår.
2: Det är nog lite hur det känns.
0: Det har lite att göra med dagens ord som är... Handla, ett verb. Att köpa och eller sälja varor. Man bedriver handel, det vill säga organiserad köpenskap och försäljning av varor. Om handlandet bara handlar om en individ, ja, då handlar det mest om inköp. Jag ska gå och handla mat. Ska du ha något? Att handla kan också innebära att agera, att utföra handlingar. Syftar ofta på att en verksamhet genomförs efter ett målmedvetet beslut. Och då du säger handla om, syftas det oftast på innehåll eller ett ämne. Boken handlar om kärlek. Föreläsningen handlade om hyresnivån i medelstora städer och så vidare. Här kan också nämnas verbet att behandla, som kan innebära att något ämne tas upp och diskuteras. Att vårdpersonal tar hand om en patient, sköter en åkomma, att något hanteras eller hur någon beter sig mot någon annan, det vill säga hur du behandlar en person. Och vi ska inte heller glömma substantivet handling, som kan vara något man gör eller utför, det kan vara ett dokument och det kan vara en intrig, en händelsekedja som utgör stommen i en berättelse. Synonymer för verbet handla: agera, reagera, verka, operera, vara aktiv, hantera. Bete sig, uppföra sig, förfara, uppträda, bedriva handel, göra affärer, köpa, shoppa, göra inköp, behandla, ha till ämne, röra sig om, gälla. Etymologi. Handla även på fornsvenska, även om former som handla, haldna och halna har förekommit. Betydelsen köp och sälj för ordet handla har lånats in från medeltida lågtyska handelen. Medan betydelsen att verka och agera funnits också på fornnordiska i formen handla eller hundla. På urgermanska ska ordet ha varit ungefär handluna, och då i betydelsen att ta eller hålla i hand. Greppa med andra ord. Ordet har utvecklats från ordet hand eller handus på urgermanska för att gå vidare till betydelser som hantera eller handskas med. Idiom, ordspråk, citat. Att handla på eget bevåg. Det innebär att göra något på eget initiativ, på eget ansvar. Ordet bevåg kommer annars från lågtyskans bevach, som syftar till övervägande, att tänka igenom. Är du en handlingens man, eller kvinna för den delen, då är du en person som får saker gjorda. Ibland vill du behandla någon med silkesvantar. Det vill säga du undviker något som kan skapa en direkt konflikt och uttrycker saker i starkt förmildrande ordalag. Här kan också nämnas det engelska ordet handle, som kan både vara verbet att handla eller behandla och substantivet handtag. Också det är utvecklat utgående från substantivet hand eller hand då i engelskans fall. Det idiomatiska uttrycket to get a handle on things innebär att man får grepp om något. Antingen så att man förstår något eller får kontroll över en situation. Uttrycket fly off the handle innebär att någon tappar helt fattningen och blir fly förbannad. Uttrycket lär ha sitt ursprung i då ett yxhuvud lossnar från sitt skaft, alltså sitt handtag, och flyger okontrollerat och farligt iväg. Och så några ordspråk. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Eller, som man behandlar andra blir man själv behandlad. Det vill säga den gyllene regeln, som hittas inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Handla ärligt, så kan du svara djärvt. Kort och gott, du behöver inte vara rädd för att stå upp för dig själv eller förklara dina handlingar om du varit öppen från första början. Du har alltså inget att dölja. Handling är bättre än ord. Vad man gör är viktigare än vad man säger. Det här uttrycks ibland som mindre snack och mera verkstad. En god handling är aldrig förlorad. Men det menas att goda gärningar bär alltid frukt på något sätt, även om inte syns genast. Slutligen citat. Handla alltid så att du skulle vilja att den princip efter vilken du handlar kan upphöjas till universell lag. Det påminner en del om den gyllene regeln, men det är ord av den tyska filosofen Immanuel Kant. Orden förekommer i hans moralfilosofiska bok Kritik av det praktiska förnuftet, utgiven 1788. Att handla är lätt. Att tänka är svårt. Att handla efter det man tänkt är ännu svårare. Den tyska författaren Johann Wolfgang von Goethe i hans roman Wilhelm Meisters läroår, utgiven kring år 1795. Och slutligen en rad från romanen Dr. Glass, utgiven 1905 av den svenska författaren Hjalmar Söderberg. Jag vill handla. Liv är handling. Då jag ser något som upprör mig vill jag gripa in. Ordet i ordet läcker alltså. Att handla eller handling, behandla. Det finns många ord här egentligen i det här ena ordet. Och jag vänder mig direkt till Erika. Vad har du för tankar efter vad vi just hörde?
1: Oh, jag har försökt fundera, finns det några flera ordspråk som jag ska ha kommit på? Men det var nog väldigt uttömmande behandlat ord.
0: Tack. Är det någonting som du själv använt kanske någon gång där av det som du hörde?
1: Nå säkert alla, inte kanske de här engelskspråkiga.
0: Nej, just det.
1: Eller de här citaten av de här filosoferna. Men nu resonerar det ju.
0: Mm. Behandla andra som du själv vill bli behandlad är ju någonting som jag tycker man återkommer till väldigt ofta. Hur är det med dig, Nina?
2: På något vis tänkte jag, eller fick en stark känsla för just den här handen. Alltså handen som är, kommer liksom egentligen i alla de här uttrycken på något plan, eller många. Och just om jag tänker på handla, då helt att man till exempel köper och säljer. Hur det går, jag såg den här varan på något vis gå från en hand till en annan.
0: Ja, vet du, jag läste någonstans att det där är liksom tanken att det är varor som har bytt hand. Att det är därifrån liksom handlandet, att betydelsen. Ordet fanns redan tidigare i svenska, men inte betydelsen att köpa och sälja. Men det kom från tyskan. Kanske Hansan har haft något med saken att göra.
2: Ja.
0: Handelen alltså. Men att det är just från hand till hand att man gör affärer.
2: Ja, jag tänker på något vis så jag starka bilder. Sen en annan sån här konnotation som jag på något vis, eller... Ja, en bild som jag fick där var kopplingen till lag. Alltså då tänker jag helt på våra lagar i samhället. Att hur jag handlar, så det finns ju vissa normer, vissa seder, vissa lagar som har en viss förutsättning om hur jag kan handla, hur jag får handla i vissa situationer. Det är kanske lite långsökt, handlingen behöver ju inte alltid vara så där väldigt stipulerat i lag, men sådana tankar lite fick jag.
0: Jag tänker att här skulle man kunna ta upp handlingsteori, men det är så långt så jag tar upp det senare ifall vi hinner.
2: Okay.
0: För det är en lång bit. Jag undrar om ni känner till det här, alltså det finns ju, för att komma ur sociala situationer så kan man säga olika saker och man vill ju gärna vara då artig och inte säga rakt ut. Men jag har förstått att det finns då uttrycket, nej, hör du, nu måste jag gå och handla. Att det är ett sånt uttryck och jag tror inte så vanligt i Finland, men i Sverige däremot. Jag vet inte om du någon gång har hört det, Erika.
1: Nej, men jag funderar att det är ju ganska begränsat när man kan använda det. Att om man är sådär på kvällsfest och vill slinka hem, så kanske det inte är så trovärdigt att säga att man vill bara handla.
3: Man får välja sina stunder.
1: Men ja, det där, men eller det... sådär mitt på jobbet på något möte. Nej, nu måste jag gå och handla.
2: Eller är det så att användare i Sverige, det, jag vet inte, kan du svara på det här just uttryckligen, att då går man och handla? Eller kan det betyda att nu ska jag gå på toaletten, eller nu ska jag smita iväg för det här är så tråkigt? Alltså betyder det faktiskt att nu går jag liksom och handlar?
1: Ja. Är det så allmänt bara ursäkt?
2: Ja.
3: Det är lite, jag vet inte om det är allmänt förstått av samtliga, men det är som accepterat tydligen, och det är tillräckligt vagt, och att det innebär ju oftast när man säger att man går och handlar, jämfört med att om man går och shoppar så kanske det är mer så där nöjesaktig handel. Men du går och handlar, så du måste gå och köpa mat eller någonting, att det är någonting du måste ha, och då accepteras det kanske av den andra parten att okej, men jag kan släppa den här situationen, och det är liksom ett lätt sätt att kunna gå vidare. Men man kan ju också säga att jag måste gå ut med hunden, jag måste hämta barnen. Alltså det finns ju andra saker man också kan säga. Man behöver inte säga, hej, jag måste gå och handla.
2: Sen måste jag nog däremot säga att jag brukar väldigt sällan själv använda uttrycket att nu ska jag gå och handla, utan jag går nog till butiken eller så går jag och köper mat.
3: Precis, ja.
1: Och sen så där själv när man bor på glesbygd och i kärgården, så folk handlar ju inte så där jättemycket.
3: Om inte man är läkare, man kan säga jag måste gå och behandla.
1: Ja, eller frisör eller fotvårdare.
3: Precis. Ja, det kräver kanske en urban miljö för att man ska kunna säga att ursäkta nu, men jag måste gå och handla.
1: Ja.
3: Hej, jag har en låt här av Gullan Bornemark. Känner ni till henne?
2: Hon sjunger barnvisor.
3: Ja, väldigt känd i Sverige. Hon är faktiskt 98 år.
2: Oj, lever hon ännu?
3: Hon lever ännu. Hon hade födelsedag den 28 november. 98 år. Hon har ju skrivit låtar som Gubben i lådan, Sudda Sudda, Herr går man. Jag har hittat en låt från 2002 som heter Gå och handla.
4: Gulla vill följa med och handla med oss.
5: Handla?
4: Men jag vet ju en jättebra affär där det finns allting. Varenda liten pyttedel.
5: Var ligger den affären? Den har inte jag sett. Vet ni allihop?
4: Ja.
5: Och ni hittar vägen?
4: Ja.
5: Ja, jag hänger med er då. Anna, vad vill du köpa?
4: Flygplan.
5: Det var en bra idé.
6: Vi ska gå och handla. Vi ska gå och handla. Vi ska gå och handla. Och här i vår affär.
5: Vi köper flygplan.
6: Och kanske lite mer.
5: Matilda, nu är det du som bestämmer.

0: köper flygplan,
1: bananer och kanske lite mer.
0: Erik, vad vill du köpa?
2: En vit kanin.

0: Vi köper flygplan, bananer, kanin, robot och kanske lite mer. Nu undrar jag, Isak, vad föreslår du?
1: En säckpipa.
0: Säckpipa, vad är det?
1: Jo, det ska det vara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det låter ju kanon. Det är klart vi ska ha en säckpipa. Men du har ju redan en säckpipa. Ska du ha en till?
1: Nej, jag ska köpa en till dig.
0: Åh.

0: och vi glömde betala.
1: Ordet läcker. Gullan Bornemark med gå och handla, men de hade glömt betala för alla sina inköp. Det skulle köpas flygplan och grejer. Vi pratar alltså om ordet handla och handling och behandling och all världens grejer idag i ordet läcker. Och med här i studion så har vi Erika Englund som bland annat driver då Söderby Boden som en lanthandel på Pellinge. Hur mycket varor har du riktigt i den där handeln?
2: Jag tror att vi har ungefär 1800 olika varor. Vi har ju ändå stor butik på 44 kvadratmeter tror jag. Jag kallar ju inte en lanthandel, eller det säger man väl inte. Det är ju en bybutik och där har den varit sedan 1927. Så att snart blir det 100 år fullt i samma fastighet i ett kör.
1: Men jag undrar, vad är en lanthandel i praktiken? Är det inte en affär ute på landet?
2: Det är det säkert, men det används ju inte hemskt så vanligt i Finland.
3: Det låter lite romantiskt på något vis.
1: Det fanns ju den här Lars Sundboken och sedan mera pjäsen Lanthandlerskans son som man uppföljde till Colorado Avenue.
3: Just det. Jag undrar, Erika, hur lätt eller svårt är det att bedriva en bybutik i skärgården idag?
2: Man kan ju se på det på två plan. Den där fysiska aktiviteten är, vad heter det? Den är också på två plan. Det är ju alltså tungt ju att lyfta mjölklådor, men det är ganska enkelt att liksom hålla igång verksamheten. Men sen den här andra biten av att alltid vara tillgänglig, att alltid vara nåelig och att försöka utveckla den där verksamheten och att få allt att rulla på, så det har ju nog lett i väldigt många sömlösa nätter och nu har jag ju varit så många gånger liksom beredd att helt och hållet kasta handskarna i disken och sluta. Så det är lite så här tveäggat, att det finns saker som är roliga och bekväma och härliga och sånt som man kanske helst bara vill glömma. Mm. Och när våren börjar komma så väntar man på den där sommarsäsongen, för att det är ju ändå då som också vår ö på något vis vaknar till liv. Och sen i augusti så tänker man att nej, herregud, tur att det här snart tar slut. Att det är liksom sådär, det är så här kärlek och hatförhållande på många sätt, men hittills har väl då kanske kärleken ändå övervunnit.
1: Så vad får dig att handla på det här viset, att fortsätta med det du håller på med?
2: Det är nog kanske kärleken till det man gör. Jag trivs ju jättebra med mitt jobb där i bybutiken. Jag tycker jättemycket om alla människor och jag tror ju att det är en viktig del av att hålla samhället där ute levande och aktivt också på vintern. Så att det är nog mina liksom kanske största mina motivatorer.
1: Ja, det finns någon typ av idealism där.
2: Väldigt stark idealism. Jag har ju alltid sagt att skulle jag ju gått någon handelsskola så skulle jag ju aldrig ha en bybutik. Att man ska ju inte liksom vara hemskt bra på det där med ekonomi.
1: Man ska inte plugga sig för smart.
2: Nej, då ska man aldrig börja med det. Och det har jag ju också sagt, nu blir det liksom 17 år fullt. Att skulle jag ha vetat hur mycket jobb det är så skulle jag ju aldrig ha börjat.
3: Men du är ju nog säkert mera än bara inom citationstecken en person som idkar handel och driver en handel, en bybutik. Jag menar, du är där liksom på något vis hjärtat av samhället. Eller?
1: En handlingens kvinna mer än bara handeln.
2: Ja, det är ju kanske lite svårt att se på det så, att säga det själv. Det känns kanske lite själviskt eller till och med lite fult, men nu är det väl så att liksom där i butiken så man vet ju ganska mycket vad som pågår och vad som händer, och man får ju vara del av människors liv och vi har gråtit och vi har skrattat och nu är det ju där som alltså jättemycket idéer föds, och jag tycker det är otroligt värdefullt att ha den där liksom kontakten helt ner till gräsroten.
3: Det är ju någonting som du har nytta av också i ditt andra jobb som du sysslar med. Alltså egentligen är din huvudsyssla är att fungera som nätverkskoordinator vid Finlands öar. Vad innebär det här?
2: Mitt jobb är nu för kommande 3 år att försöka nå alla människor som bor i skärgården längs med kusten. Jag har en kollega som jobbar sedan med Insjö Finland, men att jag har då kusten från Kotka egentligen upp till Karlö i norr. Och tanken är då den att i och med att vi når ut till varandra så kan vi bättre också föra vår talan och påverka saker som gäller oss som bor i skärgården. Och där är det jätteviktigt att rösten som kommer från skärgården faktiskt är från de människorna som bor där och inte från någon annan som kanske tror hur det är eller som gör antaganden om hur vi har det. Utan att vi som bor i skärgården får föra vår egen talan.
1: Mm. Alltså det är ju ett enormt geografiskt område du just beskrev där. Alltså från östra delen av skärgården där upp till Karlö, på finska heter Hailuoto ifall någon missar att det har ett svenskt namn, men där utanför Uleåborg. Det är ju enormt, men alltså, betyder det att du har besökt också de här ställena eller är det?
2: Många delar fick jag besöka under, nu har jag varit då snart ett år, så stora delar har vi fått besöka när vi turnerat tillsammans med skärgårdsdelegationen. Vi hade en sån här kommunturné, så många delar har jag besökt, men i Österbotten till exempel ska jag nog åka nu sen i januari på nytt då, och lära känna bättre människor därifrån, för att det är det som det nog egentligen handlar om, att man ska känna folk och förstå hur jag kan hjälpa dem att bli hörda bättre. Och vad är man orolig för där för tillfället? Vad är de sakerna som man pratar om i byn just nu?
3: Ja, vad är det man pratar om i byn just nu? Finns det något gemensamma nämnare längs den här stora remsan? Eller är det några enskilda utmaningar som folk har? Hur mycket varierar det och vad är det frågan om?
2: Det finns ju sådana stora övergripande teman som är ganska lika för hela kustområdet. Transporter, färjor, färgtidtabeller är väl sånt som alltid är en snackis om man bor bakom en färja. Boende, vår demografiska utveckling pratar man ju mycket om. Hur ska vi kunna upprätthålla service? Hur påverkar de här välfärdsområdena, skärgården? Det är väl liksom ganska sådär allmänt. Och sen har man ju sen mera regionala liksom orosmoment eller glädjeämnen. Men att min uppgift är ju också den att till exempel om det gäller någon kommunal fråga så kan jag vara med och försöka sammanföra då skärgårdsborna med kommunen och få igång en dialog. För att jag tror ju starkt själv på att bara genom att prata med varandra så kan man göra jättemycket förändring. Att alltid behöver ju kanske inte resultatet bli ett annat, men att genom att prata om saker så kanske man får bättre förståelse för de andras liksom input.
3: Mm, precis. Men hej Erika, du har också fått handleda kroater. Berätta lite kort vad det handlar om.
2: Ja, när det arbetet ska börja. På Åbo Akademi finns en metod som heter bobarhet, som är en metod för att mäta bobarhet på öar.
1: Är det alltså livability typ?
2: Habitability,
1: okej.
2: Okay. Ja, asuttavuus på finska.
1: Det var enklare på finska nästan.
3: Ja. Att hur helt enkelt lätt eller svårt det är att bo ute på en given plats.
2: Ja. Och min öpellinge gjorde en bobarhetsanalys. Och nu har det här Finlands öar får hjälpa Åbo Akademi med att handleda i den här modellen. Och det finns en handbok som är översatt till kroatiska och nu ska då första ön i Kroatien börja med sin bobarhetsanalys.
1: Ja, de har ju en stor skärgård där också.
2: De har en väldigt stor skärgård.
1: Är det en actionplan?
2: Nu vet jag inte vad jag...
1: Ja, det här var mitt lilla åsnebrygga in till ordet action, för det här har ju faktiskt också en bakgrund i handlande. Vi har ju lånat in ordet action till svenska från engelska och det syftar ju på spännande handling, vilket det där kan vara, inte vet jag. Det låter ju lite byråkratiskt också, men jag menar om man får till en actionplan kanske det blir lite spännande också.
2: Ja. Nej, en actionplan är kanske det som ska komma efter en bobarhetsanalys, för att den där bobarhetsanalysen är egentligen bara en nulägesbild av hur vi har det. Mm. Och efter det kan man kanske göra en actionplan för vad man vill liksom uppnå efter det.
1: Just det. Så kanske vi får ännu i något sammanhang använda ordet action när det gäller Finlands öar. Men vanligtvis handlar det ju om filmer, böcker, sporter eller händelser med mycket aktivitet och spänning.
2: Ja. Men jag måste inflika att Österbotten har ju en ledargrupp som heter Aktion Österbotten.
1: Ja, men se där. Här fick vi in ordet aktion. Action och aktion. Det är två skilda ord med egentligen två skilda betydelser. Det är lite roligt för att man ser ju aldrig aktion, en aktionsfilm till exempel, eller en aktionsserie.
3: Men däremot går man på auktion för att kanske köpa ett antikt vackert föremål eller något annat.
1: Auktion.
3: Ja, det är sant. Det är auktion. Ja, det är helt skilt ord.
1: Det är ett skilt ord och helt annan bakgrund.
3: Det roddar lite, för det är liksom på något vis påminner det ändå varandra, för nu köper man ju och säljer man också på en auktion.
1: I princip, man skulle kunna teoretisera att det har en liknande bakgrund, men det är en helt annan etymologisk bakgrund faktiskt. Men Men alltså aktion, alltså A-K-T-I-O-N och action då, vi byter ut K mot C då, den engelska versionen, så de har samma ursprung i latinets actio som betyder handling. Mm. Och latinets agere betyder att handla, eller då svenska agera. Där får vi bakgrunden till det ordet också. Men aktion är ju sedan lite annat. Det betyder handling, gärning, ett företag, en åtgärd. Det är som en planerad insats eller kampanj för att uppnå ett visst mål. Så där passar det ju bra nog att det där ledarprojektet har då den här aktion-grejen där. Men man kan ju prata om polisinsatser, en militär operation, en protest eller kanske en räddningsinsats som aktioner. Jag vet inte riktigt i vilket skede actionfilm

0: har kommit in med, jag gissar att på 60-talet framåt så har det blivit vanligt när det kommer filmer som Bullet med Steve McQueen, James Bond-filmerna blir vanliga. Det har ju nog funnits alltså actionfyllda filmer innan det också. Men man har på svenska pratat om äventyrsfilm, agentfilm, spänningsfilm, ibland till och med raffel, för det är rafflande.
1: Raffel?
0: Ja.
1: Och på 80-talet fanns det, när vi säger action bizarre, alltså sådana här figurer.
0: Ja, ja, just det. En av dem hette Action Man.
1: Ja.
0: Faktiskt. Inte aktionsmannen.
1: Action eller handlingsmannen.
0: Handlingsmannen, en man av handling. Jag tycker att det, alla kids vill ha det. Men ja, alltså action har tydligen kommit in då i svenskan där vid 60-talet ungefär, åtminstone i det sammanhanget. Ett lite intressant sidospår. Jag har ju bott i Schweiz en gång i tiden och jag la märke till att ordet action, som stavas precis som action, på franska användes för att meddela nedsatt pris på produkter. Rea-pris.
2: Ja. Realisation.
0: Ja, fast det ser man inte i Frankrike heller, för en del där använder man också action. Och det är just sådär kampanjpris. Och samma lär gälla i Tyskland, men då är det ju aktion, alltså det stavas på svensk vis så att säga, men på tyska då, K. Och där är det också för att signalera rea-pris i kampanjsammanhang. Så ifall ni ser att det står action eller aktion i Mellaneuropa på någon sån här produkter, så innebär det oftast att det är nedsatt pris,
1: att man ska handla snabbt för att få sin vara.
0: Exakt, det krävs action.
2: Ja. Precis, nu nappa på tillfället, nu är det billigt, nu ska ni agera.
1: Ja, det är ju nog egentligen mycket bättre än realisation. Nu har vi realisation.
0: Ja.
2: Vem förstår nu det liksom på något vis?
1: Eller inte får det mig att vilja liksom handla.
2: Nej,
0: just det. Nej. Ja.
2: Och inte vet du, allennusmynti. Det är nog också lite.
0: Reale.
2: Det är nog också lite sådär. No.
0: Eller sale brukar man ibland ha, sale.
2: Ja.
0: Sale. Det finns faktiskt en fransk butikskedja som lär vara väldigt populär som heter Action.
2: Är det något billigt krafts det sen då?
0: Jag säger det. Jag vet inte, jag har aldrig varit inne i en sån. Den kanske till och med kom till efter att jag flyttade på. Vi var alltid på den franska sidan och köpte mat, för det var billigare att åka över gränsen från Schweiz. Det var alltså Genève som hade var kort väg över gränsen till deras lokala Prisma som heter Carrefour. Och det var billigare pris där helt enkelt. Men det var också begränsningar på hur mycket man fick ta över gränsen i till exempel kött. Men inte kollade ju alltid. Men ibland, jag har en gång hamnat i razzia vid gränsen. Men till all tur hade inte jag med mig för mycket grejer då. Det var lång kö. Jag undrar, varför är det kö här? Och så visade det sig att det stod alltså beväpnade män vid gränsen och kollade bakluckan. Att vad har du med dig?
2: Nej, det här, man började tänka, på de här gamla tiderna då det var tajt med vad man fick ta för alkohol till exempel från Sverigebåten. Det var jättenoga, det var en liter.
0: Har du för mycket malakött var det här?
2: Malakött.
0: Ja.
1: Och vad gör man inte för de billiga priserna?
0: Absolut.
1: Man sitter i 150 meters razzia kö.
0: Exakt, action.
1: Det är min fritid.
0: Ja. Du, lite rolig, en annan roligt sidospår. Vi var inne på agentfilm. Men roliga är att ordet agent har att göra med agera. Det har att göra med handling. Så att det har att göra alltså med det latinska verbet agere som betyder att handla. Så det är lite roligt. Jag har en låt här av Hasse C. som en gång i tiden sjöng i bandet Noise, som var väldigt stort i tidigt 80-tal i Sverige, samtidigt med Gyllene Tider. Och Hasse C har en låt från 82, han hade gett sig in på en solokarriär, och den här låten heter Action! Handling utan slut!

0: ordet läcker. Hasse Seel, Hasse Karlsson med låten Action, handling utan slut från 1982. Och vi pratar alltså om ordet handla eller handling eller behandla och allt det där. Vi har alltså med här i studion, lanthandlerska kallar jag henne, har alltså Söderbyboden i Pellinge, Erika Englund, som också koordinerar en massa saker som behandlar skärgården. Och sen förstås Nina Sederlöf, vår producent. Och jag ska bara säga, ännu med tanke på Hasse Sees låt här, så det känns att det har mycket att göra med Hollywood. Finns det någonting mer Hollywood än att säga lights, camera, action?
1: Jag tänkte helt på samma sak, att det är nog regissörens lights, camera, action.
0: Ja.
1: Lights, tänker jag, den, ja, nu har man väl ljusen. Det sätter man ju inte på sådär pling, utan det är ju väldigt noga funderat nog.
0: Ja, och men sådär att först se till att ljuset funkar, sedan att kameran filmar, och sedan först får skådespelarna agera, handla framför kameran. Action! Men på svenska så tror jag inte man säger sådär ljus, kamera, action eller handling, utan man säger väl bara tystnad, tagning, så brukar det väl vara.
1: Tänk på en snapsvisa, det fanns också en kort snapsvisa. Tystnad, tagning.
0: Men precis.
1: Hej, gårdfärghandlare, det har vi kanske hört talas om, det vill säga kringresande handelsmän. Men vi är nog så pass unga att vi har säkert inte varit med om dem sådär helt personligen.
0: Nej, det är mera sagor. Sådär, eller sådär berättelser av Astrid Lindgren, känns det som.
2: Jag har två som kommer till butiken och säljer varor.
1: Är det så?
0: Oj!
1: Berätta!
2: Den ena kallar vi karkigubben. Han kommer med sin paketbil full med sån här krimskramsgodis. Sån här liksom toaletter som du kan dippa i surt pulver och liksom sånt.
0: Ja.
2: Han har också dragsters och sån här liksom lite retrogodis.
1: Vad är dragsters?
2: Det är sådana godisar som fanns liksom kanske 80-90-tal.
1: Ja.
2: Så folk blir nostalgiska. Han har också sån här okidoki, sådana små.
0: Och jag minns okidoki, ja.
2: Ja, såna har han. Och så kommer han ett par gånger i sommaren, så ringer han, nu är jag på väg. Och sen får man gå in i hans paketbil och välja vad man vill köpa.
1: Ah.
0: Jaha, alltså är det en sån här butiksbil?
2: Nej, utan han säljer liksom till återförsäljare.
0: Alltså han är grossist?
2: Ja.
0: Okej, en handelsman av slag kan man väl säga.
2: Och det är hans företagsidé. Han kör till olika sån små kiosker och sånt runt om och säljer skräpgodis.
1: Oj, men du sa att du hade två som
2: Ja, sen har vi en annan från Österbotten som också kommer med sin paketbil. Fullpackad med varor, diverse. Alltså det finns korköppnare, skruvmejslar, liksom vad som helst.
0: Mm.
2: Och sen kan man liksom köpa in till sin butik då diverse saker. Ljusstakar, batterier.
1: Jag har inte vetat att det finns.
0: Nej, det är ju intressant att det finns grossister på jul som säljer till detaljhandeln till dig då, så du kan sälja vidare till dina kunder. Är det praktiskt?
2: Ja, alltså åtminstone den där godisbilen, så det brukar vara riktigt roligt när han kommer, så får man ju lite sånt som inte finns annanstans kanske.
1: Aj, häftigt. Förr i tiden så var det ju mera hushållsartiklar, det var textilier, det var kanske kryddor och nog små saker. Och till exempel sådana, förr i tiden gjorde de ju tunt ståltråd, kunde de göra vispar och den här typen av små grejer, de här gårdfärghandlarna. Men det försvann ju det här yrket när det blev mer centraliserat handel.
0: Och så vad vi har pratat om det där, det kallades ju lite fult för laukkorysse. Alltså det var ju från, och de kom ofta från Karelen, att de kom lång väg.
2: Påsarysse
0: dessutom. Det. Ja, så. För de var inte nödvändigtvis alltså ryssar, utan det kunde vara karelare också som kom alltså lång väg sedan för att sälja i västra delen av landet.
1: Och det var ofta kanske, de var lite sån här, vad ska man säga, fattigare folk som inte kanske hade ett hem heller, utan det var sån kringresande, och sen för att inte polisen skulle haffa dem, för det var ju på något vis lite olagligt i något tidevarv det här att vara så att säga lösdrivare, så började de sälja små saker, och då kunde de ju säga att de är handelsmän, de är gårdfärghandlare.
0: Ja.
1: Men jag tänker på liksom, den här handeln har ju utvecklats så otroligt från det här, de här påsarryssarna till butikerna, till hela näthandeln. Hur inverkar det på dig, Erika, som har en bybutik? Jag menar, folk kan ju inte kanske handla så mycket mat via nätet ute i skärgården jämfört med krimskrams från Kina, men hur ser du på det här?
2: No, under covid så har vi ju en ganska stor förändring i näthandeln också för mat i Finland, vilket nog liksom på långt håll påverkar säkert alla bybutiker i Finland, i och med att de stora butikerna och kedjorna fick upp ögonen för den potentialen det finns att plocka ihop färdigt. Så att många klickar ju sin beställning plockar upp den på vägen och kör ut till stugan utan att behöva stanna en enda gång och handla.
1: Just det.
2: Men sen ser jag ju det i mitt eget företag i och med att vi har också pakettjänster, så det har ju ökat våldsamt. Att där var vi när vi började kanske hade 3 paket i veckan, så har vi kanske nu 30 per dag. Det har liksom ökat explosionsartat. Men också det att vi har inte någon näthandel, men vi har ju så här små trevande försök, till exempel till att man kan förhandsbeställa julmaten, så då finns det ett färdigt formulär som man kan klicka i och sen välja när man vill avhämta. Vi lever väl någonstans där i en sån här hybridvärld mellan liksom näthandel och ändå fysisk närvarande kontakt.
1: För jag tror att det är någonting som också folk behöver och vill ha idag, för det är ju så opersonligt, och sen finns det ju jättemycket lurendrejeri på nätet. Du kan komma till en sida för att du ska handla de här ljuvliga skorna som du har tittat på, och så är det bara fake och du får något scheiss i posten, eller så får du ingenting.
2: Ja, eller så är de gjorda för din Barbie-docka.
1: Ja, precis. Just sånt här som man hör. Och där har vi ju kanske just det där att en del upplever att det där näthandeln är smidigt, det är tekniskt enkelt, det är stort sortiment. Men sen just i de här fysiska butikerna så finns ju ändå den här personliga servicen och personliga kontakten på något vis.
2: Och där är det ju kanske lite kontroversiellt att de flesta finländarna vill ha kvar de fysiska butikerna, men handlar på nätet.
0: Ja, just eller vill du bara ha postbudet som finns i butiken?
2: Ja, men man vill kanske gå och titta på ett par skor och sen googlar man vad man hittar de billigast.
0: Ja, det där
1: exakt,
0: är vanligt.
1: Ja. Men hur är det, alltså får du som handelsman, om vi säger så, får du något själv av det här post, att du får något paket? Jag menar, det tar ju, jag var nämligen igår senast med min dotter och skulle hämta ut ett paket, och det var 10 meters kö. Det var butik, matbutik. Mm. Och det var en person som bara hade med den här postkejkorna att göra. Och det är ju bort från allt annat arbete i butiken. Får du något ekonomiskt nytta av det här?
2: Vi får nog ersättning för det.
1: Okej, okay. Men det är ju bra i alla fall. För jag tänkte att herregud, det har ju blivit helt annorlunda det här.
0: Ja, man ska ju akta sig vilken kö man går i vissa affärer som är postbud samtidigt. För att man märker att en affär som jag brukar gå till här i Helsingfors, så den ena kassan brukar ha mera hand om paketen. Och man ska inte gå och man ska köpa varor till den kön. Även om man kan köpa varor där också. Man ska nog välja en helt annan kö då. För det kan ta länge ibland. Hur är det med nyheter annars? Har du något sånt?
1: Ja, vi skulle kunna ta lite nyheter i anknytning till ordet handla som jag har plockat fram. Vi lever ju så här shoppingtider här nu kring julen, och så är det Black Friday och Black Week och Black Month och hela faderullan det här som nu har strandat från USA. Visst hade ju kommit hit det här också. Här är en nyhet som publicerades, eller SVT publicerar, men det här har också varit i många andra massmedier. Rubriken lyder: så lönsamt är det att handla på Black Friday. Och det här fenomenet Black Friday har ju då fått konkurrens nu då. Black Week, som jag nämnde, Black Month, det drar ju ut liksom suga på karamellen helt enkelt, vilket kanske är förståeligt. Och Sveriges Television, de rapporterar, eller de har då följt med den här prisutvecklingen under en månad och 2 veckor före Black Friday.
0: Ja, bra.
1: Och rent 2 veckor innan den stora rea-dagen så hade många priser sänkts. Men det här betyder ju förstås att det finns ett visst försäljningstrick här bakom. Och det betyder att man höjer ju de här priserna då liksom, är det nu 30 dagar som det man måste vara liksom noga med och berätta hur det här prisutvecklingen har gått. Men om man gör det i god tid före 30 dagar innan, så kan man ju höja priserna ganska rejält och sen sänka dem sakta men säkert. Och egentligen så är det där reapriset motsvarar egentligen ursprungliga priset. Så att här är ju lite sån kikkailua, om man säger, på det andra inhemska. Här är Magnus Hjelmer som är vardagsekonom i Sverige då. Så han förklarar att det alltså finns helt enkelt en tendens att runda prisinformationslagen då bland vissa handelsmän.
0: Ja, hände det i Söderbybordet?
1: Ja.
2: Nej, jag är nog helt för lat och okool för att ens ha något med Black Friday att göra. Jag är ju liksom kanske en dålig handelsman, för jag tycker ju att folk ska köpa det de behöver. Mm. Och inte något mera. Och det är ju kanske inte alltid så bra om man ska försöka livnära sig på det. Ja, jag är nog väldigt kluven gällande Black Friday. Alltså dels kan du ju, om du har något som du riktigt har väntat på och som du på riktigt vill köpa, så kan du göra en bra deal. Men nu tar det ju upp ögonen för hur mycket luft det finns i de där priserna och vilka marginaler och vinster de där företagen lyckas kamma hem all övrig tid av året.
0: Mm. Mm. Sen går ju priserna upp igen efter Black Friday för att julen kommer hur som helst. Och sen efter julen blir det en ny rea.
1: Ja, fast nu tycker jag har märkt de senaste åren att reorna börjar än före julafton alltså.
0: Det kan hända. Ja, vissa affärer kanske gör det. Jag vet inte om det vill bli av med sitt sortiment eller...
1: Ja, eller så vill man kanske maxa vinsten, inte vet jag. Att man vill få folk att köpa helt enkelt före julen så mycket som möjligt redan om man sänker priserna.
0: No,
1: inte
0: säkert.
1: Vet jag hur man tänker här. Har ni någon sån här, jag tänker på din bybutik, någon julhandel, alltså mat kanske då förstås, det är väl, eller gör ni själv någon mat, julmat som ni...
2: Ja, vi bakar skärgårdslimpor, ja. Så det är nog ganska populärt. Och sen har jag lite sådär specialiserat mig på att ha sådana här små gå-bort-presenter, sådana liksom tuomis, eller sådana här som man ska föra till lärarna. När man behöver bara något riktigt litet, smått och ofta användbart, så försöker vi ha lite sådana här... Eftersom vi är en väldigt svenskspråkig ö, så har vi svenska julkort och servetter, var det till exempel står god jul och sånt som man inte kanske hittar någon annanstans. Lite något special glögg, vi har lite fudge och sånt här, liksom, sådana små saker som man kan ta med när man ska gå till byn.
1: Det är ju jättebra tänkt. Ja, så nu har ni en liten nisch där också. Jag tänker just bara att hur man hävdar sig gentemot de stora som har liksom grym monopol och förstås helt andra krafter bakom sig.
2: Men de har ju det problemet att en finländare handlar ungefär 80% konstant samma varor. Och det är en enormt stor business i att få människor att välja någonting annat än de redan köper. Så att när det kommer en ny yoghurt så måste man sätta liksom lastpallvis ut av dem för att någon ska märka att det finns en ny yoghurt. Man ska ha folk att testa den i butiken. Och det har vi ju, småbutiker har ju liksom en större chans där att få fram liksom nya produkter, för att vi har den där människan som kan säga att men har du testat på det här? Har du sett det här? Och vi kan liksom bryta det där mönstret kanske enklare än i de stora butikerna.
0: Just där var det finns det ett jättestort sant sortiment. Mm. Ja, och ni brukar väl stora firmor, vi kan tänka på stora cola, drycker, vissa företag som tävlar med varandra, att de betalar ju för att stå framme, synliga i stora affärer, att det ska vara enkla att ta med sig.
2: Mm. Och det gör ju alltså också bagerierna. Mm. De har ju liksom hyllpriser på var de placeras i brödhyllan. Så att de mindre bagerierna som inte kan betala för så bra hyllplatser, så de lägger ju ofta nere i golvnivå, vilket gör att många får redan liksom låta bli att ta dem för att det är fysiskt omöjligt att böja sig.
0: Jag tänker att det finns kukubröd, precis som det finns kukuvin
1: i Alko. Ja, men det där är bra. Så nu ska vi liksom försöka hålla lite när vi nästa gång vi går till butiken. Ja. Så hålla liksom lite, titta på andra ställen än bara där man liksom...
0: Vara uppmärksam.
1: Men där måste jag säga att i något stadie så ville jag bojkotta ett visst kolamärke och ville ha annan producent istället, och jag hade jättesvårt att hitta överhuvudtaget. Att man får nog ibland liksom jobba för att hitta ersättare, även om man skulle veta vad man vill ha, men sen om man inte vet och inte liksom har koll, så är det ju en djungel i de här stora affärerna. Mm. Tacka vet jag människor som kan berätta.
0: Får jag bjuda på en sång som handlar om sig själv?
1: Det låter intressant.
0: Den heter faktiskt så. Det heter En sång som handlar om sig själv. Det är från 1969 och det är från revyn Spader Madame, skriven av Hans Alfredsson och... eller Hasse Alfredsson är mer känd som, och Tage Danielsson. Det blev också en tv-film sedan för SVT. Det är musik som är baserad på kompositionerna av Franz Schubert med helt nya texter. Och här hör vi det är faktiskt en trummis som sjunger här. Han brukar trumma vanligtvis, men i det här fallet så sjunger Egil Johansen, han är en svensk norrman. Här kommer det.

0: Egil Johansen och Glada grabbars kör från Spader Madame, en revy från 1969. De sjöng inte om någonting annat än själva sången.
1: Ja, ja,
0: väldigt praktiskt och
1: praktiskt.
0: Fint.
1: Ja. Hey, jag funderar på handlingskraftiga personer nu när vi talar om ordet handla. Ni kan ju fundera om ni kommer att tänka på något. Jag tänker till exempel på Malala Yousafzai, som vann Nobels fredspris, bara 17 år gammal, som då blev känd för sitt modiga arbete för flickors rätt till utbildning.
0: Mm.
1: Jag tycker ganska tuff brud. Greta Thunberg är också en annan tuff brud som är handlingskraftig. Det var hon som började med det här skolstrejken, eller strejka för klimatet helt enkelt, och hålla på ännu i denna dag. Så tänker jag på Astrid Lindgren.
0: Ja.
1: Hon har ju också talat om agera mot orättvisor, ta upp människor i sina berättelser. Och så tänker jag ännu på Alexej Navalny, oppositionell politiker, jurist, protesterar starkt mot Vladimir Putin, och han blev ju sedermera dödad och förgiftad och satt i fängelse och allt det här. Det finns ju många andra handlingskraftiga människor också, men...
0: Ja, jag kom faktiskt på här helt nyss, så såg jag en kort intervju med Sanna Marin i BBC. Och hon bara förklarade att den situationen hon befann sig i när hon blev statsminister, och det var inte att hon sökte statsministerposten, men hon fick den lite motvilligt, men konstaterade att hon måste göra det nu. Och det är kanske så man får sådana där handlingens kvinnor och män, att man sätts bara plötsligt i en situation. Det är inte det att man är född för att göra någonting, utan det är det att man kommer in i en situation och man känner att man har inte riktigt något val. Nu måste jag göra det här helt enkelt, och då blir man en handlingens person kanske. Kanske det är någonting sånt.
1: Kanske man behöver lite uppbackning också, lite positivt pepp och sånt.
0: Och det behövs ju nog en del mod.
1: Ja.
0: Förstås. Jag menar, inte skulle Rosa Parks ha suttit kvar i bussen på den plats hon satt på om inte hon skulle haft en del mod och courage.
1: Mm, som sedermed ledde till
0: helt stora, enkelt, förändringar.
1: Stora förändringar.
0: Det
1: precis.
0: Var symboliskt.
1: Ja. Jag tänker, Erika Englund, som nätverkskoordinator för Finlands öar, det krävs väl nog viss handlingskraft där också för att få skärgårdsbornas röst hörd?
2: Jag tror att det är liksom det enda som egentligen riktigt krävs är handlingskraft. Att man kan agera och handla på så många olika sätt, men det där, nu är det ju att få folk att förstå att man finns där för en. Att vi kan göra arbetsgrupper, vi kan skriva e-post, vi kan göra vad som helst, men om inte den människan i skärgården känner att jag gör någon nytta för den, så då har jag inte lyckats med mitt jobb.
1: Mm.
2: Och det kräver nog att man är närvarande och man är lyhörd, och man ska säkert vara lite djärv och dumdristig och kanske ibland också bara agera och handla på sådär känsla.
1: Mm.
0: Mindre snack, mer verkstad. Lite så, eller hur?
1: Ja. Och sen kanske tänka att vanliga människor kan ju också tänka genom sina handlingar. Så kan vi ju också göra mycket gott. Det behöver ju inte handla om stora saker som Sanna Marin eller Malala Yousafzai, utan bara med att handla på ett positivt sätt med en positiv underton kan vi ju också glädja människor och få fina saker till stånd.
0: Alla måste ju känna igen den situationen när man sitter och skjuter framför sig en sak hela tiden.
1: Prokrastinering.
0: Ja, och sedan, det är egentligen inte någon stor

0: orsak, men det hopar ju sig. Sedan man äntligen sätter sig ner och handlar och får det gjort, och sen känns det så jättebra.
1: Ja, men skulle det ha känts lika bra att du skulle ha gjort det direkt?
0: Nej, borde man göra det med flit så att man skjuter upp allting så att man får den där känslan när man äntligen får allting gjort, för att annars blir det bara rutin. Och det är ju tråkigt.
2: Ja, fast å andra sidan är det bra också att man handlar på rutin. Allt har sina sidor.
0: Ja, det är ju också att vara en handlingens kvinna eller man, att göra saker på rutin, saker som ska göras helt enkelt. Ja. Hej, det har varit jätteroligt att ha med dig i ordet läcker, Erika Englund, och hoppas handeln fortsätter leva ute i skärgården, inte bara i Pellinge utan överallt, också i Finland för den delen som du jobbar med också lite delvis kanske.
1: Tack.
0: Jag undrar, Nina, du som har ett finger med i, eller haft ett finger med i lite musikaler och sånt där, du var ju med i Hype-musikalen bland annat, men jag undrar den här Play Me-musikalen som också gick på Svenska Teatern 2009, du hade inte med något finger där?
2: Nej, det hade jag inte, jag har nog sett den, men jag har nog inga fingrar med där.
0: Just det, för sista låten kommer från den musikalen, och det är med Jenny Storbacka och Peter Johansson. Den handlar om det handlar om mig, heter låten, tänkte jag, så den får avsluta dagens ord läcker. Tack ska ni ha.

0: sen kan man ju krydda den här lilla kebabrullen också på olika sätt. Alltså man kan ta bort saker och man kan lägga till saker. Så det är ju liksom samma sak med sex där. Att man behöver kanske ibland adda lite saker till sexet för att man faktiskt ska känna att det här var något som jag tyckte att var jättekiva.
1: Ja, ni kära vänner, dags för ännu ett avsnitt av Relationspodden Norrena och Frans. Och förutom Eva och Hanna här så har vi också med oss Malin Wik Norman som är sexualterapeut, sexolog och också barnmorska. Hej på dig Malin och välkommen hit igen.
0: Hallå, tack ska du ha.
1: Roligt att ha dig här. Förra veckan var du här och då pratade vi om relationer och fnurra på tråden i relationer. Och idag så ska vi ta och gå in i sängkammaren och prata om sex och sexrelaterade dilemman som folk har skrivit in till oss.
2: Så om du tycker att sånt är lite genant eller att du tycker att det här ska inte de minsta öronen i familjen höra, då kan du ju vara lite sådär förvarnad, men alltså det kommer inte att bli jättehardcore, men mycket, mycket informativt, för det blir det alltid när Malin hälsar på i den här podden.
1: Mm. Och man brukar ju ofta tänka att är det här normalt och är jag den enda som tänker så här, och det är därför det är så bra att vi har sådana här avsnitt emellan för att märka att det är ganska många säkert som är så att oj vad bra, Malin är där, nu ska jag lyssna.
0: Ja, jag kan säga redan nu här, så det, nej det här är så här för alla.
1: Ja.
2: Tack Malin, då
0: det var färdigt.
2: Kommer vi om en vecka.
0: Ja.
2: Du är normal, sa Malin. Och så var det bra med det. Hey, en sak som också slår mig här, det är nästan bara brev från män den här veckan.
1: Det, alltså, men det brukar ju vara så här att då det är relationer så är det kvinnor som skriver och då det handlar om sex så är det män som skriver.
2: De kastar sig över tangentbordet och det har de gjort den här veckan också. Till exempel Mr. Sugen som har skrivit till oss så här. Hej Eva och Hanna, tack för en kul podd. Min fru är toppen, men jag skulle gärna vilja komma lite närmare henne så här under semestern. Det har varit så fullt upp under våren, men det här är ju lite svårt när barnen springer ut benen på oss hela tiden. Hur ska vi få ihop lite sexy time? Undrar ja. Mr. Sugen.
0: Ja. Mr. Sugen. Ja, men så här, jag tänker att det har varit fullt upp. Nu är det att liksom börja se lite, prata för det första med din fru. Hur står det till och hur mår du? Det är en bra fråga. Och lyssna. Behöver inte fixa så mycket utan lyssna och vara där om det är så att hon vill berätta hur hon mår. Och utifrån hur hon mår och vad behöver hon. Och hur kan du då tillgodose hennes behov? Vad ska hon behöva allra mest? Det kanske inte är så att hon kanske vill ha så mycket sex. För att det har varit så fullt upp hela våren. Det kanske är mera serier och kram på soffan. Och det är lika bra det. För att det kommer ju också att ge er lite längre fram mera sextid, så att säga. Mera lust och mera liksom längtan till varandra. Så börja där någonstans. Jag hör ju att du längtar jätte, hur ska vi få ihop det här? Men vill hon få ihop det då? Vet du? Fråga. Diskutera. Det är bra med kommunikation först.
1: Alltså det där är så bra för att han var så här att nu ska det, yes, let's do it.
0: Ja, nu är semester.
1: Och sen var det så att jag måste börja med att titta på Downton Abbey först i en månad.
0: Ja, förlåt,
1: fråga om hennes känslor.
0: Ja, sorry. Det är väl så här glädjedödare här. Men det är faktiskt där vi behöver börja.
1: Ja.
0: Det är nog jättesuperviktigt. Han skriver ju faktiskt, han älskar henne jättemycket. Nej, men börja där då. Se vad hon behöver. För att då kommer hon också att se på dig med andra ögon. Att aj vitsi, han vill faktiskt veta vad jag vill och vad jag behöver. Så börja där.
2: Mm. Och sen tänker jag också att om vi lite sätter nu sexet åt sidan, men det här med att prioritera varandra i den här familjerumban på semestern, det är också viktigt.
0: Så är det.
2: Inte nu sådär att nu har jag hört att boka hotell. Det kan också bli liksom för mycket. Men ändå lite den tanken att vet du vad, att nu har jag ordnat, ska vi liksom gå ut och äta bara du och jag? Någon annan får se efter ungarna så att vi faktiskt hinner sitta ner och föra den här diskussionen. För det är också lätt att man lite slarvar bort det där, lite prioriterar bort det där för att det är mycket som ska ordnas. Så och fixas och folk som hälsar på och man ska resa hit och dit under sommaren. Men att stanna upp som par och bara vara tillsammans.
0: Ja, och hjälps åt hemma. För jag tänker att semestern är också det här att vi ska göra det här och så ska det här och så det här. Och så finns det kanske då 1000 bykhögar som ska tas tag i. Hjälps åt. Så mer ni hjälps åt med hemmasysslor och det som ska göras där hemma, ju mera tid får ni också då att sen kunna ägna åt varandra när barnen har gått och sova. Mm. Att helheten på något sätt, att det behöver faktiskt inte vara hotell varenda gång, utan det kan vara så enkelt att man hjälps åt lite grann och att också frun som sagt inte känner att man behöver göra allt hemma själv.
1: Jag tänker också att det här att om det har varit en tung vår och så här att sen att boka hotell och middag och allt det här, att jag skulle mera bli så här att shit. Jag kommer bara tänka att nu förväntas det liksom sex av mig.
0: Så kan det bli.
1: Att man blir så här stressad nästan av det att nej, att jag skulle jättegärna gå ut och äta med dig och så kan vi prata och ha lite roligt och sen vill jag sova i 10 timmar. Ja.
2: Jag har ett bra tips på ett hyss man kan göra. Man säger till barnen att mamma och pappa ska gå på en promenad och så tågar man iväg och så går man på en öl. Men man säger inte att barnen...
0: Jättebra.
2: Man låter
0: sig
2: att man har varit och så är man lite så här hi hi hi när man kommer tillbaka.
0: Om man bor i stan är det bra. Bor man ut på landet så vet jag, då får man ta ölen med i fickan. Då så kan man sätta sig i skogsdörren.
2: Ja. Smugglar ut flaskorna så att barnen inte märker.
1: Sätter sig på en bänk någonstans. Men det är inget dumt det heller.
2: Nej. Ha lite hemligheter, ni två.
0: Jo, alltså gör det små saker räknas, så är det bara. Och jag tänker att många kvinnor så har faktiskt den här pressen på, som du sa tidigare Hanna, att när man liksom bokar hotell och man ska fara någonstans, det blir liksom att man backar lite. Att nej, nu förväntas det faktiskt att jag ska ställa upp och att vi ska ha sex. Men jag har ingen lust och jag är helt överstressad efter den här tunga våren. Att man ska faktiskt vara lite försiktig med det. Att börja verkligen med att kommunicera med varandra. Att vad behöver vi? Kan vi spara de där pengarna istället och göra något annat? För det kanske inte alls det man behöver, att fara till något hotell.
2: Vi skulle kanske kunna slänga in nästa fråga här, för att den är absolut relaterad till detta. Det är Salomon som skriver: jag skulle helt enkelt vilja ha svar på det här. Vad kan jag göra för att min flickvän ska bli kåtare? Det känns som att det är svårt för henne att hitta lusten, men sen när vi väl får till det så njuter vi nog båda två.
0: Fråga. Hur? Hur kan jag göra för att du ska få mera lust? Vad skulle du behöva för att känna mera lust? Jo, men nu frågar du mig det, Salomon. Nu ska du fråga din flickvän det. Vad kan jag göra för att du ska få känna mera lust? Och för att din lust ska få finnas? För att jag tänker att den finns där. Men den är nog responsiv. Alltså den behöver väckas på något sätt. För han skriver också att hon hittar den nog. Och när vi väl sen är igång så njuter vi. Och det är ganska typiskt när man har en responsiv lust. Att man behöver helt enkelt få komma igång. Nej, men på vilket sätt? Och vad behöver du för att komma igång? Så prata om det och fråga. Det svåraste som finns är att prata om sex och vad vi behöver. Vi är så jäkla bra på att ligga, men vi pratar aldrig om det. Så vi behöver bli så mycket duktigare på att kommunicera vad vi behöver och vad vi vill och vad vi vill prova på och etc. etc.
2: Och jag tror att hennes svar kan ju också förvåna honom, för att man kanske då föreställer sig att det skulle vara att vi gör mera romantiska grejer eller något sånt. Men det kan ju faktiskt bara vara sådär att, nej men tänk om du skulle tömma torkställ.
0: Ja, så exakt. Många gånger så är det så.
3: Ja.
0: Jag skulle bara säga, jag vill ändå så här, med massa med Facebookgrupper och jag är bara med där för att jag vill läsa de här relationsdilemmana som kommer upp, och det är nog det mesta som kommer upp i alla de här mammor och gravida i Österbotten. Till exempel.
1: Ja, fantastisk grupp.
0: Ja, där. Ja. Och det är liksom försöker, och det är ju det här. Jag måste göra allting själv där hemma. Det som är återkommande. Så jag vill bara säga, hörni partners där hemma, det är det här vi behöver liksom på något sätt bli bättre på, att dela på hemsysslor. Kanske listor. Gud vad jag älskar listor. Gör en lista. Vilken dag gör du det här och vilken dag gör jag det här? Och så delar man upp det sinsemellan. Och då finns det plötsligt mycket mer tid till att faktiskt hitta lusten däremellan.
1: Så börja där. Lägg ner telefonen och så går du och tömmer torkställningen och sätter in en ny maskin och rulla.
0: Ja.
1: Och så tar du och torkar av alla ytor där nere. För att de flesta blir på bra humör då köket är städat.
0: Jo. Det är ju det bästa.
1: Ja, jag kan ju vara alltså, jag bor ju ensam med mina två tonåringar, men om jag kommer hem och det händer inte ofta, men ibland då jag tvingar dem att det är städat, jag blir så glad.
0: Ja.
1: Och så har jag sagt, hon blev ju glad av det här. Och så märker man liksom att vi får en jättetrevlig kväll då någon har ansträngt sig lite.
0: Nej, men jag nattade barnen här en kväll och så kom jag ut och så såg jag att byken var vikt.
1: Ja.
0: Herregud, då hade jag legat där i sängen och tänkt på det här byget. Och jag tänkte, jag måste ännu göra det. Alltså, det gjorde min kväll. Min man var ju helt förvånad över att jag blev så här glad.
1: Ja.
0: Men jag var så glad och lättad att jag fick ta min Pepsi Max och sätta mig i soffan nu istället för att vika det här byket. Så humöret blev ju mycket, mycket, mycket.
2: Jag måste inte börja riktigt pirra till här. Jag tänkte, snygga män som viker byk.
0: Ja.
2: Nu börjar vi snacka.
1: Ja. Så det känns lite så här som att både Mr. Sugen och Salomon har fått samma svar på sin fråga.
0: Det är nog
1: att
0: lite
1: man kan
0: så.
1: Inte hoppa, man kan inte, det finns ingen genväg till att bara börja ligga och bara ha en kåt fru hemma. Mm. Sådär. Utan man måste helt enkelt vika lite byk också.
0: Och som svar på till Mr. Sugen också och till Salomon, det är också sådär att när lusten väl sen finns, då hittar man nog tiden.
1: Mm.
0: Att är lusten där, då gör man allt, då är det fast en snabbis in i garderoben, det spelar ingen roll. Att liksom finns lusten och får den utrymme, så då hittar man tiden också mycket lättare.
1: Mm.
2: Nu till Mikaels dilemma och han skriver så här. Vi har en mycket bra relation överlag. Vi testar ständigt nya saker när det gäller mat och musik och resor och så här. Men sexet, där tar min fru aldrig initiativ till att testa någonting nytt. Det är samma visa, nästan som det var för 20 år sedan och vi har varit ihop i 26 år. Hur skulle jag här kunna uppmuntra henne att ta mera initiativ? Eller ska jag bara acceptera att hon är nöjd med det som alltid har varit? Fråga henne för det.
0: Ja. Okej, så ska vi då ta om igen. Nej men så här. Min fru tar aldrig initiativ.
1: Ja,
0: nå, gör du det då? Nej men så här. Samma visa. Diskutera, prata med varann och berätta att du skulle också vilja kanske prova på det här. Vad tänker du om det? Det är inte så farligt att fråga. Hör du, jag skulle vilja prova det här. Skulle du vilja prova det med mig? Det här är ju jättesvårt. Jag säger att det är lättare sagt än gjort att prata om sex. Men ju mer man övar, desto bättre blir man. Så fråga. Har du något du sitter på som du skulle vilja testa? Fråga din fru om hon skulle vilja vara med på det, till exempel. Diskutera och fråga och prata om sex. Och sen som sagt, vad skulle hon då behöva? För att hon, vad skulle hon vilja? Jag har någon gång till och med till par sagt, skriv listor vad ni tycker att verkar vara väldigt spännande. Och visa dem för varandra. Och så kan man ju vara sådär, men det här skulle jag nog kunna tänka mig, hör du. Och då blir det liksom lite lättare att kommunicera om sex, för att då har man ju skrivit ner. Då kan man bara liksom ja eller nej, liksom kryss eller bock så att säga.
1: Ja.
0: Att göra det som enkelt på det sättet om att vad man vill. Sex är ju ett smörgåsbord. Det är en buffé. Det finns så mycket att välja på. Man behöver absolut inte smaka på allt. Man tycker inte heller om allt. Men man kan ju prova. Det är ingen som säger att det är fel att prova. Så ta den där sillsalladen och se hur det smakar. Och smakar inte bra så behöver ni inte göra det igen.
1: Mm.
2: Jag tänker att det här paret har ju en ganska bra utgångspunkt för det här, för att de är lite äventyrliga. Mm. De kanske på andra plan kan vara så där att jag skulle vilja resa till det här stället, och den andra säger att men varför inte? Mm. Att de har det här i sin kommunikation när det gäller andra grejer. Så att försöka lite kanske ta samma mönster in i sexlivet.
0: Ja, jag tänker att det kanske handlar mycket om att det är svårt att prata om sex.
2: Mm.
0: Det är liksom, man bara gör det som man alltid har gjort och tänker att, men båda kanske sitter på någon sån här längtan efter att göra något mer, så börja prata och se vad den andra tänker. Mm.
1: Jag menar det där, fast jag menar alla älskar pizza.
0: Ja.
1: Men om man har ätit pizza i 20 år så kanske man vill ta en kebabrulle någon gång istället.
0: Ja, ja, gud.
1: Att det kan ju vara det där, att ja, pizza, ja, det funkar. Ja, jag gillar pizza. Men att en kebabrulle kanske också kan vara helt, helt okej. Mm. Alltså jag tänker på en sak här också, att det brukar ofta vara det kommer till sådana sexsnack, är det att då man pratar om det så är det alltid något problem. Mm. Att kanske man borde bli bättre på att ge lite positiv feedback också, att åh, det där var ju kul, eller ja, åh, det här funkar jättebra.
0: Absolut.
1: Att man inte alltid är så att, ja, nej, men vet du, sådär, kommer med några stora, ja, stora så, kritik.
0: Exakt, och det pratar jag mycket om, just det här man har haft låg lust till exempel en längre tid. Alltså första sex efter en lång tid utan sex, det fasiken inte bra. Men det är helt okej. Okay. Det blir bättre ju mer man övar och desto mer man hittar liksom, fått fatt i lusten, desto, alltså, man blir alltid bättre på någonting man gör mer. Och man får mer positiva erfarenheter, desto mer föder det också lust. Så
1: morra på.
0: Ja, morra på. Det blir nog bra. Men blir man liksom lamlagd och det bara är, då är det bara. Man måste liksom ha lite motivation och kanske lite prata och kanske lite hitta och fråga den andra. Man är ju faktiskt två om saken. Man är ju liksom inte ensam om saken.
2: Ja, det var just det som jag lite fäste mig vid med Mikael, att han skrev sådär att vi är ett roligt par och vi gör roliga saker, men hon är tråkig,
0: ja,
2: i sängen.
0: Ja, att därför sa jag också så här, men du då? Mm. Alltså Mikael, hallå? Tar du något initiativ då?
1: Ja.
0: Att förväntar du dig bara att hon ska ta initiativen? Att gör du det? Prata. Ta initiativ att börja prata om det.
1: Ja, och kanske det är bra att prata före man dyker upp där då i någon ny korsett eller så man kan komma hem om man är hänga från taket eller någonting sånt här. Typ att jag, Mikael har skruvat upp några skruvar där mitt i allt och så hänger han i en trapets och kommer hem.
2: Jag skulle vilja prova på det här!
1: Tada! Här svingar man fram och tillbaks. Att det kanske kan vara lite mycket. Att det är bra att liksom lite värma upp det där. Alltså jag tänkte på det där som du sa att öva och hålla på. Att också att om man testar något nytt, att om man testade den där kebabrullen så kanske det är så att det här var lite annorlunda. Helt okej, okay, men att det tar ju lite tid att lära sig kanske att gilla någonting också, att man gör det på rätt sätt.
0: Och sen kan man ju krydda den här lilla kebabrullen också på olika sätt. Alltså man kan ta bort saker och man kan lägga till saker. Så det är ju liksom samma sak med sex där. Att man behöver kanske ibland, eller ganska ofta nog, adda lite saker till sexet för att man faktiskt ska känna att det här var något som jag tyckte att var jättekiva. Och speciellt personer med vaginor kan behöva lite mer än bara inut sex för att faktiskt känna en njutning av annan nivå.
2: Jag hade en kompis, och så säger man alltid när det egentligen var man själv, men det här var på riktigt inte jag, utan en kompis. Så hon berättade att hon hade haft kanske lite sådär småtråkigt efter småbarnsåren. Sådär. Det hade blivit lite slentrian med sexen, men då började de köpa de där, det finns ju sådana här sexpryls julkalendrar.
0: Ja, ja.
2: Så det var något lite, det var nu någon massageolja en dag och det var nu någonting som man skulle kittla varandra med en annan dag. Alltså ganska snälla saker i alla fall. Men det blev ju ändå lite så att vi måste ju prova det här nu då. Och de hade nog hittat lite nya grejer som de minns att det där var lite kul. Mm. Så att någonting sånt kanske
0: toppen
2: också
0: tips
2: skulle kunna vara värt.
0: Ja, jag tycker det. Den är faktiskt väldigt bra just med det här. Man behöver ju inte testa allt, men det kan finnas något som skulle vara kiva att testa. Så då. Mm. 24 dagar i december.
1: Ja.
2: Mitt i julstressen. Mm. Kanske man köper den och så sparar man den till
0: det kan
2: februari.
0: Vara väldigt bra för stressen också, vem vet.
2: I och för sig. Jag sa ju nej den där massagen ännu ikväll här.
1: Jag orkar inte. Ja. Jag vill bara ha Downton Abbey här. Men bra tips. Bra tips. Och som sagt, våga testa någonting nytt. Ingen vill springa samma länk i 20 år.
0: Nej, våga och våga prata om det.
2: Nu till Nisses dilemma. Nisse 28 som har skrivit så här. Det pratas ju ofta om att kvinnor tappar sin sexlust när de har fått barn, men jag är man och det har hänt mig. Min sambo hade en tung graviditet och vi hade inte sex alls eftersom vi båda var så nervösa och spända. Och sen var förlossningen också svår och utdragen. Jag var ju med hela tiden och fast det förstås var mamman som fick kämpa och ha ont, så kände jag mig också ganska emotionellt rådbråkad efter all oro och all dramatik. Det gick bra till sist och nu är vår fina dotter snart ett halvt år. Men det är som att någonting har blivit fel i mig, för jag känner mig inte alls sugen på att ha sex med min sambo igen. Jag älskar henne, jag tycker hon är vackrast i världen, men jag kopplar nu bara ihop hennes kropp med graviditet och förlossning. Jag kan till och med få obehagskänslor ibland eftersom jag har kvar bilden av blod och rädsla och smärta på näthinnan. Hur kommer jag ifrån det här? Mm.
0: Jag tänker att det här, mellan raderna läst, så är det ju alltså en låglust som har fötts med tiden. Alltså män och låglust är skamligt. Det är någonting man inte pratar om. Vi tänker alltid, jag vill ändå liksom, jag tänker att både du och Eva, Hanna, ni tänker kanske kvinnor. När man säger låglust, då tänker man direkt en kvinna. Mm. Så är det ju lite, men det är ju jättemycket män som lider av låglust också. Det är inte bara ett kvinnoproblem inom situationstecken. Så jag tänker att det är det som har skett, och hur jobbar vi med låglust? Jo, som vi jobbar med låglust annars också. Jag tänker att de här bilderna som har blivit kvar på näthinnan kommer att försvinna när han får närhet som känns bra. Och då pratar jag absolut inte om sex, ops på det, utan närhet, andra intimitetsbeteenden som föder oxytocin och längtan efter varandra. Jag ser ju att han älskar sin partner och att hon är det vackraste som finns, men det har ju liksom blivit kvar en jätteobehagskänsla. Och förstås, jag tänker att han har känt mycket för henne just under hela graviditeten och förlossningen, och tack och lov så kom det ju en frisk, välmående dotter, och grattis till det. Men nu tänker jag att det är lusten som faktiskt har fått sig en törn. Och då är det att hitta de här intimitetsbeteendena, också partiden. Sen är det också väldigt viktigt att nämna att när man blir förälder, så livet tar en törn. Plötsligt så är man inte bara den här partnern längre, utan då är man också förälder. Det är så mycket känslor med bakåt här, och man ska ha den här rollen. Man ska vara föräldraroll, och så ska man vara partnerroll, och så ska man ju också kanske vara någon arbetstagare någonstans på en arbetsplats och ha en den rollen. Och de här tusen rollerna som man på något sätt ska kunna liksom hoppa emellan. Det är ett spel som är jättesvårt att hålla liksom i balans. Och när man också har sådana här funderingar och man känner att man har en låg lust och man kanske längtar, så blir det ännu svårare att hitta liksom samspelet mellan partner och föräldraroll. Mm. Så hitta saker, gör saker tillsammans som gör att ni mår bra. Försök hitta partid. Det kommer att komma med tiden. Jag tycker inte att han ska oroa sig för att han aldrig någonsin igen, det kommer att födas. Ju mer man liksom får hitta lugnet i varandra på något sätt.
1: Mm. Jag tänkte på det där, Malin, du är barnmorska också. Mm. Och en förlossning är ju en dramatisk händelse. Alltså, man ser ju sin partner på ett sätt som man inte har sett den förr. Mm. Och det här väl, och det som ni skriver också, de här bilderna liksom etsar sig fast på min näthinna. Att kanske man har lite svårt att skilja min älskarinna och sen den här Madonna-modern. Mm. Att de här bilderna liksom inte går ihop.
0: Jo, det är ju ett sorts av syndrom. Det har också ett namn, det här, att man liksom inte kan riktigt skilja på. Men jag tänker att ju mer man liksom försöker någon liksom lugna sig lite i att jobba sig fram, i att hitta den här närheten på ett annat sätt till sin fru. Det finns, den här kärleken finns ju, den omtanken finns ju. Så den tycker jag inte att han ska oroa sig för. Utan ta den tid han behöver och närma sig. Och också prata om sina behov. Och berätta för henne att det är så här han känner. Jag tänker att han känner ju nog en skam kring det här. Han har skrivit in en fråga. Hur ska jag komma ifrån det här? Jag tror att hon kanske knappt vet om att han har de här tankarna och att han känner så här. Så berätta och var lite sårbar. Berätta för din fru hur du upplever det och att du känner att du inte har riktigt någon sexlust och att det absolut inte beror på henne, utan det har liksom med tiden, och du har varit orolig och just det här med förlossning, som du sa också, Hanna, det blir en helt annan kvinna när man föder barn. man, det blir någon liksom liten sån här transition när man föder barn. Man ser helt annorlunda ut när man föder barn, och sen då allt det här blodet, och kanske också att kvinnan har så fruktansvärt ont. Alltså det är en smärta som ingen kan beskriva riktigt, och så står man bredvid och tittar på liksom, och man kan inte göra någonting. Man känner sig också jättehjälplös. Att den känslan tänker jag också att har blivit kvar lite grann. Att man liksom alltid har kunnat göra saker. Man har alltid kunnat hjälpa till. Men där i den där situationen kunde jag inte hjälpa till. Men du har varit tillräcklig och du har funnits där. Och du har inte kunnat göra något bättre. Det vill jag att du ska veta, Nisse. Att allt är bra. Nu försöker vi liksom fokusera på att du ska få känna den här. Oxytocinet ska börja liksom flöda igen, och du ska få den här närheten till din fru som jag ändå ser att du längtar efter.
2: Det känns lite som att Nisse också förminskar sina känslor, för att han tänker att men det är ju klart att det är ju hon som har det var ju klart att det var hon som gjorde grovjobbet, och att det är alltid den här kvinnan ett halvår efter förlossningen, nu kan man tycka att nej, men det är klart att hon måste få återhämta sig i lugn och ro. Men det är ju ingen tävling. Nej. Pappan kan också få vara bortkommen och ha lite svårt att hitta tillbaka, fast han inte har gått igenom en lika stor sån här fysisk och biologisk omvälvning som mamman.
0: Mm. Vi kommer inte aldrig riktigt att komma ur den här manlighetsdiskussionen och det här liksom det här manliga, att man ska alltid vara så stark och liksom klara allt. Usch, kan vi sluta med den? Att män bär också på känslor, och män kan också faktiskt ha en låg sexlust, och män kan också faktiskt få ångest och oro. Att vi behöver liksom understryka, och det är ju det Nisse nu har, som sitter liksom har etsat sig kvar på något sätt. Och det etsar ju sig kvar när man inte får prata om det. Mm. Att ju mer man får prata om det, sätta ord på det, desto lättare blir det. Mm. Faktiskt.
2: Jag kan sätta sådana här ord på, alltså förlossningar är ju äckliga att titta på.
0: Ja, jag tycker att det är så kiva. Ja.
2: Men jag menar, jag tänker, jag har fött 3 stycken barn, och jag tänker att jag är ganska glad att mitt huvud är liksom där i huvudändan, så att man inte behöver se vad som händer där ner till. Men det ser ju kanske papporna då.
0: Ja, vet du, jag har haft många pappor som har svimmat i förlossningssalen.
2: Ja.
0: Och det finns ju en orsak till det. Och jag tänker att de är ju med om en situation som är helt, helt överväldigande. Aldrig någonsin kanske någonsin kommer vara med om det igen, och aldrig varit med om det förut. Så det är liksom...
2: Och det är nu först så där säkert känns väldigt skamligt och omanligt. Att jag missar mitt barns förlossning för att jag svimmar.
0: Det är nog ingenting man säger. Nej, de är nog så skamfyllda.
2: Och det borde de pratas mer om det också. För jag tycker faktiskt att det är ganska naturligt. När hamnar man annars liksom i ett sjukhusrum och blodet och bajset sprutar? Ja. Jag menar, jag tycker det är helt rimligt att svimma.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är jättebra, Nisse. Tack att du skrev. För att du har tagit också One for the Team. För att jag vet att det är många andra män som har lyssnat väldigt andäktigt på det här.
0: Jo.
1: Vi ska ta en sista fråga här till Malin. Och det här är väl en riktig klassiker, Eva?
2: Frågornas fråga alltså. Här är Dora the Explorer som har skrivit till oss. Kort fråga, finns G-punkten och hur hittar man den i så fall? Jag har aldrig fått en vaginal orgasm under en sexakt, men om jag blir upphetsad kan jag känna ett pirr en bit in i slidan. Är det där den är?
0: Mm. Dora The Explorer. Bra nickname här.
1: Ja.
0: Mm. Faktiskt så finns inte egentligen någon G-punkt. Rosvosektori.
1: Alla sa, vaha? Jaha, okej.
0: Ja, precis, det har jag trott. Ja, men det har vi alla trott faktiskt. Så här är det. Vi har en klitoris. Och klitoris vet vi ju att det är den här lilla knoppen, eller vi flesta vet att det är den här lilla knoppen ovanför urinröret som är väldigt känslig. Och det är det vi tror att det är. Men den är så mycket större. Och den går ju liksom på insidan av vulva, vagina. Den liksom blir bara större på insidan så att säga. Så egentligen är det som vi känner där inne också. Det är också klitoris. Delar av klitoris som vi känner och som vi kan ju kalla klitoris egentligen för vår G-punkt nog. Så det är det som vi kan liksom också massera från insidan i vagina. Upp i taket eller... Många kan också vara väldigt känsliga vid ingången, för den går liksom ner bredvid slidöppningen. också. Så där kan det också vara väldigt skönt att precis vid ingången gnugga, man gnuggar sig mot någonting, inte nödvändigtvis bara på den lilla knoppen där uppe, utan man faktiskt bara gnuggar sig vid, eller att man har någon dildo som man bara för precis vid ingången, att det kan också vara väldigt skönt. Hon skrev, jag har aldrig fått en vaginal orgasm under en sexakt. Nej. Och det är väldigt få kvinnor som får. För att vi behöver, som jag sa här tidigare nämnde, att det är väldigt många kvinnor som behöver mycket mera än inut sex. Man tror, i och med att vi också har en liten bild av sex från till exempel pornografin, att det är inut sex som räknas och det är mycket stånk och stön och ljud och orgasmer och sprut och hej och hå, att så är det. Så ska det vara. Det är något fel på mig om inte jag får en vaginal orgasm under inut sex. Det är absolut inte något fel på dig. Jag skulle säga att det är ganska sällsynt att man får det. Ungefär 20% av kvinnorna bara får en orgasm vid vaginalt samlag som inte något annat är addat till. Här brukar jag prata mycket om att tänk vibrator.

0: faktorer tillförde till samlaget. Alltså använd er av lufttrycksvibratorer under samlaget. Er partner kommer inte tycka att det är oskönt. Tvärtom, faktiskt ganska trevligt när det är någonting som durrar någonstans. Så adda den, få den här liksom stimulansen på klitoris samtidigt som ni har samlag i olika ställningar. Det finns sexleksaker som är minimalt små idag, så att man faktiskt bara kan ha den i handen väldigt lätt därpå. Eller att man då liksom använder den som ett försex, alltså att man har ett, som det hette förr, jag brukar prata om försex, men förspel, alltså att man där någonstans addar de här sexleksakerna och den här njutningen på ett annat sätt, och där kanske uppnår någon sorts av orgasm.
1: Så ingen idé för Dora att bara bege sig in i tunneln. Nej. Och söka där, utan
0: utan ja. Håll dig på utsidan.
1: Ja. Utanför och se vad du kan hitta på. Ja.
2: Och så tänker jag här också just att till männen då, som tänker att är jag nu på något vis dålig i sängen då om hon plockar fram någonting?
0: Ja, den här,
2: det är inte så.
0: Nej. Nej, nej, nej. Sen kan det också vara så att din partner kan stimulera dig, eller man kan stimulera sin kvinna då. Inte jätte. Ibland så behövs det liksom lite mera intensitet. Man kan vara kanske, man kan känna att man behöver mer än bara fingrar. Men låt din partner hålla i maskinen då, till exempel. Men jag brukar säga att du kommer inte att, det är bara jättekiva att se att din partner njuter. Mm. Så det är ingen som ersätts på något sätt, utan ni är ju faktiskt tillsammans. Ta på varandra samtidigt, eller men det är bara så vi lite är uppbyggda, att många behöver lite mera stimulans.
2: Ja, kanske lite, man tänker lite mera teamwork så här, så. Att det inte är så där att man det kan bli lite mycket att hålla reda på, tänker jag också, om man är man, att man ska hålla reda på allt samtidigt. Att det kanske kan vara bra med lite teamwork.
0: Ja,
2: där.
0: Männen behöver liksom sluta hålla reda på saker. Ja. Det är inte liksom ni som behöver styra det här. Jag träffar väldigt många män som tänker, det här är mitt ansvar. Ja. Det är mitt ansvar. Nej, men sluta, det är inte ditt ansvar. Det är, ni gör det här tillsammans, och ni är ett team kring det här sexet. Att liksom prata vad ni vill göra och hur ni vill göra det, och liksom gör tillsammans. Mm. Så det är ju då det här ansvaret får så många män att tappa ståndet. Så släpp det här ansvaret och fokusera också på att du får ha det skönt som penisbärare. Det är så viktigt att man liksom ser till sin egen njutning också, att man inte bara fokuserar på den andra hela tiden.
2: Tack Malin.
0: Tack.
2: Än en gång för det här. Malin Wik, Norman, sexolog, sexualterapeut och barnmorska. Tack till dig att du gästar Relationspodden Norren och Frans än en gång. Jag tycker att vi tar och gör om det här sen då vi har fått in fler frågor. Man kan skriva in fler frågor också till relationspodden@yle.fi. Man är alltid fullständigt anonym när man skriver till oss. Man kan också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på World Wide Web.
1: Och mina herrar, ni vet vad ni ska göra nu. Torkställningen står där borta. Sätt igång.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Under många år var min mörkaste hemlighet att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Jag heter Lisa Hummerskär och idag ska jag prata om vad jag har lärt mig om att forma nära relationer och att våga lita på människor. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.